0: Klara Hammarström med Gravity. Jaha, mina kära nattradiolyssnare. Vi är i full gång med natttävlingen Nattjakten. Där tre låtar bildar ett rätt svar och din uppgift är att klura ut vad för någonting. Det är en nattjakt denna natt gjord av lyssnare Stefan Jönsson. Och vi har fått några förslag på rätt svar. Lennart är inne på att det skulle kunna vara vaken eller ett djup som är det rätta svaret. Britt-Marie inne på dimma och sen har vi också fått en gissning på eld, himmel eller blixt. Vi fick också från Jocke som tror på rök, röksignal, ingen eld utan rök, ordspråk, djup, färg, vatten eller H2O som det rätta svaret. Och sen kommer det också en gissning från Tore som tror att det skulle kunna vara dimma som vi söker i natt. Det är det tyvärr inte. Det är någonting helt annat. Vi tar och lyssnar på snabbare prisen på första ledtråden. Och sen kommer den. Ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Första ledtråden från Deep Purple och den här låten heter Smoke on the Water.
1: Ledtråd nummer 2.

Ja, ledtråd nummer 2 i nattjakten, Blackjack med Sista dansen. Vaken@sverigesradio.se, maila dit eller skriv till oss via Sveriges Radio-appen. I spelaren så finns det någonting som heter Delta. Klicka på den, skriv namn, telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Det finns ju en prispott, inget undantag den här gången. Tygpåse från Vaken, sovmask från Vaken eller en låtönskan. Lycka till!

R.E.M. med Losing My Religion. I Sveriges Radio-appen så har Titti varit in och skrivit till oss. Det gör mig glad. Hon tror att det är höstmorgon eller dimma över vattnet. Madelon tror in är inne på rökringar på vattnet. Vi får också gissningar från Charlotte som tror att det är sommarnatt med dimma på vattnet. Smoke on the water och norrsken, fire in the sky och sommarkvällar, sista dans. Vi får också en gissning på Black and Purple, nattmörker, kan det vara Halloween, skriver hon. The Purple Black Jack färger i USA, så kanske inte ringar, gissa bara för skojs skull, skriver Charlotte. Hon håller på att spåna lite här i DI, Sveriges Radio-appen, där man då kan kontakta oss nu då genom att bara klicka på spelaren ifall du lyssnar direkt i Sveriges Radio-appen. Det är extremt smidigt att kontakta oss den vägen. Vill du mejla går du att göra det också till vakenet@sverigesradio.se. Det har ju Liam gjort och tror att det är Vape som vi söker. Vi har fått från Britt-Marie som tror att det är Klörer vi söker, och vi har fått från Gunilla som tror på isdans eller konståkning.

0: Casey Musgraves med Mexico Honey. Ja, och så låter signaturtrudelutten till natttävlingen Nattjakten. Vi är framme vid den tredje och sista ledtråden nu, hörni, i nattens nattjakt, som är ihopsnickrad av lyssnare Stefan Jönsson. Tycker jag märker av att den är ganska så klurig. Det är ganska så spridda skurar som hittar in i inkorgen och från Sveriges Radio-appen. Men vi tar och spelar den tredje och sista ledtråden nu, så får vi se ifall det blir aktuellt med att skicka på någon extra ledtråd. Vi tar snabbreprisen först då, och sen så kör vi den tredje och sista. Så här har det låtit i nattens nattjakten.
1: Ledtråd nummer ett.

Den tredje och sista ledtråden i nattjakten. Monica Zetterlund att angöra en brygga. Då har vi fått alla tre stycken ledtrådarna. Nu får ni pussla med de här och sen så hör du av dig när du tror jag har listat ut det rätta svaret. Det är ju en prispott som vi tävlar om. I den så ligger en tygpåse från Vaken eller en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Vet du mer redan nu att det är en låtönskan som du kommer vilja ha, så skicka gärna då med vad det är för låt också, det som du vill ha spelad, så jag kan förbereda allt sånt där. Hörrni, det är vakenet.sverigesradio.se som du mejlar till, eller så hör du av dig direkt via våran Sveriges Radio-app. I spelaren så finns det en liten knapp som heter Delta, där vi play och paus. Bara trycka på den och skriva in namn och telefonnummer och det rätta svaret. Lycka till!

The Weeknd med Blinding Lights. Här kommer gissning från Liam som är inne på att det ska vara Pirates of the Caribbean som är nattens rätta svar. Vi har också fått en gissning på, nu ska vi se ifall min inkorg är med mig. Jo, men Jack Sparrow, också från Pirates of the Caribbean. Kommer in från Karin i Bromma. Henrik också. Ni är ju två stycken som är med och tävlar tillsammans. Bryggdans är Alf Åke inne på att det skulle kunna vara. Vi får också in en gissning på Brännebrygga. En gissning från Sonny. Joel inne på att det kan vara Sällskapsresan, filmen SOS. Och kan väl då ha Ed Medusas låt The Man in the Sky. Det hade varit trevligt. Joel, men tyvärr är det inte det rätta svaret. Tommy också inne på bryggdans. En vild gissning är att det är Titanic, skriver Elvina. Och så får vi också en till gissning på Titanic. Den kommer från Liam. Jack Sparrow. Annika vill höra Home Sweet Home med Mötley Crüe. Vilka dunderlåtar ni önskar, hörrni. Sen får vi också en gissning från Sölve, också inne på Titanic-spåret. Christian tror också Titanic. Han vill ha en sommar, skriver han. Bryggdans, Caroline. Och sen får vi en gissning på regndans. Vi får en gissning på rökmaskin. Och så är Annette inne på att det är en älvdans som är nattens rätta svar. Nej, inte riktigt.

0: Ja, Rolf Lindström, Nattjakten. Rätt svar är Lots. Mycket bra program. Ha en trevlig natt. Hej då!
1: Rolf som hade talat in på telefonsvararen 020-99-55-00. Lots trodde han var det rätta svaret. Tyvärr är det inte det vi söker i natt, Rolf. Det är inte heller eld eller LED, lite gissningar som har kommit in i mailkorgen. Det är inte heller norrsken, det hade vi väl stekt va? Aubergine har också kommit in här som förslag på rätt svar i nattjakten. Vi får en gissning på ljudbok. Jukebox har kommit in också. Sen så har det kommit in lite på midsommarafton. Bastuflotte. Järmon tror på nödsignal. Kaffesump, Britt-Marie inne på att det skulle kunna vara skärgård, kommer in här också. Och så kanske det kommer en, nu ska vi se, vaken, klassiska låten Dansa på Brännö brygga, kanske redan gissat på. Det är Henrik och Anna-Karin som har skickat in den gissningen. Jack the Ripper är tyvärr inte heller rätt. Blåmärke inte heller. Titti som skickar in här via Sveriges Radio-appen. Färgpalett inte heller rätt tyvärr. Och jag kommer inte heller ge rätt för flotte som Eva har också skickat in då via Sveriges Radio-appen. Vad glad jag är att ni hittar dit. Jag är extremt glad. Så här har det då låtit i nattens nattjakt. Den här kommer snabbare i prisen för sista gången.
2: Ledtråd nummer ett.

0: Ledtråd nummer två, Blackjack. Sista dansen. I kvällens
1: sista dans. Ledtråd nummer tre.

Alla tre stycken ledtrådarna i nattjakten. Det är vakenhetssverigesradio.se som du mejlar till när du tror du har listat ut det, eller så skriver du rakt in i Sveriges Radio-appen. I spelaren där finns det en liten ikon som heter Delta. Där kan du skriva in namn och telefonnummer, så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Stort lycka till!

0: Shakira och Burna Boy med låten Die Die. Då är vi framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. En nattjakt byggd av lyssnare Stefan Jönsson. Med mig nu vid den här mållinjen så har jag Henrik i telefonen. Hallå Henrik.
1: Ja, men god afton.
0: Hur är statusen i natten?
1: Jo, men det är bra. Jag sitter och jobbar.
0: Okej. Och simultantävlar då lite i nattjakten.
1: Ja, precis.
0: Det är någonting du brukar göra, va? Jag känner igen ditt namn. Det har swishat in vid fler tillfällen.
1: Ja, jo. Men, det är standard. Standard varje kväll.
0: Hur brukar det gå för dig då?
1: Ja, men jag har väl kommit fram någon gång. Och så, ja. Ibland är det lättare, ibland är det svårare.
0: Ja, jag förstår. Men du, vi spelar ingen tid. Vi tar och lyssnar igenom ledtrådarna och sen ska du få avslöja detta svaret.
1: Amen.
2: Ledtråd nummer ett.

0: Första låten kom från Deep Purple och den heter Smoke on the Water. Ledtråd nummer ett.
1: Ledtråd nummer två.

0: Då Henke, är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Ja, men jag tänkte väl om man börjar bakifrån så hade vi brygga på sista låten och blackjack på tvåan. Så black är ju svart och så vatten från första. Så svart vatten, så bryggkaffe.
0: Jajamensan. Visst, var det bryggkaffe vi sökte? Tjusigt. Och du, precis som du sa, vi börjar bakifrån. Vi hade brygga och det är svart och vi har vatten. Brygga, svart vatten, ja, det är ju bryggkaffe det.
1: Yes.
0: Se där, vad tog du det på? Du behövde alla tre stycken ledtrådarna, antar jag.
1: Ja, lite så. Jag var väl inne på lite olika kaffevarianter där, men ja, bryggkaffe vart ju rätt där.
0: Ja, precis.
1: Men det var inte jätteenkelt.
0: Nej, nej, den var klurig den här. Det är ju lyssnare Stefan Jönsson som har snickrat ihop den, så vi får ge tummen upp för den här nattjakten till honom.
1: Ja, jo. Bra gjort.
0: Vad får jag frästa med från prispotten?
1: Nej, men jag kör på en tygpåse.
0: Vi kör på en tygpåse. Henrik, tack så jättemycket för att du var med. Återigen stort grattis och hoppas du får en trevlig natt.
1: Ja, tack själv. Detsamma. Ha en bra kväll.

Michael Bublé med Everything här i baken med P3 och P4. Stort rungande grattis igen till Henrik som tog hem nattens nattjakten. Ni var några stycken som lyckades klura ut det. Och snyggt jobbat till er också. Imorgon får ni en ny chans. Ny nattjakt då, gjord av en annan lyssnare. Och Stefan Jönsson som hade gjort den här nattens nattjakt. Tack till han också.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. Över 850 elever hade inte kommit tillbaka till skolan en månad efter sommarlovet och kommunerna vet inte var barnen befinner sig. Andreas Lundholm är skolchef i Ljusnarsbergs kommun.
3: Det är allvarligt på det viset att det är ju vårt uppdrag som skolhuvudmän att bedriva undervisning, och barnen har ju rätt till undervisning, så att det är klart att vi vill ju ha dem i skolan.
4: Vad gör ni då? Vad har ni för ämne?
5: Här på Kyrkbacksskolan i Kopparberg går runt 350 elever. Men precis som i över 90 andra kommuner i Sverige var det elever här som inte kom när skolan startade efter sommarlovet. Och där kommunen trots upprepade försök inte fått kontakt med vårdnadshavare. 190 kommuner har svarat på Ekots fråga om hur många elever som de en månad efter terminstart fortfarande inte fått kontakt med. Sammanlagt handlar det om minst 850 barn. I många fall finns misstankar om att barnen är utomlands, men utifrån att kommunerna inte fått kontakt så vet de inte säkert om barnen förts iväg mot sin vilja eller ej.
3: Det är omöjligt att veta var de är i för miljö om vi inte får tag på dem, så det är klart att det känns ju inte bra.
2: Reporter Andreas Eriksson. I Brasilien står det nu klart att det blir en andra valomgång efter presidentvalet igår. Ingen av kandidaterna fick ihop 50% eller mer av stödet. Närmst kom Flavio Bolsonaro, son till den fängslade ex-presidenten Jair Bolsonaro. När nästan alla röster räknats hade han ungefär 47%. Den sittande presidenten Lula da Silva ser ut att få ungefär 45%. Den andra valomgången hålls senare i oktober. I östra Ukraina har en person dödats och sex skadats i natt efter ryska luftattacker mot staden Charkiv. Det skriver stadens borgmästare på appen Telegram. Ekot Alexander Ronowski.
6: Vi tackar för de ekonyheterna. Här är det Vaken med P3 och P4 som pågår. Direkt sänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida som finns med dig i måndagsversionen av programmet. Varmt välkommen.

Supernature heter låten i vaken med P3 och P4. Jag tackar Christian som skickade in och var påtalade att jag uttalade Inner Circles låt Sweat som sweet. Jag tänkte inte riktigt mig för där innan jag sa det. Man hör ju ganska tydligt också att han sjunger det i låten. Så kan det bli när klockan är strax efter 3 och vi ska nu prata om 2 stycken festivaler. För i helgen så kunde man ju höra om Way Out West-festivalen, att de hade pausat biljettförsäljningen till sommaren 2027. Och anledningen är att efterfrågan redan nu är exceptionell. Inget annat år jämfört med detta, säger Filip som är pressansvarig på Luger till SVT. Och än så länge har ju inga artister presenterats till nästa års festival i Göteborg. Men Filip säger då att för att det ska finnas några biljetter kvar när vi släpper artisterna och lanserar då 2027 års festival på riktigt, så valde vi att pausa. En annan festival som inte heller har presenterat ett enda namn men redan har sålt slut alla biljetter, det är Glastonbury. Det tog inte ens en timma och sen så var biljetterna till nästa års Glastonbury-festival helt slutsålda. Och biljetterna till den här berömda festivalen i sydvästra England som hålls 23-27 juni släpptes igår söndag, och omkring 45 minuter efter att de hade släppt så meddelade arrangören att biljetterna är helt slutsålda. I år så var det ju ingen festival där, för marken skulle återhämta sig, men i fjol så lockade festivalen omkring 210 000 besökare. Vilka artister som kommer att uppträda på 2027 års version av Glastonbury är ju som sagt då inte känt ännu. Kanske att de här spelar? Det kommer de ju inte göra, inte enligt festivalarrangörerna, men ryktena har ju duggat tätt att de kommer att göra det.

Björn Ulvaeus bolag på paus har köpt 50% av rättigheterna till den australienska artisten och låtskrivaren Sias musikkatalog. Den här affären omfattar både förlags- och masterrättigheter. Enligt Rolling Stone så är den värd 180 miljoner dollar, motsvarar omkring 1,7 miljarder i svenska kronor. Sia har haft stora framgångar med, ja, men låtar som Chandelier här då, som vi precis hörde, Unstoppable och Cheap Thrills spelar vi ofta i P4. Hon har också skrivit musik åt många andra artister, däribland Rihanna och också David Guetta. Det här Pophouse har ju de senaste åren investerat i ganska många stora artisters musikkataloger. Tidigare i år så köpte ju bolaget en andel av Iron Maidens musikrättigheter och blev också majoritetsägare i Tina Turners musikintressen.

Robin Bengtsson med More här i Vaken med P3 och P4. Han är aktuell med en ny pjäs av Riksteatern, en modern tolkning av Hans Alfredsons Den enfaldiga mördaren, men också bioaktuell i november med Arne Goes to Space. Och dessutom är han en hängiven melodikryss.

0: Han har ett sommarställe nere på Österlen. Och då brukar vi utgå ifrån Ystad och cykla. Och då gäller det att cykla med vinden, alltså vi cyklar med vindcykling.
1: Okay.
0: Så om det blåser ifrån Malmö så tar vi tåget mot Malmö till Oxie och så cyklar vi tillbaka. Sådär. Alltid vi har den vinden i ryggen. Då är det mycket roligare att cykla, vad vi kommer på.
1: Har vinden någonsin vänt under turen?
0: Nej, det har den faktiskt inte.
1: Ja, ni har tur. Jag tycker det där, bara jag ska hem från jobbet är det bökigt. Du, det är 30 år sedan vi fick klassikern Jägarna. Du blir aldrig av med den. Får alltid prata om den i alla intervjuer.
0: Ja, men nu är det ju folk som inte har sett filmen. Så, eller finns ju.
1: Ja, exakt.
0: Förut hade ju alla sett den.
1: Men är det inte lite så att det är en kultfilm som folk faktiskt sätter sig och letar upp och tittar ordentligt på?
0: Ja, det kanske är det.
1: När såg du den själv senast?
0: Nej, ja, det var länge sedan.
1: Det är 30 år sedan.
0: Ja, men i alla fall, ja, jag vet inte. 10 Nej. År sedan.
1: Men du, det är första gången sen Jägarna som du och Rolf Lassgård gör något tillsammans.
0: Ja, det är det.
1: Men är det för att det är det medvetet eller är det för att det inte
0: medveten
1: kom
0: medveten strategi, vi väntar i 30 år så gör vi det.
1: Blev ni osams? Eller jag letar rubriken, Lennart, jag letar rubriken.
0: Ja, nej, men det var väl bara slumpen egentligen. Det, vi har inte jobbat varken förr eller senare, ja, förrän den här då, Arne Goes to Space.
1: Mm.
0: Så att det bara har blivit så.
1: Vi ska prata mycket mer om det. Mm. Vi ska också hinna med lite musik. Ja. Ryktet säger att du inte såg fram emot den här intervjun. Det är inget roligt att sitta en halvtimme och prata om sig själv. Och, hur känns det nu?
0: Nej,
1: så här
0: det
1: långt?
0: Känns ju jättebra. Jag känner mig väldigt trygg med dig. Så att det...
1: Skönt! Mitt emot mig en av Sveriges mesta, bästa och mest uppskattade skådespelare, Lennart Jäkel.
0: Det var värst.
1: Jag säger det så att du skärper till dig lite.
0: Ja, okay.
1: Du har ju väldigt mycket på gång. Du ska resa land och rike runt tillsammans med Riksteatern. Pjäsen heter Den enfaldige mördaren. Mm. Sen är du bioaktuell med filmen Arne Goes to Space, regisserad av Lars Vega. Och utöver det så är du också en nybliven 70-åring. Stort grattis.
0: Ja. Tack.
1: Vi kanske återkommer till det, men jag tänkte att vi skulle ta något som är ännu större.
0: Ja.
1: Än allt jag just nämnde. Nämligen att du är alldeles nybliven vinnare av Melodikrysset.
0: Ja.
1: Varför är det här så enormt stort?
0: Ja, men det är fantastiskt. Ja, alltså jag är ju inte vinnare, jag fick ju inte första pris. Jag fick ju, det är ju badlakanet.
1: Ja.
0: Men man vill ju ändå nästan hellre ha kryssbrickan.
1: Ja.
0: För den är ju för evigt. Det är ju en sån här gjuten liksom, i plast eller vad det är för någonting. Jo, nej, det är ju helt fantastiskt. Jag ringde runt till mina kompisar och de var ju eld och lågor.
1: Men du, jag har ett litet klipp.
2: Jaha. Sen blir jag faktiskt lite fnissig och starstruck. För nästa bricka går till Stockholm och Lennart Jäkel.
1: Ja! Anna-Charlotta Gunnarsson där, underbara Anna-Charlotta. Får jag bara fråga, satt du vid radion och hörde det här?
0: Ja. Ja, alltså, man sitter ju försöker lösa krysset varje lördag.
1: Mm.
0: Och då har man ju nära en liten förhoppning om att man ska vinna någon gång. Och så gör jag det. Ja, herregud, det var ju roligt. Och det har ju... Ja, det var min mamma som löste Melodikrysset i min ungdom.
1: Mm.
0: Och då satt hon alltid i köket. Och så, det var ju på lördagmorgnarna och då hade man varit på diskoteket i Sundsvall på fredagskvällen. Och så hörde man, då var det en popfråga varje då, kryss och där.
1: Så okay,
0: det, ja. Och den kunde ju inte mamma då. Så jag hörde hon skruvade upp volymen ut i köket och så tassade hon i korridoren till mitt rum. Och så var sporten att kunna säga det när hon öppnade dörren, så hon öppnade ABBA eller Led Zeppelin.
1: Underbart! Du är fostrad i detta.
0: Ja, och hon vann faktiskt också. Och då var det istället för de här kryssbrickorna så var det presentkort på LP-skivor. Och då vann hon ett sånt presentkort och det fick jag. Och gick och löste ut en LP med Black Sabbath.
1: Alltså otroligt fint. Har du fått brickan?
0: Nej, jag har inte fått den än.
1: Jo, det har du.
0: Nämen.
1: Här är den, Lennart. Låt mig få lämna över den och jag är verkligen bara kurir. Från Melodikrysset
2: till
0: Nej,
2: dig.
0: Men tack. Åh gud, vad snygg den är. Oj.
1: Beskriv den för alla som aldrig ens har varit nära.
0: Ja, det är ju som en sån här lunchbricka, fast i miniformat. Och då är det liksom en kryssplan på det. Och så är det i några vita rutor så står

0: går det melodikrysset.
1: Hur ska du använda den här?
0: Ja, varje, absolut varje lördag morgon. Där är den ju gjuten. Men ja, även på vardagar tror jag.
1: Ja, till vardag och fest.
0: Och smörgås. Ja, ja, ja. Ah, men gud, tack så jättemycket.
1: Vad roligt. Jag har alltså lyckats få hitta, jag har fått förtroendet att hitta rummet där dessa produkter förvaras.
0: Ja, ja, för de här kan man ju inte köpa.
1: Nej, och det är strikta regler.
0: Ja, ja,
1: och det är
0: visst.
1: Inget som delas ut till höger och vänster nej, för att någon råkar tycka att det är kul.
0: Nej, visst.
1: Det får man kämpa sig till sen ja. Man, från att man är barn.
0: Ja, ja, visst.
1: Stort grattis.
0: Tack.
2: Ja, stort grattis. Hela den här intervjun av P4 Extra-gästen Lennart Jähkel hittar du i Sveriges Radio-appen bland många andra gäster som har besökt programmet. Det är bara att söka på P4 Extra-gästen.

I P4 Extra måndag då träffar jag bokaktuella Caroline Ringskog Ferrada Noli. Och Nobelpriset i fysiologi eller medicin presenteras. Vi ska göra vårt absolut bästa för att förklara vad det är man hyllar. Och hör på det här. 100 grannar gick ihop i Dalen i Stockholm och byggde en skatepark tillsammans. Det här och en hel del annat får du höra med mig, Titti Schultz, när P4 Extra drar igång klockan 13.04.

fram. Simon Superti med Spöken här i Vaken med P3 och P4. Innan det hörde vi också Lily Allen med LDN. Hörrni, veckans artist denna vecka är Joni Mitchell. Och med låtar som Big Yellow Taxi och Woodstock så blev hon stilbildande för en hel generation och tidsepok. Musikmagasinet Rolling Stone har beskrivit henne som en av de största låtskrivarna någonsin. Och här kommer nu hennes, eller i alla fall en av hennes mest älskade låtar, A Case of You, som finns med på skivan Blue från 1971. Den här låten blev kanske inte en stor listhit då, men den har fått ett enormt efterliv och tolkas av över 200 artister. Prince är en av dem. Här är veckans artist med A Case of You.

0: Veckans artist, Joni Mitchell med A Case of You. Kul att vara igång med veckans artist. Mer från Joni Mitchell får du i programmet imorgon. Är hon en... Känns som en favorit i din spellista, Frida.
1: Jag får en mikrofon, tack. Ja, tack, Robert.
0: Nödvändigtvis måste ha.
1: Jo, men jag gillar Joni Mitchell jättemycket. Det kanske inte är någonting jag lyssnar på hela tiden. Nej. Jag gillar henne.
0: Ja, det räcker så.
1: Det hade varit kul om jag sa så. Jo, men jag gillar dem, det är ett bra band. Som jag gjorde när jag skulle vara cool i min orkester. Vilket inte borde vara så svårt att vara cool i en orkester. Och jag sa, åh, Bob Hund, han är så bra. När en trumpetare, inga första trumpet, höll på sig en Bob Hund-tröja.
0: Och sa de någonting då, eller fick du bara liksom leva med det och så sen så upptäckte du senare att...
1: Nej. Jag blev varse.
0: Du blev varse.
1: Ja. Så att då var ju den statusen i orkestern förstörd. För ett par år framöver. Ja,
0: men så där blir det ibland.
1: Ja, vad ska man göra? Du, jag har e-tidningarna framför mig. Dagens Nyheter. De har en stor, vacker bild på fina fjäll. Så står det, fjällmarken uppköpt av techmiljardär.
0: Just det.
1: Det är intressant det där.
0: Ja, han har köpt extremt mycket mark. Ja.
1: Alex Karp, han har ju då köpt jättemycket, och invånare i Ljungsdalsfjällen är rädda att han ska stänga dem ute från jakt, fiske och vandringsleder. Men jag menar, vad hände med allemansrätten?
0: Ja, exakt.
1: Han kan väl inte stänga dem ute från att vandra?
0: Nej.
1: Men där
0: jag vet inte
1: vi
0: hur det funkar, men...
1: Nej, vi behöver kanske inte gå in på det.
0: Det känns märkligt. I fall han bygger något stort stängsel runt allting.
1: Ja.
0: Om du kan göra det.
1: Ja, det kanske man kan. Vad vet vi? Inte mycket. Ska vi ta Svenska Dagbladet också? SVD, som jag kallar den. De har en bild på Donald Trump. Det står, när jag kampanjar så vinner vi. Och med bara 30 dagar kvar till mellanårsvalet så reser Trump till Ohio för att hjälpa statens republikanska kandidater. Sen ifrågasätter många om ett besök av presidenten verkligen hjälper republikanerna. Samt om han riskerar att skrämma bort mittenväljare. Men det verkar han ju inte tro själv i alla fall då. Men ni kan väl mejla in tidningar till vaken@sverigesradio.se.

0: Share med Strong Enough.
1: Jag har fått in tidningen Norra Skåne här från Christian. Och det var kul tycker jag, för de skriver om P4 på första sidan. Mm-hmm. Nya P4-kanalen förmiddag med Skåne-profil från Malmö.
0: Just det, har de inte gjort det? Vi har väl fått liksom fler Skåne-kanaler, va?
1: Ja, P4 Kristianstad försvinner. Men det ska komma en ny kanal som tar form med morgon- och eftermiddagsprogram. Men jag tror det nya är P4 Skåne, va? Så jag undrar om det till och med är färre.
0: Så kanske, ja, så kanske det är.
1: Ja.
0: Så är det.
1: Kan inte du kolla vilken profil det är medan vi fortsätter?
0: I P4 Skåne?
1: Mm. Det tycker jag vore kul. Mm. Så kan jag samtidigt läsa om Gösta. När Gösta går ut med hunden möts han av stanken. Han måste hålla för näsan när han går ut för att det stinker så från Finjasjön. Det är väldigt jobbigt för Gösta. Har du hittat?
0: Nej.
1: Nej, släpper vi det. Norrköpings tidningar har jag fått här från Martin. De har pratat med IFK Norrköpings poängmakare Elias Jemal, som berättar hur han vuxit från stökiga tonår till ett mer ordnat liv som familjefar. Och så har vi VT, Westerweeks tidningen. Alexander ställde om, säljer till lokala kunder. Och det gäller då fiske.

0: Anna Bergendahl med Thelma and Louise.
1: Vi letar ju här efter vad det nu är för Skåne-profil som ska leda förmiddagsprogrammet.
0: Febrilt letar vi.
1: Ja. Men Christian som också skickade bilden på tidningen Norra Skåne skriver: det stod inget namn i artikeln, inte klart vem.
0: Ja.
1: Tycker jag var lite missvisande rubrik då på framsidan. Jag var ju nära att köpa en inloggning på Norra Skåne. Liksom.
0: Ja. Var det clickbait?
1: Det var clickbait. Det är den 5 oktober idag. Nobelpriset i fysiologi eller medicin tillkännages. Fotbollsherrarna spelar i Nations League 2045 i Bukarest, möter Rumänien. Och SCB släpper statistik om befolkningens IT-användning 2026.

0: Rise med Gabrielle, innan det är Ventura med Augustin, nu Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Sedan Irankriget började har regimen ökat pressen på oppositionella iranier i utlandet. Ekot har pratat med flera svensk-iranier som fått hus och andra tillgångar i Iran beslagtagna efter att ha varit öppet kritiska mot regimen. Maria är en av de som drabbats.
4: Maria har bott i Sverige i flera år och hon har deltagit i demonstrationer och publicerat regimkritiskt material på sociala medier. Nu säger hon att en lägenhet som hon och hennes syskon ärvt har konfiskerats och familjen i Iran har utsatts för påtryckningar av iranska myndigheter. Det var Irans riksåklagare som tidigare i år tillkännagav att iranier som samarbetar med det som regimen kallar fienden kan få sina tillgångar i Iran konfiskerade. Irankännaren Rosbeh Parsi säger att konfiskeringarna kan bli ett sätt att straffa och skrämma oppositionella utomlands.
5: Eftersom de här personerna inte bor i Iran så kan man inte ställa dem inför rätta. Utan då blir det det enda de har tillgång till i Iran, och det är ju deras egendomar.
3: Reportrar Shakila Edisada och Nishman Irandust. Minst 850 elever i Sverige hade inte kommit tillbaka till skolan en månad efter sommarlovet, och kommunerna har inte fått kontakt med deras vårdnadshavare, visar Ekots kartläggning. I många fall tros barnen vara utomlands, men kommunerna vet inte säkert om de förts bort mot sin vilja eller inte. Amerikanska kustbevakningen har avslutat sökinsatsen efter det ambulansflyg som försvann i lördags, det uppger CBC. Planet skulle från Bermuda till Boston men tappade kontakt med flygledningen vid USAs östkust. Sex personer saknas och igår hittade kustbevakningen vrakdelar från planet. Det var Ekots nyhetssändning klockan 4. I studion, Alexander Ivanovski.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 4:02 denna måndagsmorgon den 5 oktober. Och idag så får Götaland och Svealand måligt väder med lite regn här och var. I Norrland så blir det sol i början av dagen, men sen så mulnar det på från sydväst och kommer regna en del även där. Temperaturen i söder kommer ligga runt 15 grader. I norr mellan 8 och 13 grader och i Lapplandsfjällen bara enstaka plusgrader. Och det kommer vara blåsigt med friska eller hårda vindbyar. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Happiness is so sad med Swedish House Mafia och Lykke Li i Vaken med Petri och P4. Då ska vi ta vid lyssnarämnet som Robert presenterade här för några timmar sedan. Vi ska prata om impulskontroll och närmare bestämt när impulskontrollen svek dig. Så jag vill veta när det hände. Det händer ju alla lite då och då att man tappar kontrollen, kanske av ilska eller bara någon annan impuls. Man kanske klickar hem något dyrt mitt i natten, bjuder alldeles högt på en auktion bara för att man inte kan hejda sig, eller handlar hungrig i mataffären. Det är alltid en fälla att göra det, för då vill man ju köpa allt. Eller klippt en ny frisyr spontant som kanske inte blev riktigt så passande som du tänkt dig. Så jag vill veta när du förlorade impulskontrollen och vad som hände då. Du får gärna höra av dig och berätta. Du kan till exempel göra det på ett helt nytt sätt. Och det är att du gör det i vår app Sveriges Radio. Om du lyssnar på programmet via appen, så längst ner så finns det några ikoner. En av dem, på en av dem så står det delta i en liten pratbubbla. Då trycker du bara på delta och där kan du skicka in ditt meddelande. Det är superenkelt och smidigt. Du behöver inte öppna mejlen eller någonting. Så att, hör gärna av dig via delta. Men du kan såklart som vanligt också mejla vakenhetsverigesradio.se, ringa 020 99 55 00, smsa 72250 eller skriva till oss i sociala medier. Men kul om du testar, gör det via appen Sveriges Radio.

Trash med Suede i Vaken med P3 och P4. Det jag ju undrar, när du förlorade impulskontrollen, gjorde något som kanske inte riktigt var planerat i affekt eller ilska eller av annan anledning. Jag ska faktiskt prata om det här med att kontrollera sin ilska om en halvtimme ungefär med psykologen Björn Hedensjö. Det är lite olika det där. Vissa kan hålla sig väldigt lugna i uppstressade och arga situationer, medan andra bara tappar kontrollen direkt. Och ja, det är ju naturligt att tappa det emellanåt, men det är klart att det kan ju också bli jobbigt och begränsande om man känner att man inte kan kontrollera det. Det är ju också väldigt jobbigt att vara arg, och efter att ha fått ett utbrott så följs det ofta av någon typ av skamsköljning. Så det ska jag prata om med Björn Hedensjö, alltså ungefär om en och en halv timme. Men nu vill jag veta, när du förlorade impulskontrollen, när din impulskontroll svek dig, så berätta om något sånt tillfälle. Kristina har skrivit: haha, det kan bli lite knasigt. Fick hem en t-shirt häromdagen som jag glömt att jag hade köpt, med en jäkligt cool text på, typ chilla, nybliven pensionär 2026, ljusblå, samt väldigt skön kvalitet. Valde den och tänkte först ta den om körsångare. Den var också cool. Undrar vad det var för någon. Men tur att du gillade t-shirten du fick hem i alla fall, Kristina, även om du verkar köpt den på impuls och inte hade riktigt koll på det själv. Hör gärna av dig och berätta om när impulskontrollen svek dig. Du kan ju till exempel göra det på det här nya coola sättet via appen Sveriges Radio. Då går du in där du lyssnar på Vaken, och sen så klickar du bara på delta och skriver ditt meddelande där.

0: Cake by the Ocean med DNCE i Vakan. Elisabeth Edberg är nu här från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vi ska till Umeå.
1: Ja, och E4-ans. För kommer man från Sävar och kör riktigt mot Umeå så är det strax före Täfteböle en olycka som har inträffat, och där är för en avstängd riktning mot Umeå och har varit så ett tag. Och prognosen var att man skulle nog öppna ganska så precis nu, så att det kommer i alla fall öppnas inom kort om det, så att i alla fall råkar vara avstängd exakt den här minuten. Men E4 ändå riktning söderut har varit avstängd en stund på grund av en olycka.
0: Så tänkte
1: jag nämna om lite vatten.
0: Ja.
1: För det är en kokningsrekommendation och det berör Älvkarleby kommun och framförallt Gårdskär. Man har hållit på med en läxökning där, och då är det Gästrikevatten som informerar om att på grund av det så har de en kokningsrekommendation för boende i Gårdskär. Och det kommer vara så tills de får nya provresultat, så att mer information finns då på Gästrikevattens hemsida.
0: Ja, men bra. Och skulle något annat dyka upp så är det ju bara att ringa och tipsa.
1: Och tipstelefonnummer till trafikredaktionen 020 999 444.

Ängel med Molly Hammar i Vaken med Petra och P4. Jag undrar ju när impulskontrollen svek dig. Maria har skickat ett meddelande via appen Sveriges Radio. Jag kommer tjata om det lite nu i början tills det sätter sig. Man kan ju skicka meddelanden där nu. Väldigt smidigt. Då är det bara att gå in där och lyssna på Vaken. Eller du behöver inte ens lyssna, men gå in på Vaken. Så finns det en liten knapp där det står delta. Eller delta, som jag råkar läsa det hela tiden. Och där kan man då skriva sitt meddelande. Det har Maria gjort. Hej och god morgon Frida. Förut ikväll kan man säga att impulskontrollen svek mig. Hade bettat att Haaland skulle göra 2 skott på mål. Han gjorde 2 utanför och jag undrade vad som var fel. Så jag la ett nytt bett där han skulle göra 1 skott på mål plus några fler spelalternativ. Ja, då blev han helt sonika utbytt tidigt i andra halvlek. Så min impulskontroll, den föll där.

0: Killer med Adamski i Vaken med Petri och P4. Marcus Landén är här från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Vi ska prata lite politik.
1: Ja, om regeringsbildningen. För igår kväll så kom beskedet om att det här mötet som Centerpartiet bjudit in de andra rödgröna partierna till, att det ska hållas på fredag nu i veckan. Det här sa alltså centerledaren Elisabeth Thand-Ringqvist när hon var med i SVTs Agenda. Hon sa också att tanken med det här mötet är att man ska försöka ta ett steg tillbaka och gemensamt försöka se vilka utmaningar som Sverige står inför, och att man då hoppas att det sen ska leda till att de här förhandlingarna kanske går framåt. Förra veckan, så alltså den veckan som gick då, så tolkade ju en del bedömare den här inviten från Centerpartiet att de här röda linjerna kanske nu börjar blekna lite. Men när Thand-Ringqvist fick den frågan i Agenda så sa hon att nja, det är inte en korrekt analys, utan de här röda linjerna mot Vänsterpartiet i en regering, de ligger kvar. Så att vi får väl se hur det går i veckan, om det här samtalet på fredag ger något eller om det kanske hinner komma något annat besked innan dess. Socialdemokraternas Anders Ygeman, som också var med i Agenda, han sa att han hoppas på att det kommer öppningar redan innan det här mötet på fredag, men ja, vi får se.
0: Och så närmar sig ju Nobelveckan, eller det är några månader kvar, men det börjar hända lite grejer i alla fall.
1: Ja, men nu i veckan så kommer det ju handla mycket om Nobelpriset, för det är ju nu vi får reda på vilka som får de olika priserna. Först ut senare idag så handlar det om priset i fysiologi eller medicin. Vetenskapsradions medicinreporter Annika Östman har några tankar om vad som skulle kunna få priset.
2: Vad sägs om ett pris som gör att folk kan tappa brallorna? Jag menar upptäckten bakom viktminskningspreparat som Ozempic och Mounjaro. En mängd forskare har legat bakom det här, bland annat Svetlana Moisov, Jens Juholst och Daniel Drucker. Jag tycker annars det vore på tiden att Nobelpriskommittén på Karolinska institutet kunde ge priset till två kvinnor. Och varför inte de som har koll på kroppens största organ, huden? Elaine Fuchs och Fiona Watts, för deras upptäckter kring stamcellerna i huden, deras minne och reparationsförmåga.
1: Det hörde vi några namn och tips då på vad som skulle kunna ge Nobelpris i fysiologi eller medicin. Vid 11:30 idag så får vi svaret.
0: Spännande. Marcus Landén, dig hör vi igen klockan 17:00.

She did it again med Tyla och Sara Larsson i Vaken med Peter och P4. Jag undrar ju när impulskontrollen svek dig. Hör av dig och berätta till vakenatsverigesradio.se eller via appen eller sociala medier. Bitte skriver, jag säger bara Tradera. Jag köper växter och har bestämt ett maxtak, så kommer någon och bjuder över. Jag blir skogstokig och höjer tills jag får växten. Mycket dyrare än jag tänkt, för ångest, men jag vann. Ja, Bitte, jag hade en liknande situation i lördags faktiskt. Det var en lampa som jag hade kollat in länge på auktion. Och auktionen den avslutades då i lördags. Jag hade ställt klockan och sådär så att jag skulle buda. Och så gick jag in när det var 10 minuter kvar. Jag lade ett bud, jag ledde, blev över, överbjuden. Gång på gång på gång. Och jag hade också satt ett maxtak, gick över det med flera hundra. Och sen så till slut så blev jag överbjuden och kunde inte lägga mer. Och jag vet inte vad som hade varit värst om jag hade fortsatt och gått över mitt maxtak ännu mer men faktiskt vunnit. För nu kände jag bara en sån enorm förlust och jag tänker jättemycket på den där lampan. Så att ibland om man verkligen vill ha något kanske man får ändå kämpa för det. Men fortsätt höra av er om när du förlorade impulskontrollen.

0: Nu har vi ju nästan glömt dem, men då slår de till. Kung Håkons syster. Hon skapar stora rubriker tillsammans med sin man.
1: Den lataste, mest okritiska och kontextfria formen av en tv-produktion man kan tänka sig.
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

Be Her med Ella Langley i Vaken med P3 och P4. Katarina skriver: köpte villa med kille tidigt 90-tal när jag var 20 år. Följde med hans föräldrar på visningar för att de tyckte det var kul. Oj, sa jag, nu får du, eller oj, va, hur ska jag läsa det här? Jo, oj, sa jag, nu får du flytta hemifrån för vi råkade köpa oss ett hus. Jag bodde där med honom i 5 år och han bor fortfarande kvar. Vi köpte hus som andra köper strumpor. Och så skriver Alexander: jag hade varit ute på krogen och fick för mig att åka till Gotland mitt i natten. Taxi till Bromma flygplats, väntade en timme på att de skulle öppna och flög standby till Visby. Var där i kanske 3 timmar och mådde dåligt, åt lunch och flög hem igen.

0: Brown Sugar med The Rolling Stones. Då är klockan 5:09. Det har blivit dags för mig att ringa och gratta. Och jag ska se här, jag har fått en nominering från Irene som skriver: jag vill gratta min man på vår bröllopsdag den 5 oktober. Och det är 7 år och han är vaken, och så har hon skickat med mobilnumret. Vad mannen heter, det vet jag inte, men kanske inte har så stor betydelse. Det får jag väl reda på förhoppningsvis om han svarar här. Han ska ju vara vaken i alla fall, enligt Irene. Så jag hoppas att hon har rätt. Det räcker inte att han är vaken, utan... Oh. Ja, hallå?
1: Hallå, hallå, ja.
0: Hej, jag heter Frida och ringer från programmet Vaken med Peter och P4.
1: Ja, god morgon, god morgon.
0: God morgon, är det du som är Irens man?
1: Ja, jag är ju det, ja.
0: Vad heter du?
1: Erik.
0: Erik. Du, Erik, jag vill bara ringa och säga grattis på födelsedagen. Eller nej, nej, nej, nej, nej. På bröllopsdagen.
1: Ja, det är bra.
0: Gud, jag har ett jobb, Erik. Inte ens det kunde jag berätta.
1: Jag vill inte byta med dig, men jag gillar detta programmet. Det är helt klart.
0: Ja, men vad bra. Då har du hört mig ringa och gratta folk förut.
1: Jajamensan.
0: Men du är 7 år alltså. Har ni varit gifta nu?
1: Jajamensan. Jag har räddat henne från ett dåligt förhållande som hon har haft innan. Hon har blivit misshandlad och den.
0: Usch, så fint.
1: Hon fick verkligen att komma till något bättre.
0: Ja, vad skönt. Och hur har de här 7 åren varit?
1: Ja, du.
2: Underbart, säger jag. Det är
0: underbart.
2: Jag
1: som är det. De har varit helt underbart. Det känns som det skedde igår när vi gifte oss.
0: Oh, vad härligt. Det är väl den känslan man ska ha, att fortfarande vara lite nykär.
1: Ja, det ska man hela tiden. Jag och Elia kör henne precis som hon... vänner vi träffades, jag brukar säga till henne var morgon: hej älskling, hur mår du? Jag älskar dig. Och så hela alltet.
0: Vad fint.
1: Och det blir alltid, jag brukar säga till henne, det var hemskt rädlig gubbe som tjatar om detta.
0: Men hur ska ni fira idag då?
1: Nej, idag blir det inte så mycket firande, för gumman ska jobba och jag ska vara hemma och ta hand om gräsmattan.
0: Jaha, så här års.
1: Ja, det är sista gången det ska klippas.
0: Ja, det är väl också, jag hör ju att ni befinner er i Skåne, då är det väl fortfarande sommar?
1: Jajamensan, vi befinner oss i Everöl, strax innan Kristianstad, så ja. En liten bit.
0: Ja, verkligen.
1: Vi har lite fint väder här inne.
0: Ja, men inte något firande idag då, sparar ni det?
1: Ja, vi sparar det till helgen, fredag tar vi in på hotell och... då inne i Kristianstad ska vi till Storhotellet där. Sen går vi ut och käkar lite gott, jag och min gumma, på fredagen. Sen på lördagen så ska vi träffa massor av vänner. Går vi till badriket och plaska lite i bassänger. Och sen ska vi till hotellet och lämna grejer. Och sen ska vi byta om lite. Sen ska vi väga äta igen.
0: Oj, fullspäckat.
1: Jajamensan.
0: Ja, men det är bra. Man ska fira när man har chansen, Erik.
1: Ja, visst ska man göra det. Ja. Absolut.
0: Men du, då får du lycka till med gräsmattan idag och ha en underbar helg sen då när den kommer.
1: Jajamensan, den längtar vi efter.
0: Det förstår jag. Ha det så bra.
1: Okej, hej.
0: Hej då.

Just the way you are med Milky och David Guetta i Vaken. Fram till Ekot så hör vi Orup.

0: Sjung halleluja och prisa Gud. Nu är Ekot
1: vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Minst 850 elever i Sverige hade inte kommit tillbaka till skolan en månad efter sommarlovet. Och kommunerna har inte fått kontakt med deras vårdnadshavare, det här visar en kartläggning som Ekot gjort. I många fall tros barnen vara utomlands, men kommunerna vet inte säkert om de förts bort mot sin vilja eller inte. Som politik och regeringsbildningen, det möte som Centerpartiet bjudit in de andra rödgröna partierna till, kommer hållas på fredag. Där beskedet gav partiledaren Elisabeth Thander Ringqvist i SVTs Agenda igår kväll. Hon sa samtidigt att Centerns röda linjer mot Vänsterpartiet är kvar. Elbilars batterier håller längre än vad man först trodde enligt forskare. De labbtester som gjordes i början slet hårdare på batterierna än hur människor faktiskt kör. Det här säger professor Torsten Wik på Chalmers som är expert på elbilsbatterier.
4: De testerna var lite för enkla. Så att när batterierna används på ett annat sätt än vad de gjorde då i de testerna, så verkar det vara mer gynnsamt då för åldringen att den inte åldras lika fort.
3: En genomgång som ett österrikiskt batteritestningsföretag gjort av 500 000 oberoende tester visar att de flesta elbilarnas batterier hade kvar 90% av sin kapacitet efter 15 000 mil. I Brasilien fick Flavio Bolsonaro, son till den fängslade ex-presidenten Jair, flest röster i gårdagens presidentval. Men varken han eller den sittande presidenten Lula da Silva fick tillräckligt med stöd för att vinna redan i den första omgången. De båda kandidaterna möts nu i en andra valomgång i slutet av oktober. Det avslutar Ekots nyheter klockan 5 i studion, Marcus Landén.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 5:02. Det är måndag morgon den 5 oktober. Och idag så blir det molnigt i Götaland och Svealand. Det kommer också regna lite på sina håll. I Norrland en del sol under början av dagen. Sen så mulnar det på från sydväst. Och det blir regn även där. Temperaturen i söder kommer ligga runt 15 grader, i norr mellan 8 och 13 grader. Men i Lapplandsfjällen bara enstaka plusgrader. Och så kommer det vara blåsigt på många håll med friska eller hårda vindbyar. God morgon!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: There's Nothing med Alicia Dixon i baken. Elisabeth Edberg har vi med från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: E4-an ska vi till.
1: Ja, Västerbotten. Och berättade ju i förra rapporten om att det före Täfteböle, om man kör i riktning Umeå, var en olycka och också avstängt. Men där är det ju bekräftat från platsen att E4-an är öppen för trafik igen. Sen om man sticker ner mot Västernorrland och Härnösand-Älandsbro-trakten där Saltviksbacken, en viltvarning då den som är nära vägen. Och likaså riksväg 26, cirka 5 km norr om Oskarström, också där en viltvarning för älg. Ska också passa på att nämna om en kokningsrekommendation. Det gäller Gårdskär i Älvkarleby kommun. Man håller på med en läcksökning, och medan det pågår så är det som en försiktighetsåtgärd då, som Gästrikevatten uppmanar boende i Gårdskär att koka sitt dricksvatten. Tipstelefon till trafikredaktionen, numret är 020 999 444.

0: Muscle-in med The Magnolia i Vaken med P3 och P4.
1: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Mitt hjärta en rebell med Petra Marklund här i Vaken. Och nu så ska vi kolla läget med Kristina Paltén och Björn Svensson som ju springer tillsammans genom hela Indien. Vi har ju hållit koll på dem här de senaste veckorna. Så jag säger hallå Kristina och Björn.
1: God morgon.
2: God morgon.
0: Var befinner ni er nu?
2: Vi befinner oss i den hinduerna heliga orten Rishikesh som ligger vid gangen på randen av Himalaya.
0: Okej. Och jag har förstått att nu så har ni sprungit 105 mil av planerade 260. Hur känns det?
1: Det känns väldigt bra. Alltså, vi har gjort de sista nedförsbackarna och mina lår lider fortfarande lite utan det. Men nu har vi kommit ut, nu kommer det vara platt mark och det som är lite bekymmersamt nu är att det är så otroligt fuktigt. Så vi är ju flaskblöta när vi springer.
0: Det kan jag tänka mig, men det måste ju varit en speciell känsla att ändå spräcka den här 100-milsgränsen.
2: Det är såklart en milstolpe. Så det känns ju skönt att det är tresiffrigt nu. Så snart passerar vi 19.
0: Ja, men platt nu alltså. Men hade ni hellre varit uppe i bergen och haft backigt men kallt då?
2: Det vet vi inte än, men vi har haft det jättefint uppe i bergen. Om än kämpigt har det varit.
1: Det är lite sorgligt att lämna bergen på ett sätt, men samtidigt så, det har varit väldigt vackert. Nu får vi se någonting nytt. Nu har vi helt annan natur. Igår sprang vi förbi ja, där det fanns tigrar och elefanter och det är mängder med apor som hoppar omkring. Så det kommer förhoppningsvis hända massa spännande saker även här, även om det är platt.
0: Ja, vad häftigt. Det är verkligen olika klimatzoner ni springer igenom.
1: Ja, det är det. Och vi har ju märkt hur temperaturen har ju varierat väldigt mycket beroende på höjden. Ju högre upp desto kallare såklart och ju längre ner desto varmare och fuktigare. Så nu kommer det vara varmt och fuktigt här i en månad.
0: Och vad har ni varit med om då nu under den senaste etappen?
2: Ja, vi var uppe i början här från några år sedan i något som heter Missouri. Och vi hade sett fram emot lite annorlunda maten när vi fick ute på landsbygden och så och lite kanske till och med att ta en öl. Men det visade sig att det var Mahatma Gandhis födelsedag och det hade vi inte koll på. Så vi var ju där tillsammans med halva Indien kändes det som. Och plus att det var svårt att ta på hotellrum och sen var det då en dry day eftersom det var födelsedag på Mahatma Gandhi. Så att någon öl kunde vi titta i skärmarna efter.
0: Oh. Så hade ni haft det som motivation där under de senaste milen, eller?
2: Det var en bra målbild, men vi fick spela om siktet.
0: Det förstår jag. Och vad väntar nu då på flacken?
2: Ja,
1: det får vi se. Men om vi säger först den här dagen, nu har vi faktiskt en vilodag. Så idag så har vi tänkt bada i Ganges, som är den heliga floden då. Och så, ja, igår var vi med på en ceremoni, i kväll kommer vi också vara det. Men på flacken, vi får se. Jag tror det blir mycket mer lantbruk, alltså mycket mer vanligt indiskt vardagslivslandskap så småningom.
0: Ja, men häftigt. Det känns som att jag alltid prickar in och ringer er när ni har vilodag.
1: Ja, det kan ju tycka som att vi aldrig har vilodag, men nej, det här är vår fjärde vilodag faktiskt.
0: Ja, det är otroligt. Kristina och Björn, ni får kämpa på så hörs vi framöver.
1: Det gör vi.
2: Tack så mycket.

Cream med Prince. Och Cristiano Ronaldo, den portugisiske fotbollsspelaren, han har ju lämnat landslaget, men han är välkommen tillbaka om han vill. Det säger förbundskaptenen Jorge Jesus efter att superstjärnan lämnade samlingen för några dagar sedan. Det verkar ju ha blivit lite skav där mellan dem. Ronaldo bänkades i Nations League-matchen mot Norge förra veckan. Sen så fick han besked om att han inte heller skulle få spela från start i onsdagens match mot Danmark. Och efter det så valde han att helt lämna truppen. Han lade ut ett långt inlägg på sin Instagram och sådär. Men trots att han lämnade, trots sin sorti, så har då förbundskaptenen inte stängt landslagsdörren för 41-åringen. Han säger att för mig är Chris vid nästa landslagsuttagning, om han spelar i Al Nassr, en spelare som kan kallas in. Om han vill kommer han tillbaka till landslaget. Det går ju väldigt bra för Portugal i Nations League. De har radat upp segrar, och via gårdagskvällens seger mot Norge så har de också kvalificerat sig för slutspel.

Konfetti med Port de Prince, nu en av Taylor Swifts nya låtar, Patient Zero.

0: Taylor Swift där med Patient Zero. Klockan är 6. Vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Över 850 elever hade inte kommit tillbaka till skolan en månad efter sommarlovet och kommunerna vet inte var barnen befinner sig. Andreas Lundholm är skolchef i Ljusnarsbergs kommun.
4: Det är allvarligt på det viset att det är ju vårt uppdrag som skolhuvudmän att bedriva undervisning, och barnen har ju rätt till undervisning, så att det är klart att vi vill ju ha dem i skolan.
5: Vad gör ni då? Vad har ni för med?
6: Här på Kyrkbacksskolan i Kopparberg går runt 350 elever. Men precis som i över 90 andra kommuner i Sverige var det elever här som inte kom när skolan startade efter sommarlovet. Och där kommunen trots upprepade försök inte fått kontakt med vårdnadshavare. 190 kommuner har svarat på Ekots fråga om hur många elever som de en månad efter terminstart fortfarande inte fått kontakt med. Sammanlagt handlar det om minst 850 barn. I många fall finns misstankar om att barnen är utomlands.

0: Men utifrån att kommunerna inte fått kontakt så vet de inte säkert om barnen förts iväg mot sin vilja eller ej.
1: Det är omöjligt att veta var de är i för miljö om vi inte får tag på dem. Så det är klart att det känns ju inte bra.
2: Andreas Lundholm, Ljusnarsbergs kommun och reporter Andreas Eriksson. I östra Ukraina har en person dödats och sex skadats i natt efter ryska luftattacker mot staden Charkiv. Det skriver stadens borgmästare på appen Telegram. Nu om regeringsbildningen.
3: Centerpartiet kommer att träffa de övriga rödgröna partierna på fredag. Det säger partiledaren Elisabeth Thand-Ringqvist i SVTs Agenda. Hon betonade också att de röda linjerna mot Vänsterpartiet stod kvar. I programmet sa Socialdemokraternas vice gruppledare Anders Ygeman att han hoppas på fler öppningar under veckan fram till fredagens möte.
4: Den första öppningen var ju att vi kom överens alla fyra partierna i riksdagen. Den andra öppningen var ju att vi ska ha det här gemensamma mötet med lägesbild. Då hoppas jag naturligtvis att det ska komma flera öppningar under veckan som kommer. Men om inte de här partierna tar ett steg tillbaka och modifierar sina ställningstaganden från valrörelsen utifrån valresultatet, då kommer det vara väldigt svårt att bilda regering.
2: Säger Socialdemokraternas Anders Ygeman, reporter Robert Henriksson. I Brasilien fick Flavio Bolsonaro, son till den fängslade ex-presidenten Jair, flest röster i presidentvalet igår. Men varken han eller den sittande presidenten Lula da Silva fick tillräckligt stöd för att vinna redan i första omgången. Och nu möts de i en andra valomgång i slutet av oktober. Vänsterpartiet Die Linke, som vann valet i den tyska huvudstaden Berlin nyligen, vill lösa problemen med höga hyror genom att förstatliga de stora bostadsbolagen. Och det kan komma att innefatta bolaget Heimstaden, som till stor del ägs av svenska pensionssparare. Alekta och Folksam äger tillsammans 40% av kapitalet i Heimstaden. Juridiskt är det enligt flera experter förenligt med grundlagarna att ta över de här bolagen. I en ny rapport varnar ESMA, Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, för att lyssna på investeringsråd från finansiella influencers, så kallade finfluencers, då vissa gör det illegalt och saknar rätt kompetens. Att ett konto har många följare betyder inte att man är en framgångsrik investerare, det säger Moa Langemark, konsumentskyddsekonom på Finansinspektionen, till P3 Nyheter.
5: De allra flesta finfluencers, de har ju inget tillstånd, de har inga kunskapskrav eller uppföljning på vad de ägnar sig åt. Risken med det är ju att man misslyckas med sina investeringar.
2: Moa Langemark, Finansinspektionen. Elbilsbatterier håller längre än vad man först trodde, enligt forskare. Labbtesterna som gjordes från början slet hårdare på batterierna än människors verkliga körning, det säger professorn och experten på elbilsbatterier Torsten Wik på Chalmers. Enligt 500 000 oberoende tester de senaste 4 åren av 20 vanliga bilmodeller hade bilarna kvar 90% av kapaciteten efter 15 000 mil. Vädret idag får Götaland och Svealand molnigt och lite regn här och var. Norrland får en del sol under början av dagen, men sen mulnar det på från sydväst och det följs av regn. Omkring 15 grader i söder och mellan 8 och 13 grader i norr, men i Lapplandsfjällen bara enstaka plusgrader. Och det blir blåsigt med friska eller hårda vindbyar. Ekots nyheter, i studion Gunilla Hansen-Bering.
6: Det är Vaken med P3 och P4.
7: Och det är klockan 5:05. Det är måndag, det är den 5 oktober. Och idag så blir det spännande, för vi får veta vem som får Nobelpriset i fysiologi eller medicin. Det tillkännages klockan 11:30. Och fotbollsherrarna, de spelar i Nations League igen. Klockan 20:45 möter de Rumänien i Bukarest. Och så kommer ny statistik från Statistiska centralbyrån om befolkningens IT-användning 2026. Och jag vet inte, men jag gissar att IT-användningen var ganska hög, eller är. Det är fortfarande 2026. Bror är det som har namnsdag. Stort grattis.
6: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Watch You Dance med Leon Bridges i Vaken med P3 och P4. Och ibland så gör vi människor saker i affekt. Vi kan bli vansinniga i trafiken eller tappa det helt på sportevenemang. Eller ett exempel från förra veckan då tidigare höjdhopparen Stefan Holm angrep journalisten Emil Persson, som han ju sen ganska omgående ångrade. Men vad är det egentligen som händer i hjärnan när bägaren rinner över? Och går det att träna upp avståndet mellan känsla och handling? Psykolog Björn Hedensjö är med oss. God morgon, Björn.
1: God morgon, god morgon.
0: Det, vad är det som händer i hjärnan när vi blir så där riktigt arga eller känner oss hotade?
1: Alltså om vi är väldigt stressade över någonting, en stark ångest, eller om vi blir väldigt arga, så får vi det här påslag, brukar vi prata om. Hjärtfrekvensen går upp och man kanske blir lite varm, svettig. Alltså det finns massa olika sådana fysiska symptom på det. Men sen händer det också massa saker psykologiskt då. Till exempel så den delen av hjärnbarken som kallas prefrontalkortex, som ligger bakom det tjocka pannbenet. Och som är en del av hjärnan som man brukar förknippa med att liksom problemlösa och tänka logiskt och rimligt och sådär. Den delen kopplar ner lite grann då. Det har att göra med att vår gamla grottmänniskohjärna, den är liksom anpassad då för att i en sån hotfull situation, man behöver inte resonera med en ilsken björn i skogen, sådär, utan då ska det istället vara hyperfokus på hotet. Så det är därför ganska många som blir väldigt arga då, till exempel brukar beskriva att de får tunnelseende, att man ser bara det här som man är arg på. Och just det att prefrontalkortex kopplar ner lite grann då, och gör att vi olyckligtvis blir lite sämre på att tänka i just de situationer då vi behöver vara lite extra bra på det, kan man tycka. Alltså när man, i en konflikt har man ofta ett problem att lösa, till exempel på något sätt, eller att man är oense om någonting sådär som man behöver lösa. Men vi är alltså lite sämre på att tänka och känslorna får då friare spelrum helt enkelt.
0: Men det är ju väldigt individuellt. Det är ju vissa som har väldigt lätt att hejda sig och andra inte. Hur kommer det sig?
1: Alltså, dels är det ju medfödda skillnader. Lite så här hur stresssystemet funkar rent biologiskt och så. Olika hos olika personer. En del är ju liksom i grunden lugnare. Mer svårtriggade. Rent så att säga. Liksom de har ärvt den egenskapen. Men sen så är det där också någonting som man kan träna upp. Så att man kan träna upp den här färdigheten.
0: Hur tränar man upp det? Är det den klassiska ta ett djupt andetag och räkna till 10?
1: Den är mycket bra faktiskt. Det är en sån här strategi som många brukar hitta till på egen hand. Alltså det är något som man kan ta till i de här situationerna. Det funkar lite som en sån beta-blockerare. Det här pillret som finns som kapar såna toppar i påslag. Andningen funkar ungefär likadant då, att om man liksom djupandas en kort stund och tränar lite grann på det där, då brukar man kunna märka, eller man brukar kunna se ett samband mellan att andas på det sättet och att liksom sänka hjärtfrekvens. Så att det är ett bra sätt att liksom sänka temperaturen, koppla upp sitt tänkande igen och bli liksom bättre då i de här konfliktsituationerna. Så att det är en sån grej man kan göra. Men om man kikar på en sån behandling för ilskehantering, eller om man ska träna på sån impulskontroll, så finns det ganska många olika saker att göra då. Och dels så blir det en övning i självkännedom, alltså att man får börja lära sig att känna igen vilka kroppsliga signaler som kommer före de här liksom ilskeutbrotten, till exempel att när det börjar kännas så här i bröstet eller magen, eller när jag liksom blir varm i ansiktet eller något sånt där, då är det på G. Och när man får kläm på det där, så då blir det lite lättare att ägna sig åt något typ av alternativt beteende som är bättre. Alltså till exempel, jag för min del har med åren då lärt mig att när jag känner att jag är på väg att explodera eller göra något som jag kanske ångrar sen, då är det bättre att jag byter fysisk miljö. Att när man går undan en stund och är själv tills pulsen bokstavligen har gått ner lite grann och det där påslaget har lagt sig och jag kan börja kommunicera och tänka klart igen. Man kan ju också försöka skaffa lite koll på vilka situationer som tenderar att vara triggande. Alltså om det finns sånt återkommande mönster brukar man kika på. Att när jag är i den här typen av situationer på jobbet så blir det lätt att jag brusar upp. Eller på eftermiddagsmöten så brukar jag mitt humör vara extra dåligt. Så att man kartlägger lite på det sättet och då får man en bättre beredskap och kan också då planera för lite sådana alternativa beteenden eller så som man kan ta till i de situationerna.
0: Ja, det är ju bra, för det är varken kul för en själv eller andra i ens omgivning när man brusar upp sådär. Det kan komma en rejäl skamsköljning efteråt också.
1: Verkligen, och jag menar det är ju djupt mänskligt, det händer ju oss alla någon gång då och då att man spårar lite kanske, men sen så finns det för vissa är det ju liksom ett problem på klinisk nivå eller vad man ska säga, och det är ju då om man får problem med att ha fungerande relationer eller att man har svårt att fungera på jobbet eller i skolan eller så, då kan man behöva hjälp med det här.
0: Psykolog Björn Hedensjö, stort tack för att du var med.
1: Tack för att du fick vara med.

0: About You Now med Sugar Babes i Vaken med Peter i P4. Klockan den är 12 minuter i 6 denna måndagsmorgon. Och alla som målat om hemma någon gång vet ju att det kan vara lite segt att vänta på att färgen torkar, tycker jag i alla fall. Det är något dygn innan man kan ställa tillbaka möblerna och så där. Och en kyrka i Småland, de väntar också på att färg ska torka. Så här rapporterar P4 Kronoberg.
1: Kyrkan i Berg i Växjö kommun målade om sina bänkar för 6 år sedan. Men de har fortfarande inte torkat.
2: Ja, det har inte gått riktigt som vi ville. Så förstår alla, det är ingen som önskar klibbiga bänkar.
0: Nej, det förstår man ju. 6 år efter att de målade om så är det alltså fortfarande klibbigt och besökarna de får fläckar på kläderna. Det var Kristoffer Tarstad vid Växjö pastorat vi hörde. Det var alltså vintern 2020 de målade om, så att det är ju verkligen länge sedan. Det finns 2 teorier om varför den här färgen aldrig torkar.
2: Det ena är om det inte riktigt har gått helt rätt till vid utförandet. Alternativt att det är något med receptet på den här linoljefärgen som vi använder. Vi är ju styrda av kulturmiljölagens 4:e kapitel. Så inga moderna färger som kanske hade varit enklare att hantera.
3: Nej, det är inte bara slabba på lite färg från närmsta färghandel direkt.
2: Nej, verkligen inte. Då kommer länsstyrelsen.
3: När kan man gå till Bergkyrka och vara säker på att inte få färg på kläderna?
2: Vi räknar med att ha färdig plan för hur vi ska angripa det här på rätt sätt. Vi är klara med det här under hösten och att vi gör en praktisk insats och fixar till under våren.
0: Ja, det är långa processer till våren alltså. Då kanske man kan sitta på bänkarna i Bergskyrka utan att få färgfläckar på byxorna.

Carla och John med Thomas Andersson. Igår så släpptes biljetterna till Glastonbury-festivalen i sydvästra England. Men vill du ha en biljett så är det tyvärr för sent, för biljetterna de sålde slut på inte ens en timme. Och det är en stor, jättepopulär, berömd festival. Den hålls 23-27 juni nästa år. Men som sagt, biljetterna till 2027 har redan sålt slut. Och det hölls ingen festival i år för marken skulle kunna återhämta sig. Men förra året då lockade festivalen omkring 210 000 besökare. Och nu är det väl många som har sett fram emot att festivalen kommer tillbaka, gissar jag. Det är väl en del i att de sålde slut så snabbt. Men vi vet inte ens vilka som kommer spela på festivalen, för artisterna till 2027, de har inte släppts än.

0: Tu petit la planet med Plastic Bertrand sist ut i Vakan. Och jag säger god morgon.
1: God morgon säger jag också härifrån P4 Göteborg, och Helena har koll på nyheterna.
2: Hundratals anmälningar om missförhållanden på Göteborgs verksamheter för personer med funktionsnedsättningar har aldrig utretts. De har fastnat i systemet. Det kan P4 Göteborg avslöja idag.
1: Elbilen har du nyheter om, Elias.
3: Nu blir det billigare att ladda elbilen i Göteborg nattetid.
1: Och Niklas, du har grejer på gång.
4: Ja, det ni hör här är musiken Benjamin Mjönäs som gör succé i sociala medier med sina beats på pinnar, stockar, stenar. Så det blir skogstekno i P4 Göteborg idag.
1: Skogen som orkester. Och hur är det i trafiken, Annika?
5: Ganska mycket vatten. Det har regnat på bra i natt. Det har varit en del vattensamlingar vid Järnbrottsmotet till exempel. Så var lite extra beredd på det.
1: Klockan är 6. Vi ska få ekonyheter.
6: Efter att Magdalena Andersson i fredags på nytt fick uppdrag att bilda regering så sa centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist igår i SVTs Agenda att det möte hon bjudit in de andra grödgröna partierna till kommer att hållas på fredag.
7: Det är ju klart att det är totalt misslyckande för alla partier om det är så att vi driver här till nyval. Det är därför som jag säger att vi måste titta på alla möjligheter, och det är därför som vi också har öppnat upp att vi måste åtminstone ha en första diskussion där också Vänsterpartiet är med. Och det var därför som vi ville göra den här inbjudan. Vi kan sitta ner med de andra partierna och diskutera det som är utgångspunkter för Sverige.
6: Elisabeth Thand Ringqvist sa också i SVTs Agenda att de röda linjerna mot Vänsterpartiet ligger kvar. Socialdemokraternas Anders Ygeman säger att han hoppas på öppningar fram till mötet på fredag.
8: Då hoppas jag naturligtvis att det ska komma flera öppningar under veckan som kommer. Men om inte de här partierna tar ett steg tillbaka och modifierar sina ställningstaganden från valrörelsen utifrån valresultatet, då kommer det vara väldigt svårt att bilda regering.
6: Sa Socialdemokraternas Anders Ygeman. Över 850 elever i landet hade inte kommit tillbaka till skolan en månad efter sommarlovet, och kommunerna vet inte var barnen är. Andreas Lundholm är skolchef i Ljusnarsbergs kommun.
9: Det är omöjligt att veta var de är i för miljö om vi inte får tag på dem. Så det är klart att det känns ju inte bra. Det är vårt jobb att få dem till skolan.
6: Säger Andreas Lundholm i Ljusnarsbergs kommun. I Brasilien kommer sittande president Lula da Silva och Flavio Bolsonaro att mötas i en andra valomgång. Det står klart efter presidentvalet igår. Bolsonaro fick fler röster, betydligt fler än vad opinionsundersökningarna visat, och är nu klar favorit att vinna den 25 oktober.
10: Nu är Lulas era slut. Arbetarpartiets era är slut. Och de lämnar efter sig skuldsatta brasilianare, rekordmånga mord på kvinnor, höga skatter, sa en euforisk Flavio Bolsonaro som mötte gulgröna anhängare och journalister i Brasilia igår kväll. Flavio Bolsonaro är son till Brasiliens ex-president Jair Bolsonaro, som sitter dömd i 27 års fängelse för statskuppsförsök efter att han förlorade mot Lula i valet 2022. Flavio har lovat att benåda sin far om han blir president. Bolsonaro fick 47% och Lula 45% av rösterna. Ett nederlag för Lula som ledde i opinionsundersökningarna inför valet. Jag hoppades att jag skulle kunna vinna i första valomgången, men det hoppas jag å andra sidan alltid, sa Lula och räknade upp de 7 presidentval han deltagit i. Ett faktum som analytiker pekar på som ett viktigt skäl till 80-åringens motgångar i opinionen. Brasilianerna har helt enkelt röstat på förändring. Lotten Collin i Buenos Aires.
6: Så har vi en rättelse. Vi sa i sändningen 17:30 när det handlade om förstatligande av bostäder i Berlin att Alekta och Folksam äger 40% av andelarna i Heimstaden. Det är fel. Rätt är att Alekta äger närmare 40% av kapitalet och Folksam ytterligare närmare 20%. Elbilsbatterier håller längre än vad man först trodde, enligt forskare. Labbtester som gjordes från början slet hårdare på batterierna än människors verkliga körning. Där säger professorn och experten på elbilsbatterier Torsten Wik på Chalmers.
11: Generellt sett så verkar som batterierna håller längre än vad man befarade.
10: Många som funderar på elbil har oroat sig för att åka på ett kostsamt batteribyte efter några år. Men bilden av att elbilsbatterier skulle åldras snabbare än själva fordonet har motbevisats flera gånger. Och nu nyligen återigen i en stor genomgång baserad på 500 000 oberoende tester av 20 vanliga bilmodeller. Testerna är gjorda under de senaste 4 åren av det österrikiska batteritestningsföretaget Avilo. Och de flesta bilarna i testet hade kvar 90% av kapaciteten efter 15 000 mil. En förklaring till att man från början var mer skeptisk till livslängden var labbtesterna, säger batteriexperten Torsten Wik.
11: De testerna var lite för enkla. Så att när batterierna används på ett annat sätt än vad de gjorde då i de testerna så verkar det vara mer gynnsamt då för åldringen, att den inte åldras lika fort.
6: Professor Torsten Wik på Chalmers, reporter Mona Hambreus. Sist Ekot klockan 6 med Daniel Wockner.
1: Och hur ser det ut i trafiken, Annika?
5: Ja, men det är en del trafik på väg och det märks på när du kommer av Angeredsbron på Norrleden riktning Torslanda och sen hela vägen ner längs Hisingsleden ner mot Volvomotet. Så där är det en del just nu. Även ut ur Marieholmstunneln på Hisingssidan riktning Lumbileden och ut ur Lumbitunneln också där mot Hisingsleden mot Torslanda till. Så att där är det väl som det märks som mest. Tidigare i morse sent i natt så var det en större vattensamling på farten vid Järnbrottsmotet mot Västerleden där personal har varit och fått undan vatten. Så att det är alltså risk för att det samlas en del vatten nu efter att det har regnat. Så att du tänker på det lite grann, att det kan vara vattensamlingar som kan påverka. Det är fortfarande ganska så både mörkt och blött ute. Tipsa oss gärna 020 999 444.
1: God morgon, måndag morgon 5 oktober. Vem har namnsdag? Jo, Bror. Grattis brorsan. Jag vet inte om det är ett vanligt smeknamn på någon som heter Bror. Det känns ju givet om Bror vill förstås. Grattis hur som helst. Oktober har rullat igång, helgens väder. Det tycker jag var bland det bästa oktoberväder man kan tänka sig. Idag så blir det mest mulet och regn, runt 15 grader. Blåsigt också med frisk västlig vind. Blåsigt, regnigt, mulet. Sverige lyckades ju få oavgjort mot Bosnien-Herzegovina i fredags i herrfotbollen och ikväll väntar Rumänien. Blev vinst sist, men då hade vi inte den enorma svinn som nu är fallet. Manfallet. Får se hur det går ikväll. Jöken har ju fortsatt göra mål. Vi får hoppas på det bästa. Idag är det också världslärardagen. Och som sagt oktober. Så mina tre, det blir 2 hösttecken och 1 lärarminne. Man pratar vårtecken men hösttecken. Ja. Mitt första hösttecken, det är dra bort löv och rönnbär från vindrutan på bilen när man ska åka på morgonen. Mitt andra hösttecken, det är när regnet känns som tillvarons ram. Man reagerar mer när det är uppehåll. Regnet känns som norm. Och sen min tredje punkt här, det är ett lärarminne eftersom det är då världslärardagen. En filosofilärare jag hade på gymnasiet sa en gång att frihet ger ångest. Det satte sig, minns jag. Ingen hade talat om frihet på det sättet tidigare. Det vände på mina perspektiv och det dyker upp i mitt minne fortfarande då och då. Så mina tre, först de 2 hösttecknen, löv och rönnbär på vindrutan samt regn som naturlig inramning. Och så min filosofilärares ord, frihet ger ångest. Det var mina tre, vilka är dina? Du smsar in på 031 83 70 50 eller om du bara vill skriva god morgon från Kungsten eller var som helst. Eller citera någon lärare du haft. Det är ungefär det man minns från skolgången tycker jag. 1 eller möjligen 2 citat. Ja, hur som helst. Vad du än vill skriva, det är välkommet. Det är måndag, det är mörkt, vi behöver varann. Jag behöver dina sms. 031 83 70 50. God morgon, nu kör vi den här veckan.

0: Miles Smith, Stargazing. Och Elias kom just in här i studion. Ska vi se om du hann få upp skärmen och allting, Elias.
1: Ja, men nästan är det så. Men i alla fall, priset på att ladda elbilar i Göteborg, det kommer sänkas ganska kraftigt. Och det gäller nattetid när man laddar. Det kan vi berätta idag.
0: Det var ju också så här att BK Häckens damer tog emot tabelljumbon Uppsala hemma på Hisingen. Många mål blev det.
2: 9-0. Häcken fortsätter att göra mål. 6 är den första, 3 hittills i den andra mot Uppsala. Det är 4 minuter kvar utav den ordinarie matchtiden. Och Maja Bodin, succéförvärvet från Växjö, ersättaren till Felicia Skröder, slog till med en riktigt härlig vristträff. Chanslöst för målvakten Matilda Normi i Uppsala-kassen.
0: Ja, herregud, alltså det blev total överkörning här när Häckens damer alltså slog Uppsala med 9-0, tabelljumbon Uppsala. Ettan mot jumbon. Guldkonkurrenten Hammarby vann sin parallella match mot BP med 2-0. Kan vi nämna också att Felicia Skröder fick känna på hur det var att möta Barcelona i El Clasico. Det var inte så kul. Hennes Real Madrid förlorade med hela 7-0.
1: Oj, oj, oj.
0: Ja, så kan det vara i fotboll.
1: Ja, verkligen.
0: Elias, det kommer in sms redan här. Mm. Roger i Stenkullen. Mina tre, pensionär i ett underbart liv. Mörkt, regn, varm, höst har han skrivit. Blixten, dagens tre, shorts, löpning, härlig höst. Gud vad höstglada de är.
1: Ja, verkligen.
0: Och shortsmaffian inleds där. Det är Blixten, det kommer säkert fler. Hellas hjärta, god morgon, nu kör vi. Måndag, regn och nytvättade shorts.
1: Ja, kolla.
0: Jajamensan. Sen har vi Björn, han skriver, vilken stor fördel AI-datorer har gentemot människan. Alla pratar samma språk världen över, nämligen ettor och nollor, skriver Björn. Ja.
1: Visst det. Är det så enkelt alltså, att de pratar samma språk?
0: Tänk va. Ja. Mm. Bra Björn, fick vi lite perspektiv. Det är ingen som har skickat in något citat från någon lärare eller något sånt de minns. Jag hade ju mitt där från min filosofilärare på gymnasiet. Mm. Frihet ger ångest. Jag vet inte om någon annan har något eller om man vill lyfta fram en lärare man haft som man tyckte att det där, det var faktiskt en förändring i mitt liv.
1: Just det.
0: Man blir varm i hjärtat när man tänker på den där personen. Det är världslärardagen, så passa på. Smsa 031 83 70 50 eller om du har tre över eller vad som helst. 031 83 70 50. Hon doftar så.

0: Saltvatten med Kerstin Ljungström och Casino här från Göteborg. Göteborgs stad har missat hundratals larm om misstänkt vanvård, reporter Helena Jönsson. Vad är det som har hänt?
1: Vi börjar den här historien med att sammanfatta det som att det är alltså hundratals Lex Sara-anmälningar som har fallit bort i stadens egna system. Det här är alltså anmälningar där det finns misstankar om vanvård som alltså aldrig har utretts. Det vi kan avslöja idag är då alltså det här systemet som finns till för att hitta stora brister i stadens sätt att ta hand om de kanske mest sårbara i samhället. De har aldrig nått fram till de som har ansvar för att utreda det här.
0: Och varför?
1: Jo, ansvaret att skicka vidare de här anmälningarna ligger på specifika chefer. Som våran granskning kan visa att de här cheferna har aldrig skickat anmälningarna vidare till de inom Göteborgs stad som har ansvaret att utreda det här. Och det här har alltså skett i hundratals fall. Vårt avslöjande visar att i 42% av alla de här anmälningarna som kommit in till cheferna missades mellan 2023 och 2025.
0: Alltså, vi får ta det här från början.
1: För så som systemet ser ut är att vi har ungefär 240 LSS-boenden. De här systembristerna ska tilläggas, det rör andra verksamheter också. Men framförallt är det på LSS-boenden. 240 ungefär i stan. Där bor ju människor som inte kan klara sig själva, Morgan. Eller hur?
0: Ja.
1: De har psykologiska problem, psykiska bekymmer, de har fysiska nedsättningar som gör att de är helt beroende av att personal tar hand om dem ibland dygnets alla timmar. Eller hur? Finns det personal där som ser att det finns larm om misstänkt vanvård, missförhållanden, då åligger det ju dem att anmäla det här vidare. Men det är inte de som tar det liksom i mål, så att säga. Våran granskning visar att de här anmälningarna görs alltså från personal på boendena vidare till deras chef, deras närmsta chef. Och där kan de klicka in en liten ruta tydligen där det står misstankar eller kan vara en Lex Sara-anmälan. Alltså då kickar det in lagar och en helt annan typ av allvar i den här anmälan. Sen åligger det alltså cheferna på det här boendet att skicka det vidare till en enhet som heter enheten för kvalitetsstyrning. Och de här... Den här enheten ska ju ta in alla anmälningar och säga okej, vilka är det vi måste titta närmare på för att liksom utreda om det till och med ska gå till IVA, alltså Inspektionen för vård och omsorg. Tillbaks till granskningen. Vad är det granskningen visar? Jo, att anmälningarna alltså fastnar hos den här enhetschefen. 42% av anmälningarna har missats mellan 2023 och 2025. Och varför de har missats, man kan ju inte säga att det beror på liksom ett ointresse hos enhetscheferna. Det ska man inte tro. Men det är någonting i systemet som inte funkar.
0: Men det är ju som att man skulle ringa till larmcentralen och de inte kopplar vidare samtalet.
1: Ja, precis. Och beror det på att man inte kopplar vidare samtalet för att man skiter i det? Nej, det är inte det våran granskning visar. Utan att det är något fel i systemet. Varför är det så här? Det vet vi inte riktigt än. Men vi vet ju att Göteborgs stad har faktiskt koll på det här.
0: Ja, vad säger de?
1: Jo, de säger själva. Det blir lite formellt och lite stolpigt det här. De känner till den här bristen och ansvariga på förvaltningen har gått igenom de här missade anmälningarna. Men en automatisk lösning i datasystemet kommer att dröja. Och slutligen ska vi påminna också lyssnarna om att även om enhetschefer kanske då har missat att skicka vidare den här anmälan så kan de ändå har tittat på det och liksom åtgärdat problemet som står i själva anmälan. Det måste man ha med sig. Men det vi avslöjar idag är i alla fall stora brister i systemen hur man upptäcker anmälningar om misstänkt vanvård.
2: P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.

0: Eternal Flame. Klockan är 6:25 och vi ska få det senaste från Ekot.
1: En månad efter sommarlovet hade över 850 elever i landet inte kommit tillbaka till skolan och kommunerna vet inte var barnen är. Andreas Lundholm är skolchef i Ljusnarsbergs kommun.
2: Det är omöjligt att veta var de är i för miljö om vi inte får tag på dem. Så det är klart att det känns ju inte bra. Det är ju vårt jobb att få dem till skolan.
1: Det blir en andra omgång i presidentvalet i Brasilien. Där möts Flavio Bolsonaro och sittande presidenten Lula da Silva. Nu varnas för att lyssna på tips på internet om aktieinvesteringar från så kallade finansiella influencers, finfluencers. P3 Nyheter har pratat med Moa Langemark på Finansinspektionen.
3: De allra flesta finfluencers, de har ju inga tillstånd, de har inga kunskapskrav eller uppföljning på vad de ägnar sig åt. Risken med det är ju att man misslyckas med sina investeringar.
1: Och det var Ekot på en minut.
0: Och sms:en kommer in denna måndag.

introduktion till oss internationella som flyttat dit. Ja, det var... det var inte så där mjukisaktigt direkt. Sonka skriver: jag minns inte någon lärares ord, men en kvinnlig chef, hon sa: du ska bara deltaga i de krig du kan vinna, i de andra ligg lågt. Gör ditt bästa så har du gjort ditt. Det hälsar Milvi, det sa hennes lärare Birgitta ofta. Fortsätt gärna höra av er om lärarcitat ni minns så här på Världslärardagen. Eller kanske ni vill lyfta fram någon lärare som förändrar ert liv. Det hade inte blivit detsamma utan den läraren. Skriv några rader och hylla dem, det kan de behöva. Smsa 031 83 70 50.

0: When you're looking like that. Klockan är 6:30. Vi ska få lokala nyheter.
1: Göteborg kan ha brutit mot lagen när man missade att utreda hundratals anmälningar om missförhållanden inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Det bekräftar chefen för kvalitet och styrning Maria Berntsson.
2: Vi har ju på oss att göra avvikelser, och när vi misstänker att de är av sådan allvarlighetsgrad så är det så som ska utreda, och det ska ske skyndsamt. Och sen är det ju väldigt få som är så pass allvarliga så att de ska anmälas till IVO.
1: P4 Göteborg har avslöjat att hundratals anmälningar om missförhållanden varje år inte har skickats vidare i organisationen och därför inte utretts. Enligt lagen Lex Sara ska all personal larma om de upptäcker brister eller risker. Sen ska den som driver verksamheten utreda bristerna skyndsamt och skicka utredningen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om de är allvarliga.
3: Men om det då skulle finnas saker som borde användas IVO, så borde ni ju då ha brutit mot lagen?
2: Ja.
1: Problemet med att utredarna inte fått alla anmälningar är inte nytt. Redan 2021 och 2022 upptäcktes i kontroller att många anmälningar inte skickades vidare från cheferna ute i verksamheterna.
2: Vi har trott att man har följt arbetssätt och rutiner och att man har gjort på det sättet som vi har tänkt. Och det vi har förstått nu är att vi borde ha fortsatt och gjort de här kontrollerna som vi gjorde 2021 och 2022.
3: Varför gjordes det inte uppföljning om det här blev bättre? Liksom?
2: Vi har försökt att ge utbildningar och informera om hur rutinerna ska vara och gå till. Det vi inte har gjort är ju att följt upp att de faktiskt har gjorts. Och det borde vi ju ha gjort då över tid.

0: Karl Martinsson, P4 Göteborg.
1: Och vi ska till E6an, Annika.
2: Just nu är det en krock på E6an mellan Kungälv och Göteborg mot Göteborg, och det är en bit efter jordfallsmotet i höjd med KVD ungefär. Två personbilar i vänster körfält. Ingen hjälp på plats ännu. Just nu så bromsar det in alltså efter Röbomotet Eriksdal, och sen så går det ju långsamt ner och förbi den här olyckan innan det rullar på igen. E6an alltså södergående riktning mellan Kungälv och Göteborg. Två bilar i vänster körfält. Tipsa oss gärna 020 999 444.
1: Världslärardagen som det är, så kommer det sms som är kopplat till detta. Krabban skrev här: min lärare på verkstadsutbildningen på gymnasiet sa att man ska inte vara dum, då blir man chef. Han blev min chef, skriver Krabban. Och så är det någon som vill hylla några lärare i Alingsås, numera pensionärer, Bernadetta och Kristina. Det är stort tack och hjärtan och grejer i den där. Sen läser jag också från Sälen som skriver: god morgon på er, mina tre här. Mörkt höst och skitväder, men det är bara att se glad ut och ta på sig regnkläder så blir det bra, hälsar Sälen. Jo. Sen var det ett som jag tänkte, ja, det var Louise här på Hisingen som skriver: denna härliga cykeldag, som hon skriver. Ja. Mina tre lärarminnen, citat från Burgården tidigt 90-tal: det dunkelt tänkta är det dunkelt sagda, pantarej, allt flyter, och det finns inget som är svart eller vitt, allt är gråskalor. Alla tre dessa har följt mig genom livet, skriver Louise. Ja, det är väl ganska mycket gråskalor nu på morgonen i alla fall, Louise. Fortsätt höra av er här om lärare ni vill hylla och varför i så fall, och vad de kan ha förändrat i ert liv. Lärarcitat som ni minns, man minns väl ett eller två kanske. Och vad du än har på hjärtat en morgon som denna. Du smsar 031 83 70 50.

0: Kimberly med Eternity, den där Melodifestival-låten. Elias, du har nyheter om skjutning i Norge.
1: En far och en son som ingick i ett jaktlag sköts till döds under söndagsmorgonen i norska Halden, nära gränsen till Sverige. En tredje man har skadats allvarligt. Polisen blev larmade tidigt under söndagsmorgonen och ryckte ut med stora resurser och berättar nu att man arbetar med huvudhypotesen att det funnits en konflikt mellan den misstänkte gärningsmannen och det här jaktlaget.
0: Tack för detta, Elias. Det fortsätter komma in såna hyllningar till lärare på internationella lärardagen. Birgitta, som gjorde underverk med barn som hade behov av tydlig pedagogik. Vilket jobb hon gjorde. Hon hjälpte min son att nå sin dröm att studera på Chalmers. Det är Maria i Västra Frölunda som vill hylla Birgitta där. Nu är klockan 6:38. Vi ska få det allra senaste från Radiosporten.
2: Svenska Oliver Solberg var igår ett par sekunder från att bli världsmästare i rally, men då var mardrömmen framme. 25-åringen som vid seger hade blivit första svensk på 42 år att vinna VM-titeln kraschade strax före målgång. Vi hör Solberg här i en intervju med SVT Sport.
3: Ja, fan. Vad ska man säga? Det är ju extremt bittert. Extremt bittert. Känner kanske en stor förlåtelse till hela svenska folket egentligen, som inte har fått en VM-titel på extremt länge, och nu gav jag mig själv chansen, men jag slängde bort den också.
2: Oliver Solberg intervjuad av SVT Sport. Ikväll är dags för Sveriges fotbollsherrar att spela den sista matchen under denna Nations League-samling. De möter mot Rumänien väntar, men igår ställdes Portugal mot Norge, där en viss storstjärna varit huvudämnet den senaste tiden.
4: Cristiano Ronaldo är välkommen tillbaka till det portugisiska landslaget om han vill. Det säger förbundskaptenen Jorge Jesus efter att stjärnan lämnade landslagssamlingen för några dagar sedan, det rapporterar AFP. Konflikten tycks ha börjat när Ronaldo bänkade sin Nations League-matchen mot Norge förra veckan. Efter besked att han inte heller skulle få spela från start i onsdagens match mot Danmark så valde han helt enkelt att lämna truppen. Trots det så har förbundskaptenen inte stängt landslagsdörren för 41-årige Ronaldo. Portugal har radat upp segrar i Nations League och har efter söndagskvällen seger mot Norge kvalificerat sig för slutspel.
2: En match som Portugal vann med 2-1, där Erling Haaland i Norge tog sig mot ljumsken och byttes ut med 25 minuter kvar. Mer fotboll, för igår spelade så kallade El Clasico mellan Real Madrid och Barcelona på damsidan med flera landslagssvenskar på planen. Real Madrid-anfallaren Felicia Skröder, som hittills gjort braksuccé denna säsong, tvingades lämna planen mållös. Barcelona vann med hela 7-0.
0: Sa han att Haaland tog sig åt ljumsken och sen byttes ut? Ja, vi ska tillbaka till den här olyckan på E6an, Annika.
5: Ja, mellan Kungälv och Göteborg mot Göteborg är det en olycka strax efter jordfallsmotet. Det är vänster körfält som två personbilar står. Vägassistans är på väg upp nu för att hjälpa till där. Men det bromsar in ju ganska så direkt efter Nordrellbron och vid Röbomotet nummer 85 är det där. Börjar det gå riktigt trögt då ner och förbi olyckan som är en bit efter jordfallsmotet. Mellan jordfallsmotet och Angeredsbron skulle man kunna säga. E6an södergående, alltså långsamt nu från Kungälv mot Göteborg.
6: Det här är P4 Göteborg.
7: Sveriges Radio.
0: Jag fortsätter läsa sms som handlar om lärarminnen, eftersom det är ju världslärardagen idag. Anna i Majorna skriver: god morgon, min stora behållning av skoltiden. Den 6 november 1632. Dimman låg tät. Sen har vi Anna i Alingsås som skriver, lärarcitat: ett fartyg i norra Atlanten, följt av en navigationsuppgift typ pejlar vinga fyr i bäring. Detta är en shoutout till alla sjökaptener som haft legendaren Ralf Karlsson i navigation, skriver Anna. Ja, det gick ju över mitt huvud, men jag fattar att de som känner sig träffade, de känner sig träffade. Sen har vi också Ann-Kristin som har hennes tre denna morgon. Det är tre ord och det är bra dag idag. Härligt, Ann-Kristin. Fortsätt höra av er på sms 031 83 70 50. 031 83 70 50. Någon lärare du tycker ska hyllas eller något citat du vill lyfta fram.

0: Tom Petty, Free Falling hörde vi där. Göteborgs stad har missat hundratals larm om misstänkt vanvård. Helena Jönsson, berätta vad som hänt.
1: Jo, det handlar om hundratals Lex Sara-anmälningar, potentiella Lex Sara-anmälningar som bara har fallit bort från Göteborgs stads system. En Lex Sara-anmälning är ju en misstanke om vanvård på till exempel LSS-boenden som finns i Göteborg. Och det vi kan avslöja idag från P4 Göteborgs sida är alltså att systemet som finns till för att hitta anmälningar om de här misstänkta missförhållandena aldrig har nått fram till de som faktiskt har ansvaret att kolla det här.
0: Och varför har det blivit, eller hur har det blivit så?
1: Ja, så som det går till är att vi tar ett LSS-boende till exempel. Personal som bor där har ju hand om att de som bor där mår bra, helt enkelt. Den personalen ska också anmäla vidare till sin närmsta chef om de misstänker att någonting har hänt som inte får hända på de här. Och det kan ju handla om allting från att brödrösten inte funkar till att man misstänker att en kollega kanske stjäl från de som bor där. Det finns olika allvarlighetsgrader i de här anmälningarna. Är de allvarliga misstankarna så ska man klicka i en liten ruta där det står kan vara Lex Sara-anmälan.
0: Då handlar det om typ vanvård.
1: Vanvård. P4 Göteborg och Kaliber har ju avslöjat vad som hände på 100-årsgatan med en man som bodde där som hade Parkinson som blev minst sagt dåligt behandlad under flera års tid och han anmälde uppåt men det fastnade i systemet. Göteborgs stad har ju valt efter det avslöjandet att gå igenom sina system och har då upptäckt de här ganska stora bristerna. Men innan vi går in eller fortsätter med just bristerna så handlar det om att om en person som arbetar på ett LSS-boende då anmäler till sin enhetschef att här är någonting som är allvarligt fel, då ska enhetschefen skicka vidare det till en annan enhet i Göteborgs stad. Jag tror att vi alla förstår att gången är lite lång i sånt här, men det måste vara det ibland. Slutligen så ska anmälningarna hamna på enheten för kvalitetsstyrning i Göteborgs stad, det är så de kallas, och där kan det eventuellt gå vidare då till IVA om det är riktigt, riktigt allvarligt. Men systemet i Göteborg har en typ av brist som gör att enhetscheferna har inte skickat vidare anmälningarna till det här. Alltså misstankarna om den här allvarligare typen av problem. Varför de inte har skickats vidare? Ja, är det överbelastning? Är det glömska? Är det slarv? Är det någonting som inte har funkat i datasystemet? Det vet inte Göteborgs stad än. Men vi vet att det har funnits på golvet liksom, misstankar om att här är personer som lever på LSS-måenden som absolut inte mår bra. Och det har inte gått vidare liksom, till slutpunkten att man faktiskt utreder är det stora brister här som vi måste åtgärda.
0: Det är 42% av alla anmälningar också. Så att det är inte så här att det är
1: 4 av 10, för den som tycker jobbat med procent. 4 av 10 av alla anmälningar är alltså de som har fastnat då i systemet. Sen kan man ju komma ihåg att en enhetschef kanske ser det här, glömmer, missar, whatever, att skicka vidare, men kanske faktiskt åtgärdar problemen och liksom tar i med hårdhandskarna. Men vi har ju ett system som finns till för att skydda de som bor på de här LSS-boendena. Det måste gå vidare till IVO så att de kan få granska om det finns stora brister.
0: Det är ju på samma sätt. Jag nämnde det tidigare. Mm. Det är som om du ringer till en larmcentral och det stannar på larmcentralen.
1: Exakt. Och då också larmsamtal om liksom någonting riktigt, riktigt allvarligt. Inte att en katt har sprungit upp i ett träd utan att det är, liksom, det är fara.
0: Det är vanvård, så att säga. Ja. Vad säger Göteborgs stad?
1: Jo, de vet om den här bristen och ansvariga på förvaltningen har gått igenom de här missade anmälningarna, i alla fall de mellan 2023 och 2025. Och de säger till oss att en automatisk lösning i datasystemet kommer att dröja. Vi kommer rapportera mycket mer om det här i P4 Göteborg.
0: Tack för detta, Helena Jönsson. Vi ska tillbaka nu till E6-an.
2: Jag påminner om olyckan på E6-an mellan Kungälv och Göteborg och det påverkar ju E6-ans södergående riktning hela vägen nu från Rolfsbomotet förbi Kungälv och sen ner mot olyckan som är i höjd med KVD ungefär efter jordfallsmotet. Där är det två personbilar som har krockat i vänster körfält. Vägassistans är på väg om de har hunnit fram ännu, men det bygger på köer och går trögt och det märker ju du också som är på väg 168 Marstrandsvägen och ska upp där vid Kungälv. Påverkar också E45-man nu förbi Lilla Viken i södergående riktning. Olycka alltså på E6-an mellan Kungälv och Göteborg i södergående riktning.
3: Det här är P4 Göteborg.
4: Sveriges Radio.

0: Det är en av finalisterna i P4 Nästa stjärna Göteborg. Vill du rösta på Astian eller någon av de andra bidragen? Då bara du går in på SR-appen lokalt Göteborg, där så har du dem uppradade, bara att scrolla ner. Och Annika, den här olyckan på E6:an ska vi tillbaka till.
1: Ja, det är en krock mellan två bilar mellan Kungälv och Göteborg mot Göteborg, och vägassistans är på plats. Bärgning ska påbörjas där, så just nu så är två körfält avstängda och man leder om all trafiken ut i busskörfältet, och det påverkar ju självklart busstrafiken också. Så just nu är det långa köer som börjar strax innan Rollsbomotet på E6:an och sen ner då mot Göteborg, och det, olyckan är efter jordfallsmotet i höjd med KVD. Mycket långsam trafik just nu E6:an södergående.
0: Tack för det, Annika. Och Elias, du har nyheter om Pokémon-kort.
2: Det här var en nyhet som jag hajade till på under helgen. Och det var att polisen beslagtog Pokémon-kort på en mässa i Mölndal under söndagen. Och så här säger polisens presstalsperson Johan Håkansson till SVT Väst, som var på plats vid mässan i Mölndal.
3: Vi har haft en insats på den här mässan av flera olika syften, men vi har bland annat då kontrollerat ett antal individer, bland annat mot lagstiftningen om självständigt förverkande.
2: Ja, självständigt förverkande, det vill säga att någon har tillgångar som inte är i proportion till personens inkomst. Och åklagaren Maria Bengtsson, som SVT pratat med, säger att det är ingen brottsmisstanke, men man håller koll på det ändå, för Pokémon-kort kan vara väldigt högt värderade. För ett par veckor sedan slogs till exempel ett Sverigerekord för högsta värderade kort som sålts, till 1 miljon kronor var rekordet då. Vad värdet i det här fallet i Mölndal och beslaget vill polisen inte gå in på. Det är heller ingen person som är misstänkt eller gripen.
0: Tack för detta, Elias. Och vi ska gå från mässor till skogssymfonier med skogen som orkester, Niklas.
4: Ja, det blir ett experiment här under morgonen. Huvudpersonen i detta heter Benjamin Mjönes. Han är musiker, musiklärare, bördig från Alingsås men bor i Stockholm och gör lägligt nog ett gästspel på västkusten. Det han gör är att han spelar beats helt enkelt på sånt som han hittar, dels i skogen, dels i stan helt enkelt. Och han gör braksuccé i sociala medier med de här beatsen. Han spelar på pinnar, stenar, stockar, stubbar, ett cykelställ, parkbänkar, skrot som ligger i en vägkant till exempel. 76 000 följare på Instagram, och en del av hans filmer får nästan 2 miljoner likes. Vi kan ju lyssna lite på hur det låter.

0: Och det här är bara pinnar han slår på, Niklas?
1: Det är bara pinnar och en trästam helt enkelt. Och här är det samma sak. Grenarna på en död trädstam. Och alldeles strax kommer det ett rör. Ett långt rör. Oj.
2: Nej.
0: Det är bara micka upp han så har man ett skogsrave.
1: Ja. Jag väntar på honom utanför Sahlgrens huvudentré. Entré i detta nu. Och vi ska ta oss till en plats där det finns förhoppningsvis gott om material. Det som han gör sina instrument av helt enkelt. Pinnar och grenar och halvdöda stubbar och sånt.
0: Det låter väldigt spännande. Niklas, vi håller kontakten och så får vi se vad det blir för musik frampå. Annika, vi ska tillbaka till den här olyckan på E6an.
3: Ja, nu har de klarat upp olyckan. Det är fritt där. Man har bärgat undan bilarna inblandade i krocken som var söder om jordfallsmotet mot Göteborg. Men det är fortfarande långa köer som börjar före Rollsbomotet, E6 södergående. Och många har ju valt E45-an istället. Thomas ringde från Agnesbergsmotet där. Extremt långsamt och långa köer på 45-an även där mot Göteborg. Men olyckan på E6-an uppklarad nu.

0: Peter Lemark här med ett av de sätt. Klockan den är 7 och vi ska få det senaste från Ekot.
1: En månad efter terminstart var det över 850 elever i landet som fortfarande inte kommit tillbaka till skolan. Och kommunerna vet inte var barnen är. Det visar Ekots kartläggning. Andreas Lundholm är skolchef i Ljusnarsbergs kommun.
2: Det är allvarligt på det viset att det är ju vårt uppdrag som skolhuvudmän att bedriva undervisning. Och barnen har ju rätt till undervisning. Så att det är klart att vi vill ju ha dem i skolan.
3: Vad gör ni då? Vad har ni för ämne?
4: Här på Kyrkbergsskolan i Kopparberg går runt 350 elever. Men precis som i över 90 andra kommuner i Sverige var det elever här som inte kom när skolan startade efter sommarlovet. Och där kommunen trots upprepade försök inte fått kontakt med vårdnadshavare.
2: Ja, men det är ju via telefon, mejl. Vi är inte så stor kommun heller, så vi har ju möjlighet att i alla fall passera om vi vet en adress och se om det ser ut att vara någon där.
4: 190 kommuner har svarat på Ekots fråga om hur många elever som de en månad efter terminstart fortfarande inte fått kontakt med. Sammanlagt handlar det om minst 850 barn. I många fall finns misstankar om att barnen är utomlands, men utifrån att kommunerna inte fått kontakt så vet de inte säkert om barnen förts iväg mot sin vilja eller ej.
2: Det är omöjligt att veta var de är i för miljö om vi inte får tag på dem. Så det är klart att det känns ju inte bra. Det är ju vårt jobb att få dem till skolan.
1: Reporter här Andreas Eriksson. I Göteborg har hundratals anmälningar om missförhållanden i stadens verksamheter för personer med funktionshinder fastnat i organisationen och anmälningarna har inte utretts. Det rapporterar P4 Göteborg. Förvaltningen har nu gått igenom missade anmälningar från år 2024 och 2025 och man har också sett över rutinerna och utbildningar och anställt nya chefer för att undvika problem i framtiden. USA har dragit tillbaka sina bombflygplan från den bas i Storbritannien som nyligen var föremål för en misstänkt terrorincident. Det här rapporterar amerikanska och brittiska medier.
5: Enligt källor till tidningen Wall Street Journal så är det säkerhetsläget kring den brittiska basen som ligger bakom beslutet. För en vecka sedan avslöjades vad polisen misstänker var förberedelse till ett terrordåd nära basen där fem unga män greps efter att en lantbrukare fattat misstankar och ringt polisen. Ett 80-tal hus nära basen evakuerades under mer än ett dygn medan polisen sökte efter sprängmedel i de bilar som männen färdades i. Många frågetecken kvarstår kring vad de misstänkta männen eventuellt ska ha planerat. Några sprängämnen hittades inte. Men både USAs president Donald Trump och hans utrikesminister Marco Rubio har talat om en iransk komplott som har varit på spåren. Och även premiärminister Andy Burnham här i Storbritannien har sagt att uppgifter pekar mot att Iran varit inblandat i incidenten. Irans regering har förnekat all inblandning. Nina Benner, London.
1: Vem ger dig tips om aktiemarknaden? I en ny rapport varnar den europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ESMA för att lyssna på investeringsråd från finansiella influencers, så kallade finfluencers. Att ha ett konto med många följare betyder inte att man är en framgångsrik investerare, säger Moa Langemark på Finansinspektionen till P3 Nyheter.
6: Det kanske snarare är ett tecken på att du är duktig på att skapa content och väcka reaktioner i dina flöden.
7: Ofta behöver man ha tillstånd för att ge personliga tips på specifika aktieköp. Annars kan man sedan den 1 mars få fängelse. Finansinspektionen har sedan dess gjort ett antal anmälningar men vill inte säga hur många och vad anmälningarna har lett till.
6: Det här är ju ett arbete som pågår och där vi ju hoppas att det kommer få en god effekt på finansmarknaden.
7: Enligt ESMAs rapport ger finfluencers en positiv bild av aktiemarknaden. Trots att tunga investerare och experter varnat för börskrascher och stora osäkerheter på grund av kriget mellan USA, Israel och Iran. Och riskerna för en enorm AI-bubbla som kan spricka. Killar mellan 16 och 24 år är de mest aktiva på börsen. Och bland dem under 30 år säger sig en av fyra att de litar på finfluencers, säger Moa Langemark.
6: Det man kanske inte tänker på då, det är ju att de allra flesta finfluencers, de har ju inget tillstånd, de har inga kunskapskrav eller uppföljning på vad de ägnar sig åt. Risken med det är ju att man misslyckas med sina investeringar, men det kan ju också skapa större sår att man inte vågar sedan investera.
1: Säger Moa Langemark på Finansinspektionen, reporter Simon Appelqvist på P3 Nyheter. Och jag heter Daniel Wockner.
0: Och Annika, vi ska till E6an igen.
8: Jag är tillbaka till E6an mellan Kungälv och Göteborg. Tidigare olycka där mellan Jordfallsmotet och Klarebergsmotet. Så att olyckan är uppklarad, bilarna är bortbärgade, men det är ju kvardröjande köer och de sträcker ju sig mer och mer norrut. Så någonstans i höjd med Kareby på E6an efter att du har passerat Kode, alltså, där börjar det bromsa in och så går det trögt förbi Kungälv hela vägen ner mot Röbomotet innan det börjar rulla på lite bättre. Och det blir ju svårt också att ta sig upp på E6an från Marstansvägen 168 där. Många har ju valt E45 också. Så är du på 45an någonstans strax efter Surte började bromsa in då ner mot Agnesbergsmotet, så att du är beredd på det också. Ja, och sen är det ju en del trafik som rör sig på Norrleden från Angeredsbron. Båda riktningar där faktiskt, och vid trafiksignalerna vid Järebacka. Men annars så ser det ju bra ut, tycker jag. Jag ser att det är en del som är på väg nu på 40an från Boråshållet, och så just när du börjar passera Mölnlycke där så börjar det bromsa in en del. Det är ju både mörkt och har regnat också ganska så mycket, så det påverkar även från Kungsbacka på E6an norrgående förbi Lindome och 158, där är det ju efter, eller vid Kullaviksmotet som det bromsar in där som det brukar se ut ungefär vid den här tiden. Tipsa oss gärna 020 999 444.
0: God morgon ni som slår på radion precis nu. Det är ju klockan 7.06, Bror har namnsdag och det är mulet och regn som väntar denna dag. Runt 15 grader, ja, blåsigt också faktiskt. Jag brukar ju när programmet drar igång ha tre stycken, liksom, mina tre som jag kallar dem. Det är olika aspekter och det kan vara vad som helst. Mina tre den här gången är ju två hösttecken och ett lärarminne. Det är ju så att det är världslärardagen idag. Den instiftades av UNESCO 94 för att lyfta lärarnas viktiga roll i barn och ungas utbildning. Mina två hösttecken är ju det här med att dra bort löv och rönnbär från vindrutan på bilen. Mitt andra är att regnet, det känns som tillvarons ram. Man reagerar mer när det är uppehåll. Och så ett lärarminne, det var min filosofilärare på gymnasiet som en gång sa att frihet, det ger ångest. Och det tog mig med förvåning, men många gånger har det där minnet väckts genom livet. Vi har fått fler här om både lärare man vill hylla och citat från lärare. Jag läser ett av de här, det är Karin. God morgon, måste berätta om min underbara fröken på 80-talet, Gunnel Hörle. Jag tycker det var jobbigt att gå i skolan. Framförallt var det svårt med att plugga språk, och på min skola fick man välja socialkunskap istället på gymnasiet. Hon undervisade i 3 år och det var helt fantastiskt. Gunnel, du är ljuvlig. Hon bor i Göteborg. Stor kram från Karin. Och nu ska vi se om vi har med oss Niklas här också.
9: Det har du faktiskt.
0: Du har också har du en lärare med dig på världslärardagen?
9: Ja, det kan man väl säga, Benjamin Mjönnes. Du är musiklärare.
10: Ja, det stämmer. 4 dagar i veckan.
9: Och musiker.
10: Ja, det stämmer
9: och
10: också.
9: Och internetstjärna.
10: Ja, det har blivit så. Tydligen.
9: Det vi ska göra nu, det är ett experiment. Vi har tagit oss igenom Sahlgrenskas huvudvagn 3, rakt igenom huvudbyggnaden. Passerar alldeles strax en ganska ordinär parkeringsplats. Och precis på andra sidan den parkeringsplatsen så finns en grind rakt in i skogen. Vitsippsdalen, den här tarmen av urskog med en bäckfåra i mitten som ligger precis mitt emellan det högteknologiska Sahlgrenska sjukhuset och Botaniska trädgården. Förhoppningsvis ska vi hitta de saker som du behöver för att göra dina beats.
10: Ja, absolut. Det här blir jättespännande.
9: Vad kommer vi att leta efter?
10: Ja, men alltså stora stockar, döda träd som ligger ner på marken och vi får se. Jag vet inte vad jag kommer hitta.
9: Har du med dig några andra grejer i din väska?
10: Ja, men jag har med mig pinnar som jag brukar med mig. Klubbor och mjuka klubbor och pinnar. Ja. Som man kan använda. Annars kan man hitta trumpinnar på marken också.
9: Har du varit i den här skogsbiten någon gång?
10: Kanske när jag var liten, men det var i sådana fall 20 år sedan kanske.
9: Nu passerar vi den och det är lite som att träda in i en magisk portal här. Nu tar vi två steg rakt in i skogen. Så att nu börjar jakten på instrument, Morgan.
0: Mm. Ja, vi får se vad ni har fått ihop för en liten, vad ska man säga, instrumentorkester för honom att gå loss i alldeles strax då.

0: Homewrecker med Somber. Göteborgs stad har missat hundratals larm om missförhållanden. Helena Jönsson, vad är det som har hänt?
1: Jo, det handlar om hundratals Lex Sarah-anmälningar som fallit bort. Alltså misstankar om missförhållanden som aldrig uträtts, detta mellan 2023 och 2025. Det vi kan avslöja idag från P4 Göteborgs sida är att Göteborg har ett system som finns till för att hitta anmälningar om misstänkta missförhållanden, såsom vanvård till exempel. Men de här anmälningarna har aldrig nått fram till de som faktiskt har ansvarat utreda vad det är som har hänt.
0: Hur kan det här ha skett?
1: Jo, de som har ansvaret att skicka de här anmälningarna vidare. Ansvaret ligger på chefer, enhetschefer på till exempel LSS-boenden, alltså där folk bor som är helt beroende av personal, tar hand om dem kanske dygnet runt i vissa fall. Det är också personalen som larmar till sina chefer om. Klickar i en liten ruta helt enkelt i de systemen som finns. I rutan så står det risk eller misstankar kan vara Lex Sarah-anmälningar. Klickar man i det så ska den anmälan gå vidare till enhetschefer som sen ska skicka den vidare. Det är det som inte har hänt. Alltså i hundratals fall mellan 2023 och 2025.
0: Om vi tar lite från början här, Helena.
1: Jo, det handlar ju om personer som bor på... Eller det här systemet har visat brister och det gäller framförallt de här anmälningarna som kommer från ett av stadens 240 LSS-boenden. Där bor ju människor som har psykologiska problem eller psykiska problem eller fysiska problem. Och ja, det är många som skulle säga att de är de mest sårbara i samhället. Personalen som finns där är helt avgörande för att se till så att vården är god, men också att liksom larma om det är någon större problem som sker. Och vad är det för typ av anmälningar då som missas? Jo, men det handlar ju inte om det här att en dammsugare är trasig eller att persiennen behöver lagas, utan det handlar alltså om man gör det här extra klicket i en ruta där det finns eller att det kan vara en Lex Sarah-anmälan. Alltså missförhållanden, till exempel vanvård. Och då måste den här anmälan såklart gå vidare, för att i de värsta av fall så hamnar de till slut hos IVO, Inspektionen för vård och omsorg, som verkligen går till botten med vad är det som har hänt och vad är det för brister som har skett. Hur ska vi se till så att det här inte händer igen?
0: Och här gör alltså personalen vad de kan. De kryssar i en ruta i det de har misstänkt. Tänker
1: så.
0: Att det här går vidare till högsta instans. Man kollar upp detta noggrant och i 43% av fallen har det inte ens då gått vidare.
1: 42% mellan 2023 och 2025. Och varför de här enhetscheferna eller mellancheferna liksom inte har skickat vidare, det kan inte vi berätta. Men uppenbarligen så är det ju något problem som har hänt när de som sen sitter på liksom nästa steg inte ens får ta ställning till om det här skulle gått vidare. Och så ska man ju komma ihåg också att de här anmälningarna som kommer in till enhetscheferna, alltså där det fastnar, självklart så kan det vara så att de enhetscheferna faktiskt tar tag i problemen. Men det spelar ingen roll om de tar tag i problemen, för alla anmälningar ska ändå gå vidare även om man har tagit hand om det eller inte. Och vad säger då Göteborgs stad om det här som har hänt? Jo, de vet om att den här bristen finns. Den ansvariga förvaltningen har gått igenom alla de här missade anmälningarna. De sitter nu alltså med högar av anmälningar och bara kollar vilka ska vi skicka vidare till IVO eller inte. Men de säger också till oss på P4 Göteborg att en automatisk lösning i datasystemet, ja, det kommer dröja.
2: P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.

0: Köttets lustar med Danska Rivieran, en av finalisterna i P4 Nästa Stjärna i Göteborg. Gå in och rösta på dem eller någon av de andra deltagarna där på SES-rappen. Gå in på lokalt Göteborg där. Hur går det här på E6-an, Annika?
1: Ja, men det var ju en olycka för en stund sedan tidigt i morse. Två bilar efter Röbomotet mot Göteborg, mellan Kungälv och Göteborg. Den är uppklarad sedan ett tag tillbaka, men köerna är ju kvar. Och då, när du kommer från Stenungsundshållet, så börjar det ju bromsa in efter Kode i höjd med Kareby ungefär. Går det jättelångsamt genom Kungälv centrum, men strax efter det vid Nordrälvbron, där lossnar det och så börjar det rulla på bättre då E6-an södergående.
0: Om vi tittar här på veckans trafik, Annika, det är spårarbeten i Majorna.
1: Ja, men det börjar ju idag i Majorna. Där är det ju en hel del spårarbeten som pågår. Och nu stängs Barngatan av för bilar och spårvagnar från och med idag. Och det är ju den som är upp till vänster när man kör från Järntorget upp för Stibersliden, så går Barngatan in där. Fjärrvärmearbete ska man jobba med. Och spårvagnslinje 11 kommer då inte kunna köra mellan Djurgårdsgatan och Källmansgatan, utan det blir då via Karl Johansgatan istället, den som nian går till exempel. Gång och cykel kan ta sig fram under hela perioden som Barngatan är avstängd, men det är också spårarbeten på Ekedalsgatan som påverkar biltrafiken, och i två dagar nu också på Godhemsgatan, så det är lite bökigt i den delen av Majorna. Men undrar du, om det inte är någon spårvagn längs Barngatan, hur ska jag göra då som brukar åka där? Ja, men det kommer att gå ersättningsbuss 11E som går i skytteltrafik istället då, från idag till och med 18 oktober.
0: Ska du veta då, krångligt i Majorna, tar lite extra tid.
1: Gör det.
0: Och från och med idag är det också avstängt vid Heden.
1: Ja, men det är det här spårvagnslinjebygget, Engelbrektslänken mellan Avenyn och Skånegatan. Så från och med idag så går man in i en ny fas, så att korsningen vid ena hörnet av Heden, Stensturegatan och Engelbrektsgatan, den stängs av för bil- och busstrafik. Och även, ja, det blir ju linje 61 och 63, bussarna där som får andra körvägar. Du kan köra höger från Engelbrektsgatan om du har Avenyn i ryggen, höger in på Stensturegatan mot Skandinavien. Det är ett undantag där. Men annars är det helt avstängt i den korsningen, förutom för gång- och cykeltrafik kommer förbi. Och det är avstängt till den 16 november.
0: Något annat framöver som kan vara bra att veta?
1: Ja, om du brukar köra E6-an och ta vid Kode mot ett norrgående mellan Kungälv och Görlanda mot Stenungsund, så kommer det att vara stängt i den riktningen onsdag och torsdag kväll. Kodemotet stängs då, och då får man ju ta Rollsbomotet och Karebevägen istället norrut. Så lite annan omledning alltså. Kodemotet stängs från klockan 19 till 06 nästa morgon då, 7 och 8 oktober.
0: Tack för detta, Annika. Vi ska lämna trafiken. Du kan ju hänga med här. Mm. Vi ska ut i skogen. Niklas har ju hittat
1: Benjamin
0: och lite instrument här ute. Hur går det, Niklas?
2: Ja, vi testar. Benjamin har valt ut. Det finns ju mängder av död eller halvdöd ved i den här skogsbiten mellan Sahlgrenska och Botaniska. Så just nu har han placerat upp två jämntjocka, rätt ruttna stockar ovanpå en sten som jag väl misstänker då är någon slags resonanslåda, eller?
3: Ja, precis. Eller det mest att pinnarna får hänga fritt så att man får ut mest av pinnen, så att säga.
2: Ja. Ska vi testa då?

0: Hur många pinnar har han? Är det en, två eller vad, vad händer, Niklas?
1: Just nu är det två gummiklubbor på de här vedbitarna och stenen och marken. Så här låter den slå på marken till exempel.
2: Så här låter den med pinnen mot den här stenen.
0: Och nu har han alltså på och bygger sin orkester inför konserten här som ni ska hålla nu under morgonen för oss.
2: Olika toner på olika sidor av pinnen.
3: Ja. Helt otroligt.
0: Ja, vi låter er fortsätta samla instrument där i skogen.
3: Så svängigt också.
0: Ja, väldigt svängigt. Klockan är nu 7:25 och vi ska få det senaste från Ekot.
4: En månad efter terminstart var det över 850 barn i landet som fortfarande inte kommit tillbaka till skolan och kommunerna har inte fått kontakt med deras vårdnadshavare. Det visar Ekots kartläggning. I många fall finns misstankar om att barnen är utomlands. USA har nyligen dragit tillbaka sina bombflygplan från den bas i Storbritannien som nyligen var föremål för en misstänkt terrorincident. Enligt Wall Street Journal beror beslutet på säkerhetsläget kring basen. Elbilars batterier håller längre än vad man först trodde. Människor kör bil på ett annat sätt jämfört med de labbtester som gjordes i början. Det säger professor Torsten Wik på Chalmers.
5: De testerna var lite för enkla. Så att när batterierna används på ett annat sätt än vad de gjorde då i de testerna så verkar det vara mer gynnsamt då för åldringen, att den inte åldras lika fort.
4: Det var Ekot på en minut.

0: Back to Black här med Amy Winehouse, och klockan är nu 7.30. Ska få lokala nyheter.
1: Hundratals anmälningar om missförhållanden på Göteborgs verksamheter för personer med funktionsnedsättningar har varje år fastnat i organisationen och därför inte utretts.
2: Det är inte bra. Det visar på att vi har brister som, där man inte har följt de rutiner och arbetssätt vi har.
1: Maria Berntsson är chef för kvalitet och styrning på Nämnden för funktionsstöd. Avdelningen ansvarar för att utreda alla Lex Sarah-anmälningar som görs ute i verksamheterna, och om de är allvarliga skicka vidare dem till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Men nu kan P4 Göteborg avslöja att hundratals anmälningar varje år aldrig kommit utredarna till dels. Mellan 2023 och 2025 missades 42% av alla anmälningar. P4 Göteborg har tidigare avslöjat stora brister och missförhållanden på många av stadens boenden för personer med funktionsnedsättningar. Brister som till stor del kommit fram just genom Lex Sarah-utredningar.
3: Hur tänker du om risken för att det har funnits missförhållanden som sedan har fortsatt och pågått här utan att de då har utretts och tagits om hand?
2: Jag tänker att där vi är nu är riskerna små, utifrån att vi till exempel förra hösten gjorde 30 fördjupade egenkontroller och granskade 30 olika verksamheter där vi hade misstankar och oro om brukarnas situation.
1: Ansvaret för att skicka vidare anmälningarna ligger på cheferna i de enskilda verksamheterna. Enligt Maria Berntsson har man sett över rutinerna, skapat utbildningar och anställt nya chefer för att undvika problemet i framtiden. Förvaltningen har nu gått igenom alla missade anmälningar från 2024 och 2025. Man har också bett om förändringar i datasystemet så att anmälningarna skickas automatiskt till utredarna.
3: Kommer det ske en sån förändring i datasystemet?
2: Ja.
3: När då?
2: Vi har blivit lovade om ett år.
1: Carl Martinsson, P4 Göteborg.
0: Och hur går det uppe vid Kungälv, Annika?
4: Ja, det är ju fortfarande köer efter den tidigare olyckan som var neråt, efter jordfallsmotet mot Göteborg. Den är uppklarad sedan en tid tillbaka, men köerna är ju kvar en bit efter Kode. Vid Kareby ungefär började gå långsamt, E6 södergående, och sen även förbi Röbomotet innan det rullar på bättre i södergående riktning. Kör du Hisingsleden ner mot Volvo strax innan Björlandamotet riktning

0: Torslanda. Där är det en bil som står i vägrenen, en personbil där. Så du är lite vaksam efter Stenebyvägen ungefär ner mot Björlanda motet alltså. Och mycket trafik är det ju på väg. Även 45-man ner mot Agnesbergsmotet från Surte har det varit långsam trafik efter många valde den vägen istället för E6-an. Kör du E6-an från Kungsbacka så är det långsamt hela vägen där från Vala upp och förbi Lindome och på 158 förbi Kullavik och sen efter Lindosmotet mot Brottkär i riktning in mot Göteborg. Linje 11, spårvagnslinje 11, är ju indragen i Majorna mellan Fjällgatan och Mariaplan. Det är ju ett arbete, spårarbete vid Majvallen som gör att det blir skytteltrafik av ersättningsbuss 11E istället. Och just nu så är det flera inställda avgångar på linje 286 och 287, Älvsnabben mellan Stenpiren och Lindholmspiren Lundbystrand. Personalbrist, och man tror att det kommer att vara en hel del inställda avgångar fram till 9.30 ungefär. Tipsa oss gärna 020 999 444.
1: Det är ju världslärardagen idag som UNESCO instiftade 94 för att lyfta lärarnas viktiga roll när det kommer till barn och ungas utbildning. Och under morgonen har det kommit in både spännande citat som man har tagit med sig genom livet från skolan. Det brukar väl vara en två sådana här citat som sätter sig. Mitt är ju gymnasieläraren som sa frihet ger ångest. Det vaknar jag till lite. Det perspektivet hade jag inte fått som tonåring. Men det är den frasen dyker upp i mitt huvud. Men så kommer det också hyllningar till lärare som betytt mycket. Anna på Hisingen skriver: jag vill hylla min sons lärare Louise Norén på Tolerättsskolan som verkligen såg honom bakom hans svårigheter. Små saker som fick stor betydelse för oss, som att lämna rätt lärobok i vår brevlåda dagen innan prover, att hjälpa honom att städa hans skåp för att kunna hitta rätt grejer. Hon gjorde skillnad för oss under tre tuffa år, skriver alltså Anna här. Och är det så att du, när du tänker på en lärare, så blir du lite varm i hjärtat och du känner, ja, det där betydde nog mer än jag kanske förstår. Skicka in en liten hyllning, världslärardagen till ära, då smsar du 031 83 70 50. Eller om det är något sånt där citat du minns, så är det också såklart välkommet. 031 83 70 50 smsar du. Här är Pet Shop Boys.

0: Pet Shop Boys med Being Boring, och nu så ska vi få en uppdatering från Radiosporten med Pontus Lind. Börja med en besviken svensk.
1: Svenska Oliver Solberg var igår ett par sekunder från att bli världsmästare i rally, men då var mardrömmen framme. 25-åringen som vid seger hade blivit första svensk på 42 år att vinna VM-titeln kraschade strax före målgång. Vi hör Solberg här i en intervju med SVT Sport.
2: Ja, fan. Vad ska man säga? Det är ju extremt bittert. Extremt bittert. Känner kanske en stor förlåtelse till hela svenska folket egentligen, som inte har fått en VM-titel på extremt länge, och nu gav jag mig själv chansen, men jag slängde bort den också.
1: Säger en besviken Oliver Solberg, intervjuad av SVT. Vi byter sport.
3: Efter 1-1 borta mot Bosnien laddar de svenska fotbollsherrarna för första gången den här Nations League-samlingen för match efter ett poängtapp.
4: Prestationen var bra, men vi hungrar för mer och är besvikna efter senaste match.
3: Det säger Besfort Zeneli inför kvällens möte med Rumänien i Bukarest. Ett lag som Sverige inledde den här samlingen med att besegra med 2-1.
4: Nej, men att det antagligen kommer vara en helt annan match här. I Sverige så är vi på hemmaplan och det är lite annorlunda, och här kommer det antagligen vara fullsatt och ja, med 50 000 pers mot oss, så det kommer vara en annan match. Nej, så det är tufft. Alltså. Varje match lever sitt liv, och jag hoppas vi kan göra en bra prestation.
3: Allt det här med att spelare har varit skadade och sjuka, du är en av dem. Hur mycket har det påverkat den här samlingen överlag?
4: Det kanske har blivit större utåt än vad det har varit inåt. Det har varit ganska lugnt, som att vi alla är i samma båt och förstår exakt vad vi ska göra. Så det har inte varit så stor skillnad.
1: Reporter Emanuel Nashed, matchen hör du i Sportextra här i P4 ikväll. På fredag så spelar Sveriges fotbollsdamer VM-playoff mot Litauen. Igår var flera svenskor i fart, bland annat El Clasico mellan Real Madrid och Barcelona. Där Barça vann med hela 7-0. Anfallsstjärnan Felicia Skröder i Madrid lämnade planen mållös för andra gången den här säsongen.
0: Någon som inte är mållös när det kommer till väder, det är du, Max, här på SMHI. God morgon, god morgon.
5: Ja, god morgon. Nej, jag har en del att säga.
0: Du har en del att säga om detta gråtöcken jag tittar ut i.
5: Ja, lite blött kan det vara också, det här gråtöcknet. Tidvis regn väntas här under dagen. Men samtidigt så är det väldigt milt för den här tiden på året. Omkring 15 grader kommer vi ligga på under dagen. Om någon tycker, ja, men det är väl inte jätteimponerande så här början av oktober, kan det väl vara ibland. Men det kommer vara alltså drygt 10 grader även om nätterna nu till imorgon och till onsdag. Så det är, hela dygnet är liksom över det normala.
0: Men tidvis regn, molnigt, milt. Och hur är det med blåsten?
5: Ja, den tar i. Vi har en sydvästlig vind som blåser idag. Den kommer blåsa med friska eller hårda vindbyar och kulminera under kvällen och natten.
0: Ja, så milt och blåsigt i natt. Hur är det imorgon?
5: Fortsätter vara blåsigt även då, men det spricker upp och blir soligt. Så vind och blåst får ni imorgon. Ja, vind och sol får ni imorgon.
0: Vind och sol, och temperaturer också kring 15, eller?
5: Ja, ser ut att vara där på dagen.
0: Vågar du ge oss lite onsdag också?
5: Ja, det är ju då som temperaturen börjar krypa ner lite över stora delar av landet, och ser också ut som att ni kommer få det ganska regnigt där under onsdagen. Därefter så har vi mer normal temperatur för den här tiden på året.
0: Okej, regnigt och kallt på onsdag, idag molnigt och regnigt och blåsigt, och imorgon då soligt.
5: Ja.
0: Ha en fin dag, Max.
5: Ni med.
0: Hur är det nu i trafiken, Annika?
6: Ja, men sen olyckan mellan Kungälv och Göteborg tidigare, som ju uppklarades sedan ett tag tillbaka, så är det ju besvärligt kring Kungälv. Både lite kvardröjande köer på E6an i höjd med Kareby, började de ungefär ner mot Kungälv centrum. Lisa ringde och sa att det är lite kaotiskt inne i Kungälv centrum vid Mimers. Många som väljer innevägen också, det blir ju besvärligt. Jag ser det hela vägen förbi Bohus fästning till Eriksdal där. Och då är det ju mer gott om plats på E6an vad det är inne i Kungens centrum just nu. Fick samtal också nere från Gamlestan. Det har varit besvärligt kring slakthusområdet, Gamlestadsvägen, Artillerigatan, Slakthusgatan. Det är ju trafiksignaler som ibland ställer till det där annars, men det var också en lastbil med släp som fick problem och står lite illa till. Så det är trögt och besvärligt nu i Slakthusgatan, Artillerigatan kring Gamlestadstorg, så att du är beredd på att det kan ta lite extra tid.
0: Man kan ju tycka det är lite tråkigt, det regnar, det blåser och så, men det spelar ingen roll om man till exempel som Niklas är ute i skogen och använder, gör som Benjamin Mjöne som använder skogen som både konsertlokal och orkester, Niklas.
7: Nu ska vi lyssna lite på detta, hur det går. Medan Benjamin spelar så kan jag lägga en liten presentation av honom ovanpå de här beatsen som alltså spelas på stockar, stubbar och stenar just nu i Vitsipsdalen mellan Botaniska trädgården och Sahlgrenska sjukhuset. Benjamin Mjönes, musiker, musiklärare, bor i Stockholm, bördig från Alingsås. Och som ett sidoprojekt så gör han den här, vad man nu kan kalla den för, skogsteknon, den ekologiska dansmusiken. Och lägger ut den på sitt konto i sociala medier. Som har väckt enorm uppmärksamhet. 76 000 följare. Vissa av filmerna har över nästan 2 miljoner likes. Hur fick du till det där klicket?
8: Ja, det är någon sorts trasig bit av den här pinnen som är trasig. Som slås mot resten av pinnen.
7: Berätta nu vad du har samlat ihop för att få till de här bitarna.
8: Ja, men det olika ganska stora, ganska tjocka pinnar som utan bark som resonerar väldigt bra om man lägger dem mot, om de vilar på en sten eller en större stock så de kan resonera fritt. Ja. Och den här låter lite som en virvel för att den skakar mot stocken under liksom. Den här är väldigt bra tror jag.
7: Helt kort, känner du på dig att vissa material liksom har akustisk potential när du hittar dem i skogen som så här?
8: Alltså man kan ha en idé om att ja, men den här stocken ser liksom, det mesta som är symmetriskt brukar låta bra. Och ja, men barrskog och sådär, det låter nästan bäst eller lättast att hitta grejer, men man vet också absolut ingenting.
7: Du kan spela oss in i nästa låt faktiskt. Ska vi återkomma här från skogen om en stund?
8: Mm.

0: Kygo Khalid här med Save My Love. Och det är en speciell vecka den här veckan, Helena.
1: Ja, det är faktiskt Nobelprisveckan. Skärpning nu, alla ni som sitter hemma, era soffpotatisar som inte är i närheten av Nobelpris. Det är idag, jag har faktiskt precis lärt mig att det alltid är en och samma ordning i hur de presenteras. Så korkade jag. Men denna måndag, vad är det som kommer? Visste du det? Morgan.
0: Bara för att jag råkar läsa det så vet jag att det är någon medicinmåndag, va?
1: Det är medicinmåndag, fysiologi eller medicin. Och jag är i alla fall sån. Jag tycker det är kul, bara jag förstår lite granna av vad Nobelpriset kommer att handla om. Så idag är det fysiologi eller medicin. Imorgon tisdag, då har vi tisdag fysik. Onsdag kemi, torsdag kanske den populäraste. Då är det litteratur och sen på fredag kommer fred. Så idag har vi medicin eller fysiologi. Vad var det förra året då? Ja, det tänker inte jag beskriva för det förstår inte jag. Men däremot vet jag att 2022, det var en svensk som fick det. Så jag tänker, ska man ha lite casual snack på jobbet idag om Nobelpriset som kommer, så kan man slänga fram. Jag kommer ihåg 2022 när Svante Pääbo berättade det här fantastiska om neandertalaren. Och så kan man se om kollegorna går därifrån eller liksom haka på.
0: Just det. Får se om det blir en ny Svante i år.
1: Ja, tänk.
0: Så kan man säga.
1: Det var coolt.
0: Ja, vi får se. Följa detta med spänning under veckan, Helena. Nu följer jag med spänning den här skogstrumman, som skogsravet som Niklas är på med Benjamin Mjönes. Hur går det, Niklas, för er?
2: Jo, jag tror att Benjamin var ganska nöjd med den här orkestreringen. Med de här tre stockarna i olika tjocklek. Stenen som bas och en riktigt multen trädstam i liksom ena änden.
3: Mm. Ja visst. Ja, men det, jag var förvånad över hi-hat-ljudet vi hittade med det här ljusa.
2: Det som jag var lite vanvördigt beskrev som ett klickande.
3: Ja, eller? Verkligen klickande. Mm. Det, ja, men det brukar man inte hitta så ofta.
2: Är du musiker, musiklärare, bor i Stockholm. Har ju haft det som ett sidoprojekt. Väckt enorm uppmärksamhet på Instagram med 76 000 följare. Mm. Mängder av likes på detta. Folk älskar ju det här uppenbarligen. Mm. Men hur kom du in på det från början? Hur hittade du?
3: Ja, nej, men jag har alltid varit ute i naturen och gått och fotograferat och spelat in ljud och sådär. Men det var en gång när jag gick till en plats i Kristineberg i Stockholm, som en övergiven motorväg, som jag hittade ett rör. Och så började jag sparka på det och så kom det en tydlig ton och den hade ett tydligt tempo också, för den studsade. Mm. Och då, det var som ett ljud som jag tänkte, ja, men det här har man sett klipp på internet av, att det här gillar folk att lägga upp, och så använde folk ljudet, skapa egen musik, och så gjorde jag det, och så gjorde folk duetter och skapa egna låtar och det där.
2: Det var väldigt kul. De gör det av dina beats alltså?
3: Ja, men precis, det är mycket sådana, jätteroligt att se när det kan vara ett frö till någons låt eller idé liksom. Ja. Och sen testade jag i skogen också, och det gick tydligen, och så skogen är fantastisk.
2: Du, det här att hitta rör eller som i det här fallet döda grenar och sånt och försöka spela på dem, det känns lite som sånt som man gjorde i barndomen också.
3: Ja, jo, men det är ju en sinre barn som man bjuder in att skapa med. Och jag tror det finns inom oss alla, den kreativiteten.
2: Är det roligare att spela på pinnar och grenar än på traditionella instrument?
3: Det är en bra begränsning. Man får jobba med det man...
2: Vad tänker du om den här enorma braksuccén på sociala medier då?
3: Många inspireras av det.

0: Och ja, det känns som ja, men det ger mig också inspiration att fortsätta och ja, det är väldigt kul.
1: Du, en intervju som jag såg med dig så sa du också att du gillar att spela på broar.
0: Ja, det kan vara jättekul. Jag har inte spelat på så många broar i mitt liv, men de jag spelat på har låtit väldigt bra.
1: Ska vi göra ett försök med Älvsborgsbron?
0: Ja, jättegärna.
1: Så att då sätter vi oss på vagnen Morgan och tar oss mot Älvsborgsbron, så avslutar vi programmet där, tänker jag.
2: Det låter ju underbart. Kan vi få lite beats här bara? Finns det någon kroppsdel eller någonting på dig han kan spela samtidigt?
1: Nej, jag är för mjuk tyvärr. Morgan efterlyser ett litet avslutningsbit bara. Kan vi få det? Vi ska bara placera om de här stockarna igen så att de ligger på rätt sätt.
2: Ja, det är klart att trumsetet måste ligga rätt.
1: Nu kör vi.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen, hörde vi här. Och ska vi se här vad vi har på görningen. Jo, det är ju så här att Göteborgs stad har missat hundratals larm om missförhållanden. Helena Jönsson, vad är det som har hänt?
1: Jo, det handlar om hundratals potentiella Lex Sarah-anmälningar som fallit bort i stadens system. Alltså misstankar om missförhållanden såsom vanvård som aldrig utretts. Det kan vi avslöja idag på P4 Göteborg. Stan har ju alltså ett system som finns till för att hitta anmälningar om misstänkta missförhållanden. Men vår granskning visar att de här anmälningarna aldrig nått fram till de som har ansvar att faktiskt utreda vad det som har hänt.
0: Så det är folk som på de här olika ställena har upptäckt missförhållanden, har larmat det vidare och tänkt att ja, det här, nu går det vidare till någon som ser efter detta, och så har inte detta gjorts i 42% av fallen.
1: Ja, 42% av alla anmälningar som har kommit in i det här systemet mellan 2023 och 2025. Och vad är det för typ av anmälningar då? Jo, det handlar framförallt om anmälningar som kommit in från personal som arbetar på LSS-boenden. Alltså där det bor människor som är helt beroende av att man kan ha psykiatriska problem, man kan ha fysiska problem, man är helt enkelt beroende av att människor, alltså personalen som jobbar där, är måna om ens välmående. Upptäcker personalen några misstankar om missförhållanden, som sagt, så larmar de i en anmälan till sin enhetschef. Enhetschefen ska senare skicka vidare den här anmälan. Någonstans har det fastnat hos enhetschefen. Vår granskning visar inte att man gör det då på grund av liksom en ovilja eller ett slarv. Är det tidsbrist, är det överbelastning? Det vet vi inte. Men vi vet att systemet, det går inte automatiskt i alla fall. För att det är inte enhetscheferna som ska utreda huruvida det här ska gå vidare till IVO, utan det är en annan del av Göteborgs stad. Men precis som du sa, 42% av fallen, alltså 4 av 10 anmälningar, har fastnat i systemet på den här enhetschefsnivån och inte gått vidare detta då mellan 2023 och 2025. Vad säger Göteborgs stad? De är medvetna om problemet, det här automatiska systemet kommer ordnas, men det kommer inte ske automatiskt och de vet inte när det är klart.
0: Ska man likna det vid något så är det väl att man larmar en larmcentral och tycker att ja, nu har jag gjort mitt, nu har jag ringt, och så har det stannat där.
1: Precis, man får inte hjälp.
0: Nej. Klockan är 8 och vi ska nu få det senaste från Ekot.
2: Sen Iran-kriget började har regimen i Iran ökat pressen på oppositionella iranier i utlandet. Ekot har pratat med flera svensk-iranier som fått hus och andra tillgångar i Iran beslagtagna efter att ha varit öppet kritiska mot regimen. Maria är en av dem som drabbats.
3: Maria har bott i Sverige i flera år och hon har deltagit i demonstrationer och publicerat regimkritiskt material på sociala medier. Nu säger hon att en lägenhet som hon och hennes syskon ärvt har konfiskerats och familjen i Iran har utsatts för påtryckningar av iranska myndigheter. Det var Irans riksåklagare som tidigare i år tillkännagav att iranier som samarbetar med det som regimen kallar fienden kan få sina tillgångar i Iran konfiskerade. Irankännaren Rozbeh Parsi säger att konfiskeringarna kan bli ett sätt att straffa och skrämma oppositionella utomlands.
4: Eftersom de här personerna inte bor i Iran så kan man inte ställa dem i förrätta. Utan då blir det enda de har tillgång till i Iran, och det är ju deras egendomar.
2: Reportrar Shakila Edisada och Nishtman Irandust. Över 850 elever har fortfarande inte kommit tillbaka till skolorna efter sommarlovet och kommunerna har inte fått kontakt med deras vårdnadshavare. Det visar Ekots kartläggning. Totalt är det runt 100 kommuner som svarat Ekot att elever saknas. I många fall finns misstankar om att barnen är utomlands, men utifrån att de inte fått kontakt går det inte att svara på om barnen förts iväg mot sin vilja eller inte. Hundratals anmälningar om missförhållanden på Göteborgs verksamheter för personer med funktionsnedsättningar har varje år fastnat i organisationen och anmälningarna har därför inte utretts.
5: Det är inte bra. Det visar på att vi har brister som, där man inte har följt de rutiner och arbetssätt vi har.
6: Maria Berntsson är chef för kvalitet och styrning på Nämnden för funktionsstöd. Avdelningen ansvarar för att utreda alla Lex Sarah-anmälningar som görs ute i verksamheterna och, om de är allvarliga, skicka vidare dem till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Men nu kan P4 Göteborg avslöja att hundratals anmälningar varje år aldrig kommit utredarna till dels. P4 Göteborg har tidigare avslöjat stora brister och missförhållanden på många av stadens boenden för personer med funktionsnedsättningar. Brister som till stor del kommit fram just genom Lex Sarah-utredningar. Enligt Maria Berntsson har man sett över rutinerna, skapat utbildningar och anställt nya chefer för att undvika problemet i framtiden. Förvaltningen har nu gått igenom alla missade anmälningar från 2024 och 2025. Man har också bett om förändringar i datasystemet så att anmälningarna skickas automatiskt till utredarna.
2: Rapporterade Carl Martinsson på P4 Göteborg. Från Ryssland kommer uppgifter om att en kvinna dött på sjukhus i en allvarlig infektion som tros ha varit lungpest. Den oberoende tidningen Baikal People skriver att kvinnan jobbade på ett laboratorium i Irkutsk där hon hade haft sönder ett provrör i sitt arbete. Runt 200 personer hålls i karantän i samband med det här. Elbilsbatterier håller längre än vad man först trodde enligt forskare. Labbtesterna som gjordes från början slet hårdare på batterierna än människors verkliga körning. Det här säger professorn och experten på elbilsbatterier Torsten Wik på Chalmers.
7: Generellt sett så verkar som batterierna håller längre än vad man befarade.
8: Många som funderar på elbil har oroat sig för att åka på ett kostsamt batteribyte efter några år. Men bilden av att elbilsbatterier skulle åldras snabbare än själva fordonet har motbevisats flera gånger. Och nu nyligen återigen i en stor genomgång baserad på 500 000 oberoende tester av 20 vanliga bilmodeller. Testerna är gjorda under de senaste 4 åren av det österrikiska batteritestningsföretaget Avilo. Och de flesta bilarna i testet hade kvar 90% av kapaciteten efter 15 000 mil. En förklaring till att man från början var mer skeptisk till livslängden var labbtesterna, säger batteriexperten Torsten Wik.
7: De testerna var lite för enkla. Så att när batterierna används på ett annat sätt än vad de gjorde då i de testerna så verkar det vara mer gynnsamt då för åldringen att den inte åldras lika fort.
2: Så professor Torsten Wik på Chalmers, reporter Mona Hambreus. Ekot klockan 8 med Daniel Wockner.
0: Och hur är det i morgontrafiken, Annika?
1: Ja, det är mycket trafik på väg och det är lite extra långsam trafik på sina ställen. Det var ju en olycka mellan Kungälv och Göteborg för 1,5 timme sedan som är ju avklarad sedan mer än en timme sedan. Men det påverkar fortfarande trafiken på E6an från Kareby ner mot Kungälv. Fortfarande lite långsam trafik, men ännu värre verkar det vara på parallellvägen Karebyvägen. Många som har valt den istället, så att från Karebykrysset ner mot Rollsbovägen där och Rollsbomotet är det ju riktigt trångt. Också inne i centrala Kungälv och Strandgatan över till Eriksdal går ju extra långsamt nu också denna morgon. Det har varit lite besvärligt extra så kring Gamlestads torg och mot Slakthusmotet. Det är ju ofta ibland att det blir köbildning där vi trafiksignalerna, men det har också varit en lastbil med släp som fick problem. Så långsam trafik, Artillerigatan, Gamlestadsvägen, Slakthusgatan kring Gamlestads torg nu under morgonen. Och sen är det ju mycket långsam trafik på väg från 45an. Det bromsar in någonstans där efter Alelyckan in mot stan och på E20 från vid Sävedalen ungefär förbi Munkebäck in. Är det från Kungälv du beger dig, eller från Kungsbacka, förlåt, i norrgående riktning? Då är det ju förbi Lindome, det bromsar in från ekodukten ungefär. Tipsa oss gärna 020 999 444.
0: God morgon på er som slagit upp ögonen nu. Det är en gråmulen dag, det kommer att bli regn och det kommer att bli blöta också. Jag skos lärarutbildning och kunskap och från lärare som ni minns, men också hyllningar. Här är det min trafiklärare Anneli Kaplan som arbetar på Mölndals trafikskola. Jag körde med många andra, men just Anneli fastnade jag för. Hon förklarade så bra och jämförde olika situationer så att jag förstod allting så mycket lättare. Det hälsar Maja. Här är Fredrik i Mölnlycke som skriver: Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. Det är vad Robert, hans engelsklärare på Lindholmens gymnasium, som 1990-1992 hade han honom, minns honom med mycket fina minnen. Ja, det där citatet hade satt sig. Sen också en väldigt fin, tycker jag, här. Min gamla lärare Sture Forsberg, tyvärr borta sedan länge. Han tog mig på axeln och sa: jag ser och förstår dig. Du är inte ensam. Och det betyder otroligt mycket att få höra det från någon när hela ens värld var i kaos. Och det här skriver Nicke. Och är det så att du har en lärare som, ja, du blir varm i hjärtat när du

mycket på den. Så skicka en hälsning här, lyft fram eller ett citat du kommer ihåg på själva världslärardagen. Du smsar 031 83 70 50. 031 83 70 50.

0: BVO med Sunshine in the Rain och Helena med elnyheter.
1: Det handlar om du som vill kunna ladda elbilen i Göteborg samtidigt som du bor i en av stadens hyreslägenheter helt enkelt. För nu är det så att Parkering Göteborg sänker priset för att ladda elbilen, men detta bara under nattetid. Från och med idag så sänks priset från 5 kronor per kilowattimme till 3 kronor och 90 öre per kilowattimme. Och anledningen till den här sänkningen är då enligt Parkering Göteborg att de vill möjliggöra för fler göteborgare som bor i lägenhet att välja elbil trots att de inte har möjlighet att ladda hemma. Så det är inte bara alla som bor i hyresrätter utan alla som bor i lägenhet helt enkelt.
2: Det här är P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.
0: Ni som slår på radio nu, ni brukar kanske missa att vid klockan 6 då brukar det vara en härlig anstormning i sms-inkorgen här, Helena. Det är ju, jag brukar bjuda på mina tre på morgonen. Mina tre, det kan vara tre ord, tre meningar, var som helst. Mm. I morse så var det ju två hösttecken. Man pratar sällan om hösttecken.
1: Bra idé!
0: Och ett lärarminne eftersom det är världslärardagen. Mina två hösttecken, det var ju regn som naturlig inramning, att man reagerar mer när det är uppehåll än när det är regn. Sen löv och rönnbär på vindrutan. De där rönnbären som rinner ner. Ja, får man passa sig för vad man parkerar. Sen min filosofilärares ord, frihet ger ångest, som har ekat i mig ända sedan gymnasiet.
1: Men tycker du att det stämmer? Har du liksom tagit tillvara på det tipset?
0: Ja, men ibland gör det. Inte alltid.
1: Nej, för jag fattar vad han menar.
0: Ja, ibland är ju frihet underbart, men han menar valfrihet, att man har flera saker att välja på, kan ibland göra att man stannar av som en åsna.
1: Ja,
0: mellan hötapparna, va? Och det var väl det han var inne på lite grann. Att,
1: ja, precis så.
0: Jag tror att det var en filosofilektion och så gav han oss tre alternativ. Och det blev helt tyst. Och då sa han, frihet ger ångest.
1: Exakt. Ja. Och det är väl därför vi har rutiner typ. Varje gång man går till Liseberg så har man inom familjen bestämt sig vad det är man alltid går till först. För tänk om man skulle behöva liksom bestämma innan. Det skulle inte jag klara av i alla fall.
0: Jag vet kompisar som sitter halva kvällar och väljer mellan kanaler vilken film de ska se.
1: Ah,
0: alltså, de väljer mer tid än de hinner titta på filmen.
1: Precis.
0: För att dämpa sin ångest.
1: Snacka om ångest.
0: Har du tre, Helena?
1: Det har jag. Min första har också med höst och väder att göra. Och jag vill bara säga tack för att regnet kom i oktober. Jag var faktiskt lite orolig i slutet av förra veckan. Först så var det mysigt med sol i oktober. Men då började tankarna komma. Nej, ska man åka ut och bada? Nej, jag vill inte. Jag vill inte ha några krav på mig. Tack för att regnet kom. Sol i oktober ställer krav. Men det vill inte jag ha. En sol i september är en helt annan sak. Men nej. Regn ska det vara i oktober, det var nummer ett. Nummer två är, idag kommer min bok som jag har beställt via en bokhandel och den underbara bokväntan är över. Men bokväntan är inte så himla tokig faktiskt. Jag trivs med att ha den för att man, jag vet inte, jag är lite spänd på vad boken kommer att handla om. Jag vet redan nu att den är bra och så kan jag verkligen förbereda mig mentalt med så här målbilder typ. Soffan, fåtöljen, andra soffan. Te, kaffe, fika, vad ska jag... Alltså du vet, jag älskar att ladda inför en bokläsning.
0: En bok man väntar på är nästan lika bra som boken.
1: Ja.
0: Ibland bättre.
1: Ja, men det kan vara så. Det kan vara så. Vi får se hur det blir. Men också det här med nedräkning, det är rätt kul. Ja, hur som helst. Och sen så i morse är det en fråga jag ställde till mig själv. Det är lite roligt när man liksom stöter på sina egna vardagsbekymmer som verkligen är överrubrik. Små bekymmer i vardagen. Klockan 3 i morse när jag vaknade, då köpte jag tågbiljetter till Köpenhamn. Vi ska dit. Jag funderade på om vi skulle ta bilen eller vi har diskuterat hemma, ska vi ta bilen eller köpa eller åka tåg. Jag köpte tågbiljetterna utan att fråga min man. Och det här tycker jag är lite kul. Ja, det höjer på ögonbrynen. Det här skojade vi alltid om med mina föräldrar som är födda på 40-talet. Jag och min syrra så här att de, alltså, i vilken utsträckning frågar man sin partner innan man köper någonting? Och jag kände att nej, men nu gjorde jag det bara. Tågbiljetterna kostade faktiskt några tusen. Jag vet inte, har du någon sån där gräns? Tågbiljetterna för 5 personer kostar 3 000. Alltså, hade du frågat?
0: Jag kanske hade gjort det om jag sett det som ett projekt. Jag hade känt att I'm take a walk on the wild side.
1: Jag kände att jag gjorde det.
0: Men vad...
1: Crazy mom sitter där. Nej, jag bara kör. Det
0: säger rätt mycket om hur styr man är på överenskommelser och sånt. Och det var väl bra?
1: Ja, jag tror inte någon kommer bli missnöjd.
0: Och ni får gärna höra av er med era tre som speglar ert liv eller er situation. Eller, och det är som en liten meditation när man samlar ihop dem. Då smsar du 031-83-70-50. Du kan också skriva om det är någon lärare du minns, något citat eller något sådär. Åh, jag blir varm i hjärtat när jag tänker på den. Var hade jag varit utan den här läraren? SMS-numret är detsamma vad du än skriver. 031 83 70 50. Och här, Queen, Radio Gaga.

0: Queen med Radio Gaga och Elias med en lägesbild kring regeringsbildningen.
1: Jag har försökt sammanfatta och säga att jag förstår själv vad som händer just nu. Och det var ju så att i fredags så meddelade talman Andreas Norlén att han ger tillbaka sonderingsuppdraget till Magdalena Andersson. Och formellt så inleds det uppdraget idag. Och hon ska återkomma med en rapport den 12 oktober, alltså måndag om en vecka. Och när Andersson återfick uppdraget så sa talman att han ville skicka en signal till Centern, Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Och den här signalen har kanske Centerpartiet plockat upp, för nu berättar man att man bjuder in samtliga oppositionspartier till att träffas på fredag den här veckan. I SVTs Agenda under söndagskvällen berättade Elisabeth Thand Ringqvist att hon vill se ett sätt att komma gemensamt och hitta gemensamma ingångar som partierna kan ha för att ta tag i sina utmaningar och komma överens. Dock säger hon också att Centerpartiets röda linjer, de ligger fast, de står fast. Och Vänsterpartiets vice partiledare Ida Gabrielsson säger dock att Centern är de som blockerar. Men säger samtidigt att alla fyra partier måste ta ansvar för att bilda en ny regering. Och det här mötet då, där de kanske kommer överens, det får vi se på fredag. Det sker på partiledarnivå, men även andra företrädare och externa aktörer kommer delta i det här mötet som Thand Ringqvist från Centern kallar ett lägesgenomgång. Där ska man gå igenom läget och se om man kan komma överens.
0: Och fredagen har de valt, tror jag, lite informella kontakter under tiden där, för att de ska... Det var inte måndagsmöte.
1: Nej, det är precis.
0: På fredag, då har vi mötet.
1: Ja, man tar sin tid och förbereder inför fredagsmötet här.
0: Mm. Får vi se vad som händer då. Vi har ju haft morgonens tre. Ja, det brukar ju vara mellan 6 och 7 mest de där grejerna, men jag nämnde det igen. Och här kommer in 3 stycken som jag tycker är... ramar väl in hösten ganska bra. Det är Karina som skriver: mina 3 denna morgon. Reflexer, regnkappa, trattkantareller.
1: Oj, vad trevligt.
0: Där satt den. Fortsätt smsa 031 83 70 50.

0: Hate That I Made You Love Me heter låten med Ariana Grande. Klockan är 8.25. Vi ska få det senaste från Ekot.
1: 850 barn hade inte kommit tillbaka till skolan en månad efter terminstarten. Det finns misstankar om att många av barnen är utomlands. Oliver Hardling på utbildningsförvaltningen i Trollhättan säger vad de kan göra.
2: Vi tror att barnet kan fara illa i och med att skolplikten inte fullföljs. Då sker ju en orosanmälan, anmälan till Försäkringskassan och Skatteverket. Och är det misstanke om brott så sker även polisanmälan givetvis.
1: En kinesisk kvinna har gripits i USA misstänkt för att ha spionerat på Taiwans ledares familj för Kinas räkning. Enligt FBI ska hon bland annat ha filmat deras hem och fordon och sen skickat informationen till Kina. Sverige, allt fler hushåll funderar på att binda sitt rörliga bolån, det visar SCB:s boprisindikator. Andelen har stigit från 11% till 15% enligt den senaste mätningen. Det var Ekot på en minut.
0: Och jag tar några fler sms här om lärare som man vill hylla. Det är ju världslärardagen, UNESCOs dag här. Och då har sms:en trillat in här. Bästa läraren, Trollängsskolan 1979-80, Ann-Kristin Eriksson, Svennis före detta fru. Tyvärr hade vi henne bara ett år, men hon såg alla barnen. Det hälsar Claes, han minns det som igår. Sen har vi här också Helena som skriver: jag tänker på min salig farbror Rune Magnusson som någon gång på 80-talet hyrde hela Skandinavium med artister som sjöng Evert Taube och Lasse Dahlqvist, för han tyckte att ungdomarna kunde för lite om dem. Han ville göra ungdomar medvetna om deras existens och musik. Driftig som få, käraste farbror Rune, må han höra oss där uppe i himlen. Ha en fin måndag, önskar Helena. Och ja, fortsätt gärna höra av er om lärare som ni minns, citat från lärare som ni minns. Ni skickar sms på 031 83 70 50. Så har vi här långbyxor i hytten, skriver Gunnar i Trollhättan. Det har ju varit så många som har skrivit om shorts här att de fortsätter ha shorts in i hösten. Men inte Gunnar, han har bytt till långbyxor. Och fortsätt smsa som sagt 031 83 70 50. Tanita Tikaram här med Good Traditions.

0: Was this so long? Was this yesterday? Was this true for you? Tanita Tikaram där med Good Tradition. Klockan har blivit 8.30 och vi ska få lokala nyheter.
1: Hundratals anmälningar om missförhållanden på Göteborgs verksamheter för personer med funktionsnedsättningar har varje år fastnat i organisationen och därför inte utretts.
2: Det är inte bra. Det visar på att vi har brister som där man inte har följt de rutiner och arbetssätt vi har.
1: Maria Berntsson är chef för kvalitet och styrning på Nämnden för funktionsstöd. Avdelningen ansvarar för att utreda alla Lex Sarah-anmälningar som görs ute i verksamheterna och om de är allvarliga skicka vidare dem till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Men nu kan P4 Göteborg avslöja att hundratals anmälningar varje år aldrig kommit utredarna till dels. Mellan 2023 och 2025 missades 42% av alla anmälningar. P4 Göteborg har tidigare avslöjat stora brister och missförhållanden på många av stadens boenden för personer med funktionsnedsättningar. Brister som till stor del kommit fram just genom Lex Sarah-utredningar.
3: Hur tänker du om risken för att det har funnits missförhållanden som sedan har fortsatt och pågått här utan att de då har utretts och tagits om hand?
2: Jag tänker att där vi är nu är riskerna små utifrån att vi till exempel förra hösten gjorde 30 fördjupade egenkontroller och granskade 30 olika verksamheter där vi hade misstankar och oro om brukarnas situation.
1: Ansvaret för att skicka vidare anmälningarna ligger på cheferna i de enskilda verksamheterna. Enligt Maria Berntsson har man sett över rutinerna, skapat utbildningar och anställt nya chefer för att undvika problemet i framtiden. Förvaltningen har nu gått igenom alla missade anmälningar från 2024 och 2025. Man har också bett om förändringar i datasystemet så att anmälningarna skickas automatiskt till utredarna.
3: Kommer det ske en sån förändring i datasystemet?
2: Ja.
3: När då?
2: Vi har blivit lovade om ett år.
1: Carl Martinsson, P4 Göteborg.
4: Och hur är det nu i morgontrafiken så här, Annika?
5: Ja, det är alltid fascinerande hur trafiken hänger ihop över tid. Det var ju 2 timmar sedan det var en olycka mellan Kungälv och Göteborg, E6an mot Göteborg södergående alltså. Och det har sedan dess varit kvardröjande köer faktiskt på E6an och fortfarande kvar en del. När du kommer från Kode så är höjd med Kareby ungefär, går det långsamt och sen ner mot Kungälvs centrum. Det brukade i och för sig göra så här på morgnarna, men kanske inte riktigt lika mycket som just den här morgonen. Det blev ju också extra mycket trafik på Karebyvägen och även genom centrala Kungälv, men där ser det ut att ha lossnat riktigt bra faktiskt. Sen när du börjar närma dig Göteborg så är det väl förbi Bäckebol ungefär som det bromsar in, men annars rullar det på bra. 45an också där blev det extra mycket trafik och just nu så är det långsamt från Alelyckan hela vägen in mot centrala Göteborg. Från Kungsbacka så är det egentligen mest förbi Lindome nu som det bromsar in lite grann och sen från Mölndal Lackarebäck in mot centrum och på Västerleden förbi Grimmered mot Gnistängstunneln in mot stan, också där lite långsamt, men inga rapporter om olyckor eller större störningar där. Sen har det ju varit också problem med Älvsnabb.

0: grabben som inte har kunnat köra alla sina turer på grund av personalbrist. Man har en prognos fram till 9.30 ungefär. Och det är ju mellan Stenpiren och Lindholmspiren respektive Stenpiren Lundbystrand som linje 286 och 287 har haft en del inställda avgångar. Tipsa oss gärna 020 999 444.
1: Molnig och regnig måndag, mild, 15 grader ungefär och blåsigt, det är vad vi har framför oss. Tänker vi lite längre fram till tisdag så kommer det vara soligt men fortfarande ganska blåsigt och milt. Det är ju idag världslärardagen och det har gjort att det har kommit in många sms om hyllningar till lärare man minns. Även lärare långt tillbaka har det här, nu vet jag inte just den här som jag läser nu, men jag vill tacka min mellanstadielärare Vanja Silberg på Tvetenskolan i Spekeröd. Hon gjorde stor skillnad för mig genom att lyfta kunskapsnivån till högre höjder, inspirerad att studera vidare. Hennes entusiasm och tidvisa stränghet la en bra grund som senare skulle leda till att jag själv blev lärare. Kramar ifrån Hanna är... Sen är det mellanstadieläraren Olle Malmqvist som Kristina hade i Kungälv 1962-65. Med honom som lärare var det roligt att gå till skolan varje dag. Det har gått många år, men han är en förebild över hur lärare ska vara. Det var så 1962. Ser man vad det sätter sig, va? När man har haft en lärare man minns. Annette skriver också, på 60-talet hade jag en äldre lärarinna som lärde oss att om man gjort något elakt mot en klasskamrat fick man ställa sig vid hennes bänk och säga: jag är ledsen över att jag burit mig dumt åt och jag ber så mycket om ursäkt. Det skulle behövas även i dagens skola, skriver Annette. Sen vill jag också tillägga det här som Gunnar i Trollhättan skrev, att han har ju börjat med långbyxor här. Det är ju på morgonen tidigt, så det är som en shortsmaffia som skriver in. Han skriver, ja, det är shorts idag, shorts idag. Och jag vet inte hur många, Gunnar har också varit någon, men nu skriver han alltså 1:4 till 4:10 shorts tradition. Men nu är det 50 idag, då är det långbyxor alltså. Så att han väntar till 1 april innan shortsen åker på igen. Vi kan väl höra av er vidare om detta med lärare ni vill lyfta och hylla. Och citat ni minns, ofta minns man ju kanske ett eller två citat från hela sin skolgång från lärare. Dela gärna med dig på sms 031 83 70 50.

0: Madonna som timmat ihop sig med Sabrina Carpenter här, Bring Your Love. Och jag ska bringa er lite sport, Radiosporten. Varsågod.
1: Vi börjar på snö.
2: Skid-VM varje år istället för vartannat, det skulle bli verklighet från 2028. Men nu har internationella skid- och snowboardförbundet FIS ändrat sig. Planerna skjuts upp, rapporterar norska nyhetsbyrån NTB. Den korta förberedelsetiden inför ett extra VM om 2 år skulle äventyra kvaliteten på mästerskapet, menar förbundet. Förslaget om VM varje år har mött viss kritik. Bland annat sa svenska stjärnan Ebba Andersson sagt i TT att hon är rädd att det kommer tappa den extra gnistan. FIS siktar nu på att införa VM varje år då det inte är OS från 2032 istället enligt NTB. Nästa skid-VM går i Falun nu i vinter.
1: Reporter Isabel Gradin. Ikväll då är det dags för landslagsfotboll igen.
3: Efter 1-1 borta mot Bosnien laddar de svenska fotbollsherrarna för första gången den här Nations League-samlingen för match efter ett poängtapp.
4: Prestationen var bra, men vi hungrar för mer och är besvikna efter senaste match.
3: Det säger Besfort Zeneli inför kvällens möte med Rumänien i Bukarest. Ett lag som Sverige inledde den här samlingen med att besegra med 2-1.
4: Nej, men att det antagligen kommer vara en helt annan match här. I Sverige så är vi på hemmaplan och det är lite annorlunda och här kommer det antagligen vara fullsatt och ja, med 50 000 pers mot oss, så det kommer vara en annan match. Nej, så det är tufft. Alltså, varje match lever sitt liv och jag hoppas vi kan kunna göra en bra prestation.
3: Allt det här med att spelare har varit skadade och sjuka, du är en av dem. Hur mycket har det påverkat den här samlingen överlag?
4: Det kanske har blivit större utåt än vad det har varit inåt. Det har varit ganska lugnt eftersom att vi alla är i samma båt och förstår exakt vad vi ska göra. Så det har inte varit så stor skillnad.
1: Reporter Emanuel Nashed, matchen hör du i P4 här ikväll. Svensk Oliver Solberg var igår ett par sekunder från att bli världsmästare i rally. Men då var mardrömmen ett faktum. 25-åringen som vid seger hade blivit första svensk på 42 år att vinna VM-titeln kraschade strax före målgång.
0: Det var Radiosporten och världslärardagen är det och hyllningar kommer in. Det är jättemånga, jag hinner inte riktigt läsa alla men jag läser så många som jag hinner med här i allt. Jonas har skrivit god morgon och det är då hyllningar eller citat eller minnen man har kring olika lärare. Jag var ingen stjärna i skolan, skriver Jonas, snarare tvärtom. Men jag minns en lärare på 70-talet i Lundenskolan. Och det är inte utan anledning. Han lyfte mig i örat en gång, men med glimten i ögat. Jag var ett hopplöst fall, men han såg mig i alla fall, hälsar Jonas. Ja, han såg dig i alla fall, Jonas. Och du verkar ju ha en positiv syn på detta, även om sånt förstås inte ska förekomma. Fortsätt höra av er. 031 83 70 50.

0: Rhythm Divine med Enrique Iglesias. Och Annika, vi ska till Torrekullamotet.
1: Ja, när du kommer från Lindomehållet E6an norrgående så är det en lastbil som har fått stopp och stå lite dum till strax innan viadukten, innan Torrekullamotet kan vi väl säga. Och där blir lite trångt och smalt, den står still där med varningsblinkers längst till höger. En lastbil alltså strax innan viadukten som är precis innan Torrekullamotet nummer 65 E6an riktning Göteborg.
0: Göteborgs stad har missat hundratals larm om missförhållanden inom verksamheter för personal med funktionsnedsättning. Reporter Carl Martinsson, vad är det som har hänt?
2: Ja, det handlar helt enkelt om hundratals Lex Sara-anmälningar som fastnat i organisationen och inte kommit fram till de som ska utreda dem. Du sa personal med funktionsnedsättning, personer med funktionsnedsättning.
0: Ja, personer med funktionsnedsättning ska det förstås vara. Och varför?
2: Jo, för att de här anmälningarna om missförhållanden görs på enskilda boenden eller verksamheter, och sen ligger ansvaret för att skicka vidare dem till på cheferna i de här verksamheterna, och det har de inte gjort i hundratals fall då. Så vi kan berätta idag att 42% av alla anmälningar missades att skickas till utredning mellan 2023 och 2025. Och så här sa Maria Berntsson som är chef för kvalitet och styrning på Nämnden för funktionsstöd, alltså den avdelning dit anmälningarna skulle skickas till mig i fredags då.
3: Det är inte bra. Det visar på att vi har brister som där man inte har följt de rutiner och arbetssätt vi har.
0: Vad kan det handla om för anmälningar?
2: Det kan vara högt och lågt. Alla är förmodligen inte jätteallvarliga, utan det är liksom misstänkta missförhållanden och risk för missförhållanden som anmäls då på de här enskilda boendena. Men anmälningar kan också vara jätteallvarliga. P4 Göteborg har tidigare avslöjat stora brister och missförhållanden på många av stadens boenden för personer med funktionsnedsättningar. Och de här bristerna, eller de här avslöjandena, har ju till stor del kommit fram genom just Lex Sara-utredningar. Och då har det exempelvis handlat om en person som legat med brutet ben i dagar, medicin som missats eller personer som legat i sin egen avföring. Och värt att komma ihåg är också att på många av de här stadens boenden finns människor med intellektuell funktionsnedsättning som är helt beroende av att personal hjälper dem och slår larm om någonting är fel.
0: Och vad säger Göteborgs stad om det här?
2: Ja, enligt Maria Berntsson har man sett över rutinerna, skapat utbildningar och anställt nya chefer för att undvika det problemet i framtiden. Förvaltningen har nu också gått igenom alla de här missade anmälningarna från 2024 och 2025. Och man har också bett om förändringar i datasystemet så att anmälningarna skickas automatiskt till utredarna. Jag frågade Maria Berntsson om när den förändringen kan komma att ske.
4: Kommer det ske en sån förändring i datasystemet?
3: Ja.
4: När då?
3: Vi har blivit lovade om ett år.
0: Var det här problemet nytt för stan?
2: Nej, det var det faktiskt inte. Redan 2021 och 2022 upptäckte man samma problem, att anmälningarna inte skickades vidare. Men sen hände alltså samma sak igen. Och så här sa Maria Berntsson till mig om det.
4: Varför gjordes det inte uppföljning om det här blev bättre? Liksom?
3: Vi har försökt att ge utbildningar och informera om hur rutinerna ska vara och gå till. Det vi inte har gjort är ju att följt upp att de faktiskt har gjorts. Och det borde vi ju ha gjort då över tid.
0: Det här sa alltså Maria Berntsson som är chef för kvalitet och styrning på Nämnden för funktionsstöd. Carl Martinsson, du är reporter, och man kan också vända sig till dig om det är andra missförhållanden eller annat sak som man vill rikta uppmärksamheten till. Och man kan vara anonym.
2: Det kan man vara. Vi publicerar alla namn om vi inte kommer överens om det innan, och man har ju källskydd om man vill berätta om någonting som man tycker är fel där ute i samhället i Göteborg.
0: Så är det någonting du känner skaver och som du skulle vilja att det här borde man titta på sådär, på ett eller annat sätt, så är det bara, du kan skicka ett sms hit och så skickar jag vidare det till Carl. Då smsar du 031 83 70 50. 031 83 70 50.

0: Ego med Agnes hörde vi där. Musiken Benjamin Mjönes, han gör beats av skogens alla material. Det är grenar, kvistar, stockar och stubbar. Han kan också göra musik av stadens material, cykelställ, parkbänkar, överblivet skrot vid en vägkant. Han gör succé i sociala medier på detta. Och nu står han på Älvsborgsbron redo för lite... Ja, vad är det vi är redo för egentligen, Niklas?
1: Ja, det är väl eventuellt första gången någon spelar musik på Älvsborgsbron. Vi har tagit oss kanske 150 meter upp på cykelbanan och Benjamin har hittat en bit av det här staketet eller stängslet som följer bron hela vägen. Drygt 2 meter högt, ackompanjerad av förmiddagstrafiken mellan fastlandet och Hisingen. Är du beredd eller?
2: Ja,
1: då kör vi.

0: Kan du berätta till beatsen vad du ser, Niklas?
1: Han utnyttjar liksom alla delar av det här staketet. Alltså fundamentet på staketet. De här lite tunnare rören, det är de som gör här. Tunnare rören, och sen så kommer det en tjockare bit metall i mitten som man också spelar på. Och sen så blir det en speciell ton på en av de här kortare bitarna högst upp. Ja. Du har sagt det någon gång att du gillar att spela på broar.
2: Ja, men de har mycket potential.
1: På vilket sätt?
2: Ja, de alla är byggda olika också, så att olika material och ja, man vet inte vad man får liksom.
1: Hur funkar eldsproduktion, tycker du?
2: Ja, den var rolig, det här stängslet var väldigt roligt. Och det finns nog ännu mer att upptäcka om man går till olika delar av den.
1: Du får komma tillbaka hit.
2: Exakt.
1: Sista frågan, den kommer från kollegan Helena Jönsson. Hon var väldigt nyfiken på om skogen exempelvis är bättre ur musikalisk synpunkt än skogen i Stockholm.
2: Oh, bra fråga. Jag har spelat för lite i skogarna här, så att, återstår att se.
1: Vi får återkomma till detta.
2: Ja.
1: Benjamin Mjönäs, musiker och musiklärare som nu alltså har spelat på Älvsborgsbron.
0: Kan vi få några beats innan när vi rullar igång nästa låt?
1: Morgan vill ha några beats till. Nu kör vi.

0: Truth Will I med Fredrik Norlind, en av finalisterna i P4 Nästa Stjärna i Göteborg. Och det är bara att gå in i SR-appen Göteborgsdelen där så kan du lyssna och rösta på de olika alternativen. Erika, vad fint att se dig i studion.
1: Hej Morgan, hallå.
0: Du har saker på gång inför idag.
1: Det har jag. Jag hade en spaning där och det visar ju sig att det var fler som hade varit med om just det här. Det här fallet idag då handlar om kvinnor som har varit ute på löprundor runt om i Göteborgsområdet på olika håll och blivit antastade. Det har varit fall där mopedister då kör upp i jämsides, som man säger, att man är ute och springer, kommer upp jämsides bakifrån då och har tagit de här kvinnorna på rumpan och sen då avvikit från platsen, alltså kört vidare bara. Nu visade det sig att det verkar vara flera, så jag träffar två av dem här under förmiddagen. Och jag vill ju till dig som lyssnar också alltid komma i kontakt med personer som kanske har saker man vill berätta, som man kanske inte vågat göra. Då får man gärna mejla mig på erika.lothberg@sr.se, Morgan.
0: Det kan man göra. Man kan också smsa hit om man vill, så skickar jag vidare till dig. Man kan vara anonym också. Då smsar
1: det
0: 031-83 70 50. Nu är klockan 9. Vi ska få ekonyheter.
2: En månad efter terminstart var det över 850 elever som fortfarande inte kommit tillbaka till skolan. Och kommunerna vet inte var barnen är. Det visar Ekots kartläggning. Andreas Lundholm är skolchef i Ljusnarsbergs kommun.
3: Det är allvarligt på det viset att det är ju vårt uppdrag som skolhuvudmän att bedriva undervisning, och barnen har ju rätt till undervisning, så att det är klart att vi vill ju ha dem i skolan.
4: Vad gör ni då? Vad har ni för ämne?
5: Här på Kyrkbergsskolan i Kopparberg går runt 350 elever. Men precis som i över 90 andra kommuner i Sverige var det elever här som inte kom när skolan startade efter sommarlovet. Och där kommunen trots upprepade försök inte fått kontakt med vårdnadshavare.
3: Ja, men det är ju via telefon, mejl. Vi är inte så stor kommun heller, så vi har ju möjlighet att i alla fall passera om vi vet en adress och se om det ser ut att vara någon där.
5: 190 kommuner har svarat på Ekots fråga om hur många elever som de en månad efter terminstart fortfarande inte fått kontakt med. Sammanlagt handlar det om minst 850 barn. I många fall finns misstankar om att barnen är utomlands, men utifrån att kommunerna inte fått kontakt så vet de inte säkert om barnen förts iväg mot sin vilja eller ej.
3: Det är omöjligt att veta var de är i för miljö om vi inte får tag på dem. Så det är klart att det känns ju inte bra. Det är ju vårt jobb att få dem till skolan.
2: Reporter här Andreas Eriksson. I Jemen har den saudistödda regeringen nu inlett en stor militär offensiv mot houthierna. Målet är att återta områden som den iranstödda houthirörelsen kontrollerar.
6: Intensiva strider pågick under natten på flera fronter i Jemen. Framförallt runt staden Taiz i sydvästra delen av landet. De intensiva striderna i natt kom efter att den internationellt erkända regeringen förklarade att en omfattande militär operation mot houthierna inleds. Målet är att återta hela landet och befria det från milisens grepp, sa Rashid al-Alami. Regeringschefen i den internationellt erkända och saudistödda regeringen. Houthierna har hånat beskedet och kallat al-Alamis tal för en teaterföreställning. Samtidigt meddelade houthierna att de har attackerat mål i Saudiarabien. Bland annat anläggningar som tillhör det saudiska oljebolaget Aramco. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
2: I Berlin vill vänsterpartiet Die Linke lösa problemen med höga hyror genom att tvångsöverta de stora bostadsbolagen. Och det här kan påverka svenska pensionssparare som äger delar av bolaget Heimstaden. Men Heimstadens hyresgäst Luke Reed tycker att det är en bra idé.
7: Ja, ich vote för Die Linke, weil ich Esmer.
8: Lyck Reed bor i en av de 20 000 bostäder som bolaget Heimstaden äger här i Berlin. Och han röstade på Vänsterpartiet i Linke just för att han tycker att det skulle vara bra om bostadsbolagen togs över av delstaten. Die Linke vill verkställa resultatet av en tidigare folkomröstning i Berlin om att tvångsöverta bolag som har mer än 3000 lägenheter. För det skulle bolagen kompenseras, men bara med mellan 40-60% av marknadsvärdet. Och det skulle också kunna påverka svenska pensionsfonder. Tillsammans äger nämligen Alecta nästan 40%, Folksam närmare 20% av kapitalet i Heimstaden. Juridiskt är det enligt flera experter förenligt med grundlagen att ta över bolagen, men flera ekonomer har varit kritiska till exproprieringen. Michael Feuchtländer på Tyska ekonomiska institutet i Köln talar i ARD om en stor skada för investerarna.
9: En echter wirtschaftlicher Schaden für die Investoren.
8: Katarina von Arnt, Berlin.
2: Ett blodprov kan kanske i framtiden ge tidigare besked om risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Det visar en ny avhandling från Linköpings universitet, rapporterar P4 Östergötland. Vi hör forskaren och läkaren Filip Hamareus.
10: Vi har tittat på bindvävsproteiner i blod och hur de kan förutse risken för hjärt- och kärlsjukdom.
11: Vad innebär det för möjligheten då att framåt kunna förutse och kanske också förebygga att till exempel kärlkramp eller en infarkt eller liknande?
10: Förhoppningsvis skulle man kunna använda ett sånt här, en sån här protein eller ett sånt här blodprov för att helt enkelt bättre förutse risken.
11: Stefan Lindeberg, P4 Östergötland.
2: Och Ekostudion, Daniel Wockner.
0: Vi ska till Marieholmstunneln, Annika. Ska vi se så vi får en signatur också.
12: Ja, inne i Marieholmstunneln från Hisingen mot E20 E45. Där är höger körfält blockerat, en MC som har fått stopp. Vägassistans är på väg där, alltså inne i Marieholmstunneln riktning mot E20, höger körfält blockerat. Och sen så här efter klockan 9 så är det en del vägarbeten som drar igång. Till exempel ska man klippa gräs och ogräs på lite olika vägar. Till exempel väg 160 på Orust. Då är det långsamt gående fordon. Det blir inbromsningar alltså från mellan Henån och Vindubron. Just nu jobbar man på väg 160, men också väg 190, och då är det mellan Gråbo och Björboholm, Östa. Där någonstans kommer man att jobba också. Där då är det långsamma arbetsfordon på vägen som gör att det bromsar in lite grann. Tipsa oss gärna 020 999 444.
0: Och då ska vi ha lite mer fart i den här signaturen. Det är ju ändå måndag, jag får säga. Och det är en grå måndag, det är regn och milt ändå, 15 grader, blåsigt också. Imorgon blir det blåsigt också, men det blir sol istället och milt på tisdagen. På onsdagen då blir det regnigt och kallt. Så ser det ut i stort, och det kommer in fler hyllningar. Det är ju Världslärardagen idag, det är minnen från läraren ni haft och det är citat som också dyker upp här. Ska vi se om jag hittar en som jag tyckte var väldigt stark. Ska vi se här. Den var kort, men jag vill ju få den rätt här. Min hemkunskapslärarinna lärde oss elever: kredit är skit. Och det här har ekat i huvudet många gånger när jag har övervägt att låna pengar. Mina vuxna barn har också tagit efter detta uttryck. Det är Maria i Kungälv som skriver in. Kredit är skit. Det var det hemskunskapslärarinnan lärde ut. Fortsätt med sms här på 031 83 70 50.

0: De andra med Kent och Elias, du har nyheter om Pokémon-kort.
1: Det är en nyhet som jag hajade till på under helgen, att polisen var på en mässa i måndagen under söndagen och beslagtog Pokémon-kort. Så här säger polisens presstalsperson Johan Håkansson till SVT Väst som var på plats vid mässan i måndag.
2: Vi har haft en insats på den här mässan av flera olika syften, men vi har bland annat då kontrollerat ett antal individer, bland annat mot lagstiftningen om självständigt förverkande.
1: Självständigt förverkande, det vill säga att någon har tillgångar som inte är i proportion till personens inkomst. Och åklagare Maria Bengtsson som SVT har pratat med, hon säger att det inte är en brottsmisstanke. Men polisen beslagtog då Pokémon-kort på den här mässan, och Pokémon-kort kan ha väldigt högt värde. För någon vecka sedan på en mässa i Stockholm, då såldes ett kort för 1 miljon kronor, ett Sverigerekord var det. Men vad värdet är i det här aktuella fallet i Mölndal, det vill polisen inte gå in på. Och det är heller ingen person som är misstänkt eller gripen, men det är kort som är beslagtagna.
0: Tack för detta, Elias. Det är ju världslärardagen idag.
1: Ja, det är bra.
0: UNESCO har instiftat den, och för att lyfta fram lärare som hur viktiga lärare är för att ge ungdomar kunskap och barn och så. Det kommer in en massa sms. Jag drar några här. Anna-Karin skriver: Kexan på Angereds gymnasiet 94-97 betydde så mycket för många. Outtröttligt anordnade han skolshower där olika kulturer och årsklasser möttes genom musik och vänskap över alla samhällsklasser. Tänker ofta på det nu som vuxen, hur mycket han gjorde skillnad i ett redan då utsatt område. Bästa Kexan, skriver Anna-Karin. Sen har vi en annan, HT. Hej, jag hade en musiklärare på 70-talet som tyckte alla bör känna igen 20 klassiska stycken. En musikalisk allmänbildning oavsett vilken musik man själv lyssnar på. De mest kända hitsen, alltså klassisk musik som Mozart och så vidare. Så skriver HT lite stolt: jag hade alla rätt på det provet.
1: Ja, snyggt. Man undrar lite vad som var på den listan. Ja,
0: ja, precis. Eine Kleine, ja. Nachtmusik, och så har vi väl Beethovens ödessymfoni.
1: Visst, ja. Ja.
0: Sen vet jag inte.
1: Nej. Undrar om det var liksom nutid också. Det känns som Beatles lätt tar sig in på sådana lite mer moderna listor.
0: Ja, men här tror jag det är Mozart och grejer.
1: Ja, okej. Okay. Ja, då håller vi oss till det.
0: Ja, precis. Det var lite strängare. Sen har vi här Carina P. som skrev: jag hatar gymnastiken i skolan, på Tynnereskolan, början på 80-talet. Men så fick vi Pia Sundhage som vikarie.
1: Jaha.
0: Yes, jag vågar hoppa över ribban efter flertalet blåmärken på benen. Men jag kom över, glömmer aldrig denna glädje.
1: Oj, vad häftigt att ha haft en för detta förbundskapten som lärare då.
0: Ja, inte så illa.
1: Nej.
0: Jag minns ju min filosofilärare på gymnasiet som sa till oss att frihet ger ångest. Och det var så konstigt när man är i gymnasiet. Frihet, det var bara laddat med positiva saker.
1: Ja.
0: Och så sa han detta, men det ibland stämmer det. Och det dyker upp i mitt minne.
1: Det känns som en sån grej man inte riktigt förstår när man är lite yngre. Men sen när man blir äldre och lite mer deppig kanske, då förstår man det.
0: Ja, man står där och inför val. Och friheten att önska att det fanns något val nästan.
1: Ja, nästan när man ska välja film på kvällen. Då kan jag tycka det.
0: Ja, sitter längre och väljer mellan olika kanalerna än filmen man tittar på.
1: Det är fruktansvärt öde att gå till mötes.
0: Frihet, mer ångest. Men jag kommer också ihåg en annan lärare som jag hade i sociologi som berättade om några amerikanska urinvånare som hade en grej att varje månad gick de upp på ett visst berg och dansade sin dans, sin heliga dans.
1: Okay, ja.
0: Och i den här stammen så var de helt övertygade om att om de inte gick upp på det här berget och dansade dansen, ja, då skulle universum, alltså det skulle bryta ihop. Världen skulle gå under.
1: Åh, herregud.
0: Så de var ju tvungna att oavsett vad den var så måste de ta sig upp där och göra det. Och jag tänkte på det, vilken blandning mellan press och betydelse.
1: Ja.
0: Att leva med detta.
1: Ja, verkligen. Man känns väldigt viktig, men också ett otroligt ansvar har man ju då.
0: Du ska upp och dansa den här dansen, va?
1: Jag är lite trött idag. Jo, du ska upp.
0: Lite trött. Vill du att världen ska gå under, eller?
1: Ja, men då får man gå upp på berget.
0: Det får man. Men då har jag tänkt också på det att den här historien lever kvar i mig, för att ibland tror jag man har många såna här som man tror man måste göra.
1: Mm.
0: Om jag inte gör detta, då kommer allt att rasa. Och så kanske det inte är så. Jag tror vi alla bär med oss en del såna här danser.
1: Ja, det tror jag absolut.
0: Jag vill bara hitta dem.
1: Jag vill bara hitta dem.
0: Ja. Apropå detta med lärare och så, fortsätt höra av er på sms 031 83 70 50.

0: Och The Fate of Ophelia med Taylor Swift. Och Annika, spårarbeten i Majorna?
1: Ja, flera stycken faktiskt. Lite bökigt där kring Barngatan, Godhemsgatan och runt omkring. Från och med idag så är det ju fjärrvärmearbete, spårarbete på Barngatan. Så linje 11 kan ju inte köra där då, utan den får ju köra via Karl Johansgatan istället. Och för bilar så är det avstängt då mellan Djurgårdsgatan och Källmansgatan åt båda håll. Gång- och cykeltrafik kan ta sig förbi. Men redan så är det ju spårarbeten på Ekedalsgatan som påverkar biltrafiken. Och så i två dagar här nu också på Godhemsgatan. Så lite bökigt där. Men istället för spårvagnar på sträckan på Barngatan så går ersättningsbussarna 11E i skytteltrafik istället. Där från idag till och med 18 oktober. Så två veckor lite drygt där.
0: Barngatan, ingen bana på Barngatan.
1: Nej, Barngatan som vi brukar säga.
0: Just det. Heden, är det också avstängt?
1: Ja, men det är ju Engelbrektslänken, den här spårvagnsträckan som man har på att bygga från avenyn, mellan Avenyn och Skånegatan kan man säga, förbi Opalen där. Som man ska ha som extra avlastning om det blir problem någon annanstans, så skulle man kunna köra däremellan. Den går in i en ny fas här, så då stänger man av korsningen, Stensturegatan, Engelbrektsgatan, och det är den korsningen som är i ena hörnet av Heden, där Hotell Heden ligger. Ett undantag är att du kan, om du kör från Avenyn och ska mot Skandinavium, så kan du svänga höger. Det är det enda undantaget. Men annars påverkar det all bil- och busstrafik, linje 61 och 63. Bussarna får köra andra vägar. Men också där kommer gång- och cykeltrafik förbi. Det kan hända att man behöver leda en bit, men man kommer förbi i alla fall. Och den här korsningen då, Engelbrektsgatan till Sturegatan, den är avstängd till den 16 november. Så det blir ett tag.
0: Det blir ett tag. Ja, Barngatan, Heden, något annat som kan vara bra att veta framöver?
1: Ja, Kodemotet, det är ju på E6an mellan Kungälv och Görlanda. Brukar du köra på från Kodemotet, ska ut på E6an norrgående mot Stenungsund, så kommer det vara avstängt just åt det hållet på kvällar och nätter här i två nätter. Och då får man ju ta Rollspomotet och så köra kanske Karebyvägen istället norrut, så lite smalare och kan möjligen ta lite längre tid. Så Kodemotet kommer att vara avstängt då från klockan 19 till 06 nästa morgon, och det är under nätterna då 7 och 8 oktober.
0: Tack för detta, Annika.

0: Josefin Song heter låten med Lumin, en av finalisterna i P4 Nästa Stjärna här i Göteborg. Vill du rösta, gå in i SR-appen och gå in på Göteborgsdelen så kan du lyssna på den här eller på någon av de andra låtarna. Nu, Ekot.
1: Det blir nyval i Spanien den 29 november, det sa premiärminister Pedro Sánchez nu på morgonen. Detta efter att hans regering inte fått igenom förslag som skulle lösa landets bostadskris. Här i Sverige var det hundratals barn som inte kom tillbaka till skolan efter sommarlovet och kommunerna har inte fått kontakt med deras vårdnadshavare. Det visar Ekots kartläggning. I många fall finns misstankar om att barnen är utomlands. Och nu varnas för att lyssna på tips på internet om aktieinvesteringar från så kallade finansiella influencers, finfluencers. P3 Nyheter har pratat med Moa Langemark på Finansinspektionen.
2: De allra flesta finfluencers, de har ju inget tillstånd, de har inga kunskapskrav eller uppföljning på vad de ägnar sig åt. Risken med det är ju att man misslyckas med sina investeringar.
1: Moa Langemark på Finansinspektionen, sist Ekot på en minut.
0: Jag har nämnt det tidigare, men det är ju Världslärardagen idag, instiftat 1994 av UNESCO, där man vill lyfta fram lärarnas viktiga uppgift att sprida kunskap till ungdomar och barn. Det har kommit in många sms på detta temat med citat som lärare sagt och hyllningar. Här tar jag ett till. Min underbara speciallärare Karin Andersson på Lindholmens gymnasium har hjälpt mig till det liv jag har idag. 2000-2003 gick jag på Lindholmens gymnasium. Min dyslexidiagnos fick jag året innan i nian. Jag kunde knappt läsa och fick underkänt i allt. Karin såg till att jag fick göra proven muntligt. Det första året avskydde jag att vara hos henne och få extra hjälp. Jag gnällde, jag var otrevlig, jag struntade i henne. Men hon gav inte upp. Hon såg något i mig. År två började vända, vi fick bra kontakt och hennes för den tiden nya metoder hjälpte mig. Hon hjälpte mig att också med intyg som gäller för högskola och nu är jag sedan 15 år civilingenjör med bra betyg och bra jobb. Det var kämpigt men tack Karin, du är bäst. Om du lyssnar Karin eller om någon annan känner henne som lyssnar så hälsa henne så gott. Ja, fortsätt gärna höra av er om hyllningar till lärare som värmer ert hjärta när ni tänker på dem. Du smsar 031 83 70 50.

0: Islands in the Stream, Dolly Parton och Kenny Rogers och Annika. Det händer saker i trafiken.
1: Ja, det gäller 45 man när du kommer från Bohusmotet och kör söderöver mot Surte Norra. Däremellan står en personbil i vägkanten och det är en person som är ute och rör sig lite farligt runt bilen där, så ta det försiktigt. Vägastans är på väg från Bohusmotet, mellan Bohusmotet och Surte Norra på E45 riktning Göteborg. Person ute på vägen där, så ta det försiktigt.
0: Klockan är 9.30. Lokala nyheter.
2: Hundratals anmälningar om missförhållanden på Göteborgs verksamheter för personer med funktionsnedsättningar har varje år fastnat i organisationen och därför inte utretts.
3: Det är inte bra. Det visar på att vi har brister som, där man inte har följt de rutiner och arbetssätt vi har.
2: Maria Berntsson är chef för kvalitet och styrning på Nämnden för funktionsstöd. Avdelningen ansvarar för att utreda alla Lex Sarah-anmälningar som görs ute i verksamheterna och, om de är allvarliga, skicka vidare dem till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Men nu kan P4 Göteborg avslöja att hundratals anmälningar varje år aldrig kommit utredarna till dels. Mellan 2023 och 2025 missades 42% av alla anmälningar. P4 Göteborg har tidigare avslöjat stora brister och missförhållanden på många av stadens boenden för personer med funktionsnedsättningar. Brister som till stor del kommit fram just genom Lex Sarah-utredningar.
4: Hur tänker du om risken för att det har funnits missförhållanden som sedan har fortsatt och pågått här utan att de då har utretts och tagits om hand?
3: Jag tänker att där vi är nu är riskerna små, utifrån att vi till exempel förra hösten gjorde 30 fördjupade egenkontroller och granskade 30 olika verksamheter där vi hade misstankar och oro om brukarnas situation.
2: Ansvaret för att skicka vidare anmälningarna ligger på cheferna i de enskilda verksamheterna. Enligt Maria Berntsson har man sett över rutinerna, skapat utbildningar och anställt nya chefer för att undvika problemet i framtiden. Förvaltningen har nu gått igenom alla missade anmälningar från 2024 och 2025. Man har också bett om förändringar i datasystemet så att anmälningarna skickas automatiskt till utredarna.
4: Kommer det ske en sån förändring i datasystemet?
3: Ja.
4: När då?
3: Vi har blivit lovade om ett år.
2: Carl Martinsson, P4 Göteborg.
0: Och vi ska till 45-an, Annika.
1: Ja, 45-man från Bohusmotet mot Göteborg, mellan Bohusmotet och Surte Norra. Där i högerkanten står en personbil och en person som är ute och rör sig runt bilen. Så se upp lite extra där, alltså E45 mot Göteborg när du närmar dig Surtemotet, Surte Norra. Förutom det så E20 efter Kastenhovsmotet, eller en bit innan Kastenhovsmotet faktiskt, 1500 meter innan Kastenhovsmotet när du kör mot Göteborg, där ligger det ett långt blått spännband mitt på vägen som kan vara bra att vara lite beredd på också. Annars så ser det bra ut. Den MC:n som hade fått stopp in i Marieholmstunneln har kommit iväg igen, fått hjälp därifrån. Är det någonting så får du gärna höra av dig förstås, 020 999 444.
0: En gråmulen dag med inslag av regn. Blåsigt också, men milt, 15 grader. Imorgon så är det, ja, ungefär detsamma, med den skillnaden att solen kommer att titta fram. Så inget regn imorgon. Det är ju världslärardagen och sms:en strömmar in här med hyllningar till lärare. Anders Hertz, utan honom så hade livet för många av oss i vår klass sett annorlunda ut. Hjälboskolan klass 1C, och ett hjärta stod det där. Min mattelärare på Karlstad universitet sa att det finns inga dumma frågor, det finns bara dumma svar, skriver målaren där. Och fortsätt gärna med de här sms:en, lärarhyllningarna eller vad ni nu vill skriva om. 031 83 70 50 är numret du lägger in i din telefon. Här, Steve Miller Band.

0: Abracadabra med Steve Miller Band och Annika här med information om vad som händer i trafiken.
1: Ja, bilen på E45-man efter Bohusmotet mot Göteborg är borta nu. Men nu gäller det att se upp för en annan bil och det är på E6-an när du kommer ut ur Tingstadstunneln förbi Tingstadsmotet. Mellan Tingstadsmotet och Backadal riktning Kungälv. Där är det en personbil som står i busskörfältet och vägassistans är precis på plats nu. Så det blir trångt också i busskörfältet och man får gå ut, bussarna får gå ut i ordinarie körfält. Alltså E6-an efter Tingstadsmotet när du kör riktning mot Kungälv.
0: Tack för detta, Annika. Klockan är nu 9:38 och då är de i startgroparna. Radiosporten.
2: Vi börjar på snö.
3: Skid-VM varje år istället för vartannat, det skulle bli verklighet från 2028. Men nu har internationella skid- och snowboardförbundet FIS ändrat sig. Planerna skjuts upp, rapporterar norska nyhetsbyrån NTB. Den korta förberedelsetiden inför ett extra VM om 2 år skulle äventyra kvaliteten på mästerskapet, menar förbundet. Förslaget om VM varje år har mött viss kritik. Bland annat sa svenska stjärnan Ebba Andersson sagt i TT att hon är rädd att det kommer tappa den extra gnistan. FIS siktar nu på att införa VM varje år då det inte är OS från 2032 istället enligt NTB. Nästa skid-VM går i Falun nu i vinter.
2: Rapporterade Isabel Gradin. Svenske Oliver Solberg var igår ett par sekunder från att bli världsmästare i rally. Men då var mardrömmen ett faktum då han kraschade strax före målgång. Hör Solbergs stora besvikelse i appen Sveriges Radio. Ikväll, då är det dags för landslagsfotboll igen.
4: Efter 1-1 borta mot Bosnien laddar de svenska fotbollsherrarna för första gången den här Nations League-samlingen för match efter ett poängtapp.
5: Prestationen var bra, men vi hungrar för mer och är besvikna efter senaste match.
4: Det säger Besfort Zeneli inför kvällens möte med Rumänien i Bukarest. Ett lag som Sverige inledde den här samlingen med att besegra med 2-1.
5: Nej, men att det antagligen kommer vara en helt annan match här. I Sverige så är vi på hemmaplan och det är lite annorlunda och här kommer det antagligen vara fullsatt och ja, med 50 000 pers mot oss, så det kommer vara en annan match. Nej, så det är tufft. Alltså. Varje match lever sitt liv och jag hoppas vi kan göra en bra prestation.
6: Allt det här med att spelare har varit skadade och sjuka, du är en av dem. Hur mycket har det påverkat den här samlingen överlag?
5: Det kanske har blivit större utåt än vad det har varit inåt. Det har varit ganska lugnt eftersom att vi alla är i samma båt och förstår exakt vad vi ska göra. Så det har inte varit så stor skillnad.
2: Reporter Emanuel Nashed, lyssna här i P4 ikväll för fotboll.
0: Ja, det kan man göra. Och man kan också lyssna på alla citat som skickats in från lärare. Man minns denna världslärardag som det är. Här är faktiskt det som har kommit in allra mest, det citatet. Och jag låter Leif vara talesperson för det. Bräckeskolan, 70-talet. Vi hade en lärare i fysik och kemi. Tyckte han skrev att han hette Sune någonstans här, som var en riktig lärare. Han hade ett uttryck. Tomma tunnor skramlar mest. Och det har följt mig genom åren. Och det stämmer, skriver också Leif här från Partille. Jag hade till och med själv en lärare som också körde mycket med detta. Tomma tunnor skramlar mest. Ja, vi får lära oss i skolan i alla fall.

0: Shakira och Burna Boy med Die Die. Hundratals anmälningar om missförhållanden på Göteborgs verksamheter för personer med funktionsnedsättningar har varje år fastnat i organisationen och därför inte utretts. Helena Jönsson.
1: Ja, jag sitter just nu och träffar Åsa Granbom Jonsson. Du är ordförande i föreningen FUB här i Göteborg och ni arbetar för personer med intellektuella funktionsnedsättningar och deras familjer. Åsa, första frågan är, vi rapporterar ju om idag att 42% av alla anmälningar missades alltså att skickas in mellan 2023 och 2025. Vad tänker du när du hör om alla de här försvunna anmälningarna?
2: Jag blir grymt oroad för ett skydd som ska ligga till grund för att inte sånt här sker, bara fallerar och att man bara negligerar. Det gör mig väldigt upprörd.
1: Mm. Vi vet ju inte vad det beror på de här missarna, om det är att det är anmälningar som negligeras eller inte, men något stort problem har det ju funnits. Det medger Göteborgs stad själva. Om du fick bestämma, hur skulle du vilja att Göteborgs stad hanterade det här nu?
2: Ja, just i dagsläget vet jag ju att Göteborgs stad har gjort olika granskningar och också arbetat vidare med det här problemet, både med intervjuer och olika systemiska tänk runt hur man ska hantera detta. Och det ska vara enkelt och det ska vara tydligt. Man ska också kunna få en återblick eller en retur på mitt fall som jag har anmält både som individ och som i det strukturella arbetet på enheterna. Så man vet vad händer med det jag har anmält. Det tycker jag är viktigt. Och sen är ju där det kvalitativa arbetet ska utföras. Det är ju på boendena och med enhetschefernas höga minne.
1: Ja, det är en enhetscheferna någonstans där enhetscheferna har hanterat eller inte hanterat de här anmälningarna då, just som det har missat, som det har missats. Hur allvarligt tycker du att det är eventuella avvikelser och eventuella missförhållanden som inte anmäls just när det kommer till människor som bor på LSS-boenden?
2: Ja, det är värre än värst. De bor ju där av en orsak och är de som är mest utsatta och sårbara. Och brister enhetschefer eller om det nu där just det är enhetschefernas position där det har glömts bort eller varför de nu inte har gått vidare kan man ju ställa sig frågande till. Det är ju deras jobb. Det ska de ju sköta.
1: Jag pratar alltså med Åsa Granbom Jonsson som är ordförande i föreningen FUB i Göteborg. Ni arbetar med personer med funktionsnedsättningar och deras familjer. Avslutningsvis, Åsa, vad var din reaktion när du hörde om P4 Göteborgs granskning?
2: Ja, det har ju varit en hel del granskningar och sen 100-årsgatan så känns det ju som att tyvärr blir jag inte förvånad. Jag blir bara orolig över att det är så här vi bedömer eller hanterar de som behöver mest omsorg. Det gör mig ledsen.
1: För granskningen gällande 100-årsgatan så gå in på Sveriges Radio-appen och leta upp den där. Det är en granskning från Kaliber. Även vi på P4 Göteborg har rapporterat om det som hände där och det som inte hade hänt där innan som låg till grund för de problemen. Jag heter Helena Jönsson.
3: Det här är P4 Göteborg.
4: Sveriges Radio.

0: Ronan Keating, Life is a roller coaster. Och Ida, du är redo inför eftermiddagens sändning som börjar strax efter klockan 10.
1: Absolut, det blir både tungt och lätt kan man säga. Men förra året så var Kotjani i Nordmakedonien med om en nästan identisk brand som den som hände här på Hisingen 98, Backabranden. Kort därefter så åkte en delegation från Göteborg ner dit för att hjälpa till och dela med sig av sina erfarenheter kring en sån här hemsk händelse där många dog. Jag tror att det var 63 även där. Nu kommer en delegation från Nordmakedonien hit och besöker Göteborg, och då ska Hasse Andersson vara med nu i eftermiddag. Sen ska Erika Lötberg träffa två olika personer som hör till gruppen löpare som nu berättar att man har blivit tafsade på.
0: I löparspåret?
1: Ja, det är flera stycken som har varit med om detta. De här två kvinnorna har båda två blivit tafsade på av en person som åker moped, kör upp, stannar eller sakta ner farten, tafsar och åker iväg. Det är ju någonting som kanske gör att man inte vågar träna mer. Båda grejerna har skett mitt på dagen också. Ena på morgonen, andra mitt på dagen, och sen är det andra på sociala medier som känner igen och också har varit med om liknande saker. Så det ska vi snacka om och hoppas få tag i någon polis som kan sätta det här i lite sammanhang också.
0: Det drar igång här då alldeles efter klockan 10 och då är det du som står bakom micken, Ida.
1: Ja, så kommer det vara. Hasse och Erika Lötberg är ute.

0: Elton John, Sad Song, Say So Much. Och det kan Beats göra också, Niklas. Det är ju världslärardagen idag och du har träffat en alldeles speciell musiklärare.
1: Ja, Benjamin Mjönäs, musiker och musiklärare på Kulturskolan. Han undervisar alltså barn mellan 6 och 15 år ungefär. Så jag passade på att fråga honom. Han spelar ju alltså Beats på skogens alla instrument. Pinnar, stockar, stenar, stubbar. Ni ska få ett litet smakprov på det alldeles strax. Men jag frågar honom också om han använder det här projektet som han håller på med i sin undervisning.
2: Jo, men jag brukar visa dem mina videor och inspirera dem att de kan hitta ljud i rummet vi är i och utomhus, och det vill jag skicka med dem under, särskilt de som spelar trummor, men det kan ju funka med de som gör annat också, sångelever.
1: Vad får du för reaktion?
2: Ja, men många tycker det är spännande och sådär. Ja, men jag tror de är mer mottagliga för sånt, och de gör det annars också utan att få någon vuxen att säga det, så att de kanske inte ens behöver en workshop. Det är väl mer, men de har det ändå på något sätt.
1: Ja, han gör ju succé då i sociala medier med de här beatsen som han spelar på dels skogens instrument och även stadens instrument, till exempel cykelställ eller parkbänkar, eller som i vårt fall Älvsborgsbron.
0: Just det, fick vi några klingande hälsningar ifrån. Jag tänkte på när man gick i skolan och jag hade speciellt en killkompis som var trummis, hur han satt alltså hela tiden och lärarna bara, kan du vara tyst? Går det bara att liksom slå i luften eller någonting? Men här har ju han, Benjamin, gjort någonting, han har vänt på det.
1: Ja.
0: Han har istället gjort det, ge honom ett par trumpinnar eller ett par klubbor, gå ut i skogen och kör.
1: Man märker också på honom när man promenerar med honom att han hela tiden sneglar efter saker som man kan spela på. Till exempel parkbänkar eller såna här böjda rör som sticker upp i marken. De här gröna som jag inte riktigt vet vad de är till för egentligen.
0: Nej, han sa det att han bäst klang det om sakerna är lite symmetriska och lite ihåliga på något sätt. Men man kunde aldrig veta, sa han. Ja. Du, Niklas, här, en annan sak man aldrig riktigt kan veta, det är vem som dyker upp i Melodifestivalen. Jag har några klara artister här, jag var inne på Aftonbladets sida här.
1: Ja, det ska bli spännande.
0: Håll i dig här. En låt skriven av bland annat Edvard af Sillén.
1: Per, det är väl ingen jättesensation?
0: Nej, det är det inte. Han, gjorde
1: han är väl Mr. Melodifestivalen?
0: Lille Alfadjes låt var han med och skrev här om året. Men Per Andersson.
1: Ja.
0: Per Andersson. EMD ska vara med. Apropå E-Type.
1: E-Type och Per Andersson.
0: Ja, inte i samma
1: nummer då.
0: Nej, det står det inte, så jag tror inte det. Nanne Grönvall.
1: Härligt.
0: Dotter är också som är tillbaka. Och en som är tillbaka här, Eva Jumatate, som också vi hörde här förra året. Någonting ganska nyss här. Så. Vilken är din favorit? Vem tror du går längst här? Är det Per Andersson, EMD, E-Type, Nanne Grönvall, Dotter eller Eva Jumatate?
1: Alltså E-Type måste väl ändå vara en riktig lågoddsare? Eller?
0: Alltså, det är ju det som är det spännande med Melodifestivalen. Man vet ju aldrig riktigt.
1: Nej.
0: Den kommer in ena stjärnan större än den andra och så sitter de där i green room och håller tillbaka tårarna och försöker se glada ut fast de åkt ut.
1: Jag hoppas på mycket. Coming up i alla fall.
0: Coming up, coming up.
1: Då har han min röst.
0: Ja, vi får se vad det blir. Klockan är 10 och vi ska få ekonyheter. Tack alla som var med den morgon. Ha en fin dag.
3: Det blir nyval i Spanien. Det beskedet gav premiärminister Pedro Sánchez för en stund sedan. Vår Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg. Varför blir det nyval?
4: Ja, men det handlar om att de två lagförslag eller kungliga dekret som handlade om en reglering av bostadsmarknaden, de röstades ned i spanska parlamentet i fredags. Och det visar att Pedro Sánchez regeringsunderlag är ett väldigt skört bygge. Så det blev så att det katalanska separatistpartiet Junts, som är ett höger-mittenparti, de valde att inte gå på regeringens linje, och därför så har han inte ett stabilt regeringsunderlag längre.
3: Ja, vad är det för politik han inte fått igenom?
4: Ja, men det var väldigt tydliga regleringar av bostadsmarknaden. Det viktigaste handlade bland annat om omedelbart hyresstopp och tillfälligt stopp av räkningar av särskilt utsatta personer. Men också en ganska omfattande reglering av den spanska bostadsmarknaden. Det handlar om hur man ska kunna handla och med bostäder på den spanska marknaden.
3: Och du kom ju nyss hem från Spanien där du bevakat stora protester mot bostadsbristen senast nu i helgen. Vad var budskapet från demonstranterna?
4: De kommer fortsätta protestera. Det planeras en generalstrejk med fackförbunden och hyresgästföreningen. För många spanjorer har tvingats flytta eller är rädda för att inte kunna bo kvar i sina hyreslägenheter för att det börjar bli så väldigt dyrt. Och man är just väldigt arg på att de här investmentbolagen har tagit över en stor del av bostadsmarknaden. Det skapar en väldigt stor ilska bland de här som protesterar i Spanien.
3: Säger vår Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg. I Ryssland uppges en 28-årig kvinna som arbetade på ett labb med pestbakterier strax utanför Irkutsk i Sibirien har dött i vad som beskrivs som en farlig infektion. 200 personer ska ha satts i karantän, men ryska myndigheter är förtegna. Vita huset följer utvecklingen, rapporterar CNN. I Norge meddelar regeringen att de planerar att ett tillfälligt förbud mot användningen av AI-glasögon på vissa platser där människor kan komma att fotograferas, filmas eller ljudupptas utan att de vet om det. Förbudet skulle kunna omfatta platser där allmänheten regelbundet samlas. Och det skulle även kunna gälla skolor, läkarmottagningar och simhallar där integriteten är särskilt viktig, det skriver den norska regeringen. Och det här det var Ekots nyheter klockan 10. Fler nyheter i vår app. Jag heter Simon Karlsson.
5: Måndagen den 5 oktober är det. Vi har en lite så gråaktig dag, men det ska vi nog ta oss igenom tillsammans. Du kommer träffa löpare, Erika.
6: På väg till en av de kvinnor som var med om en obehaglig händelse. Hon var själv ute och sprang. Det här var på dagtid. Och plötsligt så märker hon att en moped kör upp bakom henne och sekunden efter så tar den här personen på hennes rumpa. Hon blir förstås väldigt chockad över den här händelsen, tänker där och då att jag är nog ensam om det här. Nu visar det sig att hon är långt ifrån det och har också polisanmält den här händelsen som inträffade för några veckor sedan.
5: Där kommer vi höra mer om i programmet idag. Detta och mycket annat.

0: Let me entertain you, Robbie Williams. Så vi ska till Mölndal, Annika.
1: Ja, Mölndal, E6an södergående mot Kungsbacka när du är strax innan Lackarbäcksmotet nummer 66. Det ligger någon form av metallbit, en större metalldel i vänster körfält. Kan ha möjligen trillat från någon lastbil eller dylikt. E6an alltså från centrala Göteborg mot Mölndal strax innan Lackarbäcksmotet i vänster körfält. Där ligger det någon större metalldel.
0: Rapporterar Annika Stenberg. Och förra året så var Kochani i Nordmakedonien med om en nästan identisk brand som den 1998 i Backa här i Göteborg, som också drabbade många unga och många dog. Kort därefter så åkte en delegation från Göteborg dit för att hjälpa till och dela med sig av erfarenheterna. Och nu så kommer en delegation från Nordmakedonien och besöker Göteborg. På plats mitt i detta finns du, Hasse Andersson.
2: Jag har tagit mig till Torslanda, till runt hörnet, en fritidsgård kan vi kalla det. För jag står här tillsammans med Elinor Artfors som är chef för fritidsenheten på socialförvaltningen här på Hisingen. God morgon, god morgon.
3: God morgon, god morgon.
2: Nu har ni finbesök här.
3: Du, vilket finbesök, ända ifrån Nordmakedonien.
2: Mm. Vad betyder det för er, det besöket?
3: Det betyder väldigt mycket med tanke på att vi har varit där vid ett par, tre tillfällen och mött dem efter den tragiska branden som ju var på ett diskotek där som liknade den som vi hade i Göteborg. Mm.
2: Vad hoppas ni att de ska få med sig när de kommer härifrån nu då?
3: Inspiration att starta verksamheter så som vi har det för ungdomar tillsammans med kommunen. Men också, vi har ett stort program här som gäller räddningstjänsten, så vi hoppas att de får med sig lite hur man kan arbeta förebyggande, framförallt inom räddningstjänsten, vilket vi är väldigt duktiga på i Sverige.
2: Hur är det en relation tillsammans?
3: Tillsammans med nordmakedonierna. Like a love couple. Mm. Det är jättefint. Vi har väldigt goda relationer. Vi har ju träffats flera gånger nu som sagt. Och jag känner ömsesidig respekt verkligen. Både för oss som människor men också utifrån de kompetenserna som vi har.
2: Mm. Hur många är de som är här?
3: De är 9 personer varav 2 är nordmakedonsk tv-bolag. Mm.
2: Och nu ska ni också ta och besöka brandofferens minneslokal och minnesmonumentet där ni också kommer att lägga rosor. Vad tror du att det kommer att betyda?
3: Oj, det kommer att bli känslosamt. Jag tror att det kommer att betyda jättemycket för dem att få komma till lokalen. Delar av medlemmarna i brandofferanhörigas förening kommer också vara där och ta emot oss och berätta lite om lokalen. Och Lasse som är med oss här kommer att berätta lite om hur det hela gick till när vi fick en lokal. Mm. Men att vara där och se med egna ögon och också lägga rosor, blommor vid monumentet, det tror jag kommer att betyda jättemycket för dem. Mm.
2: Och här är en av dem som kommer från Nordmakedonien. Hello, what's your name?
4: I'm Juliana Stojanova.
2: And welcome to Gothenburg.
4: Thank you.
2: What do you think about this locale we have here now?
4: Oh, it's a very good youth center, and we would like to have this kind of center in Kochani especially, and the municipality where we have the same tragedy with that kind of disaster for fire.
2: What did the visit you received from Gothenburg after the fire in North Macedonia mean for you?
3: Our visit in Macedonia, what did it mean to you?
4: Oh, it means a lot. Nowadays we are here in Gothenburg, we are very happy that we are here, and we feel not to be here with the professionalists, not only that, but with the big friends who raise a hand and who extend the hand at the first time, in the first day after the disease, the catastrophe, the fire in Kochani. And they gave a very big support, not so only to us like a professionalist, but for the people in Kochani. They feel this team like a very good supporter in a very different area.
2: Ja, hon var glad för att kunna komma hit. Vad hände mer efter att ni har besökt minneslokalen?
3: Vi har ju som sagt besök på räddningstjänsten. Brandmännen som är här kommer att få åka till Mölndals brandstation också och öva och testa lite. Vi kommer åka till Partille till en verksamhet där, och vi kommer också ha, vi är inbjudna för mottagning på Börsen imorgon kväll, och sedan kommer vi att ha ett pass där MBU, människan bakom uniformen, kommer att berätta om sin verksamhet som också till och mitt ansvarsområde.
2: Så är alltså Elinor Artfors som är chef för fritidsenheten socialförvaltningen Hisingen till oss i P4 Göteborg.
0: Och reporter Hasse Andersson.
1: Vi går tillbaka till skärmen som ligger på E6:an i vänster körfält, och det är nära Åbromotet som den ligger, vänster körfält E6 i södergående riktning mot Kungsbacka. Och sen om du kör ut ur Marieholmstunneln på Hisingssidan så är det en personbil som har fått stopp i högersidan där, riktning Kungälv utanför Marieholmstunneln, precis alltså på Hisingssidan, E6:an i riktning mot Kungälv.

0: Stumbling in Cyril i P4 Göteborg. Jonathan Sylvan, nyheter har du på hjärnan, va?
1: Två korta nyheter, en om politik. Nummer ett, Bert Karlssons show kommer till Göteborg.
0: Alltså,
1: ja, men i vår. Mm. Bert Karlsson, den heter Bara Hits. Han gör en show om sitt liv som skivbolagsdirektör. Han har testat lite. Det blev bra, uppenbarligen, tycker han. Så nu så gör han en Sverige-turné.
0: Du har sjungit själv.
1: Göteborg. Vi får se. Från Bert Karlsson till Bryan Adams. Han kommer också till Göteborg. Han åker på Europa-turné, minns han. Han spelar i Skandinavium i maj nästa år.
0: I maj, ja, det är musik till våren här i antecknar.
1: Och så politik. Vi har många som lyssnar som bor, verkar i Halland. Region Halland, där ser det ut som att det är klart med styret. Hallands Nyheter skriver att allianssamarbetet i Region Halland inte kommer fortsätta under mandatperioden. För Centerpartiet har meddelat i ett pressmeddelande att man går i opposition. Enligt Centern så kommer Moderaterna, Liberalerna, KD styra regionen med stöd av SD. Alltså ett liknande Tidösamarbete i Region Halland. Detta är ingenting som mig veteligen har bekräftats officiellt än, utan det ska vara en presskonferens klockan 11. Men det är alltså vad Centerpartiet uppger, och de kommer inte ingå i styret där.
0: Tack! Senaste nytt på massa olika fronter, Jonathan Sylvan.
2: P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.
0: Och i Göteborg så har kvinnor blivit antastade på sina löprundor. I flera av fallen så har mopedister kört upp jämsides, saktat ner, tagit kvinnan på rumpan och sen kört iväg. Erika Lötberg.
4: Så är det. Jag träffar en av dem. Hon heter Jasmin Rya Rosenlund. Hej Jasmin.
5: Hej.
4: Du var själv ute i fredags här i förra veckan vid lunchtid och joggade. Kan du berätta, vad var det som hände?
5: Ja, men jag sprang ett intervallpass på Säröleden och mitt under intervallerna när jag promenerade en liten bit så kom en moped upp bakifrån och ja, sen fick jag en hand slagen ganska hårt på rumpan och den körde iväg igen.
4: Hann du förstå vad som hände i den här situationen?
5: Nej, det tog ganska många sekunder för att mopeden körde så himla nära mig så att jag trodde jag skulle bli påkörd av mopeden först och var väldigt rädd för det. Och sedan var mopeden kanske 20 meter framför mig när jag faktiskt förstod vad det var som hade hänt.
4: Och efter då, när du känner hur det smäller till, vad händer då?
5: Jag blir chockad. Jag tänker först att det kanske är jag som har gjort något fel. Jag hinner tänka att det är en kompis som skojar med mig. Sen när jag förstår att det inte är det så blir jag ju jättearg och börjar skrika efter mopeden. Och sen kommer jag till sans och tar upp min telefon och fotograferar den innan den försvinner iväg runt ett hörn.
4: Och den här personen då som kör iväg på den här mopeden, vänder den sig om eller ger någon slags signal på något vis?
5: Nej. Den kanske inte hör mig eller låtsas inte höra mig i alla fall. Men jag hinner ju se när den är jämsides med mig, när den precis har slagit mig, att han hånflinar lite, så som jag tolkar det åt mig.
4: Hur känns det då när du inser att det är faktiskt någon som tar på min kropp?
5: Ja, jag blir jättechockad och sen brister jag ut i gråt och ringer min man.
4: Och vad säger du när du får tag i honom?
5: Jag berättar vad som har hänt. Att det är helt sjukt och att jag vill prata med honom hela hemvägen för att jag är rädd för att möta upp den här mannen igen på hemvägen eftersom att ja, han åkte åt det hållet som var på väg hem för mig.
4: Är det någon annan som är i närheten av dig när det här händer, Jasmin?
5: Det är ju tyvärr inte det. Någon minut senare så ser jag en kvinna gå med stavar. Jag frågar henne om hon såg vad det var som hände, men hon har tyvärr inte sett något. Och strax efter det kommer också en annan moped bakifrån, men ja, jag förstod att han inte hade sett något, så jag stannade faktiskt inte honom.
4: Hur var det de här timmarna efter där? Det är ju lunchtid, alltså mitt på ljusandagen. Det här sker ju ute på din lunch och motionerar. Hur många timmar efter där kan du beskriva hur kände du i dig själv?
5: Ja, men jag kände att ja, jag hittar nog inte rätt ord för det, men jag kände mig både arg och ledsen. Även fast själva agerandet inte var så stort, så var det ändå, någon vill liksom sätta stopp för min säkerhet och min trygghet. Och jag blev också väldigt arg, för att kan man göra något sånt här på lunchtid, så vill jag inte veta vad man kan tänka sig göra mot någon som är ute och springer på kvällen när det är mycket mindre folk i rörelse.
4: Det säger Jasmin Rya Rosenlund som jag träffar, som alltså var med om att en person körde kapp henne jämsides när hon var ute och joggade och slog till på hennes rumpa.
0: Och vi återkommer till dig strax, Erika Lötberg.

0: Sanna Nilsson, What Love Is.
1: Vi såg liksom ljuset i tunneln och nu är det sämre än det var från början.
2: Har du varit med om något du aldrig kommer att glömma?
3: Nästa liksom känsla som går genom kroppen är att jag kan inte känna mina ben.
2: P4 Göteborg söker nu efter dig som vill berätta. Tipsa och hör av dig till mig Erika på radion på adress erika.lotberg@sr.se. Så hoppas jag att vi hörs.
0: Och vi hörde ju alldeles precis här Erika prata med Jasmin som berättade att hon blev tafsad på, tagen på rumpan av en person på moped när hon var ute och sprang. Någonting som flera kvinnor har berättat om. Känner du igen? Har du varit med om något liknande? 031 83 70 50.

0: Förhållanden på Göteborgs verksamheter för personer med funktionsnedsättningar har varje år fastnat i organisationen och därför inte utretts.
1: Det är inte bra. Det visar på att vi har brister som där man inte har följt de rutiner och arbetssätt vi har.
0: Maria Berntsson är chef för kvalitet och styrning på Nämnden för funktionsstöd. Avdelningen ansvarar för att utreda alla Lex Sarah-anmälningar som görs ute i verksamheterna och om de är allvarliga skicka vidare dem till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Men nu kan P4 Göteborg avslöja att hundratals anmälningar varje år aldrig kommit utredarna till dels. Mellan 2023 och 2025 missades 42% av alla anmälningar. P4 Göteborg har tidigare avslöjat stora brister och missförhållanden på många av stadens boenden för personer med funktionsnedsättningar. Brister som till stor del kommit fram just genom Lex Sarah-utredningar. Hur tänker du om risken för att det har funnits missförhållanden som sedan har fortsatt och pågått här utan att de då har utretts och tagits om hand?
1: Jag tänker att där vi är nu är riskerna små utifrån att vi till exempel förra hösten gjorde 30 fördjupade egenkontroller och granskade 30 olika verksamheter där vi hade misstankar och oro om brukarnas situation.
0: Ansvaret för att skicka vidare anmälningarna ligger på cheferna i de enskilda verksamheterna. Enligt Maria Berntsson har man sett över rutinerna, skapat utbildningar och anställt nya chefer för att undvika problemet i framtiden. Förvaltningen har nu gått igenom alla missade anmälningar från 2024 och 2025. Man har också bett om förändringar i datasystemet så att anmälningarna skickas automatiskt till utredarna. Kommer det ske en sån förändring i datasystemet?
1: Ja.
0: När då?
1: Vi har blivit lovade om ett år.
0: Carl Martinsson, P4 Göteborg.
2: Och så ska vi till Marieholmstunneln.
3: Ja, när du kör ut ur Marieholmstunneln och svänger upp mot Kungälv, där är det en personbil som har fått stopp i höger körfält. Smalt är det ju där. Nu är också vägassistans och bärgare på plats utanför Marieholmstunneln, alltså på Hisingssidan. I det körfältet som går upp mot E6 mot Kungälv, där står de just nu. Och sen om du är i Mölndal, E6 södergående mot Kungsbacka efter Åbromotet eller kring Åbromotet i körfälten längst till vänster, där är det en större metalldel som det är en hel del samtal om. Personal är på väg att plocka undan där, men fortsätt att se upp lite grann. Alltså Åbromotet, Mölndal, nummer 66, E6 södergående mot Kungsbacka, alltså i vänster körfält ligger den här större metalldelen. Och just nu så börjar man med ett underhållsarbete på Körnbron. Där kommer man att jobba i riktning mot Stenungsund. Arbetsfordon på uppe på bron där som gör att det kan bli lite smalt. Man verkar som att man bara ska hålla på en halvtimme ungefär, men bra att hålla koll på, alltså uppe på Körnbron mot Stenungsund. Tipsa oss gärna 020 999 444.
2: Tackar för det, Annika Stenberg. Man behöver nästan inte ens titta ut för att ändå känna i sig att det idag är mulet väder och tidvis regn. Det liksom bara känns att det är så. Omkring 15 grader och sydvästlig vind. Blåsigt med friska eller hårda vindbyar. Och ikväll fortsatt mycket blåsigt. Under natten klarnar det upp för den som nu har nytta av det. Nora, ja. Du har någonting på hjärtat.
4: Men precis, det verkar vara griskaos nära Hässleholm. Det är på riksväg 24 utanför Hässleholm där en lastbil med grisar har vält. Det rapporterar TT.
2: Stackars grisar!
4: Ja, verkligen. Och det verkar vara kaos där. Att de har flytt nu ut på åken runt omkring. Och ska vi se, det var även på Aftonbladet där de skrev att prognosen väntas att vägen väntas vara stängd ända fram till 11.30-tiden. Men det finns inga uppgifter om kroppsskador i alla fall, på personskador. Det är
2: bra. Vi hoppas att det löser sig snart. Sveriges Radios trafikredaktion har också denna, säger Annika Stenberg till mig här. Så där kan man kika mer om griskaoset. Tack Nora Stenholm.

0: Joel i P4 Göteborg, där vi pratar om att kvinnor som har varit ute och sprungit i Göteborg, flera stycken, har blivit tafsade på under löprundan. I flera av fallen så har mopeder kört upp jämsides och saktat ner, och personen på mopeden har tagit kvinnan på rumpan och sen kört iväg. Erika?
1: Ja, Jasmine Ria Rosenlund som jag träffar här idag är en av de här kvinnorna. Jasmine, för dig var det viktigt att polisanmäla det här, den här händelsen?
2: Ja, absolut det var det. Och inte för att jag personligen upplevde händelsen som så pass allvarlig, men för mig var det tydligt att det här var en man som gör så här mot fler kvinnor, och då är det systematiskt, och då tycker jag det är jätteviktigt att polisanmäla det.
1: Vad sa polisen när du var i kontakt med dem?
2: Ja, jag frågade ju framförallt om det ens var ett brott jag hade blivit utsatt för, och det bekräftade polisen mig i. Det var det absolut. De sa dock att de inte kommer rubricera det som sexuellt ofredande utifrån att det skedde utan på kläderna, utan ofredande då. Men de tog emot anmälan och bekräftade mig att det var bra att jag anmälde.
1: Ja, för du sa ju till mig att det fanns också tankar i dig där, funderingarna kring det här, är det här en grej eller inte, också fanns i dig.
2: Ja, absolut. Jag reagerade ju väldigt starkt i och med att jag började gråta ute på plats, och tänkte direkt att överreagerar jag nu eller var det här helt sjukt det jag var med om? Så jag sökte stöd hos både arbetskollegor och grannar och sådär, bara för att få någon form av bekräftelse på att det jag var utsatt för faktiskt var över gränsen.
1: Och så här några dagar senare, hur mår du idag?
2: Jag mår ändå bra. Jag är arg för att sånt här händer. Utifrån att jag skrev ett inlägg i en löpargrupp på Facebook så har jag förstått att flera kvinnor har varit utsatt för liknande händelser, och det gör mig jättearg. Så jag tycker det är jätteviktigt att om man orkar så tycker jag att man ska anmäla det här. Ju fler anmälningar som kommer in, ju mer resurser kommer polisen lägga på det här. Och man måste få vara trygg när man är ute och tränar, vem man än är.
1: Har du övervägt att sluta springa på den här sträckan där du själv var utsatt för det här, eller hur går dina tankar kring det?
2: Ja, första dygnet kände jag ju, hur ska jag någonsin kunna våga springa här igen? Men jag var ute och sprang i söndags, inte den sträckan, men jag har en plan för att ta mig ut där igen, och jag ska göra det. Men jag kommer ha koll på den här mopedmannen, absolut.
1: Ja, på vilket sätt kommer du vara mer uppmärksam framöver, tror du? För det känns som att det är någonting som har påverkat dig.
2: Ja, men... ja.
1: Vad kan man göra?
2: Ja, jag tänker att man kan ju alltid vara mer reaktiv än vad jag var. Jag fick ju en jättechock. Sen kommer jag aldrig skuldbelägga mig själv för det, om jag blir chockerad igen, såklart. Men jag hoppas att jag kommer kunna agera och hålla fast en person om det händer. Och se någon annan vara utsatt för något liknande, att verkligen agera. Det är väl det man kan göra, och ringa polisen.
1: Säger alltså Jasmine Ria Rosenlund, som kommer att fortsätta löpträna trots det hon var med om. Och jag heter Erika Lötberg.

0: When I write a country song. Jimmy Marcus, en av finalisterna i P4 Nästa Stjärna Göteborg, som du kan rösta på genom att smsa, skriv nu, eller kom ihåg om du är bra på det, 1402, smsa det till 72020 eller ring 099 114 02.
1: P4 Göteborg, Sveriges Radio.
0: Jag hoppas ni är himla snabba på att anteckna i mobilen eller vart det nu är. Anna Hasselberg, hej.
2: Hej.
0: News.
2: Ja, vi ska lämna Västra Götaland och röra oss mot Halland.
0: Vi gör ju det allt mer.
2: Ja, vi gör ju så ofta det. Och då är nyheter om att Anders Thornberg kommer den 31 december 2026 lämna sin tjänst som landshövding och chef för Länsstyrelsen i Hallands län. Och han är ju tidigare Säpo-chef och rikspolischef. Men i ett pressmeddelande på Länsstyrelsens hemsida så säger han att efter 48 år i statens tjänst har jag beslutat att gå i pension tillsammans med min hustru Ann-Sofie. Det är mitt val och beslutet har vuxit fram under året.
0: Ingen önskar honom en härligare pension än vi.
2: P4 Göteborg.
0: P4 Göteborg.

0: The Pink i P4 Göteborg. Nu är det Kulturnytt med Mattias Lindén om att intresset för film ökar trots tapp för biograferna.
1: Ja, under samma period som svenska biografer kämpat för att locka besökare så har intresset för filmklubbar ökat.
2: Ja, vi har följt det. Ja, vi får säga nej till folk.
3: Hösten 2022 fick Rolf Nilsson klartecken från Biotrappan att hyra lokalen med 250 platser i salongen och kunde starta Kungälvs filmstudio.
2: På en vecka fick vi 100 stycken intresserade medlemmar.
3: Filmklubben hade redan en önskan om en film från Bhutan.
2: Skolan vid Vädersände var en film som jag gärna ville se. Det är lite smalare, filmer som man kanske tar med sig och tänker lite på.
4: Det här lite mer intima och lokala spelar roll.
3: Per Eriksson är verksamhetsledare på Sveriges förenade filmstudios.
4: Att man liksom känner igen personerna som står och presenterar filmen. Man litar på dem som väljer film. Att man inte ens vet varje gång vad det är man ska se utan man går på filmstudion.
3: Sveriges förenade filmstudios har funnits sedan 1953 och haft en stadig bas av cirka 100 filmklubbar i landet. Och mellan 2019 och 2025 har antalet medlemmar ökat med 10%.
4: Vi har fått nya filmstudior i till exempel Kungälv och Porsön. Även i Sundsvall har det kommit en nystartad filmstudio som också har gått väldigt bra.
1: Reporter här var Vivica Blad. Ja, kanske inte så mycket Summer of 69 som Spring 27, för den kanadensiska rockstjärnan Bryan Adams gästar Sverige för 3 spelningar i månadsskiftet april-maj nästa år, det meddelades idag. Han spelar i Malmö på Valborgsmässoafton för att sen ta sin turné vidare till Stockholm och Göteborg den 2 respektive den 5 maj. Det är sist i Kulturnytt med Mattias Lindén.
0: Och vi går rakt på musik här, Nick Kershaw, I won't let the sun go down on me.

0: Nick Kershaw, I won't let the sun go down on me.
1: Och vi går till E6an genom stan södergående riktning mot Mölndal strax innan Vilinsbron vid Ulskroksmotet ungefär vänster körfält. Där är det två personbilar och eventuellt en lastbil som har gått samman. Och det är också två vägassistans och bärgare på väg, så det kommer bli trångt. E6an södergående genom stan vid Ulskroksmotet strax innan Vilinsbron.
0: Och vi ska vända oss åt Norge till Halden eller Hesland här.
2: Det var där i söndags morse som en far och en son som ingick i ett jaktlag blev skjutna till döds vid Halden nära den gränsen till Sverige. En tredje man har skadats allvarligt där också. Det nya nu är att polisen har berättat att man har en huvudhypotes att det funnits en konflikt mellan den misstänkte gärningsmannen och det här jaktlaget. Och enligt norska medier så har den misstänkte skytten tidigare tillhört jaktlaget. Personen har vägrat prata med polisen ända sedan han grevs, det skriver norska medier. Och nu berättar hans försvarare att han inte kommer förklara sig varken till polisen eller i rätten. Så vi får följa hur det går här efter dödsskjutningen i söndags morse i Halden i Norge.
0: Det får vi höra, lär komma mer om detta. Undervisningen på runt 400-500 franska gymnasieskolor ställs in helt eller delvis idag efter oroligheter där i samband med det har ju varit stora elevprotester som har skakat landet, och det är franska medier som rapporterar det här. Eleverna kräver mer resurser till gymnasieskolor och de tycker att de har undermåliga lokaler, överfulla klassrum och lärare som inte ersätts när de är frånvarande, skriver Le Figaro. De kräver bättre förhållanden i sina franska gymnasier.

0: My head i P4 Göteborg. Här kommer Ekot.
1: I Frankrike är 4 till 5000 gymnasieskolor helt eller delvis stängda även idag i samband med de omfattande protesterna. Hittills har minst 5000 personer gripits, varav en stor del minderåriga. Eleverna kräver mer resurser till gymnasieskolor, till exempel bättre lokaler. I Ryssland uppges flera sjukhus ha stängts efter att en labbanställd dött i ett misstänkt fall av lungpest. Björn Olsen, professor emeritus i infektionssjukdomar vid Uppsala universitet, säger att sjukdomen är mycket farlig men att risken för smittspridning är låg.
2: Lungpest är att man har dragit ner bakterien i andningsvägarna och då blir det ofta en våldsam infektion, en väldigt allvarlig infektion. Och en lungpestinfektion som manifesterad och liksom etablerad, där är dödligheten närmast 100%.
3: Enligt lokala ryska medier dog i fredags en 28-årig laboratorieanställd vid ett pestforskningsinstitut i regionen Irkutsk i Sibirien. Enligt medierna hade den anställda smittats efter att hon råkat krossa en behållare med pestbakterier. De ryska myndigheterna har dock lämnat knapphändig och delvis motstridig information. Enligt den amerikanska nyhetssajten Axios uppger Vita huset att man känner till uppgifterna och följer utvecklingen. Men Björn Olsen bedömer att risken för att smittan ska sprida sig är mycket liten.
2: Smittsamheten är ganska låg egentligen. Om vi säger att vi har en person som är lungpestsmittad så är det under de 3-4 första dagarna som den här personen smittar vidare. Och det kräver någon form av närkontakt. Det här kommer bli möjligtvis ett lokalt, med enstaka fall lokalt, men inte mycket mer.
1: Reporter Bashir Kavak. Antalet personer med försörjningsstöd i Karlskrona har minskat kraftigt. Och minskningen kan bero på flera saker, men ett nytt arbetssätt som kom redan 2018 har spelat stor roll. Johan Sträng är avdelningschef på arbetsmarknadsavdelningen i Karlskrona.
4: 2018 som sagt började vi jobba med att mer aktivera personer som får försörjningsstöd. Att aktivera dem i insatser som skulle ta dem ut på arbetsmarknaden. Och det är ju ett resultat av det arbetet.
5: Vi vill ju hjälpa människorna till att komma vidare, oavsett vad vidare innebär för dem. Det gäller ju hela tiden att lyssna in.
1: Reporter Kajsa Sander på P4 Blekinge. Skid-VM varje år istället för vartannat. Det skulle bli verklighet från 2028. Men nu har det internationella skid- och snowboardförbundet ändrat sig. Planerna skjuts upp, rapporterar norska nyhetsbyrån NTB. Ekots nyheter, Simon Karlsson.
0: Och vi går tillbaka till E6an från Tingstadstunneln södergående, där bromsar in efter Olskroksmotet. Det är två personbilar och en lastbil som har gått samman. Två stycken vägassistansbilar är på plats i de två körfälten längst till vänster. Så vänster och mitten kan vi säga är blockerade. Så längst till höger är det öppet. E6an alltså södergående. När du kommer ut ur Tingstadstunneln och passerar Olskroksmotet 74, där bromsar in i riktning mot Kungsbacka.

0: Petra Marklund, mitt hjärta en rebell. Annika Stenberg, du ropade mig här precis om ett parasoll.
1: Ja, det ligger ett parasoll på E6an när du kör från Stenungsund, närmare bestämt efter Stora Höga, Spekeröd av farten mellan Spekeröd och Görlanda. Så det är alltså på E6an södergående över vänster körfält ett parasollmodell större, medlar man, så var lite extra försiktig. Och sen påminner jag om köerna när du kommer ut från Tinstadstunneln, Olskrogsmotet där, E6an södergående. Det är bara höger körfält som är öppet förbi en olycka med två personbilar och en lastbil inblandade.
0: Åh, Jonathan Sylvan, där är din regel röd. Välkommen in i studion.
2: Tack så mycket. Region Hallands nya styre är presenterat. Ut med Centerpartiet, in med Sverigedemokraterna. Det konstaterar Hallands Nyheter. Det nya styret i Region Halland består av Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Vad kommer de då att kalla sig? Det vet inte du, det vet kanske inte ni som lyssnar. Nu vet ni det, de kommer kalla sig Ansvar för Halland.
0: Ansvar för Halland, man förstår vad de siktar på att ta. Vilma Ardanje, du fick loss en nyhet alldeles här nu.
3: Ja, men precis. Det är ju så. I Borås så är det flera kvinnor som har polisanmält att de har blivit tafsade på av en person på en elsparkcykel. Och det här har bland annat uppmärksammats i TV3s Efterlyst. Och nu är det så att polisen har delgivit en person om misstanke för sexuellt ofredande mot 10 kvinnor i Borås då alltså. Och det här ska vara en ung man som polisen misstänker, men de vill inte gå in på hur han ställer sig till de här misstankarna. Och ja, det här var ju apropå på det vi pratade om här i P4 Göteborg med de här mopedisterna.
0: Precis.
3: Som misstänks. Och det är ju ett liknande tillvägagångssätt, men en helt annan händelse ska vi väl vara tydliga med att säga. Så vi får väl se hur det utvecklar sig i Borås också.
0: Precis, och i Borås så har det väl varit för att hålla isär elsparkcyklar.
3: Ja.
0: Personer, kvinnor som har blivit tafsade på där. Och nu här i Göteborg pratar vi om kvinnor som har varit ute och motionerat som blivit tafsade på av någon eller olika personer på moped.

0: Jason Mraz, I'm yours i P4 Göteborg. Erika, du är ute. Hur pass mycket känner du av det här gråa vädret som jag i alla fall... Jag ser genom fönstret utan att det ser lite trökigt ut typ.
1: Ja, och om jag nu riktar min blick upp mot himlen så känner jag att nu börjar det komma regndroppar helt plötsligt. Samtidigt så är det en gräsand här som plaskar. Alltså den här anden doppar sig upp och ner under vattenytan här i Kvillebäcken på Hisingen och får också sina kompisar att göra samma grej. Så det ger liksom ett hopp om att man ska aldrig sluta bada. Sluta aldrig bada, vad ni än gör.
0: Det är det enda de gör.
1: Ja, de älskar ju det, och jag kan väl tycka att vi människor kanske borde anamma deras förhållningssätt till det här med bad på ett bättre vis, för att vinterbada, det är ju långt ifrån alla vi som gör.
0: Tycker du att det skulle vara obligatoriskt?
1: Det skulle jag inte vilja säga. Det är beroende på vem man frågar och vem som ska få bestämma det där. Men för alla som mår bra av det tycker jag, fortsätt med det.
0: Fortsätt, absolut. Du, vi ska prata om en lite annan grej. Vi ska ta en lite allvarlig sväng här, Erika. Går det att förutse jordskred? Det här är någonting som forskarna är oense om. Skreden kan ju vara helt förödande, väcka stor skräck, göra stor skada. Erika, du pratade ju med en man som har blivit väldigt illa drabbad i Rödbo här på Hisingen.
1: Ja, precis. Jag träffade ju Alexander här för, ja, men det är väl någon månad sedan. Det var ju i mars här tidigare i år som han var med om ett jordskred på den gården han bor. Och det där var ju någonting som verkligen har påverkat honom väldigt starkt. Han har ju inte orkat med att arbeta till exempel. Och han gjorde ju sin första arbetsdag på jobbet här för några veckor sedan. Och var ju helt slut efter att ha gjort den där jobbdagen, med all rätt. För det här skredet, det var ju, ja, men som han själv beskrev det, han stod ju i vardagsrummet. Han ser då halva ladan, alltså åka i sidled då ner i den här skred, själva sprickan. Det här skredet får också med sig en häst tillhörande hans dotter, och också flera fordon åker ner i då den här sprickan den här dagen i mars, som ju, ja, vad ska man säga, har påverkat Alexander och kommer att göra det genom hela livet.
0: Mm. Otroligt obehagligt. En häst försvann ju också, som du sa. Ingen människa dog där, men de hade väl tur. I Gärdrums kommun nära Oslo så dog 10 personer i ett skred 2020, och enligt SGI, Statens geotekniska institut, så ökar risken för jordskred här längs Göta älv hos oss på grund av kvicklera och klimatförändringar. Och tekniken för att förutse skreden, den finns, men den går inte att lita på, tycker en del av forskarna. Åsikterna bland forskarna går nämligen isär, rapporterar Vetenskapsradion. Och Martin Lidberg som jobbar på Lantmäteriet i Gävle pratar om detta med Vetenskapsradion. För där i Gävle så hålls en stor konferens med världens främsta forskare inom såna här markrörelser.
2: Ja, här är man lite oense. En del tycker att vi har tillräckligt bra produkter sedan flera år tillbaka, och en del tycker att vi har inte tillräckligt koll på läget för att ha det färdigt för beslutsfattare att kunna ta beslut.
0: Så sedan många år så finns det tekniker för att mäta markrörelser. Men Martin Lidberg säger alltså att det krävs mer forskning för att förstå när man ska varna och när man ska evakuera.
2: Det handlar väl också om att förstå vad händer i början av ett skred, och när man ser en liten förändring i rörelsen, är det ett tecken på att det är någonting som börjar hända, eller behöver vi kunna mer om processerna vid ett skred för att förstå att nu är det ett skred eller nu är det någonting annat som händer?
0: Så ja, Erika Lötberg, du som har träffat en person som har blivit illa drabbad av sånt här. Vi får se helt enkelt om några såna här varningssystem
1: kan komma till, ja, precis.
0: Ja, precis. Det skulle förmodligen lugna en del personer som bor i de här områdena med skredrisk.
1: Verkligen.

0: All Your Love on Me, ABBA.
1: Det här är P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Och Josipa Kesic i studion.
3: Ja, jag har precis pratat, jag har ju följt den här båtolyckan där utanför Tjörn, och jag har precis pratat med försvarsadvokaten till kaptenen som berättade för mig att de kommer överklaga den här domen som kom i förra veckan, där en lots och kaptenen dömdes på 3 punkter efter den här båtolyckan: vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Och vi har ju tidigare rapporterat om att lotsen och lotsens advokat, att de kommer att överklaga domen, och nu har alltså även kaptenen och hans advokat då, David Tula, som jag pratade med, bestämt sig att de också kommer att överklaga.
0: Så det här är någonting vi kommer att följa betydligt mer, kan man gissa.
3: Ja, men precis. Och viktigt att säga här också att de båda nekar ju till anklagelserna, och så, ja, och där att de överklagar också kanske.
0: Och nu alldeles efter halv här så kommer vi ha med en kommunikatör på Sjöfartsverket som ska berätta, för att de har gjort ett utskick till alla hamnar och fartyg agenter om nya rutiner som gäller efter det här. Något som DN var först med att rapportera om. Nya rutiner som gäller lotsarna. Ja,
3: eller förtydligande tror jag att de kommer med av de här befintliga rutinerna som finns, att bara som rollfördelningen där på bryggan, att det ska vara tydligare för alla inblandade när de framför fartyg. Så att ja, det här, jag kanske kan passa på att säga att vi vill ju få in jättemycket tips, eller vi har fått jättemycket tips efter den här olyckan, och vi vill ha ännu mer, för det verkar ju hända mycket i den här världen just nu. Det är mycket oro bland lotsar, som vi har berättat förra veckan, så att går man hemma och tänker att ja, men det här är ju också någonting som vi vill att man ska granska eller kika närmare på, så det är bara att höra av sig till oss, till mig på P4 Göteborg, till redaktionen, så kikar vi på det.
0: Precis, man kan ju mejla dig,
3: josipa.kesic@sr.se.
0: Och man kan också smsa Josipa via oss om man vill, 031 83 70 50.

Paum och Astian, en av finalisterna i P4 Nästa Stjärna Göteborg, som du kan rösta på så här. SMSa 1401 till 72020 eller ring 099 114 01. All info finns också i Sveriges radioappen under lokalt.

0: % av alla anmälningar. P4 Göteborg har tidigare avslöjat stora brister och missförhållanden på många av stadens boenden för personer med funktionsnedsättningar. Brister som till stor del kommit fram just genom Lexara-utredningar.
1: Hur tänker du om risken för att det har funnits missförhållanden som sedan har fortsatt och pågått här utan att de då har utretts och tagits om hand?
2: Jag tänker att där vi är nu är riskerna små utifrån att vi till exempel förra hösten gjorde 30 fördjupade egenkontroller och granskade 30 olika verksamheter där vi hade misstankar och oro om brukarnas situation.
0: Ansvaret för att skicka vidare anmälningarna ligger på cheferna i de enskilda verksamheterna. Enligt Maria Berntsson har man sett över rutinerna, skapat utbildningar och anställt nya chefer för att undvika problemet i framtiden. Förvaltningen har nu gått igenom alla missade anmälningar från 2024 och 2025. Man har också bett om förändringar i datasystemet så att anmälningarna skickas automatiskt till utredarna.
1: Kommer det ske en sån förändring i datasystemet?
2: Ja.
1: När då?
2: Vi har blivit lovade om ett år.
0: Carl Martinsson, P4 Göteborg.
3: Åh, Annika Stenberg, det där parasollet du pratar om. Hur går det med det?
4: Ja, det låg på E6an där efter Stora Höga mot Kungälv, men det är bortplockat nu så det ska inte vara några fler parasoll så vitt jag vet i alla fall på E6an södergående. Även olyckan som var inne i stan också, det är E6an södergående efter Olskruksmotet, den är uppklarad nu. Det var ju två bilar och en lastbil så det blev ju lite smalt där ett tag, men nu ser det ut att rulla på fint båda riktningar på E6an mellan Göteborg och Mölndal. Kommer du längre ner mot Kungsbacka? Då är det ju ett arbete med mitträcke där mellan Kungsbacka centrum och Kungsbacka syd, Valaavfarten och centrumavfarten alltså. Så då bromsar det in i båda riktningar. Just nu norrgående, lite mer långsamt, precis förbi Onsalaavfarten märker du det där. Just det, inte Valaavfarten utan mellan Onsala och Kungsbacka centrum. Däremellan jobbar man ju. In kväll och i natt, då kommer Götatunneln och den lilla Gullbergstunneln bredvid vara avstängda på E45an och man stänger av i riktning mot Trollhättan östergående från klockan 21 ikväll till 05.30 imorgon bitti för underhållsarbete. Tipsa oss gärna 020 999 444.
3: Det behöver knappt sägas, men vi har mulet idag och tidvis regn. Jag tror att jag ser regndropparna i detta nu här från Hisingshållet utöver vattnet där jag är. Omkring 15 grader. Sydvästlig vind, blåsigt med friska eller hårda vindbyar. Du får göra precis vad du vill med detta. Men jag dömer ingen som stannar inne idag. I studion, Eskil Lundgren, hej!
5: Hej!
3: Ja, du på hjärtat?
5: Ja, det som händer just nu är att årets första Nobelpris just nu håller på att delas ut.
3: Okej.
5: I fysiologi och medicin. Det pågår en presskonferens just nu som direkt sänds i olika medier. Och det jag vet än så länge det är att det är en amerikan och två tyskar som delar på priset. De heter Carl Deiseroth, Peter Hegeman antagligen då förstås, och Georg Nagel. Du hör, det här händer
3: något
5: i detta
3: i den
5: nu
3: stilen.
5: Det handlar om joniska ljusgrejer. Vi kommer få berätta lite mer om detta naturligtvis, men de har just fått reda på att de får dela på 12 miljoner kronor, så det är inte så dumt en måndag att få reda på det.
3: Och då säger vi kommer få höra mer, men grattis då allihopa inblandade.

0: Crowded house, don't dream it's over i P4 Göteborg. Och efter att en kapten och en lots dömdes i rättegången om Tjörnfallet förra veckan så har det rapporterats om att det finns en oro bland lotsar över vilket ansvar de har för fartygen de hjälper navigera och styra. Sjöfartsverket har därför gjort ett utskick till alla hamnar och fartygsagenter om vilka rutiner som ska gälla, vilket DN var först att rapportera om. Vi har med oss dig nu, Jonas Fransén, kommunikatör på Sjöfartsverket. Hej!
1: Hejsan!
0: Vad står det i det här utskicket som hamnarna har fått från er?
1: Ja, det står egentligen det som vi alltid har sagt och det vi alltid har, vår uppfattning har alltid varit att befälet är den som är ytterst ansvarig för både fartyget och framför driften av fartyget. Men det vi vill göra nu är bara att lyfta upp och förtydliga detta ännu en gång.
0: Men nya rutiner har det rapporterats om. Det stämmer alltså inte att det finns någonting nytt i det här egentligen då?
1: Det som är nytt det är ju att när våra lotsar kliver ombord på fartyg som gör dem det klart med befälhavaren ombord och säger det att det här är ansvarsfördelningen.
0: Så man, i varje enskilt fall så ska man också säga det för att det ska bli riktigt tydligt menar du?
1: Exakt, vi vill bara lyfta upp tydligheten i detta.
0: Mm. Vad är det som gör att det här behöver förtydligas när de här reglerna redan har gällt då?
1: Ja, det är en svårare fråga att svara på eftersom för oss har det alltid varit naturligt att befälhavaren är ytterst ansvarig. Men våra lotsar känner nu ett behov av att förtydliga det här extra.
0: Och vad kommer det göra för skillnad tror ni att den här informationen har skickats ut?
1: I grunden så gör det väl inte så jättestor skillnad utan vi kör på som vi har gjort. Det är ju så att vi alltid tänker på sjösäkerheten i första hand. Och det gör lotsarna hela tiden och de är experter på det de gör så att de tänker alltid sjösäkerhet först.
0: Men då är det en ny rutin i det att man ska utbyta någonting om att detta är vad som gäller för att lotsen ska känna sig trygg.
1: Ja, när lotsen går ombord så brukar de alltid utbyta informationen. De har ju löpande kontakt under hela lotsningen, både befälhavaren och lotsen. Men det vi gör nu är att vi är extra tydliga när vi kliver ombord.
0: Och vad har ni fått för respons nu när ni har skickat ut det här? Hallå Jonas, tappade vi dig där?
2: Det är här.
1: Hej.
0: Vet du vad, vi hörde inte det sista där. Vad har ni fått för reaktioner på de här förtydligandena av rutiner som ni har skickat ut?
1: Ja, den vanligaste reaktionen vi har fått det är att det här är ju så självklart varför skickar ni ut det här. För att i sjöfartsvärlden så har det alltid varit en självklarhet för väldigt många.
0: Men vad säger ni då när de säger så?
1: Att vi vill vara extra tydliga.
0: Och lotsarna på Marstrands lotsstation tog ett uppehåll förra veckan och behövde sedan jobba i kapp. Det är över helgen. Har de kommit i kapp med alla lotsningar?
1: De är i kapp ungefär, men det är ju alltid som när det handlar om lotsning att vi planerar timme för timme egentligen. För det kan komma fartyg hela tiden som behöver planeras och sådär, så att det löper på.
0: Vet du ifall lotsarna förväntar sig eller hoppas på något ytterligare agerande från Sjöfartsverket för att känna sig tryggare på jobbet?
1: Nej, vi får samtal med både lotsarna, våra medarbetare och Lotsförbundet och andra parter i det här. Så att vi känner oss väldigt trygga med det vi gör.
0: Tack för det Jonas Fransén, kommunikatör på Sjöfartsverket. Eskil Lundgren kommer in i studion. Hej, jag misstänker att det är Nobelnyheter.
3: Ja, jag försöker förstå det här.
0: Jag
3: lyssnar och jag läser. Och det är inte helt enkelt, men det handlar om något som heter optogenetik. Det är olika proteiner vi har i hjärnan som är känsliga för ljus. Och de här forskarna har kommit på att lyser man på dem så agerar de. Det pratas om en strömbrytare i hjärnan och så vidare. jag kommer inte att kunna reda ut det här, för det är väldigt komplicerat. Men
0: jag gissar att jag inte ska ställa massa följdfrågor om hur det funkar, men är det något som gör att man mår bra när man lyser på dem?
3: Ja, men man kan sätta på och stänga av olika processer och beteenden i hjärnan, vad jag förstår.
0: Absolut!
3: Det hade väl varit bra att kunna göra. Hela fenomenet hittades tydligen i alger från början. Och så här, så att men det är på hög nivå svårt att snabbt begripa. Det står just nu mycket experter och pratar i olika kanaler. Kanske smartare att prata just med dem i det här fallet.
0: Ja, men vi är i alla fall vi är försiktigt intresserade. Vi är med. Det handlar om
3: hjärnan. Ljus i hjärnan. Det är det man behöver veta idag. Det handlar om ljus i hjärnan och hur det styr oss och hur vi kan styra de processerna.

0: Gravity, Klara Hammarström i P4 Göteborg. Det ska handla om The Power of Mölndal, Alice.
1: Ja, nu står det klart att Socialdemokraterna och Moderaterna fortsätter att styra Mölndal tillsammans. De har kommit överens om att fortsätta då sitt majoritetssamarbete även under den här mandatperioden 2026-2030. Det meddelade de i ett pressmeddelande idag. Och partierna säger att de vill ha tydligare prioriteringar och fokusera på trygghet, kvalitet i välfärden och en långsiktigt hållbar ekonomi. Socialdemokraternas Kristina Körnung lyfter bland annat bättre grundbemanning i välfärden och mindre barngrupper. Och Moderaternas Linus Hedberg betonar en ekonomi i balans och säger att en stabil majoritet ger möjlighet att fokusera på Mölndals utveckling.
2: I P4 Extra måndag, då träffar jag bokaktuella Caroline Ringskog Ferrada Noli. Och Nobelpriset i fysiologi eller medicin presenteras. Vi ska göra vårt absolut bästa för att förklara vad det är man hyllar. Och hör på det här, 100 grannar gick ihop i Dalen i Stockholm och byggde en skatepark tillsammans. Det här och en hel del annat får du höra med mig, Titti Schultz, när P4 Extra drar igång klockan 13.04.

0: Bruce Springsteen, Waiting on a Sunny Day. Den som gör det idag, Erika, lär ju bli besviken. Sitter du och väntar på sol?
1: Den får vänta länge.
0: Ja. Du är kvar ute, va?
1: Det är jag, och jag kan berätta så mycket som så att idag kommer regnet hänga kvar, alltså i eftermiddag, här i kväll och i natt och sådär. Men imorgon så tycks det vara, en lucka imorgon med sol. För tittar man imorgon tisdag så är det är bara en sol i prognosen, och sen kommer det mer regn. Så att det känns som att det är ett fönster imorgon om man är soldyrkare.
0: Mm, precis. Alla är inte det, men bra. Nej. Många känns det som. Du, Erika, för den som har fruktträd och kanske inte är någon sån mönsterelev, kanske prokrastinerar eller vad det heter och skjuter upp saker, hade velat följa det här med JAS, att beskära sina träd i, vad blir det, juli, augusti, september. För dem så finns det lite hopp nu. Du har ju fruktträd, är du en sån här som skjuter upp grejer?
1: Ja, det kan man säga.
0: Det kan man
1: jag
0: säga.
1: Jag brukar titta ut till min trädgård och tänka, ja, jag hoppas att du hör mig i trädgården. Jag kommer till dig, jag vet inte exakt när bara.
0: Nej.
1: Så men, jobbar jag.
0: Men den kanske förstår.
1: Ja.
0: Den kanske förstår. Blick. Jag tror den känner det.
1: Ja, jag vet inte om de här personerna som brukar säga, nej men du har det ju så himla fint. Jag tror inte alltid att de är ärliga, men du kommer med hopp alltså.
0: Ja, det går bra. Eller det kan gå bra att fortsätta beskära träd långt in på hösten. Det här säger arboristen Emil Halvarsson. Han är uppe i Dalarna trakten någonstans. Men de lär ju inte ha varmare höstar än vad vi har där uppe. Det här JAS då, alltså juli, augusti, september, är inte hugget i sten, menar han. Han säger Jason eller Jason. Ja, alltså de vanliga månaderna där, men O och N, oktober, november också. Han säger att alltså, man bör ha koll på lite saker ändå om man ska beskära. Det behöver man kanske
1: så här pass sent.
0: Ja, men oavsett. Så man måste hålla lite koll på hösten, hur fuktigt det är, hur kallt är det, och han tror ju att själva att klimatet förändras gör att vi kommer kunna beskära allt senare. Men det man behöver kunskap om är, säger han, man ska kolla upp lite vad som gäller för det trädet man har, men att det viktigaste är att man beskär på rätt sätt, inte vad klockan är eller vilket datum det är. För visst är det någonting sånt här. Det här drar jag från ett helt annat håll. Det här drar jag ur minnet. Jag har en kompis som gillar sånt här. Hon har gått på kurs. Jag tror hon har sagt så här. Att man ska beskära lite snett så att det inte samlas vatten där man har beskurit. För då kan det gå illa, utan det ska inte vara en liten yta som kan stanna blöt. Känner du igen det, Erika?
1: Ja, nej, men precis. Ja. Inte horisontellt bara, utan gärna någon form av lutning i det här snittet. Ja. Mm. Korrekt.
0: Och sen, om jag fattat det rätt, så ska det också vara inga rockhängare, utan nära inpå. Man ska inte ha några långa pinnar som sticker ut. Är det också något du kan skriva under på?
1: Ja, det håller jag verkligen med om. Absolut. Sen är det ju alltid kul om man kan skapa figurer av sina växtligheter där hemma. Men så långt har inte jag kommit än. Det kanske jag lyckas med senare i livet.
0: Precis.
1: När jag har mer tid. Men okej, så ett O och ett N tillkommer. Mm. JAS alltså.
0: JASON. Det går fortfarande att beskära fruktträd om man skaffar sig lite koll först.
2: P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.

0: Chosen, Texas.
1: Årets första Nobelpris tillkännagivet. Vårdnadshavare till skolbarn kan misstänkas för bidragsbrott. Och det blir nyval i Spanien. Ekot klockan 12. Ja, för en liten stund sedan tillkännagavs årets Nobelpris i fysiologi eller medicin.
2: Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet har idag beslutat att Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2026 ska delas lika mellan Karl Deisseroth, Peter Hegemann och Georg Nagel för deras upptäckter rörande ljusstyrda jonkanaler och optogenetik.
1: Det säger Thomas Perlman, sekreterare i Nobelkommittén. Så här säger Sara Heyman, vår reporter på plats vid tillkännagivandet.
3: Pristagarna har lagt grunden för en ny epok inom neurovetenskapen. Den här tekniken, då, optogenetiken, ger möjligheter att kartlägga hjärnan på ett sätt som vi tidigare inte har kunnat göra. Och hjärnan är ju liksom, det är ju vårt mest komplexa organ och det mest mystiska av organ. Det är ju ingen som liksom riktigt förstår hur hjärnan fungerar för att vi ska kunna planera våra minnen, ta beslut, allt det här.
1: Rapporterar Sara Heyman. Flera av vårdnadshavarna till de elever som saknas i skolan efter sommarlovet kan misstänkas för bidragsbrott. Det säger Thomas Falk, nationell samordnare på Försäkringskassan, som utreder om det finns bidragsfusk kopplat till att barnen inte är i skolan.
4: Om det finns anledning att anta att ett brott eller en felaktig utbetalning har begåtts, då startar vi upp en kontrollutredning. Och om då den kontrollutredningen visar på att vi har betalat ut pengar felaktigt och den här personen skulle ha anmält att man har lämnat Sverige och flyttat utomlands, så gör vi också en polisanmälan och sen så ställer vi ett återkrav.
5: När elever inte kommer till skolan efter sommarlovet så har kommunerna skyldighet att ta reda på var de är. Det här eftersom alla barn från 6 års ålder tills de gått ut nian har skolplikt. Ekots kartläggning där runt 200 kommuner svarat visar att över 3000 skolpliktsärenden startats under hösten. Och i minst 850 fall hade kommunerna en månad in på terminen inte fått kontakt med vårdnadshavare. I många fall misstänker man att barnen är utomlands och då kanske familjerna inte har rätt till bidrag.
4: Främst handlar det ju om barnbidrag och föräldrapenning som de inte har rätt till längre när de har lämnat landet.
5: De senaste 12 månaderna har Försäkringskassan krävt tillbaka 62 miljoner kronor och stoppat utbetalningar på uppskattningsvis 400 miljoner efter anmälningar som de har fått in från kommunerna och då främst ifrån skolan. Och Försäkringskassan anmäler alltså vissa ärenden till polisen, men enligt Thomas Falk är det få anmälningar som leder till fällande dom.
4: Det är väldigt få av de här personerna som det väcks åtal i och som döms för bidragsbrott. Främst just för att de är utomlands och de är svårutredda, utan polisen lägger i stort sett nästan med vändande post ner de här förundersökningarna.
1: Reporter Andreas Eriksson. Det blir nyval i Spanien söndagen den 29 november, det meddelade premiärminister Pedro Sánchez i morse. Och anledningen är att den spanska regeringens två lagförslag om regleringar av bostadsmarknaden röstades ner i fredags.
6: He decidido convocar un consejo de ministros y ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las cortes generales.
7: Efter ett extrainkallat ministermöte i morse bestämde Pedro Sánchez att upplösa parlamentet och utlysa nyval söndagen den 29 november. Men den nuvarande regeringen sitter kvar fram tills dess.
6: Y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley.
7: I sitt tal i morse sammanfattade Pedro Sánchez sina år vid makten. Spanien har blivit Europas snabbast växande ekonomi trots en period fylld av stora internationella konflikter med krig i Europa och Mellanöstern, tullhot och en pågående bränslekris. Spanien har stått på Ukrainas sida och har även varit ett av de länder som fördömt vad en del beskriver som folkmord. Vi gjorde det när andra var tysta, sa Pedro Sánchez och syftade på sin kritik av Israel.
6: Denunciando a genocidas cuando otros callaban.
7: Pedro Sánchez medgav ändå att han gjort misstag utan att gå in på vilka. Men ett misslyckande är att Sánchez regering inte lyckades få igenom de två lagförslagen om hårdare regler på bostadsmarknaden och därmed förlorat sitt stöd i parlamentet. Oppositionen däremot har under de senaste månaderna stärkt sin position, inte minst efter migrationskrisen i exklaven Ceuta. Cecilia Blomberg, Paris.
1: I Frankrike är 400-500 gymnasieskolor helt eller delvis stängda även idag i samband med de omfattande protesterna. Gymnasieelevernas centralorganisation har sagt att man ska trappa upp protesterna från och med imorgon. Hittills har minst 5000 personer gripits, varav en stor del är minderåriga. Eleverna kräver mer resurser till gymnasieskolor och pekar särskilt på undermåliga lokaler, överfulla klassrum och lärare som inte ersätts vid frånvaro. Nästan 9 miljoner danska personnummer har läckt i ett större dataintrång. Säkerheten kring systemet har uppenbart varit för svagt, säger Danmarks digitaliseringsminister Christina Egelund till Danmarks Radio.
8: Säkerhetssystemet har helt uppenlyst inte varit gott nog, för om det var det så var det här inte skett.
9: Namn, adresser och personnummer till 8,8 miljoner, både levande, döda och utflyttade danska, har läckt efter att en eller flera personer utnyttjat ett företags lagliga tillgång till CPR-registret, det vill säga personnummerregistret. Personer med hemlig identitet är dock inte berörda. Läckan upptäcktes i helgen och har nu åtgärdats, säger Christina Egelund, som också beordrat en större säkerhetsgenomgång av systemet.
8: Och så har jag utbytt om en genomgripande säkerhetsvurdering av CPR-systemet.
9: Efter den stora läckan så uppmanar myndigheterna nu danskarna att vara extra uppmärksamma på olika former av nätbedrägeri.
8: Vi är ju ett tillitsfullt folk, danskarna heldigvis, men lige precis i den här situationen är vi nödda till allsammans att vara extra på vakt.
9: Vi är ett tillitsfullt folk, men nu måste vi vara på vår vakt, säger Christina Egelund. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Estland förflyttar styrkor närmare den ryska gränsen som ett led i sitt försvar, rapporterar Financial Times. Förflyttningen är permanent och Estland uppges dessutom bygga ut sin förmåga till långdistansattacker, skriver tidningen. Åtgärderna sker i ljuset av Rysslands upptrappande krig i Ukraina och hybridattacker mot europeiska länder, inte minst mot länderna i dess geografiska närhet. Turismen står för nära 5% av Jämtlands läns ekonomi. Det är störst andel i Sverige. Men besöksnäringens tillväxt bromsas av färre norska besökare. Fredrik Jonka är statistiker på Tillväxtverket.
10: Både i Sverige och Norge har haft en ekonomisk nedgång, framförallt i Norge. Och vi har märkt att Jämtland är ju ganska drabbat av, eller vi har mycket beroende av den norska marknaden.
11: De norska besöken i länet sjönk under pandemin när gränsen i perioder var stängd. Och än är inte Norge-turismen uppe i samma mängd som innan. Men det är lätt att glömma norrmännen när man pratar turism i länet, menar Fredrik Jonka. Och glömma en viktig turistkommun.
10: Det är Östersunds kommun. Många tänker kanske inte på Östersunds kommun som en stor turistmagnet. Men Östersund genererar nästan lika mycket ekonomiska värden som Åre kommun.
11: Trots tappet står norrmännen bland annat för 350 000 dagsresor per år, vilket ger länets besöksnäring nästan 800 miljoner. Och även en stor skidturistkommun som Åre har stora intäkter från trönderna.
10: Åre kommun tänker många på som skidturism och vinterturism och även sommar med liftburen cykling. Men gränshandeln, den är mycket större än vad många faktiskt tror och förstår. Men åker in till exempel till Åre eller till Järpen och tittar och räknar antalet norska registrerade bilar när det är lågsäsong för turismen, då börjar du få ett begrepp och förstå om vilka stora ekonomiska värden som gränshandeln skapar.
1: rapporterade Lars Gustafsson på P4 Jämtland. I Norge meddelar regeringen att de planerar ett tillfälligt förbud mot användningen av AI-glasögon på vissa platser där människor kan komma att fotograferas, filmas eller ljudupptas utan att de vet om det. Förbudet skulle kunna omfatta platser där allmänheten regelbundet samlas. Du har lyssnat till Ekots nyheter klockan 12. Producent Alexander Ceylon Lund. Jag i studion heter Simon Karlsson.
0: Tack så mycket för det, Simon Karlsson. Det här är P4 Göteborg. Mulet och lite regnigt nu, omkring 15 grader. Men det står att det ska se annorlunda ut imorgon. P4. Då blir det soligt väder, 13-15 grader, så man kan ju ändå ha på sig någonting i alla fall. Men soligt väder, blåsigt i västvinden med friska vindbyar imorgon. Ja, men där kan man ändå planera in en promenad, kanske?

0: Damiano, David born with a broken heart. Och när Matilda Gambring var ute och joggade längs med Säröbanan söder om Göteborg en helgmorgon för några veckor sedan, så kom en moped i hög fart upp bakom henne. Sekunden senare så känner hon en hand på rumpan. Föraren försvinner snabbt från platsen innan Matilda hinner agera.
1: Och det här var ju några veckor sedan, Matilda. Du trodde först att du var ensam om att ha varit med om den här händelsen.
2: Ja, men precis. Jag trodde liksom att det bara var, ja, att han typ körde på mig av olyckshändelse liksom. Det bara var, ja. Så att
1: kan du ta oss tillbaka då? Det här är ju 3 veckor sedan, det är lördag morgon och du är ute och ja, tar en löprunda. Vad är det som händer egentligen?
2: Ja, precis. Jag klockan är väl 8. Jag springer ut och springa. Och när jag springer liksom, jag har en runda där som är ungefär 5 kilometer, och när jag ska åka tillbaka vägen så ja, men stannar jag och går en sista bit, och så bara känner jag en knuff liksom på, alltså jag känner någon som liksom något hårt liksom under rumpan typ, så jag skriker till och blir liksom paralyserad typ och gapar och bara kollar mig bak och liksom fram, det är ju ingen där, men jag ser liksom en budmoped, är det enda jag ser, och alltså tror liksom att han måste ha kört på mig, alltså så. Men han bara åker ju vidare, så att ja, det är ju ingen där heller, så att jag bara står och fattar inte vad som har hänt. Och till slut när jag liksom återfår alltså så ja, då ringer jag mamma och bara börjar gråta, för jag blir så alltså, ja, chockad. Men och så skriver jag ju till det här budet då. Men jag tänker ju inte på att anmäla det eller så, för jag tänker att det säkert bara var han råkar köra på mig och sen skämdes och drog iväg typ. Men ändå konstigt att det liksom var ja, vid rumpan typ. Det var ju det som var lite speciellt.
1: Ja, när började du inse att det faktiskt inte är en påkörning, utan att i det här fallet så handlar det om att den här personen har tagit på dig, på din kropp, när du är ute. Det är en vanlig lördagsmorgon och det här händer helt öppet.
2: När jag börjar förstå att det händer, ja, det är ju nu i lördags, så skickar min mamma ett printscreen från hennes kompis. Som en printscreen från en Facebookgrupp där en annan tjej har varit med om exakt samma sak för bara några dagar sedan. Och ja, det är ju så otroligt likt. Det är ju liksom nästan, ja, exakt, alltså identiskt typ. Och hon har ju också lyckats ta ett kort på den här mopeden, och där ser jag också att det nästan är på exakt samma ställe. Så då förstår jag ju att det här är någonting som har hänt fler gånger, helt enkelt. Ja, att det är någon satt i system eller något sånt.
1: Och då polisanmäler du?
2: Ja, då polisanmäler jag. Och sen skriver jag till Volt igen, för jag hade ju inte fått svar. Och så, ja, nej, men jag polisanmäler, och sen får jag ju svar av Volt att de inte, ja, kan ju inte hitta någon som spårar, för jag tänkte kanske att de hade liksom kunnat spåra, men det kan de ju inte. Ja.
1: Men alltså där innan då har det ändå gått en period och du är med om det här, du tycker att det är en väldigt obehaglig upplevelse. Vad är det som gör, tror du, att du först då inte tänker på att anmäla till polisen?
2: Precis när det hände. Nej, men jag, helt ärligt, så tänkte jag verkligen att det var att han kanske kollade på mobilen när han körde mopeden och råkade och skämdes och liksom gick iväg, och så råkade han väl typ och det hamnade på röven liksom. Jag tänkte verkligen inte att det här skulle kunna vara, alltså på, det var ju ändå en lördag morgon. Visst, det var liksom inte jättemycket folk, det var ju inget folk där då, men det kom ju några minuter senare, och det är en väldigt trafikerad led liksom. Så att jag tänkte inte att det här är något som, ja, jag tänkte bara att det var en olyckshändelse helt enkelt.
1: Och vad minns du från det samtalet, Matilda, som du har med din mamma precis kort efter?
2: Nej, men det är ju att jag ringer och jag blir så chockad, så då börjar jag grina bara, alltså gråter jättemycket, för att jag blir ju främst för att jag blir så jävla rädd. alltså jätterädd för att alltså jag får, det är ju något bara som kommer med, liksom, alltså, och gjorde ju ont och dessutom liksom något som bara kommer från ingenstans för mig. För jag hade ju inte hört det annars, som jag hade ju en podd i öronen och liksom var i min värld där på morgonen. Så att ja, jag är bara gråter av chock typ, tror jag mest, att jag blir så rädd typ.
1: Har du återvänt till den här platsen sen det hände?
2: Ja, många gånger. Han ska inte för liksom skrämma mig. Mm. Så jag, sen blir det att jag tittar mig över axeln lite mer kanske och inte går eller springer för sent eller för tidigt liksom, utan när det är folk, och sen har mobilen i handen när jag springer.
1: Så du har alltså lagt, eller du har andra löparvanor nu jämfört med innan?
2: Ja, men ändå att jag har mobilen i handen när jag springer och att jag ändå liksom inte kanske har högsta volym på podden, utan jag har lite koll på vad som kommer liksom, ja, bakom axeln faktiskt. Men annars springer jag liksom som vanligt så, men har lite annat sätt att, ja, att tänka på ett annat sätt nu när jag springer.
1: Är du mer rädd nu än innan?
2: Nej, alltså jag är inte mer rädd. Nej, det är jag inte. Man ska inte få mig att bli rädd. Jag ska ut och springa och som vanligt.
1: Men tror du att det kan vara så att andra som är med om liknande händelser, att det kan bli en spärr, att man inte då, att man helt enkelt inte vågar ut och löpträna?
2: Ja, det tror jag definitivt. Och det, alltså, det tror jag absolut, att det kan göra att folk inte vågar gå ut och springa, eller tjejer inte vågar gå ut och springa. Det tror jag.
1: Matilda Gambring, vad fint att jag fick träffa dig idag.
2: Ja, lite.
0: Reporter Erika Lötberg. Den här personen i detta fallet som kom på mopeden, vi vet inte om det faktiskt är ett bud eller inte. Det har ju också hänt att olika företags prylar kommer på omvägar, stjäls och används av andra, så det vet vi inte. Men vi söker också det aktuella företaget för att höra med dem.

0: Stella Lefty Boston. Och apropå de här tafsningarna, den här mopedisten eller mopedisterna som har kört i kapp och tafsat på joggande kvinnor i Göteborg, så kommer Hans Andersson om en stund träffa lokalpolisområdeschefen för Storgöteborg, Max Olsson, och prata om den här typen av brott.
1: Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi såg.

0: hjärta.
1: Thomas Ledin, en del av mitt hjärta.
2: Nu har jag under en tid hört allt oftare i talad svenska att personer säger också inte istället för inte heller.
3: I språket den här veckan.
4: Våra lyssnare har väldigt finkalibrerad språkkänsla. Ja, jag skulle säga så här att inte heller är inte på väg bort. Däremot finns det väl en del som tyder på att också inte kommer som en bubblare.
3: Lyssna på språket i appen Sveriges Radio.
1: Också inte. Jag gör också inte smörgåsar till frukost. Men man kan säga det. Man kan säga det.
5: Göteborg kan ha brutit mot lagen när man missade att utreda hundratals anmälningar om missförhållanden inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Det bekräftar chefen för kvalitet och styrning Maria Berntsson.
6: Vi har ju på oss att göra avvikelser, och när vi misstänker att de är av sådan allvarlighetsgrad så är det så som ska utreda, och det ska ske skyndsamt. Och sen är det ju väldigt få som är så pass allvarliga så att de ska anmälas till IVO.
5: P4 Göteborg har avslöjat att hundratals anmälningar om missförhållanden varje år inte har skickats vidare i organisationen och därför inte utretts. Enligt lagen Lex Sara ska all personal larma om de upptäcker brister eller risker. Sen ska den som driver verksamheten utreda bristerna

0: varför gjordes det inte uppföljning om det här blev bättre? Liksom?
1: Vi har försökt att ge utbildningar och informera om hur rutinerna ska vara och gå till. Det vi inte har gjort är ju att följt upp att de faktiskt har gjorts. Och det borde vi ju ha gjort då över tid.
2: Karl Martinsson, P4 Göteborg.
3: Och vi ska till E6an, Kenneth Hornhoff.
4: Det stoppar upp lite grann på E6an från Kungälv mot Göteborg. Någonstans mellan Jordfallsmotet och Angeredsbron står det en bil still som tappade sin släpvagn tidigare. Vägassistans är på plats för att hjälpa till i höger körfält. Kör du ut ur Marieholmstunneln, se upp när du kommer ut på Lundbileden nära Brunnsbomotet riktning Torslanda. Det ligger ett tappat släpvagnsstödhjul i vänsterfilen. Och på Dag Hammarskjöldsleden från Frölundahållet uppåt mot Linnéplatsen ska du svänga av till exempel till återvinningsstationen vid Marconimotet, så får du runda en lastbil som står still där i höger körfält. Avslutningsvis vad det gäller aktuella trafikstörningar just nu, vi ska till 158 mellan Kungsbacka och Göteborg strax efter Lindåsmotet norrut. Där står det en bil still i höger körfält med punktering och det är hjulbyte på gång där, dessutom på vänster sida, alltså ut mot trafiken. Tipsa mig gärna om trafikstörningar på 020 999 444.
3: Tack för det, Kenneth. Tone efter den här förmiddagen fortsätter här i P4 Göteborg. Jag ser att Armémuseum på Östermalm i Stockholm stänger efter besked från Statens fastighetsverk om kraftigt höjd hyra, uppger magasin K. Den här horribla situationen är politikernas fel, skriver Anna Troberg som är förbundsordförande för DIK till TT. Ja, de tycker att regeringen, den nya riksdagen, omedelbart måste agera för att rädda museerna nu och för framtiden, skriver hon i ett mejl till TT. Vi vet ju knappt vad vi har för styrande politiker. Det återstår ju att se, bara det. Yeah!

0: Dressed for success, Roxette. Och kvinnor har blivit antastade under sina löprundor i Göteborg. I flera av fallen så har en person på moped legat bakom gärningen. Mopedisten ska ha kört i kapp, bromsat in och sen tagit kvinnan på rumpan och kört iväg. Hasse Andersson, du träffar Max Olsson, lokalpolisområdeschef för Storgöteborgs City, för att prata om den här typen av brott.
1: Ja, vi står ute i det duggregnande Göteborg, ett helmolnigt väder. Men du Max, känner du igen den här typen av händelser?
2: Ja, men jag har ju tittat lite på detta och vi har ett antal ärenden nu som stämmer överens med det här tillvägagångssättet spritt över Storgöteborg där vi har lite intressanta uppgifter att gå på. Men så mycket känner jag igen, ja. Mm.
1: Någon eller flera personer kör alltså förbi kvinnor och tafsar. Hur allvarligt ska man ta en sån händelse?
2: Nej, men det är klart att det är allvarligt. Man ska ju kunna vara i fred när man är ute i vårt samhälle. Och tyvärr så lever vi i ett samhälle där män tar sig friheter, framförallt mot kvinnor då, ja.
1: Relativt vanligt, eller säger man?
2: Nej, men det är klart att det finns ett jättestort mörkertal när det gäller den här typen av brott. Och inte minst då i krogsvängen. Jag tänker på krogarna i stan och även kanske på julborden och sådär. Det är nog många kvinnor som väljer att inte gå på ett julbord för att män tar sig friheter återigen. Vi måste få slut på det här.
1: Du, tidigare så träffade Jasmin Rye Rosenlund, en av kvinnorna som alltså har blivit utsatta tidigare idag. Och hon berättade så här för Erika.
3: Mitt under intervallerna när jag promenerade en liten bit så kom en moped upp bakifrån. Och sen fick jag en hand slagen ganska hårt på rumpan och den körde iväg igen. Ja, jag blir jättechockad och sen brister jag ut i gråt och ringer min man.
1: Mm. Några ord där. Vad tänker du när du hör det här?
2: Nej, men det är ju fruktansvärt. Det är alltid hemskt att höra när någon blir utsatt på det här sättet. Och det är klart att det här påverkar ju tryggheten för många år framöver för henne. Men också för andra som inte kan känna sig lugna och trygga i att vara ute i våran miljö, så att säga.
1: Vad ska man göra om man råkar ut för sånt här då?
2: Ja, men oavsett så ska man ju anmäla det så fort som möjligt till polis så att vi hinner börja agera på det i stunden. Det här tycker jag att man ska höra av sig till 112 så att vi kan börja agera på det och så får vi prioritera verksamheten då. Men vi vill ju komma åt den här typen av beteende så fort som möjligt och det kan vi göra om det är färska gärningar.
1: Och då är man det här med hur man ska kunna försvara sig. Vad får man ha med sig som joggare om man vill känna sig skyddad? Det finns bland annat överfallslarm bland annat.
2: Ja, men det finns överfallslarm och andra saker som man kan använda. Men vi förordar ju inte att man tar med sig handgripligheter ut för att hantera sånt. Det ska man överlåta till oss att göra. Men man ska vara uppmärksam. Man behöver kanske inte ha lurarna på sig med hög musik hela tiden så att man är lite uppmärksam. Men man ska ju inte behöva vara rädd för den här typen av händelser. Det ska ju vi försöka se till och få stopp på. Det är väl grundregeln, tänker jag.
1: Sen är det en skillnad på fredande och fredande. Vad klassas egentligen som sexuellt ofredande? En polis sa till en av kvinnorna som anmälde att det rör sig om vanligt ofredande eftersom hon hade kläderna på sig. Kan man göra som förenkling?
2: Ja, men det är svårt för mig att uttala mig om vad enskild FU-ledare liksom ger för besked här. Men för min egen del skulle jag nog klassa det som sexuellt ofredande om man tafsar på det sättet som upplevs här. Sen gör vi olika bedömningar, men oavsett bedömning om det är sexuellt ofredande eller ofredande så är det ett brott som vi måste komma till rätta med. Så att hur man än gör den bedömningen så ska vi ju lägga de resurserna vi kan så fort vi kan göra det. Och då måste man ringa in och anmäla det till oss.
1: Nu vi står och blickar ut över Ullevi Arena som inte bara spelas fotbolls på utan även stora konserter. Och för ett antal år sedan så hade man stora problem med tafsande just på musikkonserter. Har man kommit med buppen nu?
2: Ja, men för ett antal år sedan så blev det ju en trend, inte bara i Sverige utan i Europa, där man sprang runt och tafsade på kvinnor inne på stora offentliga evenemang. Där har vi ju kommit till rätta med på många olika sätt, men framförallt genom att jobba tillsammans med arrangörer och ordningsvakter och de som är inblandade. Men också att få en medvetenhet kring detta och att man anmäler och att man faktiskt reagerar tydligt och starkt att det här är inte okej i vårt samhälle. Så har vi kommit till rätta med den delen. Men som sagt, det finns ett jättemörkertal här.
1: Säger Max Olsson, lokalpolisområdeschef för Storgöteborg City.

0: allt just nu, Maurus Kocko.
1: Nu har vi ju nästan glömt dem, men då slår de till. Kung Håkons syster. Hon skapar stora rubriker tillsammans med sin man.
2: Den lataste, mest okritiska och kontextfria formen av en tv-produktion man kan tänka sig.
1: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: danska rivieran, köttets lustar, en av finalisterna i P4 nästa stjärna. Och det kan du rösta på så här. SMS 1405 till 72020 eller ring 099 114 05, eller gå in under lokal i Sveriges radioappen, så kan du läsa det här själv i lugn och ro. Det är nog lättast. Jonathan Sylvan, du har en efterlysning du vill prata om.
1: Första fråga. Ja. Är lärare Sveriges, världens mest ödmjuka yrkesgrupp? Jag tror detta. Idag är det UNESCOs internationella lärardag. Världslärardagen kallas det. Morgan Larsson uppmärksammar detta i morse. Bad om er lyssnares, ja, vad ska man säga, omdömen eller berättelser om bra lärare. Mm. Det välde in sms. Vi vill ju prata med några lärare som har varit kanonbra. Så vi har ringt runt lite här under förmiddagen. Du lyfts fram av våra lyssnare i sms. Kan du inte berätta om din förträfflighet? Så säger vi inte. Men vi vill komma i kontakt med dig lärare som är bra.
0: Och de
1: men,
0: vill inte.
1: Nej, men vi är så ödmjuka. Inte ska väl jag, är väl det svar
0: Oj,
1: jag har fått.
0: Oj, vad olika de är till exempel så. Journalister. Vi hade ställt upp allihop.
1: Jättefina historier, skämt åsido, som vi har fått in om lärare. Men vi efterlyser nu dig lärare som är bra. Vill inte du vara med och prata om det här i radion i eftermiddag? Så smsa in själv. Jag är lärare. Jag har fått mycket beröm. Jag är bra. Vill du lyfta dig själv så har du chansen nu.
0: Ja, en bra lärare måste vi kunna vaska fram som vill prata om dig själv.
1: Hur gör man då?
0: Eller så kan du som har en kollega som du vet får mycket beröm hjälpa till och tvinga den personen att vara med i radio.
1: Ja. Jättefina historier är det vi har. Men vi vill prata med en kanonlärare. Hasse Andersson kommer fortsätta med detta idag. Men
0: ja,
1: hur gör man?
0: 031 83 70 50. 031 83 70 50. Smsa detta. Jag skriver alltid det när jag säger det. Det står det på alla mina lappar här nu.
1: Från det ena till det andra när vi pratar om bra lärare.
0: Vi ska ju prata om... Vad var det du sa, Jonathan?
2: Avslöjande.
0: Ett avslöjande. Vi tycker att det är ett avslöjande i det lilla. Mycket har varit tungt idag, men ibland är det lätta. Anna, du sa en sak som fick Jonathan att skrika. Gå in och berätta det.
1: Om du vill.
0: Jag drar ner Jonathan så... här så stör han inte dig när du berättar att du...
2: Jag tycker inte att det är rättvist att säga att det var det lätta.
0: Nej, förlåt. För,
2: nej, jag har klippt gräsmattan med sax. Igår gjorde jag det.
0: Igår?
2: Ja, för att jag hyr i andra hand och då bor jag på bottenvåningen och jag har typ så 4 kvadratmeter gräsmatta. Ändå ganska vildvuxen skulle jag säga. Det har ändå vuxit rejält under tiden jag bott där. Och min hyresvärd har haft en gräsklippare, men den gick sönder precis innan jag skulle flytta in. Såklart. Och då skulle hon byta den eller reklamera den på något vis och det gick inte. Så då var hon så, men gräset måste klippas. Och jag kände, varför då? Det ska snöa snart typ, men okej.
1: Okay. Så klipper man fan.
2: Vad sa du?
1: I väntan på en ny gräsklippare så är det klippt för hand.
0: Ja, du har andra knep, så du har gått lyssnare. Över med en vanlig sax. Hur lång tid tog det?
2: Det tog typ en timme. Alltså det tog inte så lång tid.
0: Men det måste ju ha legat ner för att få det rakt.
2: Det var mer förnedring. Alltså det var mer en ödmjuk Anna som klev fram.
0: Hur satt eller låg du för att få det bra?
2: På huk. Och jag rafsade ihop och det blev inte bra. Men det blev klippt.
0: Känner du något i kroppen av detta idag?
2: Ja, men lite axelrörelser i fingrarna, spänner. Handen är spänd, så att säga.
0: Vi är stolta över dig.
2: Tack så mycket.
1: Så detta Anna får man igen också. Om man andra sådana här förnuliga knep i vardagen. 031 83 70 50.
2: Smart.
0: Kommer Benson Boone, varför?

0: Jonsson, Boon, Mystical, Magical EP 4 Göteborg. Nobelveckan är som bekant igång och då tar Sveriges Radio Finska en titt på vilka ämnen Finland har fått Nobelpris i. Här kommer Nicke Bergman.
1: Nobelveckan har börjat. Sverige har totalt 34 Nobelpris, men hur står det till med Finland?
2: Visste du att finländare genom tiderna har skrapat ihop 5 Nobelpris? Frans Emil Sillanpää hette den första som 1939 fick Nobelpriset i litteratur för sina romaner om livet på landsbygden i västra Finland. Några år senare, 1945, fick Arturi Ilmari Virtanen Nobelpriset i kemi för sina meriter inom jordbruks- och näringskemi för sin metod för att konservera boskapsfoder. Finlandssvensken Ragnar Granit, som var professor i neurofysiologi vid Karolinska institutet i Stockholm i mer än 20 år, fick Nobelpriset i medicin 1967 tillsammans med 2 andra för sina upptäckter om de fysiologiska och kemiska synprocesserna i ögat. 2008 tilldelades Martti Ahtisaari, Finlands president under åren 94-2000, fredspriset för sitt arbete som konfliktlösare på olika kontinenter under mer än 30 år.
3: Martti Ahtisaari for his important effort.
2: I sitt tacktal vid prisceremonin sa Ahtisaari att fred är en fråga om vilja och att alla konflikter kan lösas. 2016 fick Bengt Holmström, finlandssvensk nationalekonom och professor vid MIT, priset i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne tillsammans med en annan professor för deras forskning som visar hur kontrakt kan hjälpa oss att hantera olika intressekonflikter. 5 pris för Finland alltså i 5 olika ämnen.
1: Ja, och igår så startade ett av Finlands äldsta evenemang, strömmingsmarknaden på Salutorget i Helsingfors. Fiskare och försäljare från kusttrakten och Åland säljer strömming och andra fisksorter. Finlands gastronomiska sällskap utsåg rätten silakka sashimi roll, en sushirulle med strömming, till årets strömmingsrätt. Marknaden anordnades för första gången 1743 när Fredrik den första, eller Fredrik av Hessen, var kung av Sverige och nuvarande Finland. En av besökarna på marknaden idag var den svenska ambassadören Peter Eriksson som stannade vid Radio Vegas tält för ett samtal om svenska traditioner, Sveriges och Finlands samarbete idag och vad som har förvånat i Finland.
4: Det första som överraskade mig var att finländare inte bara är i tid utan de kommer före tid. Och det var en chock. Här i Finland så är 90% har kommit flera minuter innan, alltså före utsatt tid. Jag blev förvånad första gången och sen så lärde jag mig.
1: Det var alltså svenska ambassadören Peter Eriksson i Helsingfors idag. Det här var nyheter från Sveriges Radio Finska. Jag heter Nicke Bergman. Oikein hyvää maanantaita.
5: Konsulterna, en ny satirpodd.
6: Hej Thomas Bodström.
7: Jag gillar idén, som du säger. Men alltså...
5: Hanna Lublin Niklasson.
8: Vi tolkar det här som att du vill att Nooshi Dadgostar biter ihjäl Ulf Kristersson.
5: Och Moa Wallin.
9: Aldrig fått vara, vill jag säga, faktiskt.
5: Finns i appen Sveriges Radio.
9: Men det är så tydligt att det är så, den första boken någonsin.
10: P4 Extra hör du efter Ekot och sporten och vi har fått veta vilka som tilldelas Nobelpriset i fysiologi och medicin. Nu tar vi reda på varför. 850 skolbarn har inte kommit tillbaka till skolan efter sommarlovet. Vi är en månad in i terminen. Hur ser skolans rutiner ut och hur jobbar kommunerna? Och vad kostar bensinen? Skylten visade ett pris men det stämde inte med vad pumpen visade. Vad är det som gäller?
11: Ekonyheter. Även kaptenen vid dödsolyckan utanför Körn i somras kommer att överklaga domen. Det meddelar hans advokat, rapporterar P4 Göteborg. Kaptenen och lotsen dömdes nyligen till villkorlig dom respektive villkorlig dom och dagsböter efter kollisionen med en fritidsbåt då 2 personer omkom. Den 16-åring som är häktad misstänkt för medhjälp till skoldådet i Fagersta bör genomgå en liten rättspsykiatrisk undersökning, en så kallad paragraf 7-utredning. Det framgår av handlingar som åklagaren lämnat in till Västmanlands tingsrätt idag.
12: Utredningen görs för att ta reda på om en misstänkt person kan misstänkas ha lidit av eller lider av en allvarlig psykisk störning. Den 16-åriga pojken misstänks för medhjälp till mordet och mordförsöket på Brinellskolan efter att han haft kontakt med den misstänkte gärningsmannen Liam Nebel innan dådet. Rättsmedicinalverket har tidigare konstaterat att det kan misstänkas att gärningsmannen Liam Nebel led av en allvarlig psykisk störning både vid dådet och vid undersökningen.
11: Reporter Andreas Eriksson. Jemenitiska regeringsstyrkor har återtagit kontrollen över det strategiskt viktiga sundet Bab al-Mandab, uppger Jemens militär. Detta efter att en större motoffensiv mot den iranstödda Houthi-rörelsen inleddes igår. Bab al-Mandab förbinder Röda havet med Indiska oceanen och är därmed viktig för stora delar av den globala sjöfarten. Australien har som sista kontinent fått sitt första fall av fågelinfluensan. Den stundande sommaren väntas bli mycket torr och varm till följd av El Niño. Och kombinationen mellan fågelinfluensan och en varm sommar hotar nu tusentals pingviner. Därför testar myndigheterna att vaccinera omkring 5 000 pingviner som ska få 2 doser, rapporterar ABC. Leif Näslund i studion.
13: Skid-VM varje år istället för vartannat. Det föreslogs bli verklighet från 2028. Men idag kommer besked om att Internationella skid- och snowboardförbundet skjuter upp planerna. Men
14: det kan fortfarande bli skid-VM allt oftare. Men det dröjer. Det säger nu den svenska längdchefen Lars Öberg till Radiosporten.
15: Som jag förstått det nu så kommer vi inom längd i alla fall resonera om möjligheten att öka frekvensen på VM. Och skulle det vara möjligt att ha VM oftare än där i dagsläget så har det aldrig varit tal om någonting tidigare än 2032.
14: Men Lars Öberg vill bara uttala sig om längdskidor.
15: Sen kan ju det finnas olika möjligheter för olika grenar. FIS är ju ett stort förbund med många världsmästerskap så att det kan ju komma att skilja mellan grenarna också.
13: Lars Öberg till Linnen Sen. Från skidor till fotboll.
16: I kväll väntar Rumänien i Nations League för de svenska fotbollsherrarna. Ett lag som ju Sverige inledde med att besegra i den här samlingen, expert Johan Elmander. Är man självklara favoriter även inför det här mötet på bortaplan?
17: Favoriter är man absolut, men det kommer inte bli en lätt match. Även om Rumänien förlorade senast med 6-0 emot Polen så är det ändå så ett lag som verkligen behöver poäng. Och klarar Sverige att sluta de första 15-20 minuterna att ta över matchen som man gjorde mot Bosnien, rulla runt så kommer Sverige vinna den här matchen.
13: Expert Johan Elmander och reporter Emanuel Nashed, en duo som hörs i kvällens Sportextra med landslagsfotboll. Imorgon samlas de svenska fotbollsdamerna för avgörande VM-kval i slutet av veckan. Men det blir utan Lyon-försvararen Elma Juntila Nelhage. Nelhage har haft skadebekymmer ända sedan en landslagssamling i april och har inte spelat många minuter med Lyon sedan dess. Ersättare in i svenska truppen kommuniceras nu blir Hammarby-försvararen Sofia Reedy. Sporten, Susanna Andrén.
10: Tack för det, Susanna. P4 Extra tar plats. Jag heter Titti Schultz. Och idag fick vi ju veta vilka det är som har tilldelats Nobelpriset i fysiologi och medicin. Vi ska också ta reda på varför just de får det här priset och för vad. 850 skolbarn har inte kommit tillbaka till skolan efter sommarlovet. En månad in på terminen. Hur ser skolans rutiner ut och hur jobbar kommunerna med såna här fall? Vad kostar egentligen bensinen? Skylten ute vid vägen visar rätt pris men stämmer inte överens med vad Jerker Torsten som fick betala. Vilket pris är det egentligen som gäller när det diffar vid pumpen och skylten? Det här är Glorious med Andreas Jonsson. Kom 1999. Det är första singeln från plattan Liebling och det blev en världshit.

0: Det här är P4 Extra. När Jerker Torstensson svängde av för att tanka bilen, då fick han sig en ordentlig överraskning. För priset på skylten ute vid vägen stämde inte överens med vad han faktiskt fick betala. Det skilde nästan 2 kronor litern. Det här var Expressen först med att uppmärksamma, och nu vill Jerker få svar på vad som faktiskt gäller vid bensinmackarna. Och Jerker, jag tror inte du är ensam om att vilja ha klarhet i det här, men ta oss med. Vad hände där vid bensinstationen? Du ska in och tanka.
1: Jag ska in och tanka, och jag var på väg hem och det började se lite tomt ut i tanken, och jag hade väl inte något var jag skulle tanka, men så ser jag då att det var 16,74, så jag tänkte då, har de inte höjt bensinen här? Mm. Då tänkte jag, då kör jag in och man tankar upp bilen innan höjningen kommer. Men när jag då väl har tankat och får ut kvittot så står det ju ett helt annat pris, 18,44.
0: Och det är ju lite skillnad det där.
1: Ja, det är det ju. Jag tycker inte att man gör på det viset. Det får ju stämma överens, men det är ju lockpriser de kör med. Och nej, jag tycker inte det är fair play.
0: Men, så vad blev din reaktion där du stod med kvittot i handen?
1: Att jag blev lite lurad. Bedrägeri, att man får inte lov att göra på detta viset. De får ju göra någon kompensation i ersättning.
0: Men jag vet inte om det händer något mer där vid macken vid det här tillfället, men vad blir ditt budskap till bensinbolagen?
1: Jag ringde ut till telefonen som stod på kvittot, för det var en obemannad station. Och efter en liten stund hon hade kontrollerat, så sa hon, ja, det stämmer att det är 2 olika priser. Men sen, jaha, vad händer nu då? Nej, ingenting. Det är det priset som står på kvittot som gäller, som tydligen så stod det på själva pumpen också. Men jag började ju tanka, jag tittade inte på det, för jag hade ju sett det priset där ute. Så jag trodde att det var det som stämde. Det är väl inga större kostnader för min del, men jag tycker, har de lurat mig, då blir man förbaskad.
0: Ja, det tror jag många har lätt att förstå att det är känslan. Känner du till om det finns fler som har drabbats?
1: Det vet jag inte. Mm. Utan detta har ju blivit lite hön utav en fjärde, så att Expressen är nu ny, så att jag tycker de ska gott få reda på att så gör man inte, då får man ju ställa till det och göra det i ordning.
0: Ja, och just hön av en fjärde vet jag inte riktigt. Har man tankat en full tank så kommer det ju där att göra ganska stor skillnad i plånboken för många. Jag säger tack till dig här och nu, Jerker. Stort tack för att du var med och berättade om din upplevelse. Jag kan väl också säga att vi har sökt representanter från bensinbolagen. De vill inte vara med. Jerker, stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack så mycket.
0: Och jag ska prata vidare med Maria Wisell, expert inom konsumenträtt på Sveriges konsumenter. Välkommen till programmet.
2: Tack.
0: Ja, du hör ju vad Jerker berättar här. Alltså, hur kan det bli så här?
2: Ja, det är ju en jättetråkig erfarenhet. Tyvärr inte helt ovanlig.
0: Ja, du har hört talas om andra fall.
2: Ja då. Ah, okay. Det som har varit vanliga tidigare, det är ju att bensinmackan inte har skyltat upp vilket pris det är alls, utan man måste köra in till pumpen för att se vilket pris det är. Och vi har en prisinformationslag som säger att där man tillhandahåller, alltså där man säljer varor och tjänster, så måste priset ut till konsument skyltas upp. Jag ska inte behöva köra fram till pumpen för att se vilket pris som gäller. Men det finns ett litet bekymmer här, och det är att det priset som skyltas upp stort på en skylt som man kan se när man susar fram på vägen, det är inte bindande för företaget. Enligt prisinformationslagen så ska det stämma överens med verkligheten. Är det fel där, då ska man anmäla det till Konsumentverket. Men för den enskilda konsumenten så gäller det pris som står på pumpen, alltså där du gör ditt köp. Rent avtalsmässigt, om vi pratar juridikspråk, så handlar det om att företaget vid pumpen erbjuder dig ett pris på bensin per liter. Och du har möjlighet att acceptera det, stoppa in ditt kort och tanka, eller säga nej, det där priset är inte samma som står på skylten, då struntar jag i det, och så kör man därifrån. För det priset som är på skylten är ett utbud till alla som kommer på vägen, inte juridiskt bindande Pumppriset är det korrekta priset.
0: Men då kan man ju säga att det man ser på skylten, det kan ju rent utav vara ett lockpris då.
2: Absolut. Och det
0: så man mer eller mindre luras in på den här bensinmacken. Jag undrar, vad tror du, Maria? Hur många är det som faktiskt jämför vad det står på den där skylten med vad det står på pumpen? För jag vet i alla fall att när jag får syn på en skylt och så bara, rimligt eller minst orimligt beroende på var vi befinner oss, så tänker jag svänger in. För jag passar på. Det har hänt mer än en gång. Men jag får ju erkänna att jag inte dubbelkollat, men det kommer jag ju att göra i fortsättningen.
2: Alltså, kolla priset på pumpen. Du är långt ifrån ensamma. De flesta kollar inte på pumpen. Man förutsätter att priset på skylten är rätt. Jag ska inte säga att bolagen gör så här regelmässigt. Men det är inte ovanligt. Vi som konsumentvägledare hör ju liknande berättelser. Och där kan man dra en parallell. Till exempel om det är felmärkt i en butik, en tröja som har ett visst pris och så kommer du fram till kassan och så kostar den 100 kronor mer. Då kan inte du heller där kräva att få betala det priset som står på prislappen, utan det är det priset du får i kassan som är det priset som du måste betala. Men det är någonting som vi konsumenter är ganska ovetande om. Så därför är det ju jättebra att det kommer ut så här i media.
0: Mm. Ja, och så får man väl verkligen hoppas, om det här nu inte sker regelmässigt, så får man ju hoppas att det inte går åt det hållet också. Nej. För då tror jag många konsumenter skulle bli besvikna. Och en hundring på en tröja i affären, det är ju lätt i kassan då att säga, men då vill jag inte ha tröjan om det var på det viset. Här är det kanske ofta tankat och klart.
2: Ja, och då är det lite sen. Så därför är det viktigt också att vi konsumenter använder vår konsumentmakt och reagera när vi ser till exempel att priset, att om inte det står något pris alls på skyltarna vid vägen eller om det är felmärkt, anmäl det till Konsumentverket. Är det här regelmässigt att det händer, ja då får ju Konsumentverket göra en tillsyn och ta bensinbolagen i örat och ge dem lite om de inte sköter sig.
0: Just det, det känns som att Jerker kan ha startat någonting stort här, för att om fler och fler blir uppmärksamma och börjar anmäla, då får vi se, då kanske det händer någonting.
2: Ja, det är ju så konsumentmakt fungerar. Vi måste skrika och säga till när någonting är fel.
0: Vad spännande. Stort, jag kommer att tänka på detta, Maria.
2: Ja, det
0: är bra. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
2: Tack, hej.
0: Hej, hej. Maria Wisell där från Sveriges konsumenter. New Kid med Hurricane i P4 Extra.

0: Idag presenterades det första av årets Nobelpris. Det är priset i fysiologi eller medicin. Och i det här fallet så handlar det om en metod som gör det möjligt att styra och övervaka, jag läser verkligen innantill, styra och övervaka enskilda celler i hjärnan med hjälp av ljus. Ja, så här lät det lite tidigare idag när Thomas Perlman, sekreterare i Nobelkommittén, tog till orda.
1: Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet har idag beslutat att Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2026 ska delas lika mellan Karl Deisseroff, Peter Hegemann och Georg Nagel för deras upptäckter rörande ljusstyrda jonkanaler och optogenetik.
0: Mm. Och för den upptäckten får dessa tre herrar dela på 12 miljoner. Annika Östman från Vetenskapsradion, du gör mitt sällskap här i Studio 8. Välkommen hit.
2: Tusen tack.
0: Pristagarna heter alltså Karl Deisseroth. Tack, det är bättre att du säger det här. Berätta, vilka är det som har fått Nobelpriset, Annika?
2: Jo, men det är tre män. Och jag tänker så här, tänk dig att i din hjärna har du 90 miljarder nervceller.
0: Ja. Ah. Wow.
2: Ja, och de ska kommunicera med varann.
0: Mm.
2: Det händer ganska mycket i en vuxen hjärna. Och det de här Nobelpristagarna, årets Nobelpristagare, har lyckats med, det är alltså att de har kunnat styra enskilda nervceller med hjälp av ljus. Något som forskare har drömt om att kunna göra. Men här, man kan alltså se då om, nu har både du och jag glasögon, men om någon skulle komma och blåsa i dina ögon, då blir det ju en...
0: Bli lite irriterad, tror jag.
2: Ja, det är en obehagskänsla.
0: Ja.
2: Och det har man då till exempel gjort både på människor och möss. Och på möss kan man ju vara, eller är forskare lite brutalare än vad man är mot människor. Så att där kan man då se exakt vilka nervceller det är som aktiveras med, när det blir en sån här obehagskänsla. Och man kan också se, om man då sen styr tillbaks till de nervcellerna, så ser man att även om inget otäckt händer, så reagerar mössen. Man har alltså precis hittat rätt nervceller. Så det är riktig grundforskning. Det
0: här. Men då har man kommit fram till det här. Man har hittat de här cellerna och vad man nu behöver. Vad ska man ha det till?
2: Jo, det man verkligen hoppas, fast man inte är där än, det är faktiskt att lyckas hantera väldigt svåra psykiska sjukdomar. Som autism, som psykoser, som, alltså med schizofreni. En av de läkarna då och forskarna som jag har träffat, Karl Deisseroth, han träffar patienter en gång i veckan och sen håller han på med den här grundforskningen. Och han säger att skulle jag inte träffa patienter, då skulle inte jag förstå vad det är jag skulle behöva forska omkring. Så att han verkligen berörs av när han möter människor och ser vilka djupa problem som ju många personer tyvärr då drabbas av. Mm.
0: Så han har liksom fått en fot i den, ja, men i verkligheten.
2: Ja, verkligen. Ja, det kan man säga.
0: Och vi har ju nämnt Karl Deisseroth, som jag vet att du har träffat, som sagt. Peter Hegemann och Georg Nagel är de andra två pristagarna. Men du pratar ju om det här luften mot ögonen till exempel, som ett exempel. Men det finns också en liten alg som har haft något med det här att göra.
2: Ja, men precis. För att det är just Hegemann och Nagel, när de lyckas få fram ett protein, en alg, som är liksom, som du kan med, drabbas den utav ljus, så rör den sig.
0: Aha.
2: Den är ljuskänslig. Och det var ju en upptäckt som Hegemann gjorde. Problemet var att det där var inte något som var liksom stabilt och långvarigt. Men då kom då tog han kontakt med den andra forskaren Nagel, som de jobbade uppemot 15 år för att försöka få det här stabilt. Så de har ju verkligen slitit med det.
0: Gud vad de är envisa forskare, och vilket tålamod.
2: Ja, tänk 15 år.
0: Otroligt.
2: Ja.
0: Men du har ju träffat en av dessa herrar. Ja. Och han har ju en fot i den svenska myllan. Ja. Vi försöker äga honom lite.
2: Ja, men precis. Hans morfar var svensk. Och när jag träffade honom så undrade jag, okej, och mamman född i Sverige, men då kan du väl kanske lite svenska? Ja, så säger han, ja, men mamma sjöng ju en sång för oss. Och som, ja, vilken var det? Ja, Sveriges nationalsång. Ja, kan du sjunga den? Nej, det var han alldeles för blyg för att göra.
0: Ja, vad rart. Men, och det var Dyseroth?
2: Ja.
0: Mm, okej. Okay. De här tre forskarna, visst hade du dem med på din lista över vilka du var igång och tippade i år?
2: Ja, men faktiskt.
0: Ja. Ja, men vad härligt. Jag måste flicka in frågan bara, för att det är många som pratade om att olika viktminskningsmediciner kanske, alltså de som har varit med och tagit fram dem, kunde vara aktuella för priset. Tror du att det kommer att hända i framtiden?
2: Ja, det tror jag. Jag var med och tippade det också. Jag tror att det kommer att komma, men där är dilemmat att det är så himla många som har gjort grundläggande forskning, och det är bara tre som kan dela på medicinpriset. Det behövs mycket utredning där.
0: Ja, för vem gjorde vad och när och i vilket ordning och hur stor... Ja, jag fattar. Vilket pussel. Ja, men vad roligt. Då har vi i alla fall klarhet i priset i fysiologi eller medicin. Och sen blickar vi framåt. Imorgon uppmärksammar vi nästa pris. Stort tack Annika Östman från Vetenskapsradion för att du kom hit och gjorde detta begripligt.
2: Tusen tack.
0: Här är Kerstin Ljungström tillsammans med Casino Saltvatten. Hon doftar

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
2: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
3: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
4: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
1: Hon var så arg på mig, ja, och jag tänker i 15 år framåt.
3: Och det där tyckte du inte Colin om.
5: Efter de lokala nyheterna som kommer när klockan slagit 13:30, det är ett par sekunder dit. Efter det så fortsätter naturligtvis P4 Extra och då beger vi oss till Jämtland och Strömsundsbron igen. Den är fortfarande stängd, lastbilen står kvar och det här påverkar naturligtvis väldigt många människor i deras vardag. Det ska vi titta närmare på och sen har 850 skolbarn inte kommit tillbaka till skolan efter sommarlovet. Det är en månad in på terminen och hur ser skolans rutiner ut i sådana här sammanhang och vad gör kommunen?
6: Klockan har blivit 13:30 och det betyder att det är dags för dina lokala nyheter från P4 Göteborg.
7: Kaptenen som var ombord på fraktfartyget Miche Verde kom att överklaga sin dom. Det meddelar försvarsadvokaten Tavi Tola. Bland annat dömdes kaptenen för vållande till annans död.
8: Han har ju varit tvungen att anlita lots. Och har naturligtvis förlitat sig på lotsens kompetens och kunskap och erfarenhet.
7: I slutet av juli kolliderade ett fraktfartyg med en fritidsbåt utanför Tjörn. Pappa och sonen på båten kunde räddas medan mamman och dottern dog. Kapten och lots på fraktfartyget dömdes efter dödsolyckan för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Kaptenen dömdes till villkorlig dom och lotsen till villkorlig dom och dagsböter. Nu meddelar kaptenens försvar att man kommer överklaga domen. Advokaten säger, citat, att tingsrätten har landat fel när man anser att kaptenen varit vårdslös i den här delen, slutcitat.
8: Han är naturligtvis bedrövad över olyckan och den sorg som har drabbat målsägandena. Men han menar att han bär inte ansvar för det.
7: Överklagan kommer att officiellt förmedlas i början av nästa vecka. Även lotsens advokat har meddelat att de kommer överklaga. Josip Akesic och Elias Olander, P4 Göteborg.
9: Parkering Göteborg sänker priset för att ladda elbilen nattetid. Från och med måndagen den 5.

0: Göteborg som din lokala kanal.
1: P4 Extra med Titti Schultz.
2: Och vi ska bege oss till Jämtland och se hur det står till med Strömsundsbron. Men härnäst handlar det om det faktum att 850 skolbarn inte har kommit tillbaka till skolan efter sommarlovet. Det är vad vi ska prata om efter The Rembrandts med Just the way it is, baby.

0: månad, eller snarare med en månad in på terminen, så saknas fortfarande över 850 elever på skolor runt om i Sverige. Kommunerna vet inte var barnen befinner sig, det här visar Ekots kartläggning. I Ljusnarsbergs kommun så pågår ett sökande, och så här säger skolchefen Andreas Lundholm om det.
1: Ja, men det är ju via telefon, mejl. Vi har inte så stor kommun heller, så vi har ju möjlighet att i alla fall passera om vi vet en adress och se om det ser ut att vara någon där. Det är omöjligt att veta var de är i för miljö om vi inte får tag på dem. Så det är klart att det känns ju inte bra. Det är ju vårt jobb att få dem till skolan.
0: Säger alltså skolchefen Andreas Lundholm, och reporter var Andreas Eriksson på Ekot. Och med mig nu så är Anna Medin, skoljurist på Skolverket. Välkommen till programmet, Anna.
2: Hej.
0: Hur allvarligt ser ni på det här att det saknas flera hundra barn?
2: Jo, men det är naturligtvis så att det ser vi allvarligt på, för att barn har ju rätt till utbildning. Det framgår ju både av barnkonventionen och av svensk lagstiftning. Så vi tycker ju att det är viktigt att man kommer ihåg det. Att det system vi har i Sverige, det är ju att vi har skolplikt för alla barn som är folkbokförda i landet, just för att garantera att alla barn som bor här också får sin rätt till utbildning tillgodosett.
0: Det finns misstankar om att i alla fall några av de här barnen befinner sig utomlands. Men vad är det som händer när en elev inte dyker upp efter sommarlovet? Hur ser det arbetet ut? Hur går man tillväga?
2: Det där är någonting som gör det lite krångligt för kommunerna. Det är nämligen så att enligt lagstiftningen så är det så att även om ett barn skulle vara folkbokfört här i landet, men som det heter i lagtexten då, varaktigt vistas utomlands, då gäller inte skolplikten för det barnet. Och det där måste man ju göra en bedömning i varje enskilt fall. Det är ju också så att om en familj permanent flyttar till utlandet, då upphör ju också folkbokföringen i Sverige och därmed också skolplikten. Där är tanken att föräldrarna ska anmäla en sån flytt till Skatteverket. Men det här vet vi ju att det görs inte alltid. Så det här är ju en del av problembilden. Men det är ju viktigt att man på både skolnivå och på kommunnivå har fungerande rutiner för att bevaka just skolplikten, eftersom det handlar om att man bevakar barnens rätt till utbildning.
0: Men alltså 850 elever som saknas från olika skolor. Alltså, går det att säga hur vanligt det är att elever slutar komma till sina skolor?
2: Det går inte riktigt att svara på hur vanligt det är att ett elever slutar att komma till sina skolor. Därför att vi har i dagsläget inget nationellt frånvaroregister. Det finns förslag på att det ska införas ett sånt. Utan de frånvaroregister som finns, de finns då på lokal nivå. Så att därför man måste gå till de enskilda kommunerna för att veta hur det ser ut just i den kommunen. Men det vi vet det är att det ofta handlar om att elever inte kommer till skolan, till exempel för att man upplever att det inte finns trygghet och studiero i skolan. Det kan också vara så ibland, så om det är en elev som har upprepad och omfattande skolfrånvaro, så kan det vara en signal om att barnet får illa. Och därför är det viktigt att man tänker på att alla som arbetar i skolan är skyldiga att göra en orosanmälan till socialnämnden om man får kännedom att minst tänker att barn far illa. Och just upprepad och omfattande skolfrånvaro kan vara en signal på det.
0: Skulle du säga att 850 barn så här, som saknas i skolan en månad in på terminen, är det här ovanligt mycket eller är det så här det brukar se ut? Finns det några sådana uppgifter?
2: Eftersom att vi inte har något nationellt frånvaroregister så kan vi inte göra den typen av jämförelser från år till år hur det ser ut på nationell nivå. Men det finns som sagt förslag på att införa ett sådant frånvaroregister. Det är just för att viktigt att vi tänker på att vi vill kunna sätta in rätt insatser för att främja närvaron. För att skolnärvaro, det är viktigt både för att barnen ska lära sig, men det finns ju också många andra saker som man lär sig genom att vara i skolan. Till exempel pratar man mycket om skolans demokratiuppdrag och att det är där man lär sig demokratiska värderingar och så vidare.
0: Så det finns ett förebyggande arbete att göra så att säga?
2: Ja, och i det förebyggande arbetet så trycker vi från Skolverkets sida mycket på att det är viktigt att skolorna jobba med tillitsfulla relationer till föräldrarna, så att föräldrarna förstår att det är varför det är viktigt för deras barn att komma till skolan och vad skolan kan erbjuda, att det är bra för barnen att vara i skolan.
0: Anna Medin, skoljurist på Skolverket, tack för att du var med på P4 Extra. Här lyssnar vi på Hunter X med Golden.

Och nu till ett telegram som jag fick läsa två gånger faktiskt. För i helgen gjorde polisen en insats i samband med en Pokémon-mässa i Göteborg, det rapporterar Expressen. Under det här tillslaget så gör polisen tillslag på just Pokémon-kort. Polisens presstalsperson Johan Håkansson säger till tidningen att Pokémon-kort kan värderas till mycket höga belopp och att de vid tillfällen har använts för penningtvätt. Och nu framgår inte vilket värde det handlar om när det gäller det här beslaget. Men alltså jag börjar genast tänka, man har heller inte uttalat sig om någon misstänkt och ingen är gripen här i det här sammanhanget. Men jag tänker att det kan inte ha varit liksom 10-åringarna som var mest intressanta. Och plötsligt börjar jag förstå varför vuxna är intresserade av Pokémon-kort. Ida Lova nu, svagare än jag.

0: Strömsundsbron i Jämtland är fortfarande helt stängd efter att bron skadades under en tung vägtransport förra veckan. Det uppmärksammade vi då också. Och själva lastbilen som väger 100 ton ganska precis, den står fortfarande kvar på bron. Vid bron, Norra Brofästet närmare bestämt, där hittar man Fredrik Westberg på P4 Jämtland. Hallå där Fredrik.
1: Hallå där, och det stämmer det du säger. Jag står och tittar på den här gröna lastbilen med en transformator på baksidan som, eller på släpet som ska väga uppåt 100 ton som står där den står.
0: Ja, men alltså vad pågår då på själva platsen? Vilken typ av arbete är det som är igång?
1: Inte mycket. Det enda jag har sett idag och som jag pratade med, det var en mättekniker här som hade, de har mätpunkter på bron och det har de haft länge, för det här har ju hållit på att renoverats också de senaste åren. Så försöker mäta hur mycket den här bron har rört på sig. För det som har hänt är ju att själva vägbanan, precis vid foten, vid fronten på den här lastbilen har ju gått upp. Den har ju någonting har gått av, så att den har ju lyfts upp 60 cm på ena sidan och ungefär 10 cm på den andra sidan. Så det är, och det kvarstår ju. Den står där den står.
0: Men så det arbete som egentligen pågår, det är, jag tänker att tänka mössorna är på någonstans. Man klurar på hur man ska kunna lösa det här, få bort lastbilen och börja jobba med att laga bron. Är det det vi ska anta?
1: Ja, så är det. Det har ju pågår och det pågår andra arbeten också. Det man har gjort under helgen här, så sent som kanske igår eller lördags, det är att man har bredvid den här lastbilen och även på södra sidan, om jag har förstått saken rätt, så har man placerat ut betongklumpar på uppåt 50 ton ska de väga, om jag har rätt uppgifter. Och det är för att liksom, ja, väga upp. Själva lastbilen är ju faktiskt som en motvikt just nu, så anledningen till att man inte har tagit bort den är att man är rädd att det ska bli en ännu större skada, att bron ska fara upp ännu mer. Så nu har man börjat placera ut betongklumpar och hoppas att det ska hjälpa och i förlängningen kunna köra av eller dra av den här fordonet.
0: Det har ju pratats om att färger ska sättas in för att människor ska kunna ta sig över det här vattnet. För att bron inte går att använda innebär rejäla omvägar för väldigt, väldigt många. Hur går det med färjeplanerna?
1: Ja, men Trafikverket kommer med det beskedet att man undersöker möjligheten. Man har varit här och mätt djupet och kollat om det finns några platser att gå i land med en färja, och sista budet är väl att man planerar att sätta in en sån om man får de tillstånd som behövs. Det man kallar för en pontonfärja, som jag förstår det, som är en, inte en vanlig vägfärja utan en mer provisorisk, som man kan transportera upp i delar och montera ihop på plats här. Bara själva monteringen ska ta 3 dagar, men inom 10 dagar var det senaste beskedet som Trafikverket hade där.
0: Men du, känner du till några kreativa lösningar? Har människor börjat liksom, har man lagt i båten igen om man nu hade hunnit få upp den och sådär? Har man börjat hjälpa varann på något sätt?
1: Definitivt, precis. Jag ska gå ner mot vattnet här. Här ligger det en vattenskoter med en väldigt, väldigt blöt flytväst på. Jag antar att det är någon som åkt till jobbet eller till skolan med den. Det, bakom den ligger en liten, ja det är en slags färja faktiskt, kanske mer som en flytbrygga. Där såg jag att det var en person som för en stund sedan plockade upp sin cykel från. För det som är grejen är ju här att själva Strömsund, centralorten, är ju tvådelad på södra och norra sidan. Vattudalen, det här vattendraget som bron går över. Och de som bor på den södra sidan, som kanske hade 5 minuters promenadväg eller cykelväg till skolan eller till jobbet, de får ju 4 mils omväg nu. Så där finns det kreativa lösningar. Jag har sett även annonser om att man kör någon form av båttaxi varje morgon och kväll som, för att lösa det helt enkelt.
0: Ja, det ante mig att folk hade tänkt till själva. Men du, har det kommit någonting om när bron kan funka igen?
1: Nej. Första beskedet, eller det som kom på Trafikverkets sida, var ju att det skulle dröja en månad. Men det sades ganska snabbt att det kanske var mer eller mindre en sån här auto. Man måste sätta ett datum, och då gjorde man det. Det mesta talar ju för, även att man nu då planerar att sätta in en tillfällig färja, att det kommer att ta tid det här. Det finns faktiskt inte ens något besked om när den här transporten kan bärgas av bron än, utan även det verkar dröja.
0: Ja, det blev riktigt bökigt. Sen hörde ju jag redan förra veckan talas om den här, alltså det är ju en omledningsväg som är ganska liten den också, och som nu får ta väldigt tung trafik och sådär. Hur har trafiken sett ut på den vägen?
1: Ja, det här är ju en Europaväg 45, så det går ju väldigt mycket. Bland annat timmertransporter, men även andra sorters transporter plus persontrafik. Det är ju en populär turiststråk också. Och den, det är cirka 3 mils liksom omledningsväg, och det är ju en ganska smal grusväg. Trafikverket sa till mig förra veckan att den är ändå uppklassad. Den ska tåla BK4, alltså den tyngsta, 72 ton. Men den är väldigt smal, och de uppgifter vi har så har det hittills skett 2 olyckor. En buss for i diket i förra veckan, och så sent som i natt så var det en lastbil som for på sidan. Vi åkte förbi där alldeles nyss. Det var en betongbil med, som vägde drygt 50 ton som låg. Ja, den låg helt på sidan nere i diket här. Den hade skurit ut. Så, och på den platsen var det trångt. Vi har en bild på P4 Jämtlands hemsida, kan man titta, där man ser att det är, går tunga transporter och det blir väldigt, väldigt trångt. Så att, ja, dessvärre har det skett olyckor på den redan.
0: Mm. Har det varit personskador också?
1: Inte vad vi vet. Det var inga passagerare i den här bussen till exempel, tack och lov.
0: Mm. Ja, Fredrik Westberg, P4 Jämtland, stort tack för den här rapporten. Jag vet att det regnar på dig också, så nu släpper jag dig, så kanske du får gå in någonstans och torka upp lite grann.
1: Regnet faktiskt precis lättat, så nu ser jag till och med lite blå himmel här ovanför.
0: Lagom tills vi var klara, då får du njuta av det då. Ja, ha det så bra och stort tack. Det här är Juanes. Adios, Lepido.

0: Alltså det är så häftigt.
1: Känslor.
2: Den är underbar.
1: Kunskap.
3: Tärsorna.
1: Bråk.
0: Osmakligt tycker jag.
2: Det är skitbra.
1: Betyg.
2: Det här är en sexa.
1: Tvåa. Musikrevyn i P2 guidar bland nyutgiven klassisk musik.
4: Grazie. Grazie Antonio.
1: Söndagar klockan 12 eller när du vill i Sveriges Radios app.

0: Det är så den heter, Iconic 18s var det som gav oss den. Här går vi nu mot ekonyheter. Klockan slår snart 2. Simon Karlsson är redo att ge oss de nyheterna. Efter det ska vi prata om, är det digerdöden som utbrutit i Ryssland?
1: Svenska pensionsbolaget Alecta fortsätter att försöka förhandla om sina investeringar i Heimstaden Bostad. Förhandlingar som nu ytterligare kan försvåras av tysk bostadspolitik.
2: Ja, det tyska valet där vinnaren i Berlin nu pratar om att tvångsöverta bostäder från de stora bostadsbolagen kan påverka svenska pensionssparare i förlängningen. Heimstaden Bostad äger bostäder i Berlin och svenska pensionsbolaget Alecta äger i sin tur 40% av Heimstaden. Så om Heimstadens bostäder i Berlin tappar i värde påverkar det även Alectas alla pensionssparare. I flera år har Alecta förhandlat om avtalet med den andra huvudägaren av Heimstaden Bostad. De tycker att avtalet som de nu har är problematiskt eftersom de upplever att de tar en större risk än de får avkastning för. Och Finansinspektionen konstaterade också att Alectas investering inte gynnar nuvarande och framtida pensionärer på bästa sätt och har därför tidigare gett Alecta en sanktionsavgift på 50 miljoner kronor. När det gäller förhandlingarna mellan Alecta och den andra huvudägaren hade nu senast den brittiska fastighetstidningen Green Street News uppgifter om att Alecta skulle byta sitt ägande mot 50 000 bostäder, framförallt i Skandinavien. Men det är inget som Alecta nu vill kommentera. Klart är att det inte längre bara handlar om ekonomi och fastighetsvärden utan även politiska beslut i Tyskland som kan komma att påverka. Ju större osäkerheten blir kring de tyska bostäderna, desto svårare kan det bli att komma fram till en uppgörelse.
1: Reporter Erika Sundén. Även kaptenen vid dödsolyckan utanför Tjörn i somras kommer att överklaga domen. Det meddelar hans advokat, rapporterar P4 Göteborg. Kaptenen och lotsen som var ombord på fartyget när det kolliderade med en fritidsbåt dömdes nyligen till villkorlig dom respektive villkorlig dom och dagsböter. Två personer ombord på fritidsbåten omkom i olyckan. Armémuseum på Östermalm i Stockholm stänger efter besked från Statens fastighetsverk om kraftigt höjd hyra, rapporterar Magasin K. Hyran höjs med 8 miljoner kronor per år utöver de cirka 14 miljoner som museet redan betalar. Beskedet om hyreshöjningen kom i april då Statens fastighetsverk sa upp Armémuseets kontrakt och aviserade en kommande hyreshöjning på 60%. Enligt Magasin K:s uppgifter ska stängningen ske redan i vår. Museet ska nu söka mer ändamålsenliga lokaler enligt pressmeddelande från museet. Sist Ekot med Simon Karlsson i studion.
0: Tack för det, Simon. Här fortsätter P4 Extra. Jag heter Titti Schultz. 11-årige Mio från södra Stockholm saknade en bra skatepark. Han tog tag i saken och efter 2 medborgarförslag så har området nu en skatepark. Det var 100 pers som hjälptes åt att bygga den. Det pratas ofta om att det mesta här i världen blir sämre, men jag har en positiv medicinsk nyhet att dela. Antalet hjärtinfarkter med dödlig utgång i Sverige har minskat kraftigt. Och i Irkutsk i Ryssland så har en 28-årig kvinna dött. Det här i ett misstänkt fall av lungpest och flera sjukhus har satts i karantän. 200 personer är inlagda för övervakning. Hur sprids smitta?

0: P4 Extra lyssnar du på och bort tonar Mando Diao, Dance with Somebody. Flera sjukhus i den ryska staden Irkutsk i Sibirien har satts i karantän efter att en 28-årig kvinna dött i ett misstänkt fall av lungpest. Daria Shipilova, hon jobbade som pestforskare vid ett laboratorium i staden och kan ha varit i kontakt med 200 personer och de har lagts in för övervakning. Maria Persson Lövgren är utrikesreporter på Ekot och tidigare Ryssland-korrespondent. Tack för att du gör mig sällskap. Vad vet vi om situationen just nu? Vad säger ryska medier?
1: Ja, men just nu så påstår man då dels från de lokala medierna i Irkutskområdet att det inte alls är så att några sjukhus har tvingats stängas. Men samtidigt så kommer det uppgifter om att det nog är så att hon har den här kvinnan som dog, att det verkligen var lungpest hon dog av. Och flera centralasiatiska länder har skärpt kontrollen vid sina gränser för att undvika att det sprids. Men från officiellt håll i Moskva så hävdar man att det här var visserligen någonting med lungorna som hon dog av, men man har inte kunnat utröna exakt vad.
0: Och under förmiddagen så har ju också tidigare uttalanden om misstänkt lungpest dragits tillbaka av ryska myndigheter. Varför går det lite fram och tillbaka så här?
1: Jag tror att detta är ett sätt att försöka kontrollera panik eller undvika att det blir panik. Det har ju spridits såna här uppgifter lokalt i massor av medier, men även av de andra medierna i Ryssland. Och nu försöker man lägga locket på för att man inte vill att människor ska få panik. Det har ju varit så också uppgifter om att ambulanser till exempel har följts av FSB-patruller i det här området, och ett stort aluminiumsmältverk i den lilla staden där hon dog, där sjukhuset var. Där har alla nu mask, och det här gör ju att människor blir oroliga.
0: Det är ju naturligtvis vanligt att man forskar på olika sjukdomar, men när det gäller Ryssland och att de drar tillbaka den här tidigare informationen, det gör ju att en hel del börjar fundera. Finns det någon anledning att spekulera i om det finns någonting som man försöker gömma?
1: Det gör det ju alltid när det gäller Ryssland. Vi kan ju dra oss till minnes alla historiska fall av förgiftningar där olika gift har skapats i ryska laboratorier. Så att det är klart att det finns anledning att vara lite lätt skeptisk mot de officiella uppgifterna. Men samtidigt så ska man komma ihåg att just i det här området, alltså Irkutsk och Bajkalsjön, så har man forskat på det här pesten väldigt, väldigt länge, för det anses att det till och med var så att det fanns redan för flera tusen år sedan där.
0: Då säger jag tack till dig där, Maria Persson Lövgren, utrikesreporter på Ekot och tidigare Ryssland-korrespondent. Många förknippar nog pesten med medeltidens digerdöd, och ingen aktiv smitta finns i Sverige idag. Men om det rör sig om ett pestutbrott i Ryssland, hur oroliga ska vi vara för att smittan kommer hit? Det har jag kontaktat Björn Olsson för att prata om, professor emeritus i infektionssjukdomar vid Uppsala universitet. Välkommen Björn.
2: Tack.
0: Vad är lungpest och hur skiljer det sig från andra typer av pest?
2: Pest är ett samlingsbegrepp på flera olika sjukdomar orsakade av samma bakterie. Så det ena är då att man kan få böldpest, och det brukar man få efter loppbett. Och då får man bölder på kroppen, och där är dödligheten 70-80% någonting obehandlat. Sen det andra alternativet är att man får att man andas in pestbakterierna, och då får man då lungpest som sprider sig i kroppen, och där får man en mycket mer dramatisk sjukdom. För det första går det ganska fort från det att man insjuknar till att man dör, och dör gör man i nästan 100% av fallen.
0: Händer det alltså fortfarande, det pågår på olika platser runt om i världen, att folk faktiskt drabbas av en pestsjukdom?
2: Oh ja, det gör det. Det sker varje år, och då framförallt i, ja, dels i Asien, men även i delar av, alltså exempelvis i tropiska Afrika har man haft utbrott av pest, eller små enstaka fall. Man har också haft i sydvästra USA. där man lyckades implantera pesten någon gång på 1800-talet till USA. Så att där, även där kan man få enstaka fall med pest efter att man varit i kontakt med någon sjuk gnagare exempelvis.
0: Går det inte alls att behandla alltså?
2: Det går att behandla, och speciellt om man behandlar tidigt. Då kan man ge antibiotika som är effektivt. Men är det så att man börjar få ska vi säga, skador på lungorna, att bakterierna har förökat sig så vilt, då är det väldigt, väldigt svårbehandlat. Och då är dödligheten närmast 100% oavsett om man sätter in antibiotika eller inte.
0: Och hur smittsamt är det här?
2: Det är ganska lågsmittsamt. Man bör vara i närkontakt med någon eller i samma rum. Om den här personen har lungpest och andas ut mängder med pestbakterier så kan man få i sig dem. Men man måste ha det bygger på närkontakt. Det är inte alls som exempelvis olika virussjukdomar där du kan gå in i ett rum och passera genom rummet och bli sjuk.
0: Den här typen av pest har inte funnits i Sverige på flera hundra år. Men om det skulle bli ett riktigt pestutbrott i Ryssland, vad skulle det innebära för svensk del? Hur oroliga skulle vi behöva vara för att smittan ska spridas hit?
2: Nej, alltså jag tycker inte vi behöver vara oroliga alls, utan det här är ytterligare en facett på pestens biologi, att även man kan även få smitta via labb. Och speciellt om man då hanterar pestbakterier som är höggradigt aggressiva och misslyckas på något sätt i hanteringen av de här bakterierna och att man får i sig de här bakterierna. Så att där har vi också en smittmöjlighet. Men i och med att man nu är på tå i Irkutsk som det här rör sig om och man har ju isolerat personer runt omkring den som har blivit sjuk och dog av det här, så kommer man nog kunna kontrollera det här ganska bra, det tror jag.
0: Är du förvånad över den här händelsen, Björn?
2: Nej, inte direkt. Det är inte. Det har ju skett labbläckor och labbolyckor tidigare med andra smittämnen. Bland annat ebolavirus och smittkoppor och såna saker. Så att det är klart att det kan hända. Ju mer, det är så att just labb måste ju också ta med i beräkningen när vi pratar om smittsamma sjukdomar. Speciellt då sådana höggradigt smittsamma sjukdomar som pest eller olika typer av influensavirus och så. Så att men jag är inte förvånad, nej.
0: Tack så mycket, Björn Olsson, professor emeritus i infektionssjukdomar vid Uppsala universitet.
2: Tack.
0: Det här är Simply Red med Something Got Me Started.

0: lyssnar du på och 11-årige Mio Pil från Dalen i södra Stockholm tyckte att det saknades ett bra ställe att skata på i området, och då gjorde han det enda raka. Han tog saker och ting i egna händer. Efter 2 medborgarförslag till stadsdelen så finns det nu skateramper i Dalenparken som 100 grannar ungefär i området hjälptes åt att bygga. Rolig nyhet. Mio sitter mitt emot och strax bredvid honom sitter hans mamma Matilda. Välkomna hit.
1: Tusen tack.
2: Hej.
0: Hej. Du, Mio, kan inte du gå bort och åka lite skateboard? Får vi höra? För att vi har ju en ramp här i studion.
2: Ja.
0: Om du går till din skateboard,
2: ja,
0: så ska vi få höra när du brakar loss här borta. Mm. Där är han iväg. Skatar han överallt, Matilda?
1: Han skatar precis exakt överallt.
0: Härligt.
1: Den där brädan är alltid med.
0: Och då har ju jag nästan som en skateboardramp här inne. Så att om du bara åker ner där från dörren och så hela vägen ner bort till andra änden av den här enorma studion som jag har. Varsågod och börja. Kör hårt. Ska vi se här. Oj. Bra. Där. Det verkar funka ganska bra, va?
2: Ja.
0: Det funkar ganska bra, va?
2: Ja.
0: Ja. Så här har jag det på jobbet. Ska jag börja öva på att skata? Nu får du gärna komma tillbaka, Mio. Så att du inte försvinner där. Vad sa du?
2: Det är en perfekt tvåtrappa där.
0: Ja, jag har också en perfekt tvåtrappa här i studion. Vi kommer umgås mycket. Men du, Mio, vad är det som gör att du älskar att skata så mycket?
2: Det är så himla roligt att hänga med vänner och vara utomhus och adrenalinet efter att göra ett nytt trick.
0: Men vad menar du? Håller du inte på och liksom med skärmar och så hela dagarna?
2: Ibland kan det hända, men oftast ute på min bräda.
0: Men vad härligt att du liksom har kommit fram till att det kan konkurrera ut själva skärmen. Nu hade ni ju ingen riktigt bra skatepark i Dalen, så för 2 år sedan, alltså, vad var du då? 9? Då började du ta tag i den här frågan, stämmer det?
2: Ja.
0: Otroligt. Och då skickades det in ett medborgarförslag som du skrev. Jag gissar att du hjälpte till, Matilda.
1: Jag tror faktiskt att Mio skrev det själv.
0: Ja, varför sitter jag här och tror att du behöver mammas hjälp för? Vad fick du för svar när du skrev att kan vi få bygga en skatepark, rampställe?
2: Det var kommunen som hörde av sig till mamma och sa att de skulle kunna fixa det och köpa material och sånt.
0: Mm.
2: Och så blev mamma upp på Facebook när vi skulle börja bygga. Och då kom det typ 100 pers och hjälpte att bygga. Och så var det klart på typ 2 helger.
0: Men du, hur fick du tag i alla som skulle hjälpa till då?
2: Mamma la upp på en post på Instagram.
0: Ah.
2: Fuck.
0: På Facebook var
2: det? På Facebook, ja.
0: Precis. Hur såg den responsen ut, Matilda?
1: Man får inte svära i radio.
0: Jag märkte inget.
1: Men vi gjorde ett event på Facebook. Det var också så att materialet skulle komma innan sommaren. Så vi hade ju tänkt att vi skulle ägna semestern åt att bygga.
0: Mm.
1: Och sen kom det inte, så tänkte vi att kommunerna nog glömt bort oss. Och sen helt plötsligt så fick vi bara ett meddelande om att vi har en stor lastbil här med material. Vart ska vi lasta av det?
0: Oj.
1: Och då blev det ju lite stressigt. Så då la jag upp på Facebook och gjorde ett event helt enkelt. Så att alla får gärna komma och hjälpa till att bygga. Och sen kom det hur mycket folk som helst. Och så hade vi en lokal snickare i Dalen då, som också är skatare. Som var den som höll i bygget och såg till så att alla skruvar satt på rätt ställe och sådär.
0: Men vad otroligt häftigt. Var det bra fika och så också?
2: Ja.
0: Ja. Men hur lång tid tog det att få till det som var målet och det som finns där ute nu?
2: Runt typ 2 helger.
0: Ja. Men vad häftigt. När många går ihop så går det ganska fort.
2: Mm.
0: Är du nöjd med det som blev?
2: Jättenöjd.
0: Ja, vad härligt. Och dina kompisar och så, som också är där och skater. Får jag fråga om du är någon form av hjälte bland dem?
2: Inte riktigt.
0: Nej, men de tyckte att det var kul att du drog igång det.
2: Mm.
0: Ja, det förstår jag såklart. Men du, när du då är där, ni håller på att bygga det här de här helgerna.
2: Mm.
0: Hur tyckte du att det var att se när alla hjälpte så åt, vuxna och barn och sådär?
2: Jag tyckte det var jätteroligt. Ja.
0: Mm. Bra. Det räcker långt.
2: Mm.
0: Och nu då, när det finns ett ställe att skata på, är det många som kommer dit? Kommer folk åkande från andra stadsdelar också bara för att man hör talas om den här parken?
2: Jo, men det tror jag. Jag har några kompisar som kom från ett lite bort härifrån. Ja.
0: Så du har fått nya kompisar också tack vare den här?
2: Ja, det har jag.
0: Det låter ju toppen. Matilda, hur mycket åker du?
1: Jag avhåller mig från att åka skateboard. Jag har hört att skaderisken är väldigt stor om man börjar i min ålder. Men det är väldigt många som skater i parken. Det är fullt hus hela tiden, så det är till och med lite trångt faktiskt.
3: Okay.
1: Och det är ju många i min ålder också. Jag är snart 50 som skater, så det är en väldig blandning mellan riktigt små barn och sen Mios gäng, och så är det en hel del vuxna också.
0: Kul att det lockar alla. Jag hoppas att barnen har förkörs rätt. Annars får du skicka in ett medborgarförslag till dem och bygga ut.
2: Ja.
0: Ja, det är nästa. Men, för du har ju med dig brädan såklart. Du körde ju här inne och jag ville ju också prova. Alltså, så läskigt tyckte jag att det var. Hur lång tid tror jag att det skulle ta för mig att bli någon form av okej-skatare?
2: Oj.
0: Nej, du behöver inte svara på det. Du behöver inte svara på det. Jag hörde på tonfallet, Mio. Du, hur ofta är du i parken, Mio? Är det varje dag?
2: Ja.
0: Kul. Och att du har liksom, kan man säga att det är din park?
2: Jag tror det. Inte riktigt, men nästan. Nästan där.
0: I er familj säger du att du ska gå till din park?
2: Jag säger jag ska gå till parken.
0: Men... Okej. Okay. Ordning och reda. Här sitter jag och försöker hitta på en massa. Och så är du mycket mer sansad än så. Vad roligt. Du får gärna fortsätta skata här inne en liten stund om du vill. Var det något att ha den här lutningen, tycker du?
2: Alltså, om jag var tre, ja.
0: Ja, okej. Okay. Men då har jag en nybörjarramp här hos mig. Du får ta tvåstegstrappen då.
2: Mm.
0: Det är väl lite coolare och svårare.
2: Mm.
0: Jag säger tack så jättemycket till dig, Mio, och vilket fantastiskt initiativ. Om man vill så går det att lösa saker. Och tack till dig också, Matilda. Ni delar efter namnet Pil. Vad fint att se er.
1: Detsamma. Tack för att vi fick komma.
0: Kul! Och jag tänkte att vi spelar väl lite skatepunk då på detta. Jag vet inte vad du gillar för musik, men jag hoppas att Millencolin med E20 Norr kan funka. Du ser ju jättenöjd ut. Du gillar?
2: Ja,
0: härligt.
2: Aha.
0: Då kommer den här.
1: Ja! Snyggt jobbat nu. Ska vi fråga om vi får

Karin från Örebro. Och jag önskar att jag hade tagit tag i det här med skatandet mycket tidigare. Jag tror att jag får avstå faktiskt. Bananarama här och nu med Venus.

0: Lokala nyheterna som kommer nu 2:30. Färre avlider i hjärtsjukdomar. Jag är nyfiken på vad är det vi gör rätt. Men nu, dina lokala nyheter.
1: Lokala nyheter, P4 Göteborg. Polisen har larmats till en Mandolingatan i Frölunda i Göteborg om ett misstänkt farligt föremål i ett fristående soprum. Hasse Andersson, du är på plats.
2: Och det innebär alltså att man har stängt av ett stort område här utanför torget. Det är 3 stycken höghusuppgångar som är inrymda. Folk får alltså inte gå in eller ut ännu. Nu har fått bekräftas från polisen att det misstänkta farliga föremålet inte var något skarpt föremål. Däremot är avspärringar fortfarande på plats här. Ett stort antal poliser finns här. Folk frågar vad har hänt. De får lugnande besked. Det är ingen fara. Det är inget skarpt föremål kan man säga. Bombhunden har gått och luktat på olika ställen också. Inte den fann någon någonting heller, utan ja, det verkar vara fortfarande avspärrat precis vid den här händelsen där de hittade de här väskorna. Jag såg 3 stycken poliser som kom bärande på några väskor och några påsar ut från det här miljörummet och gick in i sin svarta bil och stängde dörrarna. Mer än så vet vi inte.
1: Tack Hasse.
3: Ledsen och oroad, så beskriver Åsa Granbom Jonsson, ordförande för organisationen FUB i Göteborg, avslöjandet om att hundratals Lex Sara-anmälningar från omsorgen av personer med funktionsnedsättning inte utretts.
4: Jag blir grymt oroad för ett skydd som ska ligga till grund för att inte sånt här sker, bara fallerar och att man bara negligerar. Det gör mig väldigt upprörd.
3: FUB arbetar för personer med intellektuella funktionsnedsättningar och deras familjer. Åsa Granbom Jonsson har följt Sveriges Radios tidigare avslöjanden om missförhållanden på boenden i Göteborg.
4: Tyvärr blir jag inte förvånad. Jag blir bara orolig över att det är så här vi hanterar de som behöver mest omsorg. Det gör mig ledsen.
3: P4 Göteborg har rapporterat om att hundratals Lex Sara-anmälningar från Göteborgs omsorg om personer med funktionsnedsättningar varje år inte skickats vidare till de som skulle utreda dem. Ansvaret har legat på cheferna på de enskilda verksamheterna.
4: Varför de nu inte har gått vidare kan man ju ställa sig frågande till. Det är ju deras jobb.

0: Sådana som jag som har ett sånt här jobb att dela nyheter, det är ofta lite tråkiga nyheter. Men nu kommer en rolig nyhet av medicinsk art. För antalet hjärtinfarkter med dödlig utgång i Sverige har minskat kraftigt över tid och fortsätter generellt att minska. Det här visar statistik från bland annat Socialstyrelsen. Och även patienter som drabbas av hjärtsvikt blir allt färre. Kristina Sparrejung, generalsekreterare för Hjärt- och lungfonden. Tack för att du gör mig sällskap.
1: Hej, tack.
0: Men du, vad beror den här positiva statistiken på?
1: Ja, det är ju glädjande att det är så. Vi ska ändå veta att det är 2,2 miljoner människor i Sverige idag som lider av någon typ av hjärt-kärlsjukdom. Så det är ganska många. Men det här beror på... forskningen har bidragit till en bättre diagnostik och behandling och vård för de här patienterna. Och det är anledningen.
0: Men alltså, vilka faktorer påverkar riskerna för att drabbas mest?
1: Ja, det finns olika faktorer. De faktorer som vi själva kan påverka, det är ju rökning och användning av tobak och nikotinvanor, men också dåliga matvanor, högt blodtryck, stillasittande, övervikt, stress. Det är ju sånt som vi kan påverka som individer. Faktorer vi inte kan påverka, det är ju ärftlighet, ålder och kön till exempel.
0: Vilket kön är det som ska vara kanske mest rädd om sig?
1: Det tror jag inte att man kan säga riktigt så, att man måste vara av viss kön, utan vi kan inte påverka det. Men vi ser att i olika åldrar så kan man drabbas. Män drabbas oftare tidigare av hjärt-kärlsjukdomar än vad kvinnor gör, och det kan man inte påverka.
0: Men du, för de då som har drabbats av en hjärtinfarkt men överlever den, hur ser tillvaron ut efter det och hur mår man?
1: Ja, det är olika förstås, men vi ser ju att allt färre drabbas av infarkt och fler överlever. Men det som händer är att man oftast måste medicinera resten av sitt liv. Men alltså, det blir en

0: kronisk, man har någon typ av kronisk underliggande hjärt-kärlsjukdom, för till exempel hur man kan ha högt blodtryck till exempel, eller högt kolesterolvärde, och det behöver man behandla, och då måste man göra det resten av sitt liv för att inte återinsjukna i en ny infarkt. Och allt det här har vi blivit mycket, mycket bättre på i Sverige, och det är tacksamt, och det gör ju också att man kan hålla undan sjukdomar på ett bättre sätt, så som hjärtsvikt, som kan vara en konsekvens av att man har tidigare fått en infarkt till exempel.
1: Men nu, och vi pratar om hjärtinfarkt och hjärtsvikt. Kan du förklara skillnader och vad det är som händer?
0: Ja, en hjärtinfarkt är ju att man får ett stopp i hjärtat, en propp i hjärtat så att säga. Det kan man förstå. Men hjärtsvikt är ett tillstånd där hjärtats pumpförmåga är nedsatt och där hjärtmuskeln är för stel för att fyllas normalt. Det innebär att hjärtat inte riktigt kan pumpa tillräckligt med blod för att täcka hela kroppens behov av blod.
1: Finns det medicin som hjälper den där också?
0: Det finns mediciner och behandlingar idag, men det är, har man fått hjärtsvikt så är det en kronisk sjukdom. Så att säga. Det är ingenting du kan behandla bort, men du kan behandla så att du inte blir så mycket sämre eller att den resan inte går så fort. Det är ändå 250 000 människor i Sverige idag som har hjärtsvikt och lider av hjärtsvikt. Och har man svår hjärtsvikt så är det allvarligt. Då har man en ganska kraftigt nedsatt så att säga, livskvalitet. Man är väldigt begränsad i att kunna göra vardagliga saker. Och det är ju en otrolig påfrestning för den som är drabbad av det.
1: Jag tror att många tänker att det vi pratar om nu, det är sånt som bara äldre behöver tänka på. En infarkt, det får man bara när man har blivit äldre. Det drabbar bara den gruppen människor. Samma sak med hjärtsvikt. Men alltså, tonåringar och unga vuxna lever ju ofta med tron att man tål vad som helst. Vad är sanningen här?
0: Sanningen är väl att ingen är odödlig, och det är man ju inte när man är ung heller. Och det är ju som så att det vi vet om hjärt-kärlsjukdomar, det är att det är över en livstid man grundlägger dem, där man får förkalkade kärl och stela kärl och så vidare. Och det vi ser idag, som vi på Hjärt-Lungfonden är väldigt oroliga över, det är användningen av de här nya nikotin- och tobaksprodukterna som innehåller väldigt mycket nikotin. Och nikotin vet man i sig gör att kärlen blir stela. Och stela kärl leder till hjärt-kärlsjukdomar och ökad risk för diabetes till exempel. Så det är klart, det här är ett inslag av vad som oroar oss just nu. Så det är någonting att tänka på när man är ung. Och det är också så att ens fysiska vanor och det faktum att man faktiskt förhåller sig smal och äter rätt, det är ju sånt man behöver göra över en livstid, inte bara när man är äldre, utan det ska man tänka på hela livet.
1: Ja, och det kanske inte låter jättekul, men i det långa loppet känns det ju verkligen som att det är värt det. Jag blir alltid så inspirerad när jag pratar med en person som du. Att jag har aldrig på något sätt använt nikotinprodukter överhuvudtaget, men jag tänker så här, jag kan absolut avstå en chokladbit till, tänker jag raskt här nu. När tycker du att man ska ta och börja kolla upp själva hjärtat då?
0: Jag tycker att man ska lära sig att ha koll på några värden. Man ska ha koll på sitt blodtryck. Det är väldigt viktigt för att minska risken för hjärt-kärlsjukdomar. Men också sitt kolesterolvärde, sitt blodsocker. Och att tänka på att inte bli överviktig. De här värdena, det kan man lära sig att kontrollera när man går till en doktor och ändå är där. Och inte minst om man är åt det äldre hållet, så bör man ha kontroll på de här värdena. Och det man kan påverka när man är ung och det man verkligen kan göra, det är ju det här med tobak och nikotin, rörelse, bra mat, goda vanor helt enkelt.
1: Kristina Sparre-Ljung, tack för inspiration och kunskap.
0: Ja, tack själv.
1: Kristina, som alltså är generalsekreterare för Hjärt- och Lungfonden. Shania Twain, I'm gonna get you good.

0: Skådespelaren Joakim Fernström har Downs syndrom. Hans stora dröm om att få göra Hamlet, det ledde till enmansföreställningen Människokung Hamlet, som har premiär på torsdag på Dramatens lilla scen. Det är en ära för mig att säga välkommen till dig, Joakim.
1: Tack.
0: Allt under kontroll?
1: Ja, det har jag.
0: Ja, det känns så faktiskt. Och du har med dig Daniel Rudholm som är konstnärlig ledare på Mosaikteatern. Välkommen.
2: Precis, tack.
0: Joakim, hur länge har du varit skådespelare?
1: Ja, det är en bra fråga. Det är roligt.
0: Det är roligt att vara skådis?
1: Ja.
0: Har du varit och har du hållit på skådespelat länge?
1: Jag har varit en skådespelare förut.
0: Ja. Har du kollat mycket teater och bio och så i dina dagar?
1: Ja, jag tittar på mycket på teater. Jag tittar på mycket på Rickard Wolff.
0: Ja.
1: Ja, men då han gjorde rösta om Lillekungen.
0: Just det, Rickard Wolff och Lejonkungen. Och Lejonkungen är en favorit, eller hur?
1: Ja, precis. Om jag kan säga så här, det är min första favorit.
0: Jag fattar. Och hur kommer det sig då att du har valt Hamlet? Att du ville spela Hamlet? Det är ju ett verk, verkligen.
1: Ja, precis. Jag vet varför jag är Hamlet.
0: Mm.
1: Det, jag har pratat med Daniel om det, ja.
0: Och Daniel, vad sa du när Joakim kom till dig och sa att du Hamlet, det vore en munsbit? Ja, för det är ju en ganska rejäl munsbit.
2: Verkligen. Så Joakim kom till mig och frågade om, skulle inte vi kunna göra Hamlet? Och jag tror, Joakim, att det hängde ihop väldigt mycket med att det är ju liksom den stora rollen.
0: Ja.
2: Som man liksom, det är det som gäller. Och på något sätt bara, ja men det är ju självklart. Och från början så ville Joakim att det skulle vara hela Mosaiks ensemble. Vi är ju många skådespelare som jobbar på Mosaik. Men det här var mitt under pandemin, vilket ledde till att många av de skådespelarna vi jobbade med hade inte var högriskpersoner, vilket de fick jobba hemma under en stor period.
0: Mm.
2: Så att vi bestämde oss helt enkelt för vi gör det här till en soloföreställning, men en soloföreställning för två personer. Så att jag kommer också vara med på scenen, delvis som musiker, delvis som någon typ av extra hand i det vi gör. Och när vi började jobba så märkte vi att det är så mycket text. Det är bara mängder av text. Ska vi stoppa in det här i huvudet? Vi måste hitta ett annat sätt att göra det på, helt enkelt.
0: Så ni har liksom jobbat fram ett annat konstnärligt sätt att uttrycka Hamlet på. Stämmer det, Joakim?
1: Ja, precis. Ja, det är inte bara Hamlet också. Det är också den där branden också. Min föndes och Lillekungen.
0: Exakt, du har vävt ihop. Det är liksom tre berättelser i ett som ändå är Hamlet alltihop. Så det är Hamlet, sen är det ju Lejonkungen som också är en rejäl dos Hamlet.
1: Ja, precis.
0: Och en favorit i din värld, har vi ju förstått.
1: Ja, precis.
0: Men din födelse?
1: Ja, men jag kan säga så här. Innan min mamma och pappa fick barn, en son, det är jag.
0: Mm.
1: Ja, första barnet. Och då kom jag ut min mammas mage.
0: Just det.
1: Ja, precis.
0: Och det är med i föreställningen?
1: Ja, precis.
0: Okej. Det känns väldigt starkt, tycker jag.
1: Ja, det är det. Ja, ja. Och sen brann jag upp med min hamnet. Hans föndas. Om man tänker på Simba. Det här också är föndas från Lillekungen.
0: Väl genomtänkt. Hur har ni jobbat när ni har vävt ihop de här tre berättelserna, Daniel?
2: Ja, men på något sätt.
0: Så att det blir en.
2: Ja, men eftersom vi kom fram till att Hamlet, Shakespeares liksom traditionella Hamlet med text, är ju, det vart för mastigt. Så när vi höll på och jobbade så kom vi i stort sett på det samtidigt, att det här är ju, det är ju Lejonkungen. Och så är det. Och vi gjorde lite efterforskning på det där. Och tydligen när den skrevs så hade teamet runt Disney-teamet ambitioner av att de skulle göra en ny berättelse. Men kom fram till efter ett tag att nej, det går inte. Alla berättelser finns. Och så därför då dedikerar de mer att det här är baserat på Hamlets grundstruktur. Och sen finns det saker som inte stämmer alls, of course. Eller som inte möter upp den historierna precis. Så det är på något sätt tre stycken blivande kungar. Det är Hamlet som är ämnad att bli kung, och sen kommer ju allt emellan. Och vi har Simba som är ämnad att bli kung när Mufasa går bort. Och sen är det Joakim på något sätt som föds till den här kungen.
0: Ja.
2: På något sätt.
0: Att ni nu tar plats på Dramaten, vad betyder det? Om jag börjar med dig, Daniel. Möta en ny publik och så vidare.
2: Ja, Det känner jag är absolut det roligaste. Att kanske den publiken som normalt ska gå och titta på Dramaten tänker att ja, men det här kan vara spännande och få se vad det här kan vara för någonting. Att få möta en helt ny publik. Att få komma in på nationalscenen och de fina rummen. Det är superspännande.
0: Har du några tankar runt det, Joakim, att det blir just nationalscenen och Dramaten för dig nu?
1: Ja, för mig är det bra.
0: Ja. Är det lite pirrigt? Blir det extra?
1: Nej.
0: Är du inte dugg nervös?
1: Nej, bara inte för mycket.
0: Nej?
1: Ja.
0: Vad häftigt. Har du mycket kompisar och så som kommer att kolla första föreställningen?
1: Ja, precis. De kommer att titta med på torsdag.
0: Ja, just det.
1: Ja. Och min flickvän ska komma också och titta på mig.
0: Ja, vad roligt.
1: Och gärna mamma och pappa.
0: Jag noterade att du har en ring på fingret så ni är redan förlovade.
1: Ja, precis.
0: Ja, vad härligt. Stort grattis.
1: Åh, tack mycket.
0: Vad kul. Ja, jag hoppas att många letar sig till din föreställning, Joakim, och naturligtvis också din, Daniel. Tack för att ni tog er hit just idag.
1: Ja.
0: Joakim Fernström och Daniel Rudholm, som alltså är konstnärlig ledare på Mosaikteatern och också syns i föreställningen. Stort tack och jag säger lycka till, Break a Leg, Toy Toy, alla de där. Och så hoppas jag att det blir en succé på torsdag.
2: Vi får inte säga tack.
0: Men... Just det, det är viktigt. Mm. Det är viktigt. Mm. Men vi kan säga hej!
2: Hej!
0: Och stort tack för idag.
1: Tack. Ja, tack.

0: liksom rundar jag av, knyter ihop min påse för att glatt öppna en påse som heter Kulturnytt. Mattias Lindén, det ska handla om lumpen hos dig.
1: Ja, det ska det. För allt fler väntas ju göra värnplikten och nu syns det här även på teaterscenen.
0: Imorgon i P4 Extra då vi är tillbaka får du träffa matkreatören och kokboksförfattaren Khadija Mahmoud. Hon ska tävla mot 99 andra kockar i TV. Sen ska vi prata om att oktober är den månad då flest skiljer sig och vi pratar vidare om hur svårt det kan bli att hitta en bostad när man inte vill leva ihop längre. Vi tar reda på vem som tilldelas Nobelpriset i fysik och jag ber mina kollegor på Vetenskapsradion om hjälp att förstå varför priset tilldelas just den eller de personerna. Tobbe Sjökexet Karlsson var tekniker idag, Martin Svenningsen producerade. Jag heter Titti Schultz och längtar redan till imorgon. Men nu, varsågod Mattias.
1: Tack så mycket. Ja, när Sverige rustar upp så har ju värnplikt återigen blivit en fråga för unga att ta ställning till. Teatern Banditsagor och Månteatern i Lund spelar nu en föreställning som heter Vintersaga och den handlar om just lumpen.
2: Det var ingen självklarhet för mig att göra lumpen. Mamma gjorde lumpen och...
3: Jag fick hem ett brev. Precis som alla andra.
4: På scengolvet ligger 2 ton jord som de 5 skådespelarna trampar runt i med sina militärkängor. Vintersaga handlar om ett på många sätt avgörande beslut.
5: God morgon, soldater!
6: God morgon, kapten!
4: John Hanse är regissör.
7: Vi började prata om värnplikt och hur annorlunda man ser på det idag jämfört med bara några år sedan. Att vi gör föreställningen blir ju, oavsett om vi vill det eller inte, en del i upprustningsprocessen i Sverige.
4: Målgruppen är gymnasieelever som snart själva måste ta ställning i frågan, berättar skådespelaren Sanne Ahlqvist Boltes.
8: Det här är liksom en väg för unga personer, men du kan också gå en folkhögskola. Så det är också någonting om liksom, att hitta sin väg fram.
9: Så då hade jag bestämt mig för att säga, nästan som att jag lärt mig repliker, att jag led av tvångstankar.
4: Christian Hallberg har skrivit pjäsen som baseras på intervjuer med människor som antingen gjort lumpen eller inte. Mats Granat spelar en militär som valt bort musiken för ett liv inom försvaret.
10: Alla karaktärerna har väldigt olika ingångar i det hela. Allt från pacifist till jag vill åka till Ukraina nu och strida. I det där spektrat så finns ju också det här osäkra. Jag vet inte vad jag vill.
11: Sjukvårdsutrustning och bår står i anslutning till ammunitionen.
2: Men alltså mest av allt var jag sugen på att mönstra.
1: Reporter här var Nora Makander. Och vi håller oss kvar inom det militära. Armémuseum i Stockholm stänger. Det rapporterar magasin K. Beskedet kom efter en 60% höjning av hyran. Men de 8 miljoner kronor extra hyra det handlar om är inte den enda anledningen till det här beskedet, säger Lars Amreus, överintendent på Armémuseet till Kulturnytt. Museet behöver även mer ändamålsenliga lokaler och har ett nytt uppdrag att förvalta totalförsvaret. Kulturarv. Det avslutar den här uppdateringen från Kulturnytt.
12: Hundratals Lexara-anmälningar om missförhållanden i Göteborgs verksamheter för personer med funktionsnedsättningar har fastnat i organisationen och inte utretts. Vi hör ansvariga politiker Marie Brunonsson från Vänsterpartiet och Per Gustafsson från Liberalerna, de kommer hit. Nu närmast Ekot.
13: Vi börjar i Finland där fler detaljer blivit kända i fallen med riksdagsledamötes hem som drabbats av mystiska intrång.
14: Ja, det var i slutet av förra veckan som talmannen för Finlands riksdag, Jussi Halla-aho, bekräftade att ett, citat, betydande antal finländska riksdagsledamöter haft oönskat besök i sina hem. Intrången, som enligt de senaste uppgifterna ska vara drygt 20 till antalet, har skett under det senaste året och de skyldiga har inte stulit eller förstört någonting. Däremot har de lämnat olika spår eller tecken bakom sig som enligt talmannen kan ha placerats ut med syfte att just upptäckas för att visa att intrången verkligen skett. En riksdagsledamot som pratat anonymt med Yle misstänker att hans lägenhet besöks vid 2 olika tillfällen. Den ena gången ska ett vägguttag ha demonterats och legat mitt på golvet. Den andra gången var det en list från ett köksskåp som placerats på helt fel plats i lägenheten. Och andra anonyma ledamöter vittnar om öppna dörrar, tända lampor och minst en ospolad toalett. Där den skyldige alltså gjort vad man gör på toaletten och sen helt enkelt låtit bli att spola. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
13: Brittisk polis har idag gripit 12 personer i södra England efter att över 300 personer samlats för att protestera mot ankomsten av en båt med migranter. Under natten omkom 2 personer och ytterligare 2 skadades när en annan migrantbåt försökte ta sig över Engelska kanalen. En tidigare SD-politiker i Skåne har dömts till 1,5 års fängelse för grovt bedrägeri efter att ha plockat ut pension för sin döde far i 7 år, skriver Sydsvenskan. Ex-politiken har bland annat erkänt att han skrivit under och skickat in den döde pappans deklarationer till Skatteverket. Den tidigare politiken har nu betalat tillbaka skulden till Pensionsmyndigheten och lämnat alla sina politiska uppdrag. Armémuseum på Östermalm i Stockholm stänger efter besked från Statens fastighetsverk om kraftigt höjd hyra, rapporterar Magasin K. Enligt Magasin Ks uppgifter ska stängningen ske redan i vår. Museet ska nu söka mer ändamålsenliga lokaler enligt pressmeddelande från museet. Väderleken i morgon får stora delar av landet blåsigt väder. Götaland, Svealand och sydligaste Norrland får mestadels sol. I övriga Norrland molnigt väder. Temperatur i söder 10-15 grader, i norr 7-12. Ekots nyheter, jag heter Simon Karlsson.
12: P4 Göteborg avslöjar att hundratals anmälningar om missförhållanden på Göteborgs verksamheter för personer med funktionsnedsättningar har inte utretts för att de fastnat i organisationen. Mer om det i eftermiddag. Nu ska det handla om trafikläget och vi börjar på E20.
5: Du som kör E20 mot Göteborg genom Lerum, ser upp strax före Hulanmotet. Där står det en lastbil still i höger körfält i riktning mot Göteborg. I övrigt rullar eftermiddagstrafiken på bra än så länge innan köerna kommit igång. Tipsa mig om trafikstörningar på 020-999-444.
12: Kenny Tonef, Hassan Andersson, Karl Martinsson och jag som heter Teddy Pankowski är med dig i eftermiddag. I could have-

0: Made You Look med Meghan Trainor. Det handlar om ett misstänkt föremål, farligt sådant, i ett soprum. Mandolingatan, Frölunda. Hans Andersson, du är på plats. Vad är senaste nytt?
1: Ja, till en början så ett stort område avspärrat runt just det här soprummet som ligger i höghuset. Där tre uppgångar blev inrymda. Folk kunde alltså inte gå in eller gå ut. Ett stort antal poliser, ambulanser och räddningstjänst fanns på plats. Och även många nyfikna personer som fick hålla sig på ett stort säkerhetsavstånd till en början. Men efter cirka 50 minuter så minskade man avspärringarna. Och jag kunde själv med egna ögon se hur tre poliser från nationella bombskyddet kom ut med några väskor som senare enligt polisen visade sig vara ofarligt. Även polisens bombhund var på plats och genomförde området utan att hitta något. Och nu har polisen lämnat platsen och den här gråa, regniga vardagen, den kan fortsätta som den började. Det vill säga regn, regn. Det regnar idag i Göteborg.

0: Mr. Know It All med Teddy Swims.
1: P4 Göteborg. Sveriges Radio.
0: Göteborgs stad har missat hundratals larm om missförhållanden inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Reporter Carl Martinsson, vad är det som har hänt?
2: Ja, det handlar helt enkelt om hundratals Lex Sarah-anmälningar som fastnat i organisationen och inte kommit fram till de som ska utreda dem.
0: Hur kommer det sig?
2: Jo, de här anmälningarna om missförhållanden görs på enskilda boenden eller verksamheter ute i stan, och sen ligger ansvaret att skicka vidare anmälningarna på cheferna i de här verksamheterna. Och i då hundratals fall varje år så har inte detta gjorts. Idag kan vi berätta att 42% av alla anmälningar missades att skicka till utredning mellan 2023 och 2025. Och så här sa Maria Berntsson, som är chef för kvalitet och styrning på Nämnden för funktionsstöd, alltså den avdelning dit anmälningarna ska skickas, till mig i fredags.
3: Det är inte bra. Det visar på att vi har brister som, där man inte har följt de rutiner och arbetssätt vi har.
0: Och de här anmälningarna, Carl, vad kan de handla om?
2: Det kan vara högt och lågt. Allt är inte jätteallvarligt, utan det handlar om misstänkta missförhållanden eller risk för missförhållanden som anmäls. Men anmälningar kan såklart också vara väldigt allvarliga. P4 Göteborg har ju tidigare avslöjat stora brister och missförhållanden på många av stadens boenden för personer med funktionsnedsättningar. Och många av de här bristerna uppdagades just genom sådana här Lex Sarah-anmälningar och sen Lex Sarah-utredningar från staden. Då har det till exempel handlat om en person som har legat med brutet ben i dagar, medicin som missats, personer som har legat i sin egen avföring. Och värt att komma ihåg också är ju att på många av de här boendena så finns människor med intellektuella funktionsnedsättningar som är helt beroende av att personal hjälper dem att slå larm om något är fel.
0: Men vad säger Göteborgs stad om det här?
2: Ja, enligt Maria Berntsson så har man sett över rutinerna, skapat utbildningar och anställt flera nya chefer för att undvika det här problemet i framtiden. Förvaltningarna har också gått igenom alla de här missade anmälningarna från 2024 och 2025, och man har också bett om förändringar i datasystemet så att anmälningarna skickas automatiskt till utredarna istället för det här liksom ledet att cheferna måste göra det. Och jag frågade Maria Berntsson om när den här förändringen kommer att ske.
4: Kommer det ske en sån förändring i datasystemet?
3: Ja.
4: När då?
3: Vi har blivit lovade om ett år.
0: Var det här är problemet nytt för staden, undrar, eller är det gammalt?
2: Nej, redan 2021 och 2022 så upptäckte man faktiskt exakt samma problem, att de här anmälningarna inte skickades vidare. Men sen hände alltså samma sak en gång till. Så här sa Maria Berntsson om det.
4: Varför gjordes det inte uppföljning om det här blev bättre?
3: Vi har försökt att ge utbildningar och informera om hur rutinerna ska vara och gå till. Det vi inte har gjort är ju att följt upp att de faktiskt har gjorts. Och det borde vi ju ha gjort då över tid.
0: Det sa alltså Maria Berntsson, som är chef för kvalitet och styrning på Nämnden för funktionsstöd. Reporter, det var du, Carl Martinsson, och strax hör du politikerna, Vänsterpartiet och Liberalerna, kommentera det här.

0: do.
1: Shanice med I Love Your Smile. En trafikuppdatering och vi ska till Gnistängstunneln.
2: Det gäller Gnistängstunneln som för närvarande är helt avstängd i riktning mot Frölunda. Alltså för dig som kommer ifrån till exempel Älvsborgsbron eller från Oskarsleden. Vägen är helt avstängd, detta på grund av en olycka med flera bilar. Räddningstjänsten är på plats, vi har ingen prognos. Olycka alltså i Gnistängstunneln som för närvarande är helt avstängd i riktning mot Frölunda.
3: Det här är P4 Göteborg.
0: Sveriges Radio.
1: Hundratals anmälningar om missförhållanden på Göteborgs verksamheter för personer med funktionsnedsättningar har inte utretts för att de fastnat i organisationen. Vi har med oss Marie Brunonsson från Vänsterpartiet, kommunalråd med ansvar för funktionsrätt, och Per Gustafsson direkt från riksdagen. Du är kommunalråd för Liberalerna i Göteborg och riksdagsledamot. Ingen av er sitter i nämnden. Vi börjar med dig, Marie. Vad säger du om det här?
4: Nej, men det är ju fruktansvärt. Dels, alltså, vi vet ju om sen tidigare att de här bristerna och de här missförhållandena har funnits. Och det är ju otroligt allvarligt. Och jag är verkligen inte stolt över det, utan det är fruktansvärt. Liksom. Sen att man inte har omhändertaget. Just avvikelserapporteringen är ju så otroligt viktig för att man ska få tag på de bristerna som finns. Så att om man då rapporterar avvikelser och det inte händer någonting med dem, då är det otroligt problematiskt. Det vill ser nu, det är ju resultatet av den granskningen som vi beställde. Så det här är ju brister som vi kände till. Nu vet vi också omfattningen och vi har också vidtagit en mängd åtgärder för att just kvalitetsarbetet och avvikelsehanteringen ska fungera bättre. Men absolut att det är fruktansvärt att det har varit så här. Det har ju varit så här både under det tidigare borgerliga styret som vi hörde innan i inslaget, men också nu under den här tiden.
1: Fruktansvärt, säger Marie Brunonsson, Vänsterpartiet. Vad säger du, Per Gustafsson, liberalråd, kommunalråd för Liberalerna, ska jag säga? Ja.
5: Jag ska få rätta det. Jag är inte längre kommunalråd. Jag var det under i våras, däremot okay. Jag är riksdagsledamot och ledamot av fullmäktige. Nej, men jag delar Maries upprördhet. Jag blir rent ut sagt förbannad, för det är klart att en Lexara-rapport kan ju komma på villovägar, men när hundratals rapporter inte har skickats vidare till utredning, så vittnar ju det om ett systemfel. Och det är klart att det här är ju ett allvarligt svek mot de människor som är oerhört beroende av samhällets stöd. Och det är ju inte så att det här är några nya regler, utan de här föreskrifterna som gav ju Socialstyrelsen ut redan 2011 om hur rapport ska hanteras, hur verksamheten ska kontrollera sin egen kvalitet. Och att då sen rapporter fastnar i organisationen under flera år visar ju på ett, ja men det är lika bra att säga det är ju ett haveri i den kontrollen. Och för mig blir det då väldigt tydligt att idag så har inte den här nämnden ett fungerande kvalitetssystem.
1: Ja, det som ni båda är inom, det här är inget nytt problem, utan det händer igen då. Och vi ska prata lite, du var inne på det, åtgärder, Marie, men vi börjar med dig, Per. Vad tycker du att, hur ska man säkerställa då så att de här anmälningarna inte faller mellan stolarna igen? För det här är inget, som sagt, nytt problem.
5: Från Liberalernas sida så vill vi ju se att man tittar på det här fallet, så att säga, och gör en egen Lex Sara-utredning kring hur har det kunnat gå så fel i den här utredningen eller i det här arbetet i förvaltningen. Jag tänker att det är väldigt viktigt att vi sätter det här i ett sammanhang. Kaliber avslöjade ju under förra året den största välfärdsskandalen i modern tid i Göteborg. Och det följer ju sen P4 Göteborg och andra medier upp med fler oerhörda problem som vi har haft i funktionsstödsförvaltningen och på våra boenden. Och allt det här ledde sen fram till att hela nämnden avgick i våras. Och det är klart att det är väldigt mycket här som inte fungerar. Och det är tråkigt att hålla på med massa kontrollsystem och annat och så, när man verkligen vill att de pengarna vi avsätter ska gå till de personerna som verkligen behöver samhället som mest. Men jag tror att man verkligen behöver gå till botten och göra en egen, så att säga, Lex Sara-anmälan och hantera det på det här sättet. För det här är såklart verkligen inte bra.
1: Bra där, Per. Vi ska bolla in Marie Brynolfsson, egen läxaran. Men håller du med, Per, eller tänker du göra någonting annat?
4: Nej, men jag tänker att de här problemen har ju funnits som sagt sedan nämnden bildades. Vi har haft stora problem i ledarskapet, det har varit stora problem med fel i den interna styrningen och ledningen och ja, bristande ledarskap. Och vi har gjort en hel del åtgärder sedan dess.
1: Men är du nöjd med dem?
4: Nej, men jag skulle säga att förvaltningen och nämnden befinner sig i ett helt annat läge nu. Vi har vidtagit över 30 åtgärder för att komma till rätta med de här problemen. Och de här missförhållandena som har drabbat personer som ju har fått lida oerhört. Det handlar ju också till stor del om brist på rätt kompetens. Vi har svårt att få tag på rätt personal. Och här har vi vidtagit en hel del åtgärder också för att stärka just kompetensen, vidareutbilda så att vi har rätt personal som kan ge rätt bemötande. Men det handlar också om att stärka chefernas förutsättningar att vara ledare och få liksom möjligheter att jobba med sin personalgrupp. Och här finns fortfarande en del att göra, men vi har vidtagit väldigt många åtgärder. Jag tror kanske inte att en Lexara-anmälan om Lexara-anmälningarna är rätt, utan jag vet att förvaltningen också har vidtagit en del åtgärder just för att komma till rätta med det här.
1: Ja, och vi hörde ju innan Maria Berntsson som säger precis det du säger, Marie, att man har skapat utbildning, anställt nya chefer för att undvika det här problemet i framtiden. Men du tycker inte att det här räcker, Per, eller?
5: Nej, men det är klart att rutiner och utbildningar i all ära är viktigt, men det här måste ju sitta i ryggraden. Här har vi ändå personal ute i våra verksamheter som har rapporterat om avvikelser som de inte tycker följer rutinerna. Och det har de skickat vidare i organisationen, men det är ingen som har lyssnat i förvaltningen. Och det har skett, jag menar, 42% av alla anmälningar som har gjorts har inte så att säga hanterats under de senaste 2 åren. Och det är klart att det är ett problem. Och jag tror att man verkligen måste se det i det perspektivet jag lyfte innan. Att det här är en förvaltning som har haft väldigt mycket problem. Precis som Marie har sagt så har ju också nämnden vidtagit en hel del åtgärder. Men jag tror inte att man, alltså det är verkligen så att här måste man verkligen vrida och vända på varje sten.
1: Okej, konkret då, Marie, vi börjar med dig. Vad kommer hända nu? Vad är nästa steg för att vi inte ska hamna här? Konkreta åtgärder, tack.
4: Nej, men dels så handlar det ju framför allt om att följa upp de beslutade åtgärderna och följa upp fattade beslut att de faktiskt får effekt. Det är en väldigt viktig sak. Den andra delen handlar om det jag var inne på förut. Det handlar om kompetenshöjande insatser för personalen för att komma åt liksom, grunden i de missförhållandena som har varit. Det tror jag är 2 väldigt viktiga saker. Sen ska man ju komma ihåg att liksom, kompetensutveckling, kvalitetshöjande insatser och att stärka just egenkontroller och allt det här, det kostar ju pengar. Och vad jag vet så har ju Per Gustafssons konstellation valt att lägga betydligt mycket mindre pengar. Så det är svårt att få högre kvalitet i verksamheten.
1: Men nu är det ni som bestämmer. Så du kommer lägga pengar för att lösa det här?
4: Nej, men om man tittar på våra budgetar i år till exempel så saknas det ju pengar i Per Gustafssons budget. Det gör det ju inte riktigt i våran, men vi har ju satsat betydligt mycket mer pengar. Men det jag är inne på är att vi har skjutit till pengar för kompetenshöjande insatser för att vi ska få bättre kvalitet, för att vi inte ska hamna i den här situationen igen där människor... Ja, men som vi hörde, ligger i sin avföring och får fel bemötande. Det är en jätteviktig sak. Den andra delen handlar om att följa upp fattade beslut och åtgärder så vi vet att de får effekt. Det är otroligt viktigt.
1: Otroligt viktigt att lägga pengar. Det gör inte du, Per, säger Marie Brynolfsson. Jag vill ha konkreta åtgärder, för nu har vi pratat i många minuter här. Du vill vända på varenda sten, men hur ska det här gå till konkret?
5: Nej, men jag tycker att Marie lyfter flera viktiga punkter som gör hon lite lätt för sig och verkar skylla på oppositionen. Det är trots allt hon och de rödgröna som är ansvariga för detta. Men i grund och botten så tror jag att det absolut viktigaste man behöver göra nu, det är att funktionsstödsnämnden behöver följa det här på varje sammanträde och följa upp detta löpande. Och man måste få ett nytt fungerande kvalitetssystem på plats som verkligen fungerar. Det är viktiga byggstenar och det också, så att man hela tiden kan synliggöra de problemen som finns.
1: När får vi konkreta resultat? Vi börjar med det, Marie.
4: Så snart som möjligt, hoppas jag. Så här kan det inte fortsätta, utan det är jätteviktigt att vi får resultat snabbt.
1: Så snart som möjligt var ett diplomatiskt svar. Per, vad säger du?
5: Ja, det skulle ha fungerat igår.
1: Så, Per Gustafsson där alltså. Liberalerna sitter i riksdagen och Marie Brynolfsson, Vänsterpartiet. Tack för att ni kom till P4 Göteborg.
5: Tack så mycket.

0: Ja, du kanske känner igen rösten. Det är Albin Limmelda och tillsammans med Arvid Nero. Bandet kallar sig för The Magnolia. Masaline hör du i P4 Göteborg. Klockan är 3:30. Här är dina lokala nyheter.
1: Det misstänkt farliga föremålet i ett soprum i Frölunda var inte skarpt, skriver polisen på sin hemsida. Bedömningen har gjorts av bombtekniker och avspärrningarna hävs förutom runt det aktuella soprummet. Det var under måndags eftermiddagen som ett större flerfamiljshus fick inrymmas efter att polisen fått in samtal om det misstänkt farliga föremålet, som alltså inte var skarpt. Det är oklart vad det rör sig om för föremål. Polisen är kvar på platsen för att utreda händelsen. Fredrik Ankersen, P4 Göteborg.
2: Ledsen och oroad, så beskriver Åsa Granbom Jonsson, ordförande för organisationen FUB i Göteborg, avslöjandet om att hundratals Lex Sara-anmälningar från omsorgen av personer med funktionsnedsättning inte uträtts.
3: Jag blir grymt oroad för ett skydd som ska ligga till grund för att inte sånt här sker, bara fallerar och att man bara negligerar. Det gör mig väldigt upprörd.
2: FUB arbetar för personer med intellektuella funktionsnedsättningar och deras familjer. Åsa Granbom Jonsson har följt Sveriges Radios tidigare avslöjanden om missförhållanden på boenden i Göteborg.
3: Tyvärr blir jag inte förvånad. Jag blir bara orolig över att det är så här vi hanterar de som behöver mest omsorg. Det gör mig ledsen.
2: P4 Göteborg har rapporterat om att hundratals Lex Sara-anmälningar från Göteborgs omsorg om personer med funktionsnedsättningar varje år inte skickats vidare till de som skulle utreda dem. Ansvaret har legat på cheferna på de enskilda verksamheterna.
3: Varför de nu inte har gått vidare kan man ju ställa sig frågande till. Det är ju deras jobb. Det ska de ju sköta.
2: Karl Martinsson, P4 Göteborg.
0: Ja, Karl Martinsson gör det sällskap den här eftermiddagen tillsammans med Kenny Tone som har koll på trafikläget. Hasse Andersson, reporter, själv heter jag Teddy Pankowski. Kenneth, jag undrar, hur är läget vid Gnistängstunneln i detta nu?
4: Gnistängstunneln är helt avstängd i riktning mot Frölunda, detta på grund av en olycka inne i tunneln. Och nu bygger köerna på naturligtvis på anslutande vägar, alltså från Oscarsleden och ifrån Älvsborgsbron. Vid Älvsborgsbron, det börjar köerna egentligen redan på Hisingsleden strax efter Sörredsmotet, eller på 155:an efter Sörredsmotet, och på Hisingsleden innan anslutningen vid Vädermotet. Det är också en del köer ifrån Oscarsleden ner mot stoppet vid Kungsten. Men det bygger ju också på naturligtvis vid intilliggande vägar. Många har ju hunnit ta sig av och upp vid och köra Torgny Segerstedtsgatan och runda Gnistängstunneln den vägen via Hagenmotet. Men nu går det ju jättelångsamt på den smala och korsningsfulla Torgny Segerstedtsgatan, om man säger så. Det är också mycket trafik och långt.

0: en kombination av det fuktiga vädret och eventuellt drivmedels- och oljespill. Men jag fick samtal om halka på påfarten vid Kungälvsmotet mot E6 i södergående riktning tidigare. Tipsa gärna trafikredaktionen på 020 999 444.
1: Någon som har fått smaka på trafikläget, det är du, Hasse Andersson.
2: Ja, varför ska man ge sig ut med bilar i denna tidpunkten från ena sidan på staden till den andra? Jo, man har ett arbete att sköta. Och nu har jag faktiskt lyckats komma ut ifrån de värsta köerna. Jag kan berätta att det stod ju helt stilla över Gnistenstunneln. Jag körde åt andra hållet och sen körde jag in lite grann på några småvägar för att kunna komma ut lite längre fram. Så att jag klarar mig någorlunda bra. Men det kan inte vara bra för miljön heller när bilar är igång. Så en halvtimme hörde vi att det skulle vara de här långa köerna så spyr de ut avgaserna, bara att det är stänga fönsterrutorna och stänga av fläkten så att det får in det i kupén. I detta gråa, dassiga väder som kommer att hålla i sig så nu under kvällen också. Men Teddy, ska man se ljus på framtiden så vet jag att det ska bli fint väder imorgon. Och även så en viss del på onsdagen också om vi ska tro våra väderleksrapportörer. Vad säger de om det?
1: Ja, det låter väldigt bra. Och vissa gillar ju det här dassiga gråmyset. Själv tänker jag att det kanske passa med en regnlåt, och det är inte The Weather Girls It's Raining Man utan The Weather Boys, Teddy, Hasse och Steve. Det regnar idag i Göteborg. För det gör det, va?
2: Underbar. Här kommer det. Härligt.

0: Ja, men det är du på sidan A, det. Vad ska vi sjunga på sidan B då?
1: Då tar vi B-låten.
0: Ja, dela den med Sol, va?
2: Och enligt Hans Andersson som har läst på det här med vädret så kommer solen tillbaka kommande dagar. Nu dags för Radiosporten med Susanne Andrén.
3: Sporten börjar med bordtennis.
4: Truls Mörgård pressades rejält i första omgången i storturneringen China Smash. Den svenska världsfemman fick kämpa mot 74:e rankade Baldwin Chan från Hongkong, men vann till slut med 3-2 i set. Mörgård, som visat stor form på sistone då han vann WTT Champions i Macau för knappt en månad sedan, låg som mest under med 2-8 i femte avgörande set, men lyckades alltså trots flera matchbollar mot sig vända och vinna. Tre svenskar därmed vidare till 16-delsfinal, Truls Mörgård samt från gårdagen Christian Karlsson och Anton Kjellberg.
3: Reporter Isabel Gradin.
5: Rallyföraren Thomas Rådström bröt benet inför safari-rallyt i Kenya 1999. Enligt den officiella versionen hade han halkat.
6: Det var det som skulle ut till alla människor.
5: Men långt senare valde Thomas Rådström

0: Ådström att berätta en annan version om ett bråk med teamkollegan och superstjärnan Colin McRae.
1: Vi hamnade som på väg ur taxin i en liten brottning där, och vi for ur taxin och jag kom under och benen gick av.
0: Colin McRae omkom i en helikopterkrasch 2007 och kan inte ge sin version av vad som hände. Men Thomas Rådström tror inte att Colin McRae ville skada honom.
1: Den ondskan fanns ju inte.
0: Hör mer i Radiosporten dokumentär om Colin McRae i appen Sveriges Radio.
2: Reporter Alexander Lundholm. Och vi stannar kvar i motorvärlden.
3: En avåkning precis innan målgång innebar att Oliver Solberg missade VM-guldet i rally. Pappa Petter, världsmästare i rally och rallycross, började springa mot målområdet när han förstod att guldet var nära.
4: Och plötsligt bara så en stor översky. Och då tänkte jag, nej, fy fader.
3: Olivers insats har hyllats av såväl fans som andra förare, och trots avåkningen vann han tävlingen på Sardinien med nästan en minut och avancerade till en andra plats i totalen. Det blev ett silverfirande trots allt.
4: Det mynte att lösna lite igår kväll, men fortsatt så förstår jag det är tufft.
2: En guldmiss som lär sitta i. Reporter var P4 Värmlands Aron Eriksson. Tennisstjärnan spanjoren Carlos Alcaraz är i final igen på ATP-touren efter månader med skadebekymmer. Alcaraz besegrade landsmannen Jaume Munar i semifinalen i Tokyo, och i morgondagens final blir motståndet tjecken Jiří Lehecka. Nu fotboll.
5: I kväll väntar Rumänien i Nations League för de svenska fotbollsherrarna. Ett lag som ju Sverige inledde med att besegra i den här samlingen, expert Johan Elmander. Är man självklara favoriter även inför det här mötet på bortaplan?
6: Favoriter är man absolut, men det kommer inte bli en lätt match. Även om Rumänien förlorade senast med 6-0 emot Polen, så är det ändå så ett lag som verkligen behöver poäng. Och Rumänien är ett ganska tekniskt, kvickt lag, så man får se upp med deras offensiv. Klarar Sverige att sluta de första 15-20 minuterna att ta över matchen som man gjorde mot Bosnien, rulla runt, så kommer Sverige vinna den här matchen.
5: Med tanke på alla skadeproblem som varit, är du orolig inför kvällen?
6: Nej, verkligen inte. De spelarna som har kommit in i truppen har gjort det väldigt bra, så de ser starka ut.
2: Det säger expert Johan Elmander, reporter Emanuel Nashed. Avspark 20.45 ikväll. Hör matchen i Sportextra och appen Sveriges Radio. Avslutningsvis en golfnyhet från Norge. 5 år efter pensioneringen har Susanne Pettersen bestämt sig för att tävla på Europatouren igen. Den här veckan i Sydkorea. 45-åriga Petterssens avslutade karriären 2019, men nu är hon alltså tillbaka.
7: Senaste från Sportens värld med Susanna Andrén.

0: Have you ever seen the rain med Creedence Clearwater Revival? Vi ska ta en titt på trafikläget och det handlar om Gnistängstunneln.
1: Det har senaste nytt om olyckan i Gnistängstunneln. Nu släpper man på trafik då och då i ett körfält. Tunneln har varit helt avstängd. Det som kvarstår inne i tunneln är bärgning av en bil. Så att det börjar lätta lite grann, men det är fortfarande köigt och mycket ansträngt läge naturligtvis. Så periodvis helt stopp och periodvis släpper man på trafiken genom Gnistängstunneln. Ett fordon kvar att bärga, prognos 16.00.
2: P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.
0: 80-plussarna Janne och Lasse, de pallar inte vintern i Göteborg och bestämde sig för att segla till Spanien. I lördags vinkade vår reporter Maren Hermes av dem och nu ska vi höra hur det går för de här herrarna. Hallå Janne, hur går det för er?
4: Hallå.
0: Hur går det?
4: Det går långsamt framåt, 3-4 knop mot vind. Och det har varit så hela tiden. Ibland har vi varit ner i 2-3 knop. Och det är nästan ingen segling, utan det är motvind. Så vi har en massa bränsle.
0: Var är ni nu?
4: Vi är utanför Langeland i Danmark.
0: Den här båten är på, kan du beskriva det? Vad är det för båt? Hur stor är den?
4: Den är 52 fot lång. Och det är Nauticat som är ett ganska välkänt namnet, det är byggt i Finland.
0: Det är du och Lasse som åker tillsammans. Ni är rutinerade och har gjort 10 långsinglingar ihop. Och ni gjorde ju så här att ni efterlyste på sociala medier att ni behövde en hopp i landkalles, som ni kallade det. Och nappade gjorde 74-åriga Peter som också är med på båten. Först förklara, vad menas med hopp i landkalle?
4: Ja, det är bara som vi pratar här. Det menas ju den som hoppar i land med första tampen.
0: Ja, hur går det för Peter då?
4: Ja, vi har ju inte varit i land nu.
0: Nej, men någon nytta gör han just nu eller på båten?
4: Nej, jag tycker nytta. Han tar sina vakter.
0: Han tar sina vakter. Har du Peter där? Jag tänkte snacka med honom lite.
4: Peter, låt vi prata med dig. Han kommer här nu. Han har fått sina behov.
0: Hallå Peter.
5: Hej, hej.
0: Snacka om att vara tredje masten. De här två gubbarna, Janne och Lasse, de sitter ihop kan man väl nästan säga. De har hängt med varandra i vått och torrt. Hur är det att komma in som ny?
5: Ja, de är väldigt välkomnande. Så det är inga problem.
0: Men känner du dig som tredje masten ibland?
5: Nej, ibland är det första masten.
0: Det är du som får jobba och de pekar, eller vadå?
5: Nej, de har ingen fara.
0: Du såg ju deras...
5: Jag finner mig till detta.
0: Mm. Men, och du såg ju ett inlägg på sociala medier. Vad fick du att tänka? De här gubbarna vill jag gärna hänga med.
5: Ja, det var väl inte så. Jag menar, Janne visste jag ju vem han var. Men det var mer av det att jag kunde vara roligt med en seglass som jag aldrig själv hade kommit på att göra. Och i och med att de är så pass erfarna så kändes det inte som någon risk eller på något sätt så. Någon fara.
0: Och vad är er slutdestination? Vart är ni på väg?
5: Ja, ärligt talat vet jag inte. De andra två, båten ska ju någonstans neråt Spanien, Portugal. Är det väl tänkt? Jag kommer väl med största sannolikhet inte att åka med hela vägen, men så får vi se här.
0: Oj då, vad ska du hoppa av då?
5: Vad sa du?
0: Vad blir din slutdestination? Eller har du inte bestämt?
5: Nej, det har jag inte riktigt bestämt mig för än, men det kan ju bli efter Kielkanalen eller lite längre bort. Jag vet inte, jag tar det som det kommer.
0: Just nu blåser det motvind. Det går sakta, sakta. Hur är det att segla i motvind?
5: Ja, det är, vi går ju för motvind. Så att det, ibland så går det långsammare än vad man hade tänkt sig. Ja. Men jag kommer inte ihåg riktigt. Nu gör vi inte mer än 3,5-4 knop.
0: Ja, härligt. Ingen...
5: Jag vet inte om det säger dig någonting, men
0: Ja, det går långsamt. Det är det vad det säger ja. Man. Men ja. Skynda är det, långsamt.
5: Är det Ted i Pankowski jag pratar med eller?
0: Jajamän, det gör jag.
3: Ja, jag kände igen rösten.
0: Okej. Okay. Du, lycka till. Jag tänker att jag hör av mig då och då och kollar läget hur det går för om det är okej för Janne Olsson och Lasse Sörensen, Peter.
5: Ja, det tror jag. Du får ju nog prata med ja. Kapitlet.
4: Det är okej. Okay.
0: Det är okej. Härligt. Peter Slonaski var också med. Som seglar ja. Alltså mot solen och värmen. Lycka till. Vi hörs.
5: Det gör vi. Ha det gott.
0: Hej, hej.
4: Hej, hej.

0: Truth Will Lie med Fredrik Norlind, finalist på P4 Nästa Stjärna Göteborg. Om du vill rösta på bidraget, smsa 1404 till 720 20 eller ring 099 114 04. Du har nyheter om tunneln, Kenneth.
1: Ja, det har jag. Det handlar om Gnistängstunneln och jag fick precis beskedet att man öppnat upp Gnistängstunneln efter den tidigare olyckan i riktning mot Frölunda. Så helt öppet i båda körfält, men det har hunnit bygga på rejält med köer, så räkna med följdköer. Och värst är det från Hisingssidan där köerna börjar på 155 vid Sörred, ungefär på Hisingsleden strax före vädermotet och över Älvsborgsbron naturligtvis. Så det är mycket köigt mot Gnistängstunneln, men tunneln är öppen igen.
0: Ja, innan Kenneth här hörde vi Fredrik Norlind, en av finalisterna P4 Nästa Stjärna i Göteborg här. Madeleine Blidberg, producent. Ja, vi närmar oss finalen, Göteborgsfinalen.
2: Ja, det gör vi. Det är så smått i alla fall. Det är dags faktiskt nästa onsdag för den stora, vår stora lokala final i P4 Nästa Stjärna. Men det finns ju alla möjligheter nu att rösta, så att gå in och rösta för tusan alltså. Det är många bra bidrag, och gå in och rösta just på din favorit.
0: Ja, vi har 5 som har kvalificerat sig till Göteborgsfinalen, och när man går in och röstar, dels kan man göra det live, höll jag på att säga. Vi kommer ju rotera låtarna här, jag drog ju en av finalisterna, men man kan också göra det på vår sajt, Madeleine.
2: Ja, man gör det på sajten, på datorn eller i appen i mobilen, och så går man en liten bit ner på sidan där så ligger hela artikeln med alla låtarna, så det är inte så svårt att hitta.
0: Och den här finalen vi pratar om, den äger rum nästa onsdag. Kan vi avslöja någonting om den?
2: Ja, vi kan ju säga att den börjar 3 och håller på till 5:30 i alla fall. Så hela eftermiddagen handlar om detta. Ja.
0: Och vi har också en jury, men den håller vi på lite grann.
2: Ja, det gör vi.
0: Ja, det gör vi. Men det är kända.
3: Vems fel är det att Sveriges elever är så dåliga då?
4: Kan du vara tyst här nu?
5: Är du rädd för tandläkare?
6: Ja, lite faktiskt.
4: Där!
3: Kan du tänka dig, det här är pensionärsmusik som hörs i bakgrunden.
5: Är det här någonting som du funderar på riktigt?
6: Nej.
5: Lite också? Nej. Vilket gör ondast?
6: Tänderna förstås.
7: Förmiddag i P4 Göteborg.

0: Kylie Minogue med I Should Be So Lucky leder oss in till Ekot. Nu tid för Ekot, klockan är 4.
1: Den man som misstänks ha skjutit ihjäl 2 personer och försökt skjuta ihjäl en tredje i norska Halden igår häktas i 4 veckor, rapporterar norska medier. Den häktade mannen misstänks för 2 fall av mord och 1 mordförsök. Han har erkänt handlingen men nekar till att han försökte döda den tredje personen. Inför att den nya riksdagen börjar sitt arbete byter Sverigedemokraterna ut flera av sina kända företrädare i riksdagens utskott. Bland annat får partiets ekonomisk-politiska talesperson Oscar Sjöstedt lämna finansutskottet.
2: Sverigedemokraterna omplacerar flera av sina mest namnkunniga företrädare i riksdagens utskott. Något som Expressen var först med att berätta. Imorgon tisdag väljs ledamöter till utskotten i den nya riksdagen. Och då tappar SDs ekonomisk-politiska talesperson Oscar Sjöstedt sin plats i finansutskottet. Han flyttar till KU, konstitutionsutskottet. Hans plats tas av partiets vice ordförande Henrik Winge som väntas bli ny finanspolitisk talesperson. Den uppmärksammade talespersonen i migrationsfrågor, Ludvig Aspling, mister också sin plats i socialförsäkringsutskottet. Aspling går till EU-nämnden. Sverigedemokraternas tidigare ordförande i näringsutskottet, Tobias Andersson, flyttas även han och blir andra namn efter Patrik Reslov i utbildningsutskottet. Imorgon tisdag kommer alltså val att ske i utskotten och då blir fördelningen av utskottsplatserna offentlig.
1: Reporter Erik Ridderstolpe. Minst 30 personer har omkommit och många saknas efter en kollision mellan 2 båtar på Kongofloden i Kongo-Kinshasa enligt lokala myndigheter. Olyckan inträffade igår när de 2 båtarna krockade med varandra. Ekots nyheter, jag heter Simon Karlsson.
0: Det är världslärardagen idag, en dag som stiftades av UNESCO 1994. Under morgonen har ni lyssnare fått skicka in hyllningar till just era lärare. Det kan ni fortsätta göra i eftermiddag i SR-appen. Och Hassan Andersson är ute på fältet och ska träffa folk som vill hylla sin lärare. Vi ska också ta en titt på trafikläget.
3: Och vi börjar i området runt Gnistängstunneln. Tidigare olycka är uppklarad. Tunneln är helt öppen i riktning mot Frölunda. Men det är ganska ordentligt med köer ifrån Hisingssidan, både på Hisingsleden 155-an och också ifrån Hjalmar Brantingsgatan förbi Biskopsgården och ner mot Älvsborgsbron och naturligtvis över Älvsborgsbron mot fastlandet på grund av det tidigare ganska långvariga stoppet. Övriga trafikstörningar på E20 i Lerum mellan Kastenovsmotet och Hulanmotet, trafikplatserna 86 och 84 in mot Göteborg. Där står en lastbil still i högerkörfält, inväntar någon typ av hjälp där. Vidare i vår köiga eftermiddag till Riksväg 40 och Bårhultsmotet uppe på motet, riktning mot Borås, strax före påfarten till Borås. Där står det en långtradare still med ett servicefordon vid sidan och de blockerar höger körfält för er som ska vidare mot Riksväg 40 riktning mot Borås. Alltså det är lite trångt på plats där i rondellen över Riksväg 40. Och på E6an söderut genom Göteborg i Tingstadstunneln faktiskt, se upp där i mittkörfältet. Det ligger någon typ av tappat verktyg mitt på vägen. Och så är det rent allmänt eftermiddagsköigt just nu. Tipsa mig gärna på 020 999 444.

0: Walk the Moon med Shut Up and Dance. Fredrik Ankersen från Nyhetsdesken är med mig. Det handlar om det här misstänkta föremålet tidigare Frölunda Mandolingatan.
1: Mm, precis, som visade sig inte vara skarpt. Polisens bombtekniker har varit på plats där och de har alltså gjort bedömningen att det här föremålet inte är skarpt helt enkelt. Avspärrningarna ska vara borta nu. Polisen ska också ha lämnat, hörde vi från vår reporter Hassan Andersson lite tidigare. Och så tänkte jag berätta lite om det här med Nobelpriset.
0: Ja, det låter svårt och komplicerat.
1: Det är ju det. Det är ju väldigt tunn is när man ger sig ut på den här...
0: Du får göra ditt bästa, Fredrik. Jag förstår det.
1: Nej, men det är tre stycken som har fått Nobelpriset i fysiologi eller medicin. Och de prisats för sin forskning om optogenetik.
0: Bara där tappar du mig.
1: Ja, jag vet det. Men stanna kvar med mig ett litet tag här. Det här ska vara en metod där man använder ljus för att styra och undersöka celler. Och ja, men hur gör man där då? Alltså... Det här vill de tydligen göra för att man lättare ska förstå hur nervceller fungerar och hur de påverkar minnen, känslor och beteenden. Och då tycker jag att det helt plötsligt blir lite intressant. De här forskarna har upptäckt ett särskilt protein i en liten alg. Och det här proteinet reagerade på ljus. Man skickade liksom en elektrisk ljussignal och då såg man att den faktiskt reagerade på det.
0: Ja.
1: Och sen så har de här forskarna kunnat ta det här proteinet och visa att det kan användas i andra celler. Och det här blev grunden till optogenetik alltså, som idag används för att studera hjärnan. Så från alger till hjärnan, Teddy.
0: Ja, det är därför man får Nobelpriset, Fredrik.
2: Ja.

0: Torslandasonen Victor Lexell i samarbete med Molly Sandén. Tänk om. Jag är inne på vår app här, Sveriges radioappen, Nora Stenholm. Och där i under fliken lokalt så står det Världslärardagen. Idag är det Världslärardagen. Vilken lärare minns du och varför? Och här kan man gå in och skriva.
1: Ja, men precis. Man kan delta och sprida kärlek och glädje, till exempel som Otto i Borås har gjort via just våran app. Han skriver: när jag gick i sjätte klass hade vi en lärare som hette Inge. Han spelade alltid "Då går jag ner i min källare" låten. Vet inte varför, men det är så jag minns honom.
0: Ja, spännande. Och de som inte har möjlighet att träffa dig, Hasse, var du tjötar? Nu är du live i radion här.
2: Jajamensan! Jag sitter på en gul villa, ser du?
0: Ja, jag fattar det. Vi pratar om det här med hyllningar och lärare, Hasse. Ursäkta att jag avbryter det där, men det måste vara lite ordning i klassen här. Och du är ute på fältet. Alla har inte möjlighet att träffa dig ute på fältet, så vissa kan gå in i appen. Men du har ju sprungit på någon här ute, som vanligt.
2: Ja, visst. Två stycken. Det är två syskon, är ni, va?
3: Ja, hej.
2: Vad heter ni?
3: Tom.
4: Fiden.
2: Och ni har hittat, ni bor här i Kortedala också?
3: Ja, det gör jag.
2: Du, vilken skola gick du på?
3: Utmark.
2: Vad tycker du om den skolan?
3: Under min tid så var det väldigt tryggt och väldigt... bra upplevelse som en elev att gå med i, och så fantastiska lärare.
2: Kan du nämna några lärare som var lite speciella?
3: Ja, först och främst tycker jag rektorn, Torbjörn Bengtsson. Tyckte att han var väldigt... Han gick ur sin väg för att göra det bättre för eleverna i alla möjliga sätt. Och min kemi och fysik och mattelärare Gita vill jag tacka.
2: Vad har hon lärt dig för någonting som du går om nu?
3: Hon var ju min första lärare som lärde mig om generellt fysik och kemi, vilket jag pluggar på just nu. Så det var hon som fick mig att bli intresserad av hela ämnet.
2: Men du missade Nobelpriset idag i fysik och kemi, va?
3: Nej, jag är inte så inne i det.
2: Hur många år sedan var det här då?
3: Hur länge jag var i Utmark? 6-7 år sedan.
2: Mm. Och syrran då? När var det du gick i skolan?
4: Typ ungefär samma tid, ett år tidigare. Ja.
2: Vad har du för erfarenhet utav lärarna på Utmarkskolan?
4: Jag kommer ihåg Jonas. Han var min första lärare när vi flyttade till Göteborg. Mm. Han var som vän till oss faktiskt. Så han hjälpte oss att skaffa typ vänner, han brukade gå ut med oss och typ leka med oss ute på gården.
2: Ja, men han kom, ja, men det är bra, det är en sån lärare ska vara. Kommer du ihåg han hette efter, Jonas?
4: Jonas Elfsson.
2: Ja. Kommer du ihåg Torbjörn också som lärare, som rektor?
4: Ja, han var mest nära med Tom, det kommer jag.
2: Ja, för mig, han var en sån rektor som alltid tog, eller för det mesta tog eleverna i försvar när det hände saker och ting, va?
3: Ja, det hände några, det ska jag säga, negativa händelser. I några av fallen så var det inte elevens fel. Och så fick de skolan väldigt mycket press från alla andra ställen. Men han försvarade eleverna på alla sätt han kan.
2: Jag vet, jag var där uppe. Jag var en av de få journalister som fick intervjua honom också. Så att, ja, men nu har ni slutat skolan.
4: Ja. Nu pluggar vi vidare, ja.
2: Ja. Du, det roligaste minne från skolan, vad det var det, tycker du?
4: Jag älskade Bild.
2: Bild, ja. Och du?
3: När de byggde nya fotbollsplaner.
2: Är du bra fotbollsspelare?
3: Ja, jag spelade amatör fotboll innan.
2: Teddy som är programledare, han är helt grym i fotboll. Framförallt när det gäller innefotboll. Du Teddy, får jag också berätta några minnen också?
0: Ja, alltså, gärna.
2: Det är så underbart, för att jag kommer ihåg det precis som idag. Karin Alveman hette min lärarinna i första, andra, tredje. Hon var då ordningbestämd, nästan 2 meter hög. Det var ingen som vågade säga något knyst i skolan när hon pratade. Men hon lärde mig den här dikten "Solen skiner, vinden far". kvar som ska ta vid ett annat tillfälle. Sen flyttades vi då till Gärsöskolan, då var det Kurt Johannesson. Han hade oss mellan 4:an och 6:an, lite mer frispråkig här. Kunde skoja lite grann om sex och sånt på den tiden. Men framförallt, kom ihåg, han lärde oss hur vi skulle få nya skärmar till bilarna när vi väl hade rostade bilskärmar. Så att hade du en dålig vänsterframskärm, då skulle du köra en sån här tänka på högerregeln, för att då sa han, kommer de där så kör ni bara fram, så kör de in i era då, så får ni en ny på försäkringen. På den tiden det. Och sen hade vi 7:an, 8:an, 9:an, då var det Torsten Torstensson. Han var ett riktigt geni, han hade fysik och matematik hade han. Men han var också lite tankspritt, ser du. Så det man kommer ihåg honom, det var det här att när han skulle gå hem från skolan, då hade han ställt bilen på skolan, men han glömt av. Så han tog spårvagnen hem.
0: Jaha.
2: Och sen när han kom hem så trodde han att bilen hade blivit stulen, ända till dess att han kom tillbaka till skolan dagen efteråt. Och sen hade han inte lett med oss i 9:an, för vi åkte på skolresa till Danmark, till Skagen. Och du vet själv, Teddy, när ungdomar, ja, eller på den tiden då 9:e-klassare, åker Danmarksbåten. Man kunde ju inte hålla sig från det som man inte skulle göra egentligen. Och så kom man på två stycken som höll på. De hade varit ihop i över ett år. Komma på dem i sängen där. Och så hamnade helt fan. Tänk om vi kommer och åker 30 och vi kommer igen 31. Och det är jag som är skyldig. Inte skyldig, men det är jag som är ansvarig för det här.
0: Ja, jag fattar,
2: men
0: stackaren.
2: Vi
0: ja,
2: försökte. Men de var så goda, de lärarna. Man glömmer dem aldrig. Man kommer ihåg de här positiva, härliga sakerna.
0: Verkligen, alltså. Du var väldigt frispråkig, dela med dig allt av din skolgång. Jag hade också bra lärare och de har format mig ganska mycket faktiskt. För visst är det så att man påverkas och influeras av personer som betyder mycket för en.
2: Exakt, och man ska ta med oftast det positiva från den personen. Så det händer också att när jag ställer min bil att jag glömmer den står och sen nästa dag så hittar jag den.
0: Ja, härligt. Hasse Andersson på plats. Men du kan också hylla din lärare i vår app Sveriges Radio.

0: Vanessa Paradis med Joe Le Taxi.
1: Det här är P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Att ta aktietips från finansiella influencers, så kallade finfluencers, kan vara riskabelt. Det varnar Europas värdepapper, ska jag säga, myndighet för. Inte värder alltså, utan värdepappermyndighet för. För att ge personliga råd om vilka aktier man ska köpa krävs ofta tillstånd, men många av de här influenserna saknar det enligt Finansinspektionen. Nu hoppas myndigheten att de nya kraven ska få bort de mest oseriösa aktörerna. Det här rapporterar P3 Nyheter.

0: Lumin med Josefins sång, och det här är en finalist i P4 Nästa stjärna i Göteborg. Om du vill rösta på bidraget, smsa 1403 till 72020 eller ring 099 114 03.
1: Vi såg liksom ljuset i tunneln och nu är det sämre än det var från början.
2: Har du varit med om något du aldrig kommer att glömma?
3: Nästa liksom känsla som går genom kroppen är att jag kan inte känna mina ben.
2: P4 Göteborg söker nu efter dig som vill berätta. Tipsa och hör av dig till mig Erika på radion på adress erika.lotberg@sr.se, så hoppas jag att vi hörs.

0: Eternity med Kimberly. USAs utrikesminister Marco Rubio reser till Island idag i syfte för att öka landets ekonomiska och militära närvaro i Arktis. Och det här sker efter det här besöket inträffat 2 veckor efter att USA, Danmark och Grönland undertecknade ett avtal i New York. Och det här avtalet innebär bland annat att USA ska bygga 2 mycket stora militärbaser på Grönland. Klockan är 16:30. Här är dina lokala nyheter.
1: Ledsen och oroad, så beskriver Åsa Granbom Jonsson, ordförande för organisationen FUB i Göteborg, avslöjandet om att hundratals Lex Sara-anmälningar från omsorgen av personer med funktionsnedsättning inte uträtts.
2: Jag blir grymt oroad för ett skydd som ska ligga till grund för att inte sånt här sker, bara fallerar och att man bara negligerar. Det gör mig väldigt upprörd.
1: FUB arbetar för personer med intellektuella funktionsnedsättningar och deras familjer. Åsa Granbom Jonsson har följt Sveriges Radios tidigare avslöjanden om missförhållanden på boenden i Göteborg.
2: Tyvärr blir jag inte förvånad. Jag blir bara orolig över att det är så här vi hanterar de som behöver mest omsorg. Det gör mig ledsen.
1: P4 Göteborg har rapporterat om att hundratals Lex Sara-anmälningar från Göteborgs omsorg om personer med funktionsnedsättningar varje år inte skickats vidare till de som skulle utreda dem. Ansvaret har legat på cheferna på de enskilda verksamheterna.
2: Varför de nu inte har gått vidare kan man ju ställa sig frågande till. Det är ju deras jobb. Det ska de ju sköta.
1: Carl Martinsson, P4 Göteborg.
3: Kaptenen som var ombord på fraktfartyget Miche Verde kom att överklaga sin dom, det meddelar försvarsadvokaten Tavi Tola. Bland annat dömdes kaptenen för vållande till annans död.
4: Han har ju varit tvungen att anlita lots och har naturligtvis förlitat sig på lotsens kompetens och kunskap och erfarenhet.
3: I slutet av juli kolliderade ett fraktfartyg med en fritidsbåt utanför Tjörn. Pappa och sonen på båten kunde räddas medan mamman och dottern dog. Kapten och lots på fraktfartyget dömdes efter dödsolyckan för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Kaptenen dömdes till villkorlig dom och lotsen till villkorlig dom och dagsböter. Nu meddelar kaptenens försvar att man kommer överklaga domen. Advokaten säger, citat, att tingsrätten har landat fel när man anser att kaptenen varit vårdslös i den här delen, slutcitat.
4: Han är naturligtvis bedrövad över olyckan och den sorg som har drabbat målsägandena. Men han menar att han bär inte ansvar för det.
3: Överklagan kommer att officiellt förmedlas i början av nästa vecka. Även lotsens advokat har meddelat att de kommer överklaga. Josipa Kesic och Elias Olander, P4 Göteborg.
0: Vädret idag, mulet väder och tidvis regn, omkring 15 grader och sydvästvind. Blåsigt med friska vindbyar eller hårda vindbyar. Ikväll fortsatt mycket blåsigt under natten, då kommer det klarna upp. Vi ska ta en titt på trafikläget nu.
5: Och vi börjar på Riksväg 40 och Bårhultsmotet. Uppe på motet över Riksväg 40 riktning Borås står det en långtradare still med problem. Det är ett servicefordon på plats, någon som står i höger körfält och är i vägen för trafik som ska ut mot Riksväg 40 riktning Borås. Det är inte blockerat, men det är en störning på vägen. Se upp också innan när du svänger av ifrån Göteborgshållet upp på motet. Strax före så ligger det någon typ av skräp på vägen. Eventuellt så finns det ett samband här också. Med skräp på vägen, Borhultsmotet upp mot motet och rondellen över Riksväg 40. Till E20, nu är bärgningen igång av den lastbil som har stått still i höger körfält strax före Hulanmotet riktning Borås en ganska lång stund. Bärgare är på plats, det är bra det, för nu kanske lastbilen får hjälp därifrån, men det bygger på med köer ifrån Kastenhovsmotet in mot Göteborg på grund av bärgningen. Tidigare olycka i Gnistängstunneln är uppklarad sedan en halvtimme tillbaka. Ungefär trafiken rullar på normalt där igen. Tipsa mig gärna på 020 999 444.

0: Orup med Stockholm. Om en timme är det dags för kvällspasset här i P4. Men redan nu ska vi få höra vad som händer hos Rasmus och gänget.
1: Färgen på kyrkbänkarna i Bergs kommun vägrar att torka. I 6 år har tydligen linoljefärgen klibbat där i bänkraderna. Och med anledning av denna pikanta notis i rikspressen så undrar vi i kvällspasset vad du som lyssnar väntat oväntat länge på. Fick du till exempel vänta 40 år på din första kärlek? Trodde 38 försök innan körkortet var ditt? Eller skickade du ett vykort till Maldiverna 1973 som först i våras hittades mellan stolarna på ett gammalt postkontor? Du kanske har väntat oväntat länge på svar, på lön, på leverans, på maten eller för all del på en ny regeringsbildning. Vad kommer du som lyssnare att tänka på? Ring in på momangen till nummer 020 22 10 20 och berätta. Och ju fortare du ringer, desto större chans att vi hörs sen. 020 22 10 20 alltså. Ring!
0: Nu trafik, och det handlar om spårvagnstrafiken.
2: Det är just nu stopp på linjerna 4, 8 och 9 mellan Angered och Gamlestadstorget. Detta på grund av träd i spåren. Bussar har precis satts in, så ersättningsbuss 4E avgår ifrån Angereds centrum via Storås, Hammarkullen, Hjälbo och Gamlestadstorget. På grund av stoppet alltså. Stopp just nu på linje 4, 8 och 9 mellan Gamlestan och Angered. Bussar ersätter.

0: The Ark med The Warring Kind i P4 Göteborg. Nu tid för Ekot. Klockan är 4:15.
1: Ekot 4:15. Kraftig reaktion från barnombudsmannen på att det saknas flera hundra barn i skolor efter sommarlovet. Nobelpriset i metod som gör det möjligt att visa hur nervceller formar minnen, känslor och beteenden i hjärnan. Sverigedemokraterna möblerar om och byter ut flera kända företrädare. Och ingen anledning till oro efter misstänkt lungpest i Ryssland enligt Folkhälsomyndigheten. I studion Katarina Boive. Ja, efter Ekots kartläggning om att hundratals elever saknas från landets skolor utan att kommunerna vet var de är, så reagerar barnombudsmannen Juno Blom kraftigt.
2: Det här är otroligt allvarligt och ett totalt misslyckande. Och nu har vi ju en skyldighet att göra allt vad vi kan för att ta reda på var befinner sig barnen, i vilken situation är de.
3: En månad efter att höstterminen börjat saknades över 850 elever från landets skolor. Elever där kommunerna ännu inte fått tag på deras vårdnadshavare. I många fall finns misstanke om att barnen är utomlands, men det är oklart om barnen förts ut ur landet mot sin vilja eller varför kommunerna inte får kontakt. Andreas Lundholm är skolchef i Ljusnarsbergs kommun där två barn saknas.
4: Det är omöjligt att veta var de är i för miljö om vi inte får tag på dem, så det är klart att det känns ju inte bra.
3: Alla elever som går i grundskolan har skolplikt och om de inte dyker upp ska kommunerna ta reda på varför. Ofta görs även anmälningen till Skatteverket och Försäkringskassan. Och i vissa fall då barnen är utomlands kan vårdnadshavare göra sig skyldiga till bidragsbrott och familjerna till exempel inte har rätt till barnbidrag. Men bakom statistiken finns även risken att barn far illa och utsätts för exempelvis hedersrelaterade brott. För att förhindra det här vill barnombudsmannen Juno Blom att en ny myndighet införs.
2: Vi måste ha en helt ny barnskyddsmyndighet som har fokus på att skydda barn. Socialtjänsten jobbar med hela familjen, förebyggande, främjande, jätteviktigt. Men liksom, när det finns en allvarlig oro kring ett barn, då måste det till helt andra åtgärder.
1: Reporter Andreas Eriksson. Årets Nobelpris i medicin eller fysiologi går till tre forskare för deras upptäckter om optogenetik. En metod som enligt Nobelförsamlingen har lagt grunden för en ny epok inom neurovetenskapen. Patrik Ernfors är professor i vävnadsbiologi vid Karolinska institutet.
5: Den här tekniken är ju fantastisk. Den gör ju att vi kan gå från att förstå anatomin i hjärnan till att vi förstår den också fungerar. Vi kan förklara alla våra olika beteenden.
6: Ja, vi har tidigare vetat hur hjärnan ser ut, men det har varit en gåta hur den fungerar. Med optogenetik, förenklat en ljusstyrd strömbrytare för nervceller, har forskare kunnat se exakt vilka nervkretsar som styr specifika minnen, känslor eller beteenden. Tre forskare prisas, Carl Deiseroth från USA och Peter Hegemann och Georg Nagel från Tyskland. Tillsammans får de dela på prissumman på 12 miljoner kronor för att ha utvecklat en metod som Nobelförsamlingen menar har förändrat vår bild av hjärnan i grunden. Patrik Ernfors igen.
5: Man kan koppla då aktivitet hos olika grupper av celler i hjärnan till alla våra typer av beteenden. Från minne och inlärning till vår tankeverksamhet, till medfödda beteenden som att känna hunger, att behöva sova.
6: Starten för upptäckten var nyfikenhet kring en encellig alg och hur den kunde reagera så snabbt på ljus. Patrik Ernfors, professor i vävnadsbiologi, kallar det nyfikenhetsforskning och menar att det, när forskares egna frågor styr arbetet, är viktigt för vetenskapens utveckling.
5: Det är ofta de stora upptäckterna kommer ofta från helt oväntade håll, där det är väldigt otydligt om det finns något nyttighetsgörande överhuvudtaget. Och för att kunna undvika att förlora de här typerna av banbrytande upptäckter så måste man uppskatta kunskap som ett nyttiggörande också.
1: Reporter Sara Heyman. Efter ett misstänkt pestfall i Ryssland uppges hundratals personer har satts i karantän. Nu följer Folkhälsomyndigheten utvecklingen, men Sveriges biträdande statsepidemiolog Klara Sondén ser ingen anledning till oro.
7: det här är ju en bit ifrån oss rent geografiskt och det är liksom inte en sjukdom som vi håller ögonen på som ett hot för epidemier eller gränsöverskridande hälsohot eller någon pandemi eller så.
8: I Sverige har inga fall av pest rapporterats sedan den digitala statistiken började samlas in 1997. Och Folkhälsomyndigheten bedömer risken för spridning från utbrottet i Ryssland som mycket liten.
7: Nej, men så gott som obefintlig. Det är ingenting nytt eller exceptionellt att det blir enstaka fall.
8: Klara Sondén säger att bakterien Yersinia pestis som orsakar lungpest finns framförallt hos djur och i de flesta fall sprids till människan via gnagare och andra små däggdjur.
7: Och i den här delen av Ryssland så har det varit sedan många år tillbaka en känd förekomst av både lungpest och böldpest som man också kan få via bett av smittade loppor. Så att vi har också redan en god beredskap i Sverige med diagnostik och den är också anmälningspliktig enligt vår svenska smittskyddslag.
8: Samtidigt påtalar hon att om uppgifterna stämmer är det mycket viktigt att ryska myndigheter nu genomför en gedigen smittspårning runt kvinnan för att stoppa en eventuell spridning.
7: Det finns goda medel att kontrollera sådana här utbrott. Det handlar om smittspårning och sen också att man kan behandla en sån här infektion med antibiotika, vilket är en stor fördel.
9: Reportrar Annie Säv och Mattias Plejel. Armémuseum på Östermalm i Stockholm stänger efter besked från Statens fastighetsverk om kraftigt höjd hyra, det rapporterar Magasin K. Hyran höjs med 8 miljoner kronor per år utöver de cirka 14 miljoner som museet redan betalar. Enligt Magasin Ks uppgifter så ska stängningen ske i vår. Museet ska nu söka mer ändamålsenliga lokaler enligt pressmeddelande från museet. Inför att den nya riksdagen börjar sitt arbete byter Sverigedemokraterna ut flera av sina kända företrädare i riksdagens utskott. Bland annat får partiets ekonomisk-politiska talesperson Oskar Sjöstedt lämna finansutskottet. Det var mediekanalen Riks först med att rapportera.
10: Sverigedemokraterna omplacerar flera av sina mest namnkunniga företrädare i riksdagens utskott. Imorgon tisdag väljs ledamöter till utskotten i den nya riksdagen. Och då tappar SDs ekonomisk-politiske talesperson Oskar Sjöstedt sin plats i finansutskottet. Han flyttar till KU, konstitutionsutskottet. Hans plats tas av partiets vice ordförande Henrik Winge som väntas bli ny finanspolitisk talesperson. Den uppmärksammade talespersonen i migrationsfrågor, Ludvig Aspling, mister också sin plats i socialförsäkringsutskottet. Aspling går till EU-nämnden. Sverigedemokraternas tidigare ordförande i näringsutskottet, Tobias Andersson, flyttas även han och blir andra namn efter Patrik Reslov i utbildningsutskottet. Imorgon tisdag kommer alltså val att ske i utskotten och då blir fördelningen av utskottsplatserna offentlig.
9: Reporter Erik Ridderstolpe. Ukrainas försvarsmakt har installerat luftvärn som med hjälp av AI-teknik ska skydda broar och viktig infrastruktur mot ryska drönare. Det skriver ukrainska Pravda. AI används för att räkna ut hur drönarna kommer att färdas så att luftvärnssystemet kan skjuta ner dem. Det här ska effektivisera försvaret mot de svårbekämpade jetdrivna drönarna. Tyskland riskerar att dras in i en våldsam konflikt med Ryssland när hybridattackerna därifrån ökar. Det sa chefen för den tyska underrättelsetjänsten BND idag.
11: Die Konfrontation, in der wir mit Russland stehen, hat eine neue, gefährlichere Qualität. Deutschland ist in Gefahr, in einen gewaltsamen Konflikt mit Russland zu geraten.
12: Konfrontationen med Ryssland har en ny och farligare karaktär, sa också chefen för den tyska underrättelsetjänsten Martin Jäger vid den årliga utfrågningen i förbundsdagen idag. Bland annat nämnde Jäger försöket till en attack mot Leipzig flygplats i augusti då en drönare lastad med sprängämnen upptäcktes, ett sabotageförsök som Tyskland anklagar Ryssland för att ligga bakom. Men det är bara ett exempel, sa Jäger också.
11: Der Anschlagsversuch von Leipzig ist nur ein Beispiel dafür. Von keinem anderen Land geht aktuell eine so direkte, umfassende und konkrete Bedrohung gegen Deutschland aus.
12: Inget annat land utgör för närvarande ett så direkt, omfattande och konkret hot mot Tyskland, sa Martin Jäger. Den tyska regeringen har investerat rekordstora summor i att återuppbygga sin militär för att avskräcka Ryssland och är en av de största bidragsgivarna till Ukraina i kriget. Tysklands förbundskansler Friedrich Merz gjorde igår ett oannonserat besök i Kiev där han erbjöd ytterligare militärt stöd till Ukraina och lovade att fortsätta stödja landet för hela Europas bästa.
13: För de nästa månader braucht die Ukraine noch unsere Hilfe und ich werde nicht müde zu betonen, das ist nicht nur für die Ukraine gut, das ist richtig und notwendig für die gesamte politische Stabilität Europas und daran müssten wir Deutsche eigentlich das größte Interesse haben.
12: Katarina von Arndt, Berlin.
1: Spanien går till val i slutet av november och allt pekar mot att det blir ett maktskifte där konservativa Partido Popular tillsammans med ytterhögern Vox bildar regering. Och ledarna för de två partierna var fyllda av segervittring när de kommenterade nyvalet idag.
14: Por fin España dirá lo que piensa. Por fin volverá a hablar a la mayoría. Por fin decidirán los españoles.
15: Äntligen får spanjorerna säga vad de tycker och äntligen så är det majoriteten som får bestämma. Det sa konservativa Partido Populars partiledare Alberto Núñez Feijóo när han idag kommenterade Pedro Sánchez beslut att avgå och utlysa nyval. Det passerar sällan en vecka i spansk politik utan att Feijóo har krävt att Sánchez regering ska avgå. Det har skett när det handlat om Spaniens hållning i Irankriget och inte minst som en följd av korruptionsaffärerna i socialistpartiets översta maktskikt och sen på det sommarens migrantkris i den spanska exklaven Ceuta. Men för att få majoritet måste Partido Popular regera tillsammans med ytterhögern Vox vars opinionssiffror stigit rejält efter den pågående krisen i Ceuta. Och även deras ledare Santiago Abascal talar om att dagens besked är goda nyheter.
16: Hoy tenemos una buena noticia. Vamos a votar.
15: Vox-ledaren använder ord som maffiaregering och träsk för att beskriva Sánchez tid vid makten. Abascal misstänkliggör också Pedro Sánchez och säger att han skulle kunna manipulera valrörelsen. Sánchez är kapabel till vad som helst, säger Vox-ledaren Santiago Abascal.
16: Y todos sabemos que Sánchez es capaz absolutamente de todo.
15: Cecilia Blomberg, Paris.
1: I Brasilien blir det en andra presidentvalsomgång mellan sittande president Lula da Silva och högerns Flavio Bolsonaro. Det står klart efter valet igår. Men utöver presidentkandidater valde brasilianarna igår även en ny kongress som tros vilja förändra Brasilien i grunden.
17: Lula har oddsen emot sig. Sen Brasilien återdemokratiserades i slutet på 80-talet har den kandidat som kommer tvåa i första valomgången aldrig lyckats väljas till president. Och även om Brasiliens sittande president skulle lyckas bli omvald i den andra valomgången om 3 veckor så kommer han knappt kunna regera. Det står klart efter gårdagens val där högern vann stort i båda kongressens kammare. Ex-president Jair Bolsonaro sitter visserligen själv i husarrest dömd till 27 års fängelse för ett statskuppsförsök, men nästan hela hans familj valdes. Hans fru Michelle kom in i kongressen, liksom hans bror, 2 av hans söner och en lång radda lojala allierade, många av dem med rekordmånga röster. Högerns erövring av framförallt senaten innebär att man nu kommer ges möjlighet att göra stora förändringar i Brasilien, i klimatfrågan, ekonomin och kriminalpolitiken. Bolsonaros allierade har nu tillräckligt många senatorer för att ändra grundlagen. De kan också skala bort befogenheter från högsta domstolen och ändra Brasiliens maktbalans. Domstolen har länge varit en nagel i ögat på högern, men av mitten och vänstern har den sett som en grindvakt för Brasiliens demokrati. Under valkampanjen har Flavio Bolsonaro lovat att han ska göra allt han kan för att avsätta och åtala domaren Alexandre de Moraes, som var den som dömde hans far till 27 års fängelse för statskuppsförsöket efter förra valet. Nu är Bolsonaro mycket nära sitt mål. Lotten Collin i Buenos Aires.
1: Kväll och i natt halvklart till mulet väder. Götaland och Svealand får lokalt lätt regn som under natten följs av uppklarning västerifrån. Det regnar också i mellersta norra Norrland och i norra fjällen kan det här regnet ha inslag av snö. Imorgon får stora delar av landet blåsigt väder. Götaland, Svealand och sydligaste Norrland får mestadels sol. I övriga Norrland molnigt väder. Temperatur i söder 10-15 grader och i norr 7-12 grader. Producent för Ekot kvart i fem idag, det var Ola Henriksson.
0: Mer på väder. Göteborgsvädret, mulet väder och tidvis regn. Omkring 15 grader och sydvästvind. Blåsigt med friska eller hårda vindbyar. Ikväll fortsatt mycket blåsigt och under natten kommer det klarna upp. Vi tar en titt på trafikläget. Klockan är 5 och Kenneth, du börjar på E20.
18: Ja, den tidigare lastbilsbärgningen vi berättade om mellan Kastenhovsmotet och Hulanmotet riktning Göteborg verkar gå trögt. Lastbilen står fortfarande still med hjälpfordon strax före Hulanmotet i höger körfält. Därför är det just nu kö på E20 genom Lerumen efter lastbilen och vid Hulan. Sen så rullar det på fint in mot Göteborg. Det är fortfarande problem på linjerna 4, 8 och 9 på spårvagnsspåret mellan Gamlestan och Angered. Detta på grund av nedfallna träd. Bussar ersätter för tillfället spårvagnstrafik mellan Gamlestan och Angered. Det står still uppe på Bårhultsmotet, alltså vid riksväg 40 riktning mot påfarten mot riksväg 40 riktning Borås. Där står det ett lastbilsekipage, en lastbil med släp, står still i höger körfält med hjälp av med assistans också av ett däckservicefordon. Det handlar om en punktering. Det kan också ligga skräp på vägen där, speciellt för dig som kör av riksväg 40 upp mot Bårhultsmotet. Se upp, jag har fått en del samtal om skräp på uppfarten upp mot själva motet. Tipsa mig gärna om andra trafikstörningar på 020 999 444.

0: Förlåt Sanna, jag var lite het där, för het. Sanna Nilsson var det med What Love Is, hörde du här i P4 Göteborg. Flera kvinnor i Göteborg har larmat om att de har blivit antastade av en mopedist, och nu har ett mopedbud stängts av. Vilma Ardané, vad handlar det här om? Vad är det som har hänt?
1: Ja, men jag tänker att vi kan ta det lite från början i alla fall. Vi har träffat två kvinnor idag som har varit ute och sprungit på särleden när en moped har kört i kapp dem bakifrån, slagit dem på rumpan och sen gasat därifrån. Och en av de här kvinnorna är Jasmin Rya Rosenlund, och jag tänker att vi kan lyssna på vad hon berättar om den här händelsen.
2: Mitt under intervallerna när jag promenerade en liten bit så kom en moped upp bakifrån och sen fick jag en hand slagen ganska hårt på rumpan och den körde iväg igen. Ja, jag blir jättechockad och sen brister jag ut i gråt och ringer min man.
0: Och vad hände sen?
1: Ja, Jasmin anmälde den här händelsen till både budföretaget vars väska mopedisten bar och även till polisen. Och det har även den andra kvinnan som vi pratat med gjort. Men Jasmin delade även ett inlägg i sociala medier som har fått stor spridning i helgen. Och av kommentarerna på det här inlägget då så förstod hon att fler kvinnor har varit med om samma sak.
0: Och detta har resulterat i att en person har stängts av?
1: Ja, det stämmer. Det är ett mopedbud som kör för volt som nu har stängts av efter flera anmälningar. Och deras kommunikationschef Erik Lindham berättar att de i förra veckan stängde av en man efter att ha identifierat honom och att de nu bistår polisen med information om det här. Och den här mannen ska vara anställd av ett bemanningsföretag.
3: Vi ser mycket allvarligt på det här. Uppgifter om sexuella trakasserier är för mig i alla fall väldigt sällsynt, men vi tar väldigt allvarligt på det.
0: Vad säger polisen om det här?
1: Max Olsson som är lokalpolisområdeschef för Storgöteborg City säger att polisen har fått in 6 anmälningar där tillvägagångssättet har varit liknande, alltså att det är personer på moped som antastat personer. Men han säger också att det är för tidigt för att gå ut och säga att det bara rör sig om bud eller mopedbud.
4: P4 Göteborg. Sveriges Radio.

Le Freak med Chic. En maltesisk man stoppades av italienska myndigheter i hamnstaden på Sallo på Sicilien precis när han skulle ta färjan till Malta. I bilen hittar man 300 sköldpaddor och 77 papegojor. Många av dem är utrotningshotade och skyddade arter. Djuren de satt trångt i kartonger utan ordentlig ventilation eller temperaturkontroll. Mannen misstänks nu för djurplågeri och olaglig handel med skyddade djur. Och alla de här djuren har tagits hand om och flyttats till en anläggning där de får vård.

Jimmy Marcus med When I Write a Country Song. Finalist i P4 Nästa Stjärna, Göteborg. Om du vill rösta på bidraget, smsa 1402 till 720 20 eller ring 099 114 02.

Lars Winnerbäck med hälsningar. Brian Adams, han kommer till Sverige i vår. Han spelar på Scandinavium i Göteborg den 2 maj. Brian Adams, han släppte albumet Roll with the Punches förra året. Och redan 6 november i år kommer nästa skiva, How It's Going.

Run to you med Bryan Adams. Den ryska tennisstjärnan Daniil Medvedev diskades i semifinalen av ATP-turneringen i Peking efter att ha slagit bollen i ansiktet på en åskådare. Skandalscenerna de skedde vid underläge 5-7, 3-5 i best av tre set mot Novak Djokovic. Bollen den studsade först i vägen bakom baslinjen efter en duell och ryssen slog sedan ut den mot publiken. Och bollen den träffade en åskådare i ansiktet som länge satt och höll sig mot ett öga innan han lämnade läktaren. Till slut valde den svenska domaren Mohamed Lahiani att diska världsfemman som även är känd för sitt heta temperament. Efteråt var tennisstjärnan Medvedev ångerfull och ville komma i kontakt med åskådaren. Jag hoppas bara han är okej. Det är det viktigaste, säger han till BBC. Let's

0: Charlie Puth tillsammans med Meghan Trainor, Marvin Gaye. Nu tid för Ekot på en minut.
1: Efter Ekots kartläggning om att hundratals elever saknas från landets skolor utan att kommunerna vet var de är, så reagerar barnombudsmannen Juno Blom kraftigt.
2: Det här är otroligt allvarligt. Nu har vi ju en skyldighet att göra allt vad vi kan för att ta reda på var befinner sig barnen, i vilken situation är de.
1: Ukrainas försvarsmakt har installerat luftvärn som med hjälp av AI-teknik ska skydda broar och annan viktig infrastruktur mot ryska drönare, skriver ukrainska Pravda. AI används för att räkna ut hur drönarna kommer att färdas så att luftvärnssystemet enklare kan skjuta ner dem. En kvinna i 30-årsåldern har dömts för brott mot knivlagen och ringa skadegörelse efter att ha drivit ner SDs valaffischer i centrala Stockholm med en glasskrapa, rapporterar nyhetsbyrån Siren. Kvinnan har sagt att hon upplevde affischerna som hotfulla. Straffet, det blir 42 000 kronor i dagsböter. Det var Ekot på en minut.
0: Med Ola Janåker Dunkers.

0: Phil Collins med Another Day in Paradise. Klockan är 5:30, här är dina lokala nyheter.
1: Det misstänkt farliga föremålet i ett soprum i Frölunda var inte skarpt, det skriver polisen på sin hemsida. Bedömningen har gjorts av bombtekniker och avspärrningarna har nu hävts. Det var under måndags eftermiddagen som ett större flerfamiljshus fick inrymmas efter att polisen fått in samtal om det misstänkt farliga föremålet som alltså inte var skarpt. Det är fortfarande oklart vad det rört sig om för föremål. Fredrik Ankersen, P4 Göteborg.
2: Bryan Adams åker på Europaturné och stannar till i Skandinavium. Den kanadensiske musikern gör 3 stopp i Sverige och spelar i Malmö, Stockholm och Göteborg under våren 2027. Innan dess i november släpper han sitt nya album How's It Going som beskrivs som ett kärleksbrev till hemlandet Kanada. Elias Olander, P4 Göteborg.
0: Och så tar vi en titt på trafikläget.
3: De flesta eftermiddagsköerna har gett med sig men dröjer sig kvar på en del ställen. Till exempel på E20 genom Lerum, detta på grund av en stillastående lastbil strax före Hulan mot ett riktning Göteborg. Det är också fortfarande en aning tjockt från Hisingssidan förbi Ytterhamnsmotet och ner mot Älvsborgsbron. Det handlar om eftermiddagstrafiken som inte riktigt har släppt taget om trafiken från Hisingen över mot fastlandet. Övriga trafikstörningar just nu, det gäller Bodarna-motet och inte på E20 utan från Bodarna-området. Och ut mot E20 riktning Alingsås på påfarten till E20 så står det just nu en lastbil stilla och blockerar trafiken delvis. Ikväll, bra att veta om Götaleden, Götatunneln och Gullbergstunneln ska servas i natt. Så mellan klockan 21 och 5:30 imorgon morgon så är Götaleden stängd genom Götatunneln och Gullbergstunneln i riktning österut, alltså mot Trollhättan. Trafiken leds istället om via intilliggande vägar, så det kan bli en del kvällsköer där. Tipsa gärna trafikredaktionen om pågående trafikstörningar. Vi finns på vårt tipsnummer 020 999 444.
0: Där är Justin Timberlake med Mirrors.

eller bristen på tork, bristen på tork i det här fallet, får så mycket uppmärksamhet. Men ikväll så undrar vi därför, vi på Kvällspasset alltså, vad du som lyssnar har väntat väldigt och kanske rent av oväntat länge på i ditt liv. För egen del så kommer jag att tänka på ett filter till krypgrundsavfuktaren. Jag beställde ett sånt till vårt sommarhus i Värmland i våras. Jag tror det var i april eller något sånt. Och sen så satte det igång, kan man väl säga då. En väntan. En evig väntan. Det var dagar som blev till veckor, som blev till månader utan ett ljud. Och sen då, mejlen som blev till telefonsamtal, bizarra telefonväxlar i utlandet, engelska tonvalsmenyer, please enter your order number, hissmusik, 2 timmars kö innan samtalet plötsligt bryts, upprepat tills öppettider var slut. Varpå då det här bolaget som man har beställt ifrån visar sig vara så kallat dropshipping, och de har tydligen en underleverantör som speditör, och underleverantörspeditören har visst egna underleverantörer som jag får ringa och be om en tidpunkt för leverans, eller åtminstone en ram inom vilken eventuell leverans eventuellt kan ske, men det går inte att ge då, får jag beskedet om. En dag så får jag ett mejl om att underleverantören till underleverantörspeditören har försökt att lämna mitt filter, men inte lyckats. Hur nu detta ens är möjligt. Men de ska tydligen göra ett nytt försök i alla fall. Hälsar de. När? Det går inte att säga. Sommaren är och går sedan över till höst. Och när jag går där och vinterbonar huset så räknar jag till 12 arbetstimmar. Som jag då spenderat på detta filter till krypgrundsavfuktaren. Det är alltså en produkt som kostar 129 kronor. Och min vrede, den är lite grann som en bulldeg som står i solen en varm julidag och jäser. Jag jobbar liksom med förlåtelse och acceptans över det här, försöker glömma, ställer in den där bulldegen i kylskåpet tills i förra veckan. Då jag plötsligt får ett samtal från ett helt nytt bolag som tycks vara underleverantör till underleverantören till underleverantörspeditören. De har hittat ett filter till en krypgrundsavfuktare som de inte riktigt vet vad de ska göra med. Och i den där stunden så var den där bulldegen av vrede som hade jäst sen i april, ja men den var ganska redo att bakas ut så att säga. Jag vill gärna skjutsa in den rätt in i ugnen. Men, nej, det går väl också över, precis som allt annat, fick jag upprepa för mig själv. Men det här är i alla fall då något som jag har väntat helt orimligt länge på. Som jag väl aldrig ens hade kunnat föreställa mig att jag någonsin skulle gå och vänta på i mitt liv. Ett filter till en krypgrundsavfuktare. Och någonstans så misstänker jag att ni som lyssnar har fullt av egna exempel på sånt som ni har gått och väntat väldigt, väldigt länge på. Alltså du kanske har kommit in på teaterlinjen, precis, som 45-åring. Du kanske har väntat i 3 veckor på biljetter till en Star Wars-film, en av de där som tältade utanför biograferna. Du kanske har väntat på en njurtransplantation sen du var tonåring som äntligen ska bli av nu i höst. Det finns ju som bekant väldigt mycket som man kan vänta på. Man kan vänta på ett besked, man kan vänta på ett möte, en leverans som i mitt fall då. Eller kanske en första kärlek i livet. Har du precis träffat den, du som lyssnar? Det kan ju vara något litet såklart också. Du kanske sitter på restaurang och har väntat lite väl länge på din mat. Ring in och berätta om tillfället i ditt liv då du väntat, oväntat länge. 020 22 10 20 är numret. Alltså 020 22 10 20. När väntade du väldigt länge? På vad och varför? 020 22 10 20. Oj, passande låt.

0: Tiden läker alla sår. Fanny Avon här i kvällspasset. Det handlar om sånt som vi väntat länge på. Själv så har jag väntat på att få säga det förlösande ordet hej till kvällens första lyssnare. Och nu är det dags. Hej Marie!
1: Hallå där, tjena!
0: Hej, har du en uthärdig måndag?
1: Ja, men det får jag lov att säga. Jag är på Agistri i Grekland och är på väg mot en solnedgång.
0: Ursäkta! Det där hade jag inte väntat mig alltså. Herregud!
1: Jag brukar prata med er när jag är utomlands, så att det var väl meningen, antar jag. Ja.
0: Åh gud, jag hade behövt förbereda mig på det där svaret, känner jag. Nu känner jag jag är så avundsjuk nu så att jag vet inte vart jag ska ta vägen.
1: Nej, vi hade turen att kunna ta en höstresa, så vi ska vidare till Hydra imorgon.
0: Wow! Du är på väg mot solnedgången, den grekiska. Jag är glad för din skull, Marie. Fantastiskt.
1: Ja, vad fint.
0: Men du, vad kom du att tänka på apropå kvällens ämne då? Sånt som du väntat väldigt länge på.
1: Ja, det var det första som kom upp i huvudet. Och det är ju att jag längtade efter en hund i hela mitt liv.
0: Jaha! Okej, okay. Då tar vi det från början. Ja. Hur får man fråga om din ålder när du säger hela ditt liv?
1: Ja, jag är 51 och ett halvt.
0: Okej.
1: Okay. Och jag längtar efter hund till, från det att jag kunde säga ordet hund, ungefär.
0: Så minst 45, 46, 47 år, något sånt?
1: Ja, någonting sånt.
0: Ja. Okej.
1: Okay. Jag lånade en hund när jag var så där mellan 9 och 12 som jag passade dagligen. Lekte att jag var George i 5-gänget och jag lovade mig själv att när jag får bestämma,
0: ja,
1: då ska jag ha en hund vid min sida.
0: Okej, men livet har liksom rullat på och det har inte blivit hund?
1: Nej, det blev inte hund. Vi hade väldigt aktiva barn.
0: Mm.
1: Så att vi ägnade oss åt dem väldigt, väldigt mycket med olika tävlingar och träningar och resor och allt sådant. Men sen kom det ju en pandemi.
0: Mm.
1: Det är inte helt ovanligt att folk skaffar hund då.
0: Nej, det var något jag förstod att väldigt många ägnade sig åt.
1: Ja, det var mina barn då. De var väl 16-18 års åldern som började så här peppa mig och påminna mig om min längtan efter hund.
0: Ja.
1: Och då började saker sakta falla på plats. Eller rättare sagt, det hände grejer som gjorde att vi fick en hund.
0: Ja.
1: Det var inte så lång planering.
0: Och vad var det för hund? Vad var det för hund ni fick?
1: Det är en minischnauzer.
0: En minischnauzer?
1: Och det är, ja, en liten Konrad.
0: En liten Konrad. Och har minischnauzern Konrad fått följa med till Grekland då, eller?
1: Ja, vi bilade till Kreta för förra sommaren.
0: Ja.
1: Och då hängde han med. Men då var det liksom på våren. Vi måste anpassa värmen lite.
0: Ja, det är klart.
1: Så att han klarar det. Men han har en fantastisk hundvakt, en tant på 78 år, någonting, som själv haft hund i hela sitt liv och hennes gick bort.
0: Jag fattar.
1: Och då kom Konrad och letade upp henne, kan man säga. Eller att någon tyckte att hon skulle lära känna oss.
0: Men
1: så
0: gud,
1: han har
0: det gett
1: hos henne nu.
0: Ja. Ja, och så får ni en liten semester på egen hand.
1: Ja, men precis, fast man längtar ju.
0: Ja, det förstår jag. Men tänk, Marie, hela ditt liv gick du och längtade och plötsligt så fanns han där, Konrad.
1: Ja, men precis, jag kunde inte skaffa en annan hund så jag var ju tvungen att vänta.
0: Ja, det är klart.
1: Eftersom det var honom vi skulle ha liksom.
0: Ja, underbar start på programmet må jag säga. Jag får en stark bild både av din solnedgång i Grekland och denna minischnauzer Konrad.
1: Konrad,
0: ja.
1: Jajamän.
0: Sköt om det nu, ha en grym måndagkväll.
1: Det ska jag ha. Tack så mycket.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Ja, då var vi igång här. Vad säger du som lyssnar? Vad har du väntat väldigt, väldigt länge på? Fortsätt gärna höra av dig med egna exempel. Pensionen kanske, körkortet, studenten, semesterveckan då som vi fick här apropå Marie. Eller något helt annat. Ibland läser man ju om de här böckerna som återlämnas till bibliotek så där 30 år för sent. Kanske sitter du på en liknande anekdot från ditt eget liv, vad vet jag? Ring och berätta i så fall till nummer 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Vad har du väntat oväntat länge på?

0: A Bar Song Shaboozy.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Det stämmer, och nu ska vi ha med oss Linda, tror jag. Hej på dig!
3: Ja, hej!
0: Det är härligt att jag har fått en tidsangivelse i mitt öra här från kontrollrummet att vi har 6 minuter på oss innan du måste hämta dina barn.
3: Ja, men precis. De ska hämtas hem från träningen här. Så att jag...
0: Tro mig, jag vet exakt vad du liksom har att göra med. Den logistiken lever jag i för det mesta också.
3: Ja, det kan vara så. Vi är flera som lever den, tror jag.
0: Ja, men du, det passar ganska bra för att Radiosporten kommer komma in hos oss också ungefär då. Så att det blir nog en bra lagom tid, tror jag.
3: Vi hoppas det.
0: Det handlar ju om tid ikväll också. Det handlar ju om sånt som vi har väntat oväntat länge på. Vad kom du att tänka på då?
3: Då kom jag att tänka på när jag var liten så satt jag...
0: Men gud, vilken cliffhanger. Nu försvann Linda här precis.
3: Ja.
0: Nej, men nu är du tillbaks.
3: Ja, nu är jag tillbaks.
0: Vi hörde följande, Linda. Det här utspelade sig när du var liten. Och vad hände då? Men gud, du försvann. Och
3: nej,
0: men nu, ja, men nu är du tillbaks igen.
3: Va?
0: Okej, vi provar tredje gången gilt här nu. Vad hände när du var liten, Linda?
3: Pappa hade varit ute och rest.
0: Ja.
3: Det gjorde han ganska mycket. Så hade han varit i London. Så hade han kommit hem och så fick hela familjen vykort utom jag. Jaha. Och jag har 2 äldre systrar och så en mamma. Och de fick varsitt vykort.
0: Ja.
3: Men inte jag.
0: Oj.
3: Så jag varit jätteledsen och frågade pappa. Men varför fick inte jag något vykort? Vad hände med mitt?
0: Ja.
3: Och pappa stod ju där, nej men jag vet inte. Jag postade alla 4 vykort samtidigt. Jag hade valt ut noga vilket det skulle få.
0: Ja.
3: Jag skulle få ett med ior på.
0: Ja.
3: Alltså jag fortsatte vänta, eller Nasse var det till och med. Men jag fortsatte vänta och vänta varje dag till brevlådan. Vad kommer det för post? Det var början på 90-talet så det var fortfarande ganska mycket vykort och sådär. Så satt där och väntade, men det kom inget vykort. Sen 3 år senare så kom det fram. Då hade det varit misskickat till Jamaica.
0: Ursäkta? Det här är ju enormt fascinerande. Vänta här nu. Din pappa åker till London, köper vykort med Nasse som motiv och så skickar hem till dig då, hem till Linda i Sverige. Och vykortet av någon anledning hamnar på Jamaica i 3 år.
3: Ja, det var uttaget i jorden runt. I alla fall vet jag att det var väldigt länge, väldigt lång tid det här var borta. Sen vet jag inte, för jag vet ju också att vi hade ju gett upp.
0: Ja,
3: jag vet
0: klart.
3: När det väl kom fram så var det så här, men vad är det här för vykort? Var kom det här ifrån? Och så kom det fram, aha, men det var det pappa skickade från London för länge sedan.
0: Har du kvar vykortet än idag eller? Har
3: jag hade det länge, men det har rensats ut i någon flytt.
0: Alltså, det är sällan som jag känner så här att... Alltså jag brukar inte identifiera mig som journalist, även om jag har utbildat mig till det och sådär. Jag känner att jag är mer en gubbe som står här och pratar lite grann i kvällspasset. Men när jag hör den här historien, då känner jag att... Det här vill jag göra ett reportage om. Alltså. Jag vill följa det här vykort. Kan man liksom ta sig tillbaka? Kan man få hela vägen? Vart tog det vägen egentligen?
3: Ja, man blir väldigt nyfiken på vad det har varit med om.
0: Ja.
3: Det kom ju fram, det kom ju fram och det var ju lite gulnat om jag minns rätt. Men det var inte någon vidare kantstött. Eller liksom så här. Någonstans så tänker man ju också att efter väldigt lång tid så kanske någon bara, nej men det här rensar vi ut.
0: Ja.
3: Det var inget speciellt, det var ett litet vykort där det stod en så här rolig hälsning, hej hej.
0: Ja. Men man har ju alltid hört det här om de som arbetar med postgången i olika led, att de är verkligen hyvens personer med extremt hög moral som vägrar ge upp hoppet på varenda leverans på något sätt.
3: Ja.
0: Och det här är ju ett bevis på att den myten stämmer och att den dessutom stämmer i stora delar av världen då, eftersom det här kortet tycks ha valsat runt en del.
3: Eller jag har fått åka både kanske båt och flygplan, vad vet vi.
0: Fantastiskt. Du, nu ser jag på klockan här att du ska hämta dina barn om exakt 1,5 minut. Så det kanske är lika bra att vi passar på att säga hej då.
3: Ja, men det låter bra. Tack så mycket.
0: Tack för att du var med, Linda. Ha en fantastisk måndagkväll.
3: Tack, detsamma.
0: Hej då.
3: Hej, hej.
0: Ja, och du som lyssnar, fortsätt gärna höra av dig med egna exempel på sånt som du väntat väldigt länge på. Du kan ju ringa, precis som Linda, till nummer 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Men du kan naturligtvis också skriva till oss om du vill. Då kan jag meddela att något vi har väntat väldigt länge på i det här programmet, det är faktiskt verklighet nu. För du måste inte längre gå in på någon av de stora bolagens sociala medietjänster för att höra av dig till vårt program längre. Nej, nu kan man faktiskt delta rakt i Sveriges Radio-appen. Allt man behöver göra är att leta upp vårt program, Kvällspasset i P4, och trycka på knappen för att delta. Alltså in i appen, hitta knappen. Det är väl inte så svårt. In i appen, hitta knappen. Ja, det är väl en bra väg. Här kan jag läsa upp en kommentar för att sätta igång hjärnan lite. Det är Kristin som skriver: kallelse till tandläkaren har jag väntat länge på. De skulle kalla vartannat år, men det blev någon miss. Och när jag sen flyttade glömdes jag tydligen bort. Så 10 år tog det mellan gångerna. Men de tyckte allt såg fint ut. Jag trodde de skulle ta fram högtryckstvätten eller något.

0: Here comes the rain again med Eurythmics här i kvällspasset. Vi är ju strax tillbaks. Då kommer vi fortsätta att prata om sånt som ni som lyssnar har väntat väldigt, väldigt länge på. Men nu ska vi lämna över till Radiosportens Jonas Enarsson.
1: Sverige kan ikväll ta ett stort kliv mot gruppseger i fotbollens Nations League. Vinst borta mot jumbon Rumänien är troligt men inte säkert enligt expert Johan Elmander.
2: Favoriter är man absolut, men det kommer inte bli en lätt match. Även om Rumänien förlorade senast med 6-0 emot Polen så är det ändå så ett lag som verkligen behöver poäng. Och Rumänien är ett ganska tekniskt, kvickt lag så man får se upp med deras offensiv. Klarar Sverige att sluta de första 15-20 minuterna att ta över matchen som man gjorde mot Bosnien, rulla runt så kommer Sverige vinna den här matchen.
3: Med tanke på alla skadeproblem som varit, är du orolig inför kvällen?
2: Nej, verkligen inte. De spelarna som har kommit in i truppen har gjort det väldigt bra så att de ser starka ut.
1: Reporter Manuel Nasher, du hör matchen i kvällens Sportextra i P4. I ishockey, den ryske stjärnan Alexander Ovechkin meddelar att nuvarande säsong blir hans sista i NHL. Där uppger hans klubb Washington på sociala medier. Alexander Ovechkin har hunnit bli 41 år gammal. Sporten, Jonas Enarsson.
4: Och först i Ekot att en länstrafikbuss med en dubbeldäckare välte ner i diket på riksväg 25 utanför Alvesta vid 16:30 i eftermiddags, rapporterar P4 Kronoberg. Det är oklart hur många som skadats, men enligt polisen har flera personer förts till sjukhus med ambulans. Den man som misstänks ha skjutit ihjäl två personer och försökt skjuta ihjäl en tredje i norska Halden igår har häktats i 4 veckor, rapporterar nyhetsbyrån NTB. Mannen misstänks för 2 fall av mord och 1 mordförsök. Han har erkänt handlingen men nekar till att han försökte döda den tredje personen. En polis i 30-årsåldern har åtalats för att ha gjort en Hitlerhälsning på allmän plats i centrala Uppsala. Det ska ha inträffat i våras under en festkväll där flera poliser deltog, rapporterar P4 Uppland. Polisen som nekar till brott har åtalats för hets mot folkgrupp. Det var Ekot på en minut.
0: Det här är kvällspasset med Rasmus Persson och vi efterlyser sånt som ni väntat oväntat länge på. Jo, min sann, så är det. Och före nyheterna så fick vi ju flera exempel också. Vi hörde ju Marie där, vars minischnauzer Konrad var någon som hon väntat på i hela sitt liv. Och så Linda om vykortet med nassemotiv som åkt jorden runt i 3 år innan det slutligen kom fram. Det var hennes pappa som hade postat det från London och det hade bland annat besökt Jamaica på färden till Sverige. Ni är ju också många som hör av er i skriven form med. Jag tycker den här är härligt vardaglig på något sätt. Cecilia i kategorin bilkör vi minns, så skriver hon: för att ta något relevant, vänta 6-7 timmar i en bilkö bara för att få komma tillbaka till jobbet och hem den 9 november 2016 på riksväg 222 och lagt upp bilder också. Cecilia, underbart på något sätt, det där är verkligen vardande. Riksväg 222 den 9 november 2016. Sen har vi Kristina som skriver: det var en onödigt lång väntan på att försöka trockla sig igenom det nya systemet de har i England för att få tag på biljetter till dart-VM på Alexandra Palace. Det lottades ut men vi blev utan. Så är det någon som har 4 stycken över till någon av dagarna, säg till. Ja, konstigare saker har väl hänt, Kristina. Är det någon där ute bland er som lyssnar som också älskar pilkastning lika mycket som Kristina och kanske har 4 extra biljetter till dart-VM? Då får ni gärna höra av er. Och vill ni höra av er, av vilket skäl det än må vara, och delta i kvällens program, då tycker jag verkligen att ni ska slå till. Du kan ju skriva till oss. Då gäller slagordet in i appen, hitta knappen. Du går alltså in i Sveriges Radio-appen, letar rätt på kvällspassets sida och trycker på delta-knappen. Om du lyssnar på programmet i appen i detta nu så är det ju redan där. Då får du hitta upp knappen där du lyssnar helt enkelt. Eller så ringer du till oss. Du kanske har väntat oväntat länge på att ringa in till kvällspasset. Ikväll räcker det som skäl till medverkan. 020 22 10 20 är numret du ringer i så fall. Alltså 020 22 10 20. Apropå sånt du väntat oväntat länge på.

0: Save My Love, Kygo, Khalid och Griffin. Det här är kvällspasset och nu säger jag hej Jimmy. Jimmy, hallå.
1: Tjena.
0: Hej, hur är läget?
1: Ja, det är rena drömmen.
0: Det är rena drömmen.
1: Ja, ja, det är väl lika bra. Det är ingen idé att säga något annat.
0: Nej, det är sant alltså. Når vi dig före eller efter middagen?
1: Vad sa du?
0: Når vi dig före eller efter middagen?
1: Om ni når mig, eller ni når mig när ni vill, tänkte jag säga.
0: Nej, men jag menar bara var vi befinner oss nu. Alltså,
1: ja,
0: om du har
1: var vi
0: ätit
1: nu eller? Är jag i Ulricehamn. Mm. Ja, ja, nu är jag i Ulricehamn och jag är på väg hem.
0: Jag förstår. Och du, har du ätit eller ej? Det är det jag är nyfiken på.
1: Jag har ätit. Jag åt vid 3, kanske.
0: Okej. Okay. Alltså jag har aldrig varit med om att jag har vecklat in en så enkel fråga som vad blir det till middag?
1: Förut. Ja, det var det.
0: Otroligt intressant hur många följdfrågor jag fick ställa. Men du åt 3. Betyder det att du hoppar över middagen då när du tog så sen lunch?
1: Jajamän, då får det bli en kvällsmacka sen när jag kommer.
0: Ja, men det är väl gött det. Men ja. Du, vad kom du att tänka på apropå kvällens ämne?
1: Nej, jag kom att tänka på när jag var mindre så hade ju mamma en sån här trädgårdstomte i trädgården. Och sen helt plötsligt så någon dag så var den borta.
0: Mm-hmm.
1: Och mamma frågade oss barn liksom, har ni sett tomten som jag har haft i trädgården? Nej, vadå? Nej, det var ju konstigt. Då är det väl någon som har tagit den då. Och sen så gick ju vi och grubblade och tänkte, vad fan har den tagit vägen? Och sen gick det liksom, om det gick ett halvår eller ett år, och så helt plötsligt så står den där, men då står den med en annan tomte bredvid, och i mellan dem så ligger det ett kuvert som vi tar och öppnar, och så öppnar vi kuvertet och så står det liksom en berättelse att ni har säkert saknat mig, men jag har varit ute och rest med min kompis tomte från Chile. Så var det en massa bilder då på de här två från olika platser i Chile. Så det var skithäftigt.
0: Men gud!
1: Lite småläskigt ändå, men ja. Så det var en jäkla häftig grej alltså.
0: Ja, så tomten togs av någon med till Chile och fick sen uppleva en hel del äventyr där. Ja.
1: Ja, här har ni min hustomte och han är från Chile liksom. Och jag har varit och rest med honom i Chile på olika fina platser liksom.
0: Men när var det här, sa du, Jimmy?
1: Ja, det är nog, jag är 44 nu, så att jag var ju någonstans, det är nog säkert 30 år sedan. Jag var nog 14 år, tror jag.
0: Ja, och vad har hänt med trädgårdstomten sedan dess?
1: Ja, jag tror att mamma har kvar den i någon kartong hemma tillsammans med den chilenska tomten. Jag tror det. Och så var det lite andra grejer med också, med att tomten önskade gärna att röka varje fredag, så då fick man sätta en cigarett i munnen på den chili. Ja, det var så mycket saker som stod i det här brevet, så det var helt, det är så världsklass.
0: Men gud,
1: det är så världsklass.
0: Det här vill man ju verkligen, man vill ju ha alla de här detaljerna. Tror du att det går, alltså om man bara får drömma fritt här nu, att liksom kontakta din mamma och se om hon kan leta rätt på det där brevet, så att man får liksom reda ut de här detaljerna?
1: Ja, ja, det kan jag säkert göra. Och jag vet inte, hon har säkert kvar korten också någonstans.
0: Det här är väldigt
1: spännande. Det ska jag faktiskt
0: spännande.
1: Fråga morsan.
0: Ja, gör det. Fråga om det där kortet med. För man vill
1: så
0: gärna lära känna både er tomte och även den chilenska tomten, låter ju väldigt speciell, måste jag säga.
1: Ja, en del... det var lite småläskigt, men det var häftigt.
0: Ja, det må jag säga. Fantastiskt. Mm. Tack för det här, Jimmy. Tack för att du var med.
1: Tack
0: och
1: själv.
0: Hoppas att kvällsmackan ska smaka.
1: Det kommer den göra.
0: Okej. Okay. Vi hörs igen. Ha det bra.
1: Det gör vi. Ha det bäst. Hej då.
0: Vill du som lyssnar göra som Jimmy? Ringa in till oss och vara med i vårt program. Apropå sånt du väntat oväntat länge på. Då ringer du 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Kanske har du också en sån här trädgårdstomte berättelse, vad vet jag?

0: Tattoo med Loreen här i kvällspasset. Vi ska över till våra kollegor i P4 Kronoberg nu. Det är nämligen så att en allvarlig bussolycka har inträffat på riksväg 25 mellan Alvesta och Växjö. Och vår kollega Hanna Bolander Hyttfors tror jag ska finnas med oss nu. Är du med oss, Hanna?
1: Jajamän, jag är med här. Jag står ju vid sidan av vägen och kan ha lite mer uppsikt över den här enorma kön som vi ser i riktning mot Alvesta. Och det är ju då efter den här olyckan med en dubbeldäckare som trafiken har stått helt still från 16:30 ungefär på måndags eftermiddagen.
0: Ja, för den som precis har slagit på radion här och inte förstår alls vad vi talar om, kan du förklara lite grann vad det är för något som har hänt?
1: Ja, det är då 4-6 personer som har skadats allvarligt efter den här bussolyckan på väg 25. Det är en singelolycka. Bussen har vält ner i ett dike och det är lite oklart hur pass många. Det kan vara ännu fler som har skadats, men det är också som vi har rapporterat om i P4 Kronoberg under kvällen här, så har det kommit väldigt mycket ambulanser. Precis nu innan ni kopplade upp mig så kom det ännu en ambulans till olycksplatsen. Även en ambulanshelikopter och sjukhusen både i Ljungby och Växjö har gått upp i stabsläge för att ta hand om de här skadade. Så att det är helt stopp i trafiken och lite oklart läge för resenärerna. Men det ska vara 30-tal som var ombord på den här bussen.
0: Mm. Finns det något man kan säga om de som befinner sig i trafiken just nu i närheten av den här olycksplatsen?
1: Ja, det är ju en ganska tryckt och orolig stämning i kön. Jag satt själv tidigare i den här kön och det är lite sådär, de flesta bilarna är avstängda, det är lite snack mellan bilarna. Det är lite så, ja, folk har börjat inse att man kommer vara fast här ett tag. Så att de står på rad, lugnt och sansat, men det är ju en tryckt stämning. Både såklart för att det är obehagligt med den här olyckan längre fram, men också för att man har ju fastnat helt i måndagstrafiken ut mot Alvesta. Mm.
0: Tack för den rapporten, Hanna. Och ni fortsätter ju att rapportera naturligtvis om den här pågående räddningsinsatsen nere från P4 Kronoberg och även i våra riksnyheter framgent här under kvällen, misstänker jag.
1: Absolut.

0: One Call Away, Charlie Puth här i kvällspasset. Det handlar om sånt som vi väntat länge på, och vi får ett meddelande från Ulf Sörmlind som skriver: Hej! Jag hade väntat i cirka 50 år på att komma fram i Ring så spelar vi. Jag har åkt runt bland familjemedlemmar på den tiden man drog län och slutsiffror. Jag har verkligen kämpat med detta. Och för 4 år sedan så kom jag äntligen fram till Christer Lundberg och klarade dessutom frågan. Trägen vinner, hälsar Ulf. Ja, verkligen Ulf. Grattis till den bedriften, må jag säga. Nu ska vi ha med oss en Sivert här. Hej!
1: Hej, hej!
0: Det var länge sedan som jag hörde namnet Sivert. Jag gillar det väldigt mycket.
1: Okej. Ja, jag har accepterat det. Jag tyckte inte om så jättemycket från början. Det har blivit bättre och bättre kanske.
0: Ja, jag tycker verkligen att du ska omfamna Sivert.
1: Ja, okej.
0: Okay. men du, vad kom du att tänka på apropå kvällens tema?
1: Nej, det hände för 30 år sedan till våren. Mm. Då fanns det ju inte internet och sådana grejer egentligen. Vi var i Göteborg och köpte biljetter till Blåvitt Inter.
0: Okej.
1: Okay. Till Gamla Ullevi då. Och då hade jag en kompis som ställde sig i kön klockan 5-6. Och vi har ju 10 mil i Göteborg då. Sen kom det hit till klockan 8 och stod det till klockan 10 på morgonen då.
0: Oj.
1: Den började släppa på vid 9-tiden, men det var ju bara att rusa ur sovsäcken och hämta den sen. Så fall hoppas det var kvar.
0: Okej,
1: så alla bara rusade iväg då.
0: Jag tänkte först 8 på morgonen och så väntade ni till 10 på morgonen, 2 timmar.
1: Nej,
0: det var väl inte så farligt.
1: Men 8 på kvällen, 20 kom vi dit på kvällen ungefär då.
0: Men
1: så hela natten vi sov där utanför då. Eller sov. Vidade eller sluade, ja, precis.
0: Det här är ju fascinerande, Sivert, för vet du att jag har gjort exakt samma sak som du.
1: Jaha.
0: Det är inte ofta som man träffar på någon som också har sovit i sovsäck utanför Ullevi, Gamla Ullevi.
1: Nej, men vi var rätt många då i sig.
0: Ja, men det kan jag tänka mig. Jag gjorde ju det för att få bäst platser på AC/DC. Men,
1: okej. Var det inför konsertinsläppet då?
0: Ja,
1: eller?
0: Precis.
1: Ja, precis.
0: Men det visade sig att det hade jag verkligen inte behövt, för att den andra som kom till konserten kom exakt 35 minuter innan insläpp. Och du kan ju tänka dig att jag var ju ganska trött så att säga, så jag höll ju inte jämna steg med de som var där, utan jag hamnade långt bak ändå.
1: Och kan du vara kvar på hela konserten?
0: Jo, men det gjorde jag ändå. Men du, berätta om din upplevelse här nu, Sivert. Alltså Blåvitt Inter, du sov utanför för att få tag på de här biljetterna. Och,
1: ja, vi var 3 stycken då, fick ju bara köpa 2 eller 3 per person då ju.
0: Ja, men ni fick tag på biljetter ändå?
1: Jajamensan.
0: Och hur var matchen? För jag kommer inte riktigt ihåg det. De
1: vann ju FA-cupen det året. Det var ju alltså kvartsfinalen. Sen spelade de ju mot Kaiser. Vi sa alla 3 matcherna då. Sen var det Kaiserslautern i semi och Hamburg i finalen då.
0: Oj. Mm-hmm. Är du en sån, vad ska man säga, fotbollsfanatiker?
1: Ja, det kan man säga. Jag försöker titta på rätt mycket och alltihopa. Tyvärr blir man lite för bekväm nu och sitter mycket tyvärr hemma i soffan. Men det ska ju upplevas live egentligen.
0: Ja, det ska det ju. Men det blir lite långt.
1: Sen gjorde en annan kul grej samma dag då.
0: Mm-hmm.
1: Det var samma dag som Lisebergsbanan öppnade.
0: Va?
1: Så gick vi dit på återställskö och sen åkte vi härifrån. Då tog vi den samma veva. Så var en kul dag.
0: Men vilken Göteborgsklassiker.
1: Ja, alltså, precis. Det var första gången nya bergbanan öppnade då.
0: Det här är något som P4 i Göteborg borde plocka upp, för att det här är väl det mest göteborgska man överhuvudtaget kan göra inom ett dygn. Alltså, vi talar med en person som sover utanför Gamla Ullevi för att få tag på nya Ullevi för att få tag på biljetter till Blåvitt Inter och passar på att besöka Liseberg samma dag som bergbanan invigs.
1: Ja, precis. Det var en lördag då.
0: Nej, otroligt.
1: Så vi åkte dit efter och ställde sig kul. Nej, vi åker hem nu, sa vi.
0: Det är verkligen hatten av, Ulf. Det här var otroligt. Precis. Men jag misstänker att du inte kommer att bege dig mot Rumänien för att följa kvällens drabbning.
1: Nej,
0: då.
1: Det blev på tv. Precis. Ja.
0: Men du kommer se matchen ändå?
1: Ja, det kommer bli faktiskt. Precis. Ja, det blir nog, jag tror det blir en seger. För det känns så.
0: Det känns så. Sverige spelar ju mot Rumänien i Nations League lite senare. Och det kan man naturligtvis följa här på Radiosporten också.
1: Ja, det går ju bra det med. De är väldigt duktiga faktiskt.
0: Ja, det är de. Jag håller med.
1: Ja.
0: Duktig var du också, Sivert, som ringde in och gav oss den här fantastiska storyn. Ha en fin kväll nu.
1: Ja, samma.
0: Hej då.
1: Tack och hej.
0: Alltså våra telefoner är ju öppna ett tag till. Så vill du som lyssnar vara med, då ringer du 020 22 10 20. Eller så dansar du lite till den här låten. Otrolig nostalgi, eller?

0: Bop, hands on, det här är kvällspasset. Jag har ju sagt att ni ska in i appen och hitta knappen för att delta i kvällens program med era kommentarer. Och en som har faktiskt gjort det, alltså gått in i appen och hittat den berömda knappen, det är ju Merit. Hon skriver så här: jag blev lovad en storstrut glass när jag hittade ett gammalt mynt under en utgrävning av en kyrka. Jag var nog 10-12 år, men de glömde bort. Han som lovade det påminde jag om detta när jag var 25. Och då kom han med en big pack glass. Ändå härligt. Tack för den, Merit. Nu har vi med oss Eva. Hej!
1: Hej!
0: Hur står det till med dig, Eva?
1: Jo då, det är bra.
0: Skönt att höra. Vad kom du tänka på apropå kvällens tema?
1: Jo, jag kom att tänka på att jag har bott på många gruppbostäder både i Skåne och här på Gotland. Mm. Så att jag tänkte jag skulle ringa in och så ringde de och sa att jag skulle med. Ni ringde ju upp mig och då blev jag så glad.
0: Ja, men för kvällens tema är ju, det här har jag väntat väldigt länge på. Och vad kom du att tänka på apropå ditt eget liv med det ämnet?
1: Jo, jag har ju bott på många gruppbostäder både i Skåne och på Gotland. Och ja, nu har jag äntligen hittat rätt i livet. Så att jag bor på ett superbra gruppboende på Terra Nova i Visby. Och jag har haft mycket otur och mycket oförståelse och mycket... Ja, jag har fått flytta runt en hel del.
0: Mm-hmm.
1: Och nu så bor jag som ett paradis.
0: Men gud vad härligt att höra att du känner att det är nästan som ett paradis på ditt gruppboende. Kan inte du berätta för någon som aldrig har bott på ett gruppboende vad som utgör, alltså vad är anledningen till att det här gruppboendet är så bra tycker du?
1: Vi hittar på saker, vi har enskilda saker som vi gör och vi har gemensamma aktiviteter, utflykter, med i olika föreningar, RBU, FFB och vi har jätteroligt. Vi har en underbar personalgrupp, vi har en underbar chef som är både chef och stödpedagog.
0: Alltså det där är något som väldigt många återkommer till tycker jag, som man pratar med, som trivs både i livet generellt och på boenden som de bor på. Det där att man har roligt och att det är kul och att man får skratta och att det finns humor i livet.
1: Oh ja, det gör vi mycket här.
0: Ja.
1: Och jag har ju haft otur både med mina dagliga verksamheter också. Jag har ju fått flytta runt en hel del på mina dagliga verksamheter också. Och nu har jag äntligen hittat rätt jobb också. Och det är helt nystartad daglig verksamhet i Visby och den har inte funnits innan.
0: Ja, men nu blir man ju nyfiken. Vad är det för någon verksamhet? Du har hittat rätt jobb och vad är det jobbet för något?
1: Den heter Paletten.
0: Ja.
1: Och vi pysslar jättemycket. Vi är ute och går och vi pysslar. Vi gör en månadstavla till varje månad.
0: Ja.
1: Och vi gör och vi jobbar med burkar till något som heter Schaustrekocken.
0: Jaha.
1: Så att vi gör jättemycket roligt.
0: Jag blir så glad av att höra det här, Eva. Jag vet inte, det är ofta tycker jag när det ska rapporteras om det här sektorn av samhället att man,
1: och
0: det
1: är väl, så hör man negativt,
0: ja, så hör man negativt, ja, och det är väl bra det med att det lyfts fram, men det är lika viktigt att höra om de som har hittat helt rätt, precis som du, Eva. Så nu ska jag bär med mig dig och din historia här nu, känner jag, in i kvällen. Om jag har det lite dystert en dag, då ska jag tänka, nej men tänk på Eva, hon sitter där nere på Gotland, hon är på Paletten, hon pysslar, hon håller på med burkar och månadstavla och hon har det kanon.
1: Ja.
0: Skönt att höra.
1: Ja.
0: Tack för att du var med, Eva, och Hoppas
1: ja,
0: att
1: ha
0: din...
1: en jättefin kväll.
0: Ja,
1: hejdå.
0: Ja, hej då.

0: hårdrock i P4.
1: Ja, lördagskvällar, då blir det lite hårdare tag här i P4.
2: I've arrived, you know, I'm here.
1: Bästa sångarna, gitarrhjältarna, vinylblädder och en massa hård rockmusik.
3: That's it. I don't need anything else.
1: Nu vet du, så missa inte det här. Lördagskvällar direkt efter Ekonyheterna klockan 9.
4: Hård rock i P4.

0: Världen kommer snurra ändå med Maja Ivarsson som var sist ut här i kvällspasset. Tusen tack till alla er som på ett eller annat sätt hörde av er och hjälpte oss att göra kvällens program. Oavsett om du skrev, kommenterade, ringde in eller bara lyssnade i godan ro. Tack! Och extra guldstjärna till er som gick in i appen och hittade knappen. Hoppas vi hörs igen imorgon när vi är tillbaks igen. Nu fortsätter ju P4 här. Naturligtvis så kommer vi hålla er uppdaterade om vad som händer med bussolyckan på Riksväg 25 mellan Alvesta och Växjö som vi rapporterat om under eftermiddagen här. Och så blir det en hel del sport. Sveriges match mot Rumänien i fotbollens Nations League till exempel. Men allra först något för de yngre lyssnarna. Här är barnjuryn.
1: Lyssna på barnjuryn med mig Noel,
2: mig Lo
3: och mig Elin.
1: I senaste podden åker vi bakåt i tiden och kollar på gamla barnprogram. Första stoppet, 70-talet.
2: Starta tidsmaskinen. Programmet vi ska se heter Vilse i pannkakan.
4: Oh.
1: Vad tror ni ens den handlar om?
5: Jag drömde en gång att jag mötte en gubbe. Han var inte större än mitt pekfinger.
2: Han ser ut som Lilla Alfadji. Alltså på riktigt.
1: Han ser ut som Magnus Uggla.
2: Ja, han ser ut som Magnus Uggla, exakt. Nu är vi på 80-talet.
3: Och programmet vi ska se heter Björnes magasin.
1: I klippet får Björne besök av Eva Funk och de ska pyssla.
6: Jag kan inte klippa runt.
7: Det gör ingenting. Formen kan ju få avgöra vad det ska bli för någonting, va?
2: Jag älskade musiken i början. Jag tycker den var jättenice.
1: Jag gillar ju att de gjorde introt tecknat.
3: Nu är vi på 00-talet!
1: Och nästa program heter Dr. Mugg!
2: Och avsnittet vi ska börja se på heter

0: Den magiska toaborsten.
1: Forskare har hittat en magisk toaborste som sitter fast i en gammal genvuxen toalett strax utanför Dasseborg.
2: Är det kul, äckligt eller båda?
3: Båda.
0: Båda, alltså båda. Det är så här, jag hade inte tittat på det så här. Vad ska jag titta på idag? Alltså,
3: Dr. Mugg blir kul.
0: Så här, fredag kväll, jag är ensam hemma. Vad säger jag? Dr. Mugg.
3: Nej, inte riktigt så, men ändå, det var ganska kul. Nu har vi rest genom flera årtionden av barnprogram.
2: Från Vilse i pannkakan.
0: Till Björnes magasin.
3: Till Suddtest med Rea.
2: Till en magisk toaborste med Dr. Mugg.
0: Och så Grinet.
3: Nu är det dags för betygsceremonin!
0: Och nu ska vi välja programmet vi helst skulle vilja fortsätta kolla på idag. Vill du höra hela senaste avsnittet av Barnjuryn, lyssna på oss i Sveriges Radios app.
2: Då kan du höra vad vi i Barnjuryn tycker om bland annat Vilse i pannkakan, Björnes magasin, Rea, Dr. Mugg och Grynets show.
3: Och vill du också tycka till i Barnjuryn kan du mejla barnjuryn@sverigesradio.se. Tror ni det är meningen att man ska fatta?
0: Alltså jag har en teori. Barnen på 70-talet, de var mycket smartare än oss. Våra hjärnor är anpassade för I Just Want to Be Cool och så här Stranger Things.
2: Ja.
3: Men en annan teori är att de inte förstår någonting på 70-talet.
2: Ja, det är en annan teori.
4: Och nu, sagor i barnradion.

0: mysterier.
1: Hej alloj alla pigga igelkottar. Det här är Radioapan. Idag har jag samlat hela sagoskogen.
2: Hej hej!
3: Mjau!
2: Ho ha!
3: Så stor uppslutning.
4: Ja, utomordentligt trevligt.
5: Vad ska vi göra egentligen, Radioapan?
1: Jo, idag är det en hemligt speciell dag. Det är nämligen städdag här i sagoskogen.
6: Städdag?
1: Just det, Squimpy. Idag är det dagen då vi städar bort allt skräp som trillat ut från dörrarna i träden.
6: Jippi! Hurra! Åh, jag har längtat.
7: Jo, Radioapan.
1: Vad är det, Allan?
7: Jag har hittat en papperskorg borta i glesa gläntan. Är den skräp?
1: Nej, men bra hittat ändå. För den kan vi ju slänga skräpet i. Hörrni, när ni hittar något skräp så ger det till elefanten Allan. Så slänger han det.
8: Okej.
1: Nu börjar vi leta, tycker jag.
2: Jag går ner till floden.
3: Och jag slingrar västerut.
9: Jag tar en kik runt vår köttbullsbutik.
1: Och jag och Bubbel städar utanför min koja. Lycka till allihopa! Kolla! Ett gammalt paraply. Tar du det, Bubbel? Oj! Nu börjar det visst blåsa. Vad säger du, Bubbel? Kommer det en massa jättestora popcorn blåsande? Ja, det gör det. Hjälp! Fäll upp paraplyet så vi kan ta skydd, Bubbel. Vart kommer alla jättepopcorn ifrån? Det här var...
10: hemligt, apigt, klurigt.
1: Kom, så går vi mot vinden och ser varifrån popcornen kommer.
11: Som att försöka gå genom en mur.
10: Motvind.
11: Motvind. Stretigt och jobbigt. Jag blir nästan sur. Motvind. Motvind.
1: Kolla! Popcornen kommer från den här maskinen. Jag slår av den. Sådär, Bubbel. Nu slutade det blåsa. Men vilken märklig manik. Den ser ut som en blandning av en fläkt, ett förstoringsglas och en popcornmaskin. Och den stökar ner hela sagoskogen med jättepopcorn. Vem kan ha byggt den här? Åh, det låter som att åskan går där borta. Gillar du inte åska, Bubbel? Vi går in i kojan. Där är det säkert.

0: Vad konstigt. Det regnar inte som det brukar göra när det åskar. Och himlen är blå. Titta, Bubbel. Det är inte åska. Det är en flygande dammsugare som mullrar. Men var den väsnas? Hur ska vi få tyst på den?
1: Jag kan hjälpa till om ni vill.
0: Hej alloj, Tassa! Vad bra att du kom! Jag gör gärna det! Nu klättrar Tassa upp i värsta högsta granen. Nu hoppar hon.
1: Mjau!
0: Och landar rakt på dammsugaren. Hur gick det, Tassa?
1: Oroa dig inte för mig. Jag landade okej.
0: Apigt! Men vad konstigt att dammsugaren flög omkring så där. Det måste vara en ny modell. Jo, Bubbel. Ibland gör man nya modeller av saker som redan finns. Så här.
2: Så

0: Jag tror alltså att det här är en ny sorts dammsugare som flyger.
1: Bra gissat, radioapen. Men det här handlar inte om nya modeller. Den här dammsugaren har fått propeller.
0: Ja, titta! Det ser ut som en blandning mellan en dammsugare och en helikopter. Precis som den här mystiska maskinen vi hittade som sprutar ut popcorn. Är det här dina uppfinningar, Tassa?
1: Nej, såna här knasiga grunkor har jag inte gjort. Men jag anar vem som har. Kom fort!
0: Oj, vad hon fick bråttom. Kom, Bubbel, vi hänger på! Tassa sprang till Glesa gläntan. Här står elefanten Allan och tar emot skräp.
2: Ge mig allt ni hittar, så slänger jag det i min finfina papperskorg.
3: Här är ett trasigt trumpet som inte går att laga.
2: Tack, Emmot.
4: Och här kommer mitt smutsiga diskvatten. Ska jag hälla det här i tratten?
2: Gör det, Skvimpy.
4: Titta, nu kommer det ut något ur papperskorgen.
3: Såpbubbletrumpet! Så tjusig!
2: Jag fattar inte. Så fort man stoppar i saker här så kommer det ut en ny sak där. Det här är den konstigaste papperskorg jag har råkat på.
1: Det kan jag förstå.
0: Jag med.
2: Hej, Tassa. Och hej, Radiapan. Vad är det ni förstår?
0: Att det där inte är någon papperskorg, Allan. Det där är en sakmixare som vi byggde en gång.
3: Just det. Nu känner jag igen den.
2: Vad är en sakmixare?
0: Det är en maskin som mixar ihop flera saker så det blir en sak.
2: Jaha.
0: Då var det mysteriet löst. Det var sakmixaren som stökade till här i skogen. Den måste sätta ihop megapopcornsprutamaskinen.
3: Så festligt!
1: Mjau! Och sen mixar den ihop en dammsugare som sög med en helikopter så att den flög.
5: Nämen!
0: Du har alltså inte slängt något, Allan. Bara gjort nya saker.
1: Mjau! Uppfinning genom återvinning. Klart smart.
2: Tänk att jag var så finurlig. Det visste jag inte.
0: Nu får det räcka med sakmixning för nu. För nu vill jag prova helikopterdamsugaren. Hej då, alla apiga lyssnare.
6: Hej då!
7: Woohoo!

0: Vi har sagor i barnradion.
1: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Nu är det Nobelveckan.
2: Varje dag den här veckan kommer vi alla få reda på vem eller vilka som får de olika Nobelprisen 2026. Och idag fick vi reda på att tre män får dela på priset i fysiologi eller medicin.
3: Karl Deisseroff, Peter Hegemann och Georg Nagel.
2: De här tre forskarna kommer från länderna USA och Tyskland. Det de upptäckt är ett sätt att förstå människors hjärnor bättre. Det gör det möjligt att undersöka hur minnen och känslor formas i hjärnan. Ekots reporter Sara Heyman berättar.
4: Men det är alltså en metod som gör det möjligt att visa hur nervceller formar minnen, känslor och beteenden i en levande hjärna.
1: Den 10 december delas alla Nobelpriserna ut i Stockholm och det var Ekot som hade intervjuat. Klartextreporter var Laila Karlsson. En tidning i Ryssland skriver att en kvinna dött av sjukdomen lungpest där. En sjukdom som är mycket smittsam. Kvinnan jobbade på ett sjukhuslaboratorium när hon blev smittad. Nu håller sjukvården koll på nästan 200 personer som kan ha varit i kontakt med den här kvinnan. Björn Olsson, som är expert på infektionssjukdomar, tror inte att smittan kommer sprida sig till Sverige.
5: Det här kommer bli möjligtvis ett lokalt, med enstaka fall lokalt, men inte mycket mer.
1: Ekot hade intervjuat. I år fyller FUB 70 år. FUB är en organisation för och med personer med intellektuell funktionsnedsättning, IF. När FUB startade så behandlade man personer med IF annorlunda. Kristina Heilborn, som jobbar på FUB, berättar.
6: När FUB bildades så var det ju också en tid när barn med IF, intellektuell funktionsnedsättning, lämnades bort. Kanske blev tvingade att bo på institutioner.
1: Det här tyckte en grupp föräldrar var fel. De ville att deras barn skulle ha samma rättigheter som alla andra. Så de bestämde sig för att starta en förening för att stötta varandra. De ville också att deras barn skulle få det bättre. Det var början till FUB. Nu, 70 år senare, jobbar FUB fortfarande med samma sak.
6: Uppgiften är fortfarande densamma när det gäller att kämpa för bättre situation och att förverkliga rättigheter för både barn och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning.
1: FUB försöker berätta för politiker och andra som bestämmer om personer med IF och att de har samma rättigheter som alla andra. Kristina tror att FUB kommer finnas kvar även i framtiden om 70 år. Men hon hoppas att det hänt en del förändringar till dess.
6: Ja, jag hoppas att funktionsrättskonventionen är lag i Sverige då. Att man ser på mänskliga rättigheter på ett helt annat sätt än idag. Att man tycker att det är självklart att det gäller alla och att det ska finnas överallt i samhället.
1: Inre ringen är en del av FUB. Där är personer som själva har en intellektuell funktionsnedsättning med och påverkar.
7: Jag heter Elin Westerlund och är ordförande för Inre ringen Sverige.
1: Elin och de andra i Inre ringen jobbar också med frågor som rör deras boende, arbete, ekonomi, tillgänglighet till exempel.
7: Det betyder att vi krigar för rättigheter så att politikerna kan lyssna på våra frågor och svar.
1: Just nu jobbar Elin och de andra i styrelsen med en speciell fråga.
7: Just nu jobbar vi med krisberedskap. Om man har en krislåda hemma, vart man har skyddsrum i sin gruppbostad. Vad händer om kriget kommer eller någon översvämning och sådana grejer.
1: Du har lyssnat på Klartext och jag heter Malin Haag. Nu närmast här i P4 blir det sport extra med bland annat fotboll. Trevlig kväll!

0: Hej, här kommer ett tjänstvilligt, spänstigt, optimistiskt och glatt sportextra som till stora delar ska tillbringa den här sköna måndagskvällen i Rumänien.
1: Där Potters pågar puttrar på. I ett britt sommarljummet Bukarest väntar nu Rumänien för andra gången på en dryg vecka. Ett Rumänien som står på 0 poäng och som förlorade mot Polen med hela 6-0 i fredags, Johan.
2: Men det kommer bli en tuff match ändå för Sverige det här. Att man förlorar med så stora siffror, det kommer vara lite revansch. Och nu på hemmaplan, man har inte tagit någon seger, så att Sverige måste stå emot de första 15-20 minuterna. Sen så kan Sverige ta över matchen.
1: Startelvan kommer om någon dryg halvtimme. Så där, det är bara de som heter Viktor som har startat alla tre matcher. Johansson, Lindelöf och Gyökeres. Vad har Potter för kaniner i hatten att trolla fram ikväll?
2: Ja, men Smith måste ju gå in som mittback då det blev skadad där senast. Och sen så skulle jag vilja se Lucas Bergvall inne på mittfältet. Frågan om Hugo Larsson får ta ett steg ut på bänken igen.
1: Ska Nations League-succén fortsätta? Svar ikväll.
0: Om lite mer än en och en halv timme så börjar matchen mellan Rumänien och Sverige. Fram till dess ska vi träffa förbundskapten Graham Potter och flera av de svenska spelarna i vår ambitiöst upplagda uppladdning.
3: Mycket fotboll under Sportextra kvällen, men även ishockey. Träffar Montrealproffset Lina Ljungblom på väg mot kommande VM. Och så gläntar vi på porten till den senaste lyssningsvärda utgåvan av Radiosporten dokumentär där det handlar om plattan i rallymattan.
0: När det gäller de allra fräschaste sportnyheterna så har vi koll på dem också.
3: Ishockey, den ryske stjärnan Alexander Ovechkin meddelar att nuvarande säsong, den blir hans sista i NHL. Där uppger hans klubb Washington på sociala medier. Alexander Ovechkin är 41 år, har gjort flest mål i ligans historia och har spelat i Washington sedan 2005. Det blir inget VM i längd och alpint 2028. Sedan många år avgörs ju VM vartannat år och OS vart fjärde. Internationella skid- och snowboardförbundet planerar för VM varje år som det inte är OS då. Och tanken var att det skulle inledas 2028. Det hinns inte med, men kan bli verklighet från 2032. Tennisryssen Daniel Medvedev diskades i ATP-semifinalen i Peking. Anledningen var att han avsiktligt skickade ut ett hårt slag mot publiken och bollen träffade olyckligt på en åskådare. Och så bordtennis från stortävlingen China Smash där svenske världsfemman Truls Mörgård fick slita ordentligt för att ta sig till 16-delsfinal. Det blev till slut 3-2 i set mot Hongkongs Baldwin Chan. Även Anton Kjellberg och Christian Karlsson är vidare i turneringen.
0: Senaste nytt från Ekot kommer den här kvällen ur Ola Janåke Dunkers.
4: Ja, det stämmer, och vi börjar med bussolyckan utanför Alvesta i Småland i eftermiddags. För en dubbeldäckare från länstrafiken med ett 30-tal passagerare ombord välte där på riksväg 25. P4 Kronobergs reporter Hanna Bolander Hyttfors var på plats vid olycksplatsen för en stund sedan och gav den här rapporten då.
5: Det är då 4-6 personer som har skadats allvarligt efter den här bussolyckan på väg 25. Det är en singelolycka. Bussen har vält ner i ett dike och det är lite oklart hur pass många. Det kan vara ännu fler som har skadats. Som vi har rapporterat om i P4 Kronoberg under kvällen här så har det kommit väldigt mycket ambulanser. Och sjukhusen både i Ljungby och Växjö har gått upp i stabsläge för att ta hand om de här skadade. Så att det är helt stopp i trafiken och det är ju en tryckt stämning både så klart för att det är obehagligt med den här olyckan längre fram, men också för att man har ju fastnat helt i måndagstrafiken ut mot Alvesta.
4: Så P4 Kronobergs reporter Hanna Bolander Hyttfors. Minst 5 personer har dödats i en rysk bombräd mot Ukrainas näst största stad Charkiv, rapporterar AFP. Enligt regionens guvernör träffades bland annat ett bostadshus och ett industriområde. Ett 30-tal personer vårdas på sjukhus, 3 med kritiska skador. Polisen i Vietnam har gripit 12 män misstänkta för att ha stulit nästan 2700 katter i Ho Chi Minh-staden. Katterna ska ha fångats nattetid och slaktats för att bli mat. Vid gripandena hittades bland annat fällor och avpälsningsmaskiner, rapporterar statliga medier.
0: Detta är Sportextra i Sveriges Radio P4. Vi kommer med kvällens klo med start 20:45. Nations League i herrfotboll, Rumänien mot Sverige.

0: Ariana Grande svingar sig ut ur Sportextra. Hon var ju här med Hate That I Made You Love Me. Kvällens stora sak här i Sportextra i Sveriges Radio P4 är Sveriges match mot Rumänien i herrarnas Nations League i fotboll. Det är avspark klockan 20.45, snart är det 1,5 timme till avspark med andra ord. Sverige mötte ju och besegrade Rumänien på hemmaplan för 10 dagar sedan, fast förbundskapten Graham Potter är inne på att det kommer att bli en helt annan match ikväll på rumänernas hemmaplan där i Bukarest.
1: Well, the environment's completely different, of course. We're going from our own comfortable surroundings that we know, and they'll have all their people here to support them and to get behind them. So that's something psychologically you have to deal with. It's part of the special thing around international football. It's obviously, whenever you play football home and away, there's a difference with the crowd. So we have to manage that and then hopefully play our football and try to win.
2: Graham Potter, den svenska förbundskaptenen som snart har varit på sin post i 1 år. Han pratar om The Crowd och att det kommer bli helt annorlunda på den fantastiskt fina Arena Nationala där vi sitter, jag och Johan. Men någon crowd är det ju inte här och vi har inte riktigt greppat om det. Någon fotbollsfeber i stan efter 3 raka förluster i Nations League för rumänerna.
3: Nej, vi pratade om, nu åkte ju taxi hit och taxichauffören frågade om det var någon konsert inne på arenan och vi bara, nej det är landskamp då. Ja, okej. Och är du intresserad av fotboll? Ja, jo men det är jag. Men det hade jag ingen koll på. Men det är helt rätt det Graham Potter säger också. Det blir en annan match. Det kommer det att bli när man spelar mot ja men på bortaplan. Det blir annorlunda. Men det var lite som jag var inne på innan att så reder man ut de första 15-20 minuterna så kommer det antagligen bli ett Sverige som tar över matchen mer och mer och kunna rulla boll inom laget så som man gjorde egentligen borta mot Bosnien.
2: De svenska spelarna är just nu inne och känner på gräset, det vill säga att de promenerar omkring lite i mittcirkeln och står i små grupper och diskuterar sinsemellan med varandra. Någon förbundskapten ser jag faktiskt inte till, ser du Potter, Johan?
3: Nej, jag har inte sett honom än.
2: Nej, han sitter väl och kanske drar de senaste taktiska ritningarna inne i omklädningsrummet. 55 000 åskådare tar den i alla fall, den här fina arenan som ju var en EM-arena 2021 när Rumänien själva inte var med, men det var en EM-arena då i alla fall. Ni kanske minns det där utspridda Europamästerskapet i fotboll under covid-perioden. Rumänien, Johan, alltså 3 raka förluster, klara förluster. Senast de spelade här på Arena Nationala, då torskar de med 4-2 mot Bosnien.
3: Ja, men det stämmer. Det är ett landslag som kanske inte är helt okej för stunden. Men sen får man ju säga också att Sverige vann bara med 2-1 på hemmaplan. Så att det är ett tekniskt spelskickligt lag. Även om det saknas lite spelare i deras startelva här från de senaste matcherna så kommer det... Ja, men Sverige måste ju göra sitt jobb för att kunna ta de här 3 poängerna som jag tror att de kommer göra ikväll.
0: Johan Elmander i par med Andreas Mats, även bland våra sinnesintrycksinhämtare där i Bukarest ikväll, Emanuel Nashed. Matchen börjar 20.45 i den fjärde matchomgången av de 6 som ska spelas i herrarnas Nations League i fotboll, Rumänien mot Sverige. Det blir mycket fotboll i Sportextra ikväll.
4: I vinter så avgörs VM i de nordiska skidgrenarna i Falun, alpint. Det blir det i Schweiz och Kramontana. Gillar du VM när det är skidor?
0: Och det är roligt. Inte minst det alpina VM är en favorit för mig.
4: Vill du ha mer av det?
0: Ja, hur menar du?
4: Ska vi höra?
0: Ja.
5: Det kan fortfarande bli skid-VM allt oftare, men det dröjer. Det säger nu den svenska längdchefen Lars Öberg till Radiosporten.
6: Som jag förstått det nu så kommer vi inom längd i alla fall resonera om möjligheten att öka frekvensen på VM. Och skulle det vara möjligt att ha VM oftare än där i dagsläget så har det aldrig varit tal om någonting tidigare än 2032.
5: Men intresset för att utreda frågan finns fortfarande, säger Lars Öberg, nyss hemkommen från Genève och möte med FIS.
6: Tanken med att ha ett VM varje år, grunden till det är ju att man ska vilja öka det kommersiella värdet för FIS-sport, liksom öka exponeringen. En högre intensitet i kontinuiteten med VM skulle innebära mer exponering för de sporter som har VM så pass ofta.
5: Och vad talar emot?
6: Det som talar emot är väl att det kan bli en inflation och att det finns en baksida av det om man kör VM för ofta. Vi vet ju att vissa idrotter, kanske hockeyn framför allt, där man ifrågasatt lite grann att man till och med har VM samma år som det har varit OS. Så att det finns en viss gräns, och går man över den så kanske det kan få motsatt resultat.
5: Vad har du fått för reaktioner bland de åkare du varit i kontakt med?
6: Många inom både Norge och Sverige är ganska tveksamma till det där initiativet, men vi har absolut inte sagt nej till det ändå, utan vi vill ju naturligtvis att man undersöker möjligheter, men som läget är nu är det nog majoriteten ganska tveksam till om det där är en så god idé.
5: Men råder det någon slags oenighet mellan länderna? Är det några länder som är mer för tätare världsmästerskap?
6: Så långt har vi inte kommit, utan den där frågan kommer ju att utredas närmaste tiden. Och det är FIS som håller i det där och fattar det avgörande beslutet. Men naturligtvis kommer de ju ha dialoger med oss bland annat.
5: Men Lars Öberg vill bara uttala sig om längdskidor.
6: Sen kan ju det finnas olika möjligheter för olika grenar. FIS är ju ett stort förbund med många världsmästerskap, så att det kan ju skilja mellan, komma att skilja mellan grenarna också.
4: Mm, och vi har hört en del svenska utövare både på alpint och i längd uttala sig en viss tveksamhet mot att det ska vara VM varje år som det inte är OS. Vi får se hur det blir med den saken. Reporter var Linnensen.

0: Det är Bruno Mars som framför Treasure i Sportextra i Sveriges Radio P4.
1: Sportextra som rör sig målmedvetet mot kvällens höjdpunkt. Sveriges bortamatch mot Rumänien i fotbollsherrarnas Nations League.
2: Besvård Sinelli, dags för Rumänien. Sista matchen den här samlingen. Du var ju skadad första matchen mot Rumänien. Nu fit for fight. Hur känns det inför det?
3: Nej, vi är taggade. Lite surt med resultatet sist, men nu är det en ny match. Vi är hungriga.
2: Vad har ni sagt om Rumänien som motstånd?
3: Nej, men att det antagligen kommer vara en helt annan match här. I Sverige så är vi på hemmaplan och det är lite annorlunda. Och här kommer det antagligen vara fullsatt och ja, med 50 000 pers mot oss. Så det kommer vara en annan match. Nej, så det är tufft. Alltså, varje match lever sitt liv och jag hoppas vi kan kunna göra en bra prestation.
2: Det känns som att vissa landslag är... Det är två helt olika motstånd beroende på om det är hemma eller borta. Är Rumänien lite i den kategorin eller hur skulle du beskriva dem?
3: Jo, men det skulle jag tro. Nu har jag inte sett så många hemmamatcher, men jag kan bara anta mig när det är 50 000 av deras egna på plan eller på arenan, så kommer de säkert med ett annat tryck och en annan självförtroende. Så jag förväntar mig en annan match än vad de var i Sverige.
2: Hur är din inställning till borta fans? Är det kul att spela mot dem eller kan det vara jobbigt någon gång? Hur tänker du?
3: Nej, jag tycker det är kul. Speciellt nu efter Bosnien också. Det var mycket om deras spelare. Det är kul att möta den atmosfären. Skönt ifall man som lag eller som spelare själv lyckas göra mål och få tyst på dem. Så det hoppas jag att vi kan göra.
2: Allt det här med att spelare har varit skadade och sjuka, du är en av dem. Hur mycket har det påverkat den här samlingen överlag skulle jag säga? Det har ju blivit lite snack. Sen är det känns som väldigt ganska mycket lugn och ro hos er ändå. Hur tänker du kring den hela cirkusen som varit?
3: Nej, men självklart. Alltså nu påverkar det kanske inte så mycket hos oss spelare, utan det blir mer att alla vet vad Graham kräver. Alla är med på banan och förstår vad han vill att vi ska göra på planen. Så jag tror... Det kanske har blivit större utåt än vad det har varit inåt. Det har varit ganska lugnt eftersom att vi alla är i samma båt och förstår exakt vad vi ska göra. Så det har inte varit så stor skillnad.
4: Besvård Sinelli till Emanuel Nashed. Besvård Sinelli som har startat de två senaste Nations League-matcherna. 3-1-segern mot Polen och 1-1-matchen borta i Bosnien-Herzegovina. Johan, ska Sinelli starta? Vi har ju inte fått någon startelva, så vi sitter och spekulerar egentligen. Men tycker du att han ska starta ikväll igen?
5: Ja, men det tycker jag. Jag tycker framförallt hans spel tillsammans med Nanasi och Gyökeres, det har funkat väldigt bra. Jag tycker han också lyser av självförtroende och han är så avig också i sina vändningar. Så att han kan ställa till väldigt mycket problem för Rumänien. Så ja, jag tycker han ska starta.
4: Men är han anfallare eller är han mittfältare eller vad är han?
5: Ja, men han har ju, sista matchen så stod han ju som anfallare, men han faller ju ner och blir nästan en liten falsk nummer 9, eller man säger lite bakom den där spetsen. Och sen så drog han ut lite på kanten, så att han rör sig i en fri position, så kan man säga. Även i det defensiva, då blev det liksom lite mer att han ramlade ner på högerkanten och hjälpte Bernhardsson lite där.
4: Det börjar fyllas på i alla fall lite grann nu på den här fantastiska Arena Nationala i Bukarests lite utkanter. Möjligen Bukarests Solna, ska vi kalla det för det?
5: Mm, kan man nog göra.
4: Väldigt nära ett stort shoppingcenter också, så det påminner en del om det vi har att uppleva.
5: Och förbundet ligger precis nära här också, så allting är detsamma.
4: Och de spelar i gult.
5: Ja.
4: Ja, det gäller att hålla isär saker och ting här under kvällen. Men det ska vi nog klara av. Sverige har ju haft ganska lätt för Rumänien. 4 segrar, bara en enda förlust. Det var 2018 i en vänskapsmatch. Så att, vi är väl ändå lite sådär... Positiva, va?
5: Jag är jättepositiv. Det spelet som Sverige har visat upp det senaste, även om det varit sjukdomar och skador, så har man gjort det väldigt bra. Man har en ganska tydlig linje. Och det är de som Sinelli var inne på, att Graham Potter, han har gett dem instruktioner som är ganska lätta. Och plus också, man vet när man är med i landslaget vad man ska göra.
4: Och så ska ju Viktor Gyökeres göra mål på sina 40 landskamper. Har han gjort 24 mål. Det är ju annars en liten... tveksamhet i det svenska trupp som är här. Det är inte särskilt många som har gjort mål förutom Gyökeres. Det är Sebastian Anasi, det är Victor Nilsson Lindelöf och det är Ken Sema. Alla andra står på 0 mål. Är det ett bekymmer?
5: Nej, det tycker jag absolut inte. Men förhoppningsvis så kanske de förändrar det här ikväll.
0: Sverige alltså i Nations Leagues B-grupp, leder den här gruppen och vinst idag och vägen mot gruppseger och avancemang till A-divisionen. Mm. Den allra finaste utav Nations League-tävlingar, den ligger ju öppen. För ett år sedan, det är ju inte längre sen än så, så spelade du Sverige i C-divisionen och tog sig då via seger där till VM och avancemang till B-gruppen. Men just i C-divisionen pågår match just nu i Nations League. Det är Cypern som tar emot Lettland. Överraskande? Ja, det kan man tycka att Lettland är i ledningen. Då är det 65 minuter spelat utav den matchen. Lettland har bara en poäng till Cyperns loss om att försöka ta sig uppåt i hierarkin mot B-gruppen.
1: Detta är Sportextra i Sveriges Radio P4. Yeah. Klockan är 19.22. När klockan blir 20.45 så börjar matchen i herrarnas Nations League i fotboll där i Bukarest, Rumänien mot Sverige. Missa inte den nu.

0: Kort extra.
1: Céline Dion, That's the way it is.
2: Det var ju osannolik rallydramatik igår, Christian.
0: Mm, det var det, Jonas.
2: Ja, Oliver Solberg var på väg mot sitt första VM-guld.
0: Men slank av.
2: Ja, när det var bara sekunder kvar att köra. Som av en händelse så är det så att Radiosporten Dokumentär just den här veckan, vi kommer ju med ett nytt avsnitt varje vecka, handlar just om rally. Vi ska lyssna på ett utdrag ur det senaste avsnittet av just Radiosporten Dokumentär. Det handlar om rallystjärnan Colin McRae, som ju hade en svensk kartläsare i form av Tina Turner.
3: Vi införde yoga, han och jag körde yoga varje morgon. Vi hade mental träning på ett annat sätt, och det var ju det som Allison, hans fru då, värdesatte. Hon fick ju en lugnare och harmoniskare man som kanske hade mogna i och med att han fick mig i högerstolen.
4: Tina Turner får världens mest kända rallyförare att hitta lugnet. Hon har utbildat sig till yogalärare och testar det på Colin.
3: Och så började jag köra yoga, och så hade vi satt vid lotusställning och sådär. Och det finns kort på när vi har kört yoga utanför rallybil. Och i och med att vi körde bättre och Colin inte hade olyckor, vet du, så var det ju andra i teamet som också ville vara med på yoga. Så efter några rally så hade jag ju en 10-12 kartläsare och chaufförer som gjorde yoga med mig och Colin på morgonen.
4: Men yogastunderna i öknen ska få ett slut när olyckan är framme för bilen i täten.
3: I Mauritanien så är det lurige. Det är liksom att det ligger som nästan betongsugra, så sanden har knöt ihop sig så mycket så att det blir nästan som betong med fukt och sådär under den här sanden som blåser på. Hade vi varit en halv meter åt höger så hade ingenting inträffat. Nu var vi en halv meter åt vänster, och då var det såna här små betongvågor. Och då orkar inte våran stötdämpare och fjädrar med när vi kom i så hög hastighet. Så att då kickade baken upp. Och sen så, ja, det blev som att vi körde in i ett stopp med nosen. Vid impakten tror jag vi hade 17 G genom kroppen eller något sånt där. Det slog ut alla organ, ja, det blir jävligt svart.
1: I Dakar-rallyt kraschade ekipaget Colin McRae Tina Turner i hög fart.
4: I Mauritaniens öken hänger Colin och Tina upp och ner i bilen.
3: Det är ju precis som du går och lägger och sover, och så sover du och så vet du inte någonting som händer. Och det är svart liksom. Och sen när du kommer tillbaks då hängde vi upp och ner. Jag hörde bara hur Colin skrek, för Colin hade tappat synen. Han hade slått i sitt ansikte i ratten. Och såg ingenting. Och sen så hänger ju jag över Colin. Och då vet ju jag att släpper jag bältena nu kommer jag ramla på Colin. Och Colin kom ju inte ut för han såg ingenting. Men det är ju just paniken när du vet att du har liksom 300 liter bensin i tanken. Det är 50 graders värme ute, bromsskivor, allting. Hade en slang gått i sönder, olja, då börjar det att brinna. Så min rädsla var ju för fasen Colin kom ut. Och han såg ju ingenting, och då skulle du liksom vara lugn och sansad i en krissituation, fast du innerst inne bara hade velat lämna den bil på rödaste rappen liksom.
2: Ja, men det är ju dramatiskt. Vill du höra fortsättningen på Tina Turners rallydrama, då är det appen Sveriges Radio som gäller. Och förresten, apropå Tina Turner.

0: Tina Turner i Sportextra, The Bitch is Back heter låten Sportextra, som är väldigt mycket i Rumänien den här kvällen.
1: Inte så konstigt kanske när det svenska landslaget ska möta Rumänien borta i Bukaresten. Sisådär 19-20 grader i luften, en underbar kväll och en start. Elva har precis nått oss här på den stora Arena Nationala och Johan, vi tar väl utropstecknet med en gång. Felix Beijmo startar som högerback. Han står på noll landskamper, noll landslagsmål. Han har ju tidigare spelat i Bromma Pojkarna, Djurgården, Malmö FF, numera FC Köpenhamn.
2: Ja, nej, men det var en liten överraskning. Det trodde jag inte att han skulle gå in och få vara med och spela från start. Att han kanske skulle få ett inhopp, men roligt. Det är också Graham Potter. Han är inte rädd för att ge de spelarna som inte har spelat chansen. Och ytterligare ett bevis på att han vågar.
1: Ytterligare en av många högerbackar som har provats i Graham Potters olika konstellationer. Senast var det ju Hampus Skoglund, Hammarby högerbacken, som startade. Emil Holm gick ju sönder. Daniel Svensson har spelat där ute. Och nu alltså Felix Beijmo, 28 år gammal, i sin landslagsdebut. I övrigt då, i mål som tidigare denna Nations League-samling, Viktor Johansson, Stoke-målisen. Felix Beijmo till höger, centrala mittbackar är Erik Smith från tyska St. Pauli i Zweite Bundesliga. Och såklart Viktor Nilsson Lindelöf som har spelat varenda match. Och så Gabriel Gudmundsson ute till vänster, Leeds-spelaren. Bernardsson startar, Alexander Bernardsson startar ute till höger på mittfältet. Wolfsburg, Jesper Karlström hemmahörandes i Udinese tillsammans med Lukas Bergvall som kommer tillbaka i startelvan. Du var lite inne på det redan tidigare, att du trodde att det skulle bli på det sättet.
2: Ja, det känns lite som att de har rullat runt lite med spelarna på mittfältet och att man vill ha in Bergvall igen som är en hårt slitande mittfältare, så jag tror att han kommer passa bra i den här matchen.
1: Istället då för Hugo Larsson som startade borta mot Bosnien-Herzegovina, balansen dem emellan, vad styrkor och svagheter, vem av dem är egentligen bäst?
2: Ja, jag tycker just nu att Bergvall är lite bättre i det som jag har sett. Och sen säger du också att Hugo Larsson är lite mer lugnare, han är lite mer, spelar lite enklare. Bergvall kan ju vara en sån som det finns ju bara en växel egentligen, så han snurrar runt på mittfältet och går in i dueller hårt och sådär, och han kanske är lite mer

0: Start 11, det är nu snart bara en timme kvar tills det är avspark i Bukarest.
1: Och det märks också här utanför arenan, det bara väller in gulklätt folk och ja, till 99,9% så är det rumänska fans, inte helt ologiskt i och med att det är i Bukarest matchen spelas. Har dock hittat två svenska fans som vi ska få höra alldeles strax, men på stan tidigare idag, där har det varit väldigt mycket svenska fans som vi har stött på. Och vi i Sportextra, vi brukar ju ändå vara ganska trygga med att säga att vi ger er allt ni behöver veta inför en fotbollsmatch och en landskamp. Måste ändå säga att här ligger vi i lä. När vi checkade middag tidigare idag, jag, Andreas och Johan, då var rumänsk TV med 4 timmar kvar till matchstart redan igång med studion och analyser och intervjuer och stod vid sidlinjen och hade inslag. Så att ja, 4 timmar innan matchstart, där ligger vi lite efter det rumänska fotbollsförberedandet inför matcher. På tal om de svenska fansen, ja, jag stötte på 2 stycken här utanför som är redo för match och de heter...
2: Kalle från Mönsterås.
3: Och Stefan från Trosa.
1: Hur var det nu? Vi pratade lite här inför. Är ni bröder eller är ni inte bröder?
2: Nej, det vet vi. Vi är lite look-alike, så är det ju.
1: Ja, ni är väldigt stiliga i ert silverfärgade skägg. Och jag vet inte riktigt hur det ser ut under kepsen där, men inte så mycket hår till höger i alla fall. Och det var det inte heller till vänster när kompisen lyfte av kepsen. Vi fokuserar på fotbollen istället. Ja. Rumänien borta. Vad är det som gör att man vill och väljer att åka på den här resan?
2: Ja, men alltså, det känns ju ganska såklart att vi åker ner hit för en 3-poängare. Vi ska vinna gruppen. Alltså, vi kan inte ligga i B-ligan. Vi ska upp i A. Punkt.
3: Ja, jag håller med.
1: Det var inte mycket mer att fylla på där.
3: Nej, det är exakt det.
1: Då får du berätta lite om den svenska uppladdningen som varit i Bukarest. Hur har ni haft det? Jag gissar att ni har varit här ett litet tag i alla fall.
3: Ja, vi har varit här några timmar och det har varit fullt pådrag. Det har varit ett par enheter har slunkit ner och en del sång.
1: Stött på mycket svenska supporter?
2: Ja, vi träffade ett par alltså, lite äldre människor som varit tyvärr lite rädda för att vi stötte på polisen och de sa att vi inte skulle gå på den gatan som vi gick utan vi har gått en gata, en omväg har vi gjort. Ja. För att komma hit och då tänker man sig, men på riktigt, det är fotboll vi spelar. Vad fan, man ska inte vara rädd.
3: Nej, det är
2: eller
3: kul.
2: Hur? Det är kul, ja. Fotboll är kul, ja. 3 poäng, kom igen nu. Sverige! För fan!
1: Helt enig med er. Kul ska det vara. Det har varit ganska kul den här samlingen, får man ändå säga. Gått ganska bra. Vad har ni att säga om det Potters pågar har presterat?
2: De har gjort jättebra, tycker jag, faktiskt. Och sen är det ganska kul att man får möta på nya spelare som man aldrig har talat om. Så att jag tycker det är, han har gjort helt rätt. Hoppas att håller hela vägen nu faktiskt.
1: Ja, slutar ju klassiskt såklart. Förlåt, nu avbröt jag
2: det. Nej, det behöver du inte göra. Bara kör.
1: Vad slutar det ikväll här?
2: 4-0 till Sverige, självklart. Göker och Ösia 3 och sen, vad heter målvakten?
3: Var det målvakten?
2: Ja, han kommer hoppa upp och nicka in som Alisson gjorde i Liverpool. Han har varit 4-0.
3: Jag säger 3-1.
2: 3-1, ja, med 4-0 tror jag också. Ja.
1: Men 3 mål på Viktor Gyökeres och 1 mål på Viktor Johansson, målvakten alltså.
2: Jajamensan!
1: Ja, det är tips.
2: Ja, det är
3: 3-1
2: det.
3: Så att rumänierna får lite att jubla på.
2: Ja.
3: Så det blir lite god stämning.
2: Ja, exakt.
1: Får ha en så himla trevlig kväll.
2: Ja. Detsamma, tack så bra.
4: Svenska supportrar och Emanuel Nasched utanför arenan i Bukarest. Om 1 timme och 4 minuter, Rumänien mot Sverige.

0: Ja, nu ska jag säga att detta var The Ark med It Takes a Fool to Remain Sane.
1: Fast det har du ju redan gjort nu.
0: Just det, det har jag gjort. Ska jag berätta också att Sverige leder i U21 i fotboll?
1: Ja, gärna. Ja. Det händer ju inte så ofta.
0: Nej, det händer ju inte så himla ofta. Sverige har ju ingen chans att gå vidare till slutspel. Europamästerskap på U21-nivå. Möter Nordmakedonien på hemmaplan idag i Falkenberg. Och i den andra halvleken så står det 2-0 till Sverige. 1-0, Viktor Svensson efter en kvart och några minuter in i den andra halvleken så gjorde Aliyu Njai mål för svensk del.
1: Sportextra elegantar sig vidare mot A-landslaget, Sveriges bortamatch mot Rumänien i herrarnas Nations League i fotboll.
2: Erik Smith, sista matchen väntar i den här samlingen mot Rumänien och visar att du kanske kommer att spela igen med hur det ser ut skademässigt och att du kom in senast. Beskriv först hur det var förra matchen att så hastigt få komma in och hur upplevde du den matchen?
3: Ja, men det är såklart lite ovant när man hinner inte riktigt förbereda sig på samma sätt. Men det kändes det är såklart roligt, kul att få spela.
2: Som anfallare kan jag tänka mig att man är lite mer redo att hoppa in i matcher. Det är oftast de positionerna som byts. Mittbackar är inte så vanligt att byta rent taktiskt utan de brukar ofta spela. Är man lite mindre förberedd som mittback att hoppa in drastiskt eller så än en anfallare eller kommer du slå ner den här frågan helt och hållet nu?
3: Nej, jag förstår vad du menar, men man är väl alltid redo på att spela om man förbereder sig och försöker förbereda sig på samma sätt som att du ska starta matchen. Men sen är det klart att det är större chans att du hoppar in som en offensiv spelare, så det är man ju medveten om. Men förbereder sig på samma sätt skulle jag nog ändå säga att de flesta gör.
2: Du har ju fått lämna väldigt många skadeåterbud till landslaget. Mm. Nu hoppade du in istället. Hur kul är det att få liksom vara på en landslagssamling och spela och var en del av det här svenska landslaget?
3: Ja, men det är väldigt roligt. Fått många fina kompisar också, så det är väldigt många fina människor som befinner sig i det här laget. Så det är en miljö man verkligen trivs i och hoppas få vara i så mycket som möjligt.
2: Matchen mot Rumänien, vad tänker du? Du var ju inte med första matchen mot dem, så du har väl kanske bara sett den på tv eller video eller hur nu är. Mm. Vad tänker du inför det motståndet som väntar?
3: Nej, det blir en tuff match. Vi såg lite också när de mötte Polen såklart resultatet. Men om man kollar innan de får sitt röda kort så tycker jag de är nästan det bättre laget. Så vi vet att det från första matchen hemma också som du sa, jag kollar på tv. Så det är inget dåligt landslag. De har kvalitet, så det gäller att vi är beredda på att göra en ännu bättre match än vi gjorde förra veckan.
2: Hur sugna är ni på att hålla nollan efter de här matcherna i rad, 17 eller 18 eller vad det är nu? Ni har ju hört det för några gånger. Hur sugna är ni på att hålla nollan?
3: Nej, men det är vi väl väldigt sugna på att göra, så vi får hoppas att vi löser det.
1: Erik Smith i fotbollslandslaget till reporter Emanuel Nashed i en hög ekomiljö i Rumänien inför kvällens begivenhet. Rumänien mot Sverige i herrarnas Nations League i fotboll. Matchen börjar 20:45. Det är mindre än en timme kvar nu.
4: Erik Smith som ju var så himla skadedrabbad, var ofta kallad till landslagssamlingar och råkade han ut för olika skador i den tyska fotbollen. Nu när han inte är skadad så blev han först inte kallad, men blev sen kallad det. Alltså det måste ju vara en kämpe någonstans som liksom pallar allt detta.
5: Ja, nej, men verkligen. Men jag tycker att han gjorde det bra när han kom in här senast också, där han stod för en stabilitet och ett lugnt också. En lugn, likadant som man hör på hans röst så verkar han väldigt lugn. Och han säger något väldigt viktigt också i den här intervjun. Men man får inte glömma att Polen spelade länge i den matchen mot Rumänien. Man vann stort med en man mer. Och det gör ganska mycket i fotboll.
4: Det var ju den rumänske mittbacken Radu Dragosin som blev utvisad i den här matchen mot Polen och följaktligen Radu Dragosin avstängd i den här matchen. Det är ju dessutom även Gita också drog på sig ett gult kort där, för inte det är det ordinarie mittbacksparet, menar du, bäddar för Viktor Gyökeres att han kan ha lite kul kanske med de här väldigt orutinerade mittbackarna Ilie och Kubis som Rumänien ställer upp med.
5: Ja, alltså kul och kul, men jag tror säkert att han har ju övertag på nästan alla mittbackar som finns nu i världen, så att, men det är klart att det kan ju vara att det går lite lättare för honom, absolut, men jag tror att de kommer nog säkert gå ganska hårt emot honom som alla försvarsspelare gör emot honom, men då visar han att under matchen så växer han mer och mer och kommer in i det och så äter han upp dem nästan lite och tar för sig i straffområdet och gör sina mål.
4: Och på motsatta sidan ska alltså Erik Smith, hallänningen från början ju, St. Pauli nu, starta tillsammans med Victor Nilsson Lindelöf i det svenska mittlåset framför Victor Johansson i mål. Och så debutanten Felix Beijmo ute till höger i backlinjen. Gabriel Gudmundsson som känns som en spelare som bara blir viktigare och viktigare för landslaget.
5: Mm, han är duktig där ute på kanten och komma upp och vara med i det anfalls... eller både i försvar och i anfall. Och nu när man såg den senaste matchen mot Bosnien, då var det ju väldigt mycket framförallt på vänsterkanten där man hade sina uppspel. Nasi och Seneli, de försökte hitta varandra så mycket som möjligt, så försökte man hitta upp också en ganska rak boll upp till Gyökeres som skulle hålla i bollen. Och det, jag tror att vi kommer säkert se de första 15 minuterna. Det kommer det komma lite längre bollar direkt kanske upp till Gyökeres, för då vill man inte ställa sig själv i några problem. Så att jag, och sen så såg man också på Alexander Bernardsson ute på högerkanten. Han föll nästan ner lite så att det blev en fembackslinje där. Han hjälpte högerbacken senast.
4: Det kommer
5: Skoglund, och det kommer han säkert göra med Beijmo här idag också.
4: Bernardsson tillsammans med Jesper Karlström och Lukas Bergvall och alltså Namasi ute på vänstersidan. Balansen Bergvall-Karlström. Hur ser du på den centrala svenska mittfältet?
5: Bra. Jag tycker det är bra balans. Karlström kanske är den som tar lite mer defensivt jobb än vad Bergvall gör. Men det tycker jag känns väldigt stabilt. Hela mittfältet känns väldigt bra. Du har Bernardsson som jobbar otroligt mycket framförallt. Det såg man ju också till 1-0-målet som Gyökeres gjorde mot Bosnien. Det var ju han som satte pressen och som serverade Gyökeres som tog fart och dundrade in bollen i nättaket.
4: Gyökeres längst fram såklart i det svenska landslaget tillsammans med Besvort Seneli. En notering, vi ska inte dra hela den rumänska startelvan just nu, men vi har hört och vi har förstått här nere i Rumänien att legendarernas legendar i rumänsk fotboll, George Hagi, som ju är förbundskapten igen i det rumänska landslaget, han petar sin egen son, Janis Hagi, och han har fått kritik för att han har spelat Janis Hagi för mycket. Han lyssnar på kritiken ändå.
5: Ja, men det måste han kanske göra också. Ja, får man se hur det kommer att vara. Det kommer alltid vara, när det inte går så bra så kommer det alltid komma kritik på olika saker. Och då kanske det inte alltid är det bästa att ha sin egna son i laget. Då är det lätt att gnälla på det utan att jag vet och sett alla matcherna som han har spelat senast.
1: Johan Elmander, Andreas Mats på plats på Arena Nationala i Bukarest. Det är mindre än en timme kvar till avspark nu mellan Rumänien och Sverige. Hur är det på arenan, Andreas och Johan?
4: Ja, det börjar ju fyllas på. Det gick förbi precis ett gäng gulklädda som jag tänkte, åh, här kommer svenska supportrar. Men det var det inte, det var ju rumänska. Varför vänja sig på det här nu?
5: Ja, nej men verkligen. Det är väldigt mycket gult och blått här på läktaren. Och det är lite nice om man kollar över på andra sidan. Då är det ju gult och blått som man ser. Och då kan man låtsas att det är svenska supportrar.
4: Hoppas att de svenska spelarna låtsas det också.
5: Ja, verkligen.
1: Men hörni, hur är känslan? Kommer det att bli fullsatt?
4: Svårt att spara på. Vad vi lärde oss igår kväll möjligen var ju att rumäner är ett festglatt folk, så att de kanske festar lite innan de går in och sätter sig på arenan. Inte mer sagt om den saken.
1: Nej, jag tänkte just fråga, hur lärde ni er det igår kväll?
4: Vi såg det på avstånd.
1: Ja, Rumänien, Sverige i din radio, i din app. Klockan 20.45 började, nu är klockan 19.53. Det är inte långt till kvar nu, Jonas.
0: Nej, och det är ju en häftig fotbollskväll runt om i Europa. Det är inte bara Sverige som spelar på bortaplan mot Rumänien. I Sveriges grupp så är det också naturligtvis Bosnien och Polen som gör upp i en match. Där handlar ju om platserna närmast Sverige som leder gruppen. En match i Nations League är på väg inte alls att ta slut. Den är precis slut. Cypern mot Lettland. Och då är vi ju i C-divisionen. Där ledde ju Lettland, men Cypern vände och djupt in på tilläggstiden så avgjorde de med ett 2-1 mål. Så att det blev cypriotisk seger. I A-gruppen i Nations League så är
1: högsta nivån.
0: Ja, högsta nivån. Där de allra förnämsta nationerna, när det handlar om fotbollsspelande, gör upp. Två stycken riktigt intressanta matcher denna kväll med starttid samtidigt som Sverige, 20.45. Frankrike mot Belgien, det är ju de två lagen som slåss om gruppsegern i grupp 1, A1 som den heter. Och sen är det Italien mot Turkiet också. Italien har ju på något sätt vaknat till lite grann.
1: Mm, slog ju Turkiet på bortaplan.
0: Ja,
1: till exempel.
0: Nu har ju Turkiet 0 poäng, ganska svaga i VM, så oklart hur stor bra värdemätare det är. Men Italien vinner ju knappt några landskamper längre.
1: Fast nu möter de en motståndare med en italiensk förbundskapten.
0: Ja.
1: Det kanske är vägen framåt.
0: Ja, så att, det är spännande. Så vi följer väl fotbollsutvecklingen här fram tills vi slutar sända vid 23-snåret. Vi ska ju få in lite svenska intervjuer och sådär också.
1: Härlig kväll med andra ord.
0: Det är en fotbollskväll i Sportextra.
1: Mm.

0: Ketsai i Sportextra i Sveriges Radio P4. Det är ju fotbollssportextra detta. Låten heter Animal.
1: Och den svenska förbundskaptenen heter Graham Potter när det handlar om fotbollslandslaget på herrsidan. Match mot Rumänien ikväll, den sista av fyra matcher den här långa samlingen. I startelvan, en ny kille som du får ge debut i landslaget, Felix Beijmo, kommer in på ytterbacksposition. Beskriv tankarna bakom det.
2: Yeah, he's Felix is obviously close to the initial squad. We're aware of the, you know, good season he's been having and had last year as well. Hampus obviously did really well in the last game, but just to go again after making a debut, 2 days is a short recovery time, so just thought we'd freshen up in that position. And yeah, Felix is ready to go.
1: Är det lite så mentalt du tänker för Hampus att efter en sån stor kväll för honom?
2: Yeah.
1: Viktor Gyökeres startar återigen där uppe. Det var väl kanske inte så konstigt. Han orkar hur mycket som helst, eller hur ser det ut? Är han helt fit?
2: Yeah, he is. I mean, he's in great shape. Confident and feeling good. So, yeah, he obviously wants to start, wants to play, wants to score, which is great for us.
1: Sverige toppar gruppen, vann mot Rumänien i första matchen. Rumänien förlorade 6-0 mot Polen senast. Man kan tänka att Rumänien, det borde vi vinna ganska lätt. Vilka styrkor hos Rumänien behöver Sverige se upp med, har du analyserat?
2: Well, there's always a new game, there's always a new challenge. You have to earn the right to win football matches always. Whatever's happened in the past doesn't guarantee you anything. So we have to make sure that we're you know, good ourselves and focused, aware of what we need to do, and we play against a team that's playing in front of their own crowd for the first time in the campaign, so they'll be ready to give everything, I'm sure, so we have to match that, and then yeah, we all want to win the game obviously.
1: Nu har du hållit fyra sista minuter eller sista omklädningsrumssnack på ganska kort tid. Vad sa du idag för att motivera spelarna som allra mest?
2: Well, just that we want to win, of course. We know the importance of the game. We want to act well. We want to be a team out there on the pitch. I think that's really important for us. Regardless of who we're playing, we want to see the same things. So that's the challenge.
1: Tack så mycket, Graham.
2: Tack.
3: Något som förvånade Johan i det Graham säger?
4: Nej, jag förstår ju också att man vill ha en fräsch Beijmo ute på högerkanten då. Ja, men det är slitsamt att spela matcher, framförallt när man kommer direkt ifrån allsvenskan och spela en landskamp. Det är, tempot är mycket högre och sådär. Så att, nej, jag tyckte att ändå så, det var väldigt rimligt det han sa.
3: Graham Potter, han låter alltid lite så sammanbiten före matcher. Han är mera liksom, kanske mellan matcher och så, lite mer bjussig. Nu är han liksom...
4: Ja, men det kan man, tycker jag om också. Då är han koncentrerad och han är in i sin matchmood också. Och så att... Det har jag inga problem med överhuvudtaget.
3: Han har ju ett fint facit på sina landskamper han har gjort under det knappa, snart hela året han har varit förbundskapten. 5 segrar, 4 oavgjorda, 4 förluster. Är det godkänt?
4: Ja, men det tycker jag. Det får man tänka också vilka förluster han har haft. Han har haft Frankrike i ett VM, det är Nederländerna i ett VM och så är det ju Schweiz, hans första efter bara några veckor på posten förlorar han och sen så kommer jag inte ihåg den.
3: Träningsmatch mot Norge.
4: Norge,
3: den räknar vi inte.
4: Den räknar vi inte, nej, exakt. Norge var ju någon hype där så att de hade en bra match också. Men så att det tycker jag absolut är godkänt.
0: Johan Elmander och Andreas Mats apropå Emmanuel Nasheds intervju med Graham Potter, den svenska förbundskaptenen för herrarnas fotbollslandslag som om precis 45 minuter sparkar igång matchen i Nations League på bortaplan mot Rumänien. Före resonemanget om Potters utsaga så sa ju Potter till Nasheds Emmanuel att det här kommer att bli en helt annan match mot Rumänien än vad matchen på hemmaplan tidigare i den här samlingen för 10 dagar sedan blev, då Sverige vann med 2-1, hade ett 3-1 mål inne också och vann överhuvudtaget, som då blev underkänt, vann överhuvudtaget relativt behändigt. Nu är det deras hemmaplan. Nu är det viktigt att vi förstår att det här är en bortamatch. Och så frågade Emmanuel om Felix Beijmo som högerback istället för Hampus Skoglund som gjorde det så bra i fredags borta mot Bosnien. Och då så sa han att det är viktigt att pulsera rätt, att inte belasta för hårt. Och då kom Emmanuel med följdfrågan, är det för att han gjorde en sån bra match där Hampus senast som han får vila här nu för att han ska landa på ett bra sätt? Och då svarade Potter,
3: Ja, det är naturligtvis en del av det, men framförallt att det blir hög belastning på honom, kom in sent i truppen, och att han vill ha en lagom belastning på spelarna. Därför väljer han Felix Beijmo nu istället.
0: En som däremot spelar hela tiden, startar varje match, är ju anfallaren Viktor Gyökeres. Han verkar orka hur mycket som helst, frågade Emanuel. Ja, han är utmärkt form. Han gillar att spela i landslaget. Han gör ju mål.
3: Så han vill göra mål.
0: Ja, han vill göra mål. Det var, och det gör han säkert idag igen. Och det får vi se om han gör det när matchen börjar om snart nu bara 43 minuter.
3: Eller höra.
0: Såklart.

0: Medina i Sportextra, viva l'amour!
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Du ska lämna min kille i fred och dö.
3: Han var ju en mega stjärna worldwide.
2: Jag bara gick fram, tog tag i kilten, lyfte på honom och han hade inga kalsonger.
3: Så då frågade han, was it looking good?
4: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
2: Det slog ut alla organ, ja, det blir jävligt svart.
3: Och det där tyckte du inte Colin om.
2: Bara jag inte brinner upp.
0: Sportextra med senaste nytt från Ekot. Vi hör Ola Jan-Åke Dunkers.
5: Där kan jag berätta att 10-12 personer skadades allvarligt när en dubbeldäckarbuss från länstrafiken välte ner i diket på riksväg 25 mellan Växjö och Alvesta i eftermiddags, rapporterar P4 Kronoberg. Enligt regionen ska ett 40-tal passagerare ha varit ombord när olyckan skedde vid 16:30. Det är oklart vad som orsakade olyckan. Ett misstänkt pestfall i Ryssland uppges ha försatt hundratals personer i karantän. Nu följer Folkhälsomyndigheten utvecklingen, men Sveriges biträdande statsepidemiolog Clara Sondén ser ingen anledning till oro.
6: Det här är ju en bit ifrån oss rent geografiskt och det är liksom inte en sjukdom som vi håller ögonen på som ett hot för epidemier eller gränsöverskridande hälsohot eller någon pandemi eller så.
7: I Sverige har inga fall av pest rapporterats sedan den digitala statistiken började samlas in 1997. Och Folkhälsomyndigheten bedömer risken för spridning från utbrottet i Ryssland som mycket liten.
6: Så gott som obefintlig. Det är ingenting nytt eller exceptionellt att det blir enstaka fall.
5: Reporter, det var Annie Säv. USA har godkänt en vapenaffär med Förenade Arabemiraten värd motsvarande över 10 miljarder kronor, rapporterar AFP. Affären gäller upp till 10 000 precisionssystem för robotar. Enligt USAs utrikesdepartement ska affären stärka emiratens försvarsförmåga och USAs säkerhetspolitiska intressen i Mellanöstern.

0: Ja, men jag behöver inte säga vad den heter ens. Die Die. Ja, nu sa jag det i alla fall. Shakira tillsammans med Burna Boy.
1: Fotbolls-VM tänker
0: ja,
1: jag på.
0: Ja, absolut. Absolut. Upplevelsen från Nordamerika, USA, Mexiko och Kanada.
1: Och mycket fotboll tänker kvällens Sportextra också på. Nu är det 34 minuter kvar till avspark i herrarnas Nations League. Sverige i borta match mot Rumänien på Arena Nationala i Bukarest. Här är den svenska startelvan. I mål Victor Johansson. Fyrbackslinje från höger. Den stora överraskningen, Felix Beimo i högerback, innanför honom Erik Smith, Victor Nilsson Lindelöf och vänsterback Gabriel Gudmundsson. På mittfältet från höger, Alexander Bernhardsson, Jesper Karlström, Lukas Bergvall och Sebastian Nanasi. Framåt, Besfort Seneli och Victor Gyökeres. Om 33,5 började.
0: Det är ju fotboll som är huvudnumret i kvällens Sportextra. Jag tänkte att vi bryter av med lite hockeysnack. Vi har ett par inslag som handlar om ishockey. Till exempel det här, för i början av december så startade den nordamerikanska proffsligan i ishockey, PWHL är den förkortad. Svenska landslagscentern Lina Ljungblom fick i våras som första svenska vara med och lyfta mästerskapsbucklan med sitt Montreal. Men innan det är dags för proffslivet på andra sidan Atlanten så väntar världsmästerskapet ishockey i Köpenhamn. För svensk del blir det första mästerskapet med nya förbundskaptenen Erika Holst. Och Lina Ljungblom tycker att Holst har spridit ett lugn i laget sedan hon tog över.
2: Jag tycker att det var bra. Sen så har vi inte haft jättemånga än, så det kan ju vara fortfarande lite smekmånad. Men det känns bra tycker jag. Hon kommer in med ny energi och gruppen i sig känns betydligt bättre skulle jag säga. Och det är väl alltid bra när det kommer in ny energi, men just lugnet som finns bland tjejerna. Vi sätter krav på oss själva, det så är det ju. Men just ja, men lugnet och det här att man vågar vara sig själv både på och utanför isen tror jag är väldigt viktigt för tjejerna i Tre Kronor Dam.
3: Är det någonting rent ishockeymässigt som Tre Kronor Dam nu gör lite annorlunda gentemot tidigare?
2: Nej, jag skulle väl kanske säga att det känns lite mer fritt. Det är klart man alltid har ett system, men att varje individ som är med i laget har sin grej och att de få chansen att göra det fullt ut tycker jag är väldigt bra och det kan vara en väldigt styrka för oss som lag, så att det är väl någonting som jag ändå skulle trycka på.
3: Ni har ju som lag under de senaste åren verkligen ja, men en utvecklingskurva som har gått uppåt även under förbundskapten Ulf Lundbergs ledning här och i flera års tid och var ju snubblande nära medalj på OS senast. Vad är nästa målsättning för er nu i framförallt då tänker jag VM som kommer i höst. Vad tror du ni kan uppnå?
2: Medalj. Och nu har vi ju varit med och fått spela om det och det är ju det vi den inställningen har väl jag alltid haft att man ska tävla om medaljer. Det känns verkligen som att alla är med på det spåret och vi kommer bli fruktansvärt besvikna om det inte blir medalj, så är det.
3: Nu i dagarna är Lina Ljungblom i Sverige tillsammans med den så kallade Walter Cup-pokalen, bucklan som hon blev historisk när hon tog hem tillsammans med sitt Montreal i våras, som första svensk att vinna den nordamerikanska proffsligan.
2: Ja, det är klart det var mäktigt. Sen så var det väl, man tänkte väl framförallt på att vi som lag som har slutat etta i serien i många år nu och velat ta pokalen liksom, så var ju det första liksom, att man har gjort det här tillsammans liksom. Och sen det är klart för en annan att man får vara med och vinna något sånt här stort, det är ju första gången. Och sen så det är klart det kommer att man är första svensk och skriva historia är ju. Ja, alltså det är väl inte så tokigt, tänker jag. Men man hoppas ju att man är en av många svenskar som kommer göra det.
3: Du minns det tillbaka på dagarna?
2: Ja, det var extremt mycket som hände på de dagarna. Det var svårt att ta in och det var saker varje dag. Och det var ju en fantastisk tid. Det var ju den ja, lätt den bästa veckan som man har haft, skulle jag säga. Och just det här att bara få vara här och nu och få fira och inte känna den här pressen hela tiden eller träningen som alltid finns med en och sånt där, utan bara kunna njuta. Det var väldigt, väldigt skönt och kul.
3: En höjdpunkt i hockeykarriären hittills, misstänker jag.
2: Ja, absolut.
3: Hur är det att vara proffs ishockeyspelare i hockeystaden Montreal.
2: Ja, det är ju lite speciellt. Jag menar, hockeyn, de lever ju och dör för hockeyn i Montreal, och så har det varit i många tider, och det smittar ju av sig på de som följer damhockeyn också. Så att pressen är ju, den är ju stor naturligtvis, och vi har ju Montreal Victoire, och det betyder ju liksom det vinnande laget i stort sett. Så att bara det blir ju en press också. Men det är ju fantastiskt kul att fansen är så engagerade, och folket i staden generellt sett. Något man inte har varit med om tidigare. Man har ju trott att man har varit det. Men det här är ju liksom utöver det vanliga, skulle jag säga.
3: Livet som ishockeyproffs då i Nordamerika generellt, och det livet du har där som spelare i den ligan, relativt nystartade fortfarande, kontra ishockeyn i Sverige. Hur stora skillnader är det?
2: Jo, men det är stora skillnaden. Det är liksom både med allt runt omkring, långa resor, all media och alla som följer hockeyn liksom, så är det ju, det är ju väldigt stor skillnad, och rent hockeymässigt så är det ju också stor skillnad.
3: Och den bucklan som ni tog med er när ni vann i våras, den har du ju alltså nu med dig då till Sverige för att visa upp, förutom till oss på radion och kanske andra mediebolag. Vilka ska du visa upp bucklan för, har du tänkt hinna med?
2: Nej, men det är väl familj och vänner hemma i Skövde. Naturligtvis, de som står mig närmast och har följt min resa och sådär, det är ju det det är ju de man vill ska se den liksom, och allt annat är ju bara plus i kanten. Och att Walter också får se Billingehov där allt började, det ska bli kul det med.
3: Blir det en extra njutning, en extra stolthet över det ni åstadkommit när den fysiska bucklan, när du konkar runt på den här och ska till Skövde med den?
2: Jo, men det är klart, det är ju speciellt att den kommer hit, och det är ju lite overkligt att den som har varit med där borta, att den är här på hemmaplan, och att folk, när man går med den, att de får se vad det är, och förhoppningsvis så är det väl det som är själva tanken, i alla fall från min del, att det ska nå ut till så många som möjligt, att ligan finns och hur stort det är liksom, att det ska så sina frön i Sverige.
3: För att fler unga tjejer kanske ska få sina möjligheter att skapa ishockeydrömmar och målsättningar och kunna gå i dina fotspår.
2: Ja, men precis. Det är någonting man saknade när man var själv var liten. Så att förhoppningsvis så kanske det ger någon morot till någon tjej där ute. Liksom, förhoppningsvis fler naturligtvis. Men det är klart att man vill ju att alla de tjejer som, där man själv har varit, att de ser att det går, och att våga drömma.
0: Reporter Sigge Sanner.
4: Han har gjort flest mål någonsin i NHL. Nu gör Alexander Ovechkin sin sista säsong i den nordamerikanska hockeyligan.
5: This is going to be my last year. For me, is for my family, it's very important to you guys to know first. And it's sad. Let's enjoy it and let's do some special thing this year, right?
4: Det är sorgligt, men låt oss njuta av det och göra något speciellt den här säsongen, säger Ovechkin när han berättar för sina lagkamrater i Washington Capitals om beslutet. Den 41-årige ryssen har spelat för Capitals sedan 2005. Han ledde laget till Stanley Cup-titeln 2018, och så den 6 april 2025 passerade Ovechkin Wayne Gretzkys målrekord i NHL med sitt 895:e mål. En siffra som nu är uppe i 929.
1: Berättade Astrid Einarsson om 25 minuter avspark i Bukarest, Rumänien mot Sverige.

0: Det är ju Alex Warren, Fever Dream, musik i Sportextra i Sveriges Radio P4. Klockan är 20:22. Det betyder att det är 23 minuter kvar till avspark där i Bukarest i herrarnas Nations League i fotboll, Rumänien, Sverige.
1: B-divisionen här som utlovat en titt på hur det egentligen har gått på den allra högsta nivån när det handlar om fotbollens Nations League.
2: Superstjärnan i Portugal som brådstörtat försvann och aldrig kom tillbaka. 7-0 i en match mellan två stora lag. Och trögt för en av världens största tränarprofiler. Det är något av allt som hänt i matcherna där de allra största europeiska fotbollsländerna agerat under de Nations League-dagar som vi har bakom oss. Störst rabalder har det varit runt storstjärnan Cristiano Ronaldo som stegade ut ur Portugals träningsbas i onsdags. Bara timmar efter att hans förbundskapten Jorge Jesus hade sagt att 41-åringen inte skulle få starta i matchen mot Danmark. Ronaldo hade då redan hållits kvar på bänken hela den föregående matchen trots att han själv tyckte sig ha fått löfte om speltid då. Han själv sa att han i sinom tid ska ge sin version av varför han försvann, men ingen kommentar har än så länge synts till. Idag måndag kom beskedet från Portugal att Cristiano Ronaldo ändå är hjärtligt välkommen tillbaka till landslaget om han så önskar. Förbundsbasen Pedro Proença säger till portugisiska tv-kanalen RTP att Ronaldo ju är den största spelaren genom alla tider. Vad som hände var ett missförstånd som vi reder ut internt inom kort. Slutcitat. Portugals grupp är färdigspelad för den här samlingen med maxpoäng 12 för portugiserna före tvåan Danmark. Norge med 3 förluster på 4 matcher ligger sist. Maxpoäng på 3 matcher har Spanien som ju vann VM-guld i somras och som nu bland annat slagit England borta. Imorgon kväll tar spanjorerna emot ett brutalt stukat Kroatien. Deras 0-7 hemma mot England senast är Nations League höstens största resultatmässiga utropstecken. Klopp-euforin har avlösts av tvivel i Tyskland. 4 matcher har bara gett en seger och en tredje plats i gruppen efter Nederländerna och det Grekland som ju bland annat gjorde att Jürgen Klopp kammade 0 i sin hemmapremiär som förbundskapten. I Augsburg i tyska Bayern vann grekerna med 1-0. Klopp själv är relativt tillfreds med läget ändå och har sett de första matcherna till stor del som en bred inventering. Han tog ju ut 2 olika trupper på vardera 22 spelare som fick lira 2 matcher var. Ett annat supernamn i ny roll som förbundskapten för sitt hemland är ju Zinedine Zidane. För det är Frankrike som med bland annat 1-0 segrar mot både Turkiet och Belgien borta dessutom toppar sin grupp. 1-1 hemma mot Italien har det också blivit. I kväll med avspark 20:45 vill fransmännen se coach Zizou jubla över sin första seger inför hemmapublik. Frågan är, kommer den nu hemma mot Belgien?
3: Frankrike som spelar just ikväll då mot Belgien och man slickar sig alltid om munnen när man ser Frankrikes laguppställning. Trots att ingen Mbappé, ingen Cherki så är det ju...
0: Ah, de har en del andra.
3: Ah, det är så himla läckert att titta på. Ska vi säga att det var Bengt Skött som var reporter?
0: Ja, och hur är det i Bukarest just nu?
4: Ja, det handlar ju om divisionen under de här stora fantomerna, nämligen Nations Leagues division B, där Sverige ska möta Rumänien på bortaplan här i Bukarest. Det är väl inte så himla långt kvar, 17-18 minuter tills dess att den azeriske domaren Masiev ska starta tillställningen här, och det fylls på bra med folk även om det fortfarande är enormt många tomma stolar. Vi är lite nyfikna på hur det kommer bli med det där. Det börjar även komma en del svenska supportrar hit. Det är ju Nations Leagues B-division. Det finns tre saker att hålla reda på. Vinner man så kommer man upp i den här A-divisionen och får dansa med de stora elefanterna i Nations League. Det är väl kanske inte det allra viktigaste. Det kanske allra viktigaste är att komma ett eller tvåa, för då hamnar man i sidningsgrupp två när EM-kvalet ska lottas. Och kommer man etta, det är den tredje varianten här, så har man ju en chans att ta den här småslingriga bakvägen till Europamästerskapet. Samma slingriga bakväg som Sverige tog till VM senast. Så det är en del att hålla reda på, Johan. Vilket ser du som det, liksom det viktigaste delen av Nations Leagues äventyret?
5: Just nu är det att Sverige ska få ordning på sitt spel och att de fortsätter så som de har haft det nu. Att man verkligen har en grund och att man kan spela ihop ett lag, det tycker jag är det viktigaste. Men självklart också att vinna gruppen och få självförtroende i det. Det är ju någonting som är otroligt viktigt också.
4: Och det ser ju väldigt bra ut. Sverige leder gruppen på 7 poäng. Bosnien-Herzegovina är 2 med 5 poäng. Polen är 3 med 4 poäng. Och Rumänien är sist med 0 poäng. Georgia Hadjis gäng. Alltså, de måste ju skärpa till sig nu, annars kommer det att bli till ett åtlöje i det här landet.
5: Ja, men så är det verkligen. Men sen ska man inte luras heller. De är ett okej landslag. Jag tycker att Sverige är bättre. Så att det här kommer bli en tuff match också. Jag trodde inte inför det här kvalet att de skulle stå på 0 poäng efter så många matcher. Men förhoppningsvis så fortsätter de det efter kvällen också.
4: Rumänien som är rankade på 52 plats i världen. Sverige på 37, så himla mycket skiljer inte där emellan. De har ju ett fint förflutet, framförallt på 90-talet. Då var de rankade 3 i världen en gång i tiden. Men det var ju när Georgia Hadji, numera förbundskapten, när han var som bäst.
5: Ja, men då var han en fröjd att se med sin teknik och sin... Ja, men han kunde ju skjuta från halva plan, gjorde han ju mål och sådär. Så att det hände allting. Och jag har träffat honom några gånger. Han är ju en gammal legend i Galatasaray. Så han har ju varit där och då har jag fått nöjet att träffa honom.
4: Hur var han då?
5: Väldigt trevlig och en lugn farbror, om man får kalla det.
4: Så himla gammal är han inte.
5: I sina bästa år.
4: 63 tror jag, om jag inte har helt fel för mig. Georgia Hadji, som är en nationalklenod i Rumänien, spelade i Steva Bukarest när de hade sin storhetsperiod på 80-talet. Han var i Real Madrid, han var i Barcelona och han var i Galatasaray.
5: Ja, jag tror att han var 61 år.
4: Han var 61?
5: Ja.
4: Ja, då är jag ju till och med yngre nu. Jag är. Mm. Ja, tack för den.
5: Ja, det är lugnt.
3: Kvarten kvar till avspark. U21-landslaget har vunnit.
4: Wow!
3: Ja, 2-0 mot Nordmakedonien.

0: I love to love, but my baby loves to dance. Tina Charles i Sportextra, klockan är 20:33 i det närmaste. Det är alltså 12 minuter kvar till avspark i Sveriges bortamatch mot Rumänien i herrarnas Nations League i fotboll. Den svenske lagkaptenen Victor Nilsson Lindelöf är lagkapten idag igen och möjligtvis i en speciell situation nu när det på sistone handlat så mycket om skadade och sjukdomsfrånvarande spelare i landslaget.
1: Jag försöker ju alltid gå in med samma typ av ansvar inför varje samling. Men det är klart att när det blir mycket rullians i truppen och sådär så får man kanske försöka dra ett litet extra lass och se till att alla har det bra. Men samtidigt också att alla vet vad de ska göra där ute på planen. Så att det är inte mycket som ändras, utan det är mest som sagt att man ska försöka kanske påminna om olika saker.
2: Senast efter matchen mot Bosnien rusade iväg från mixade zonen rätt snabbt. Vi såg att du var besviken. Beskriv känslorna direkt efter matchen där. Som vi har förstått, ni var väldigt besvikna efter 1-1 mot Bosnien på bortaplan.
1: Ja, det tycker jag man ska vara. Man vill ju alltid vinna fotbollsmatcher. Och jag tycker att vi förtjänade att vinna matchen. Men jag var inne lite på det också tidigare. Graham var inne på det på presskonferensen här att det är nästa steg också att kunna stänga matcher på ett annat sätt. Kanske få in andra målet eller självklart inte släppa in ett mål. Så det var en frustration där att vi inte fick med oss 3 poäng. Och då, ibland blir man så. Man blir lite arg. Så att det var säkert bra att jag inte stannade.
2: Den frisparken som leder till deras 1-1 mål. Kanske inte den tydligaste i hela din karriär som du har fått emot er. Var det någon frustration som låg där i?
1: Absolut, det var en kombination av en del saker. Domare och beslut och självklart att inte få med sig 3 poäng. Det kändes som att det var typ 3 ganska så här konstiga beslut i rad. Det var ett inkast som vi skulle ha och sen blev det frispark där. Och sen frispark i hörnet som jag tyckte var helt fel. Och jag tycker om man ska döma på den nivån så måste man också kunna kontrollera matcher även om det är fans som skriker på läktaren.
2: Ja, det var ju väldigt mycket bosniska fans. Det var ju Edin Džekos avtackningsmatch. Du som är lagkapten, du har ju dialog med domarna under matchen. Hur upplevde du den i det mötet?
1: Ja, den dialogen var också ganska speciell. Men jag försökte prata med honom så mycket som möjligt. Men det var inte någon dialog som kommer gå till världshistorien som något bra. Det var så kommunicerat. Jag tyckte att han inte lyssnade och inte ville ha en konversation. Så att, det var en tuff uppgift, men jag försökte i alla fall.
2: Monolog kanske det blev då, snarare än dialog.
1: Exakt.
2: Rumänien väntar imorgon. Ni har redan spelat mot dem en gång och ni har redan vunnit mot dem en gång. Då var det hemmaplan. Vad tänker du inför matchen som väntar här i Bukarest och den härliga arenan som vi står i katakomberna till?
1: Verkligen. Jag spelade här några gånger förut. Så det är en bra arena. De kommer ha... Jag tror det ska vara fullsatt imorgon, så att det kommer vara bra tryck och de kommer säkert komma in med en rejäl inställning att kunna, eller vilja, ska man säga, ställa saker till rätta efter de första matcherna de har haft och speciellt det senaste resultatet också. Så att det gäller att vi är redo för dem. Jag tror att de kommer försöka göra det väldigt svårt för oss.
3: Viktor Nilsson Lindelöf, den svenska lagkaptenen, till reporter Emanuel Nasser. Men jag undrar, Johan, om Viktor Nilsson Lindelöf har koll på biljettförsäljningen i Bukarest. Det är halvfullt på det här.
4: Ja, nej. Men jag hellre att han har koll på försvarsspelet än vilka som kommer in på arenan. Så han är förlåten där.
3: För att det är väldigt många tomma stolar på den fenomenala arena Nationala. Där det bara är 7 minuter kvar till avspark. Han pratade om dialogen med domaren. Idag ska han ha en dialog med Elchin Masiev från Azerbaijan som dömer. Och du ser lite kanske bekymrad ut.
4: Det kommer förhoppningsvis gå mycket bättre. Men det var inför Ukraina, eller matchen mot Bosnien, när den ukrainska domaren hade med en diskussion också om att det kan bli lite svårt. Man vill ha ganska rutinerade domare som klarar av trycket när det är så pass viktiga matcher. Återstår att se idag om vår kära domare från Azerbaijan, om han kommer klara av det. Men det tror jag. Det måste man alltid utgå ifrån att de har en bra nivå.
3: Med lite sund kommer spelarna marschera ut på den fina

0: Han fick en utvisad och jag har sett målen. Jag tycker ändå så att han hade inte så mycket att göra på dem liksom. Så han fick chansen igen.
1: Andrei Racho från Rayo Vallecano i Spanien spelar högerback. Andrei Kubiš från Lincoln City i Championship spelar mittback tillsammans med Matej Ilje Kasimpasa. De här killarna har inte gjort särskilt många landskamper, 6 respektive 3. Och Nicoșur Banco, däremot betydligt mer rutinerad vänsterback från rumänska Craiova. Nicolae Stanciu, också mycket rutinerad, spelar i kinesiska Dalian numera, Anderlecht Sparta Prag tidigare. Razvan Marin från AIK Aten och Vlad Dragomir från Paphos är mittfältspelare. Så längst fram, Dennis Mann, han som gjorde mål mot Sverige senast. Darius Olaru från samma lag som Best Fortuneli, Union Saint-Gilloise. Och så allra längst fram, Florin Tanache från cypriotiska Omonia. Det är den startelva som legendaren Gheorghe Hagi ställer på benen här på hemmaplan. Där någonstans Rumänien måste återupprätta ett förtroende hos hemmapubliken.
0: Ja, men de måste verkligen ge allting och det kommer de göra inledningsvis också för att just få med sig publiken. Sen så hoppas vi att Sverige kan reda ut det där första.
1: Det är ett hundratal, i alla fall svenska supportrar på plats. De ska nu få lyssna på nationalsångerna på Arena Nationala. Det är dags för det och alldeles strax också alltså dags för avspark. Listen up for the national anthems, starting with Sweden.

0: Arena Nationala i Bukarest, där det nu fylls på faktiskt. Johan, vi ska inte sitta och dissa publiksiffran för mycket kanske. Det är fortfarande inte fullsatt, men det är betydligt mer än vad det var för 10 minuter sedan. Sverige mot Rumänien, eller om ni så räknar, Rumänien mot Sverige, Nations League. Den fjärde matchen på oerhört kort tid. Du som har varit med och lirat på den här nivån, Johan, hur är det att spela så många matcher på så kort tid?
1: Ja, men det har ju aldrig gjort riktigt i landslagssammanhang om det inte varit i stora mästerskaperna. Då går man ju in i sin egna lilla bubbla där när det är ett VM eller EM. Så det är något nytt och jag vet inte riktigt om jag hade tyckt om det. Det är ganska skönt att ha de här 10 dagarna som man är med landslaget och sen så komma tillbaka till klubblaget. För då får man lite avbrott också i den vardagen man har i klubblaget. Så jag kanske inte är helt för att man spelar så otroligt mycket matcher så kort tid.
0: Nej, de normala, om vi säger så, landslagsuppehållen har varit 2 matcher och sen så är det tillbaka till ligaspel. 2 matcher, ligaspel och 2 matcher. Nu 4 och sen ett uppehåll och sen 2.
1: Ja, det hade varit bättre nästan om man hade kört 3 och 3 för att kunna få det. Men det ska vara bättre för spelarna. Har någon kommit under full med så ja, då kanske det är så.
0: Sett till antalet skador, framförallt i det svenska landslaget under den här samlingen, så kan man väl kanske ha olika åsikter om det. 4:e matchen är det i alla fall. Rumänien på bortaplan här i Bukarest. Sen avslutas ju samlingen i mitten av november med Sverige-Bosnien. Bosnien på hemmaplan den 14 november. Sen den allra sista, då ska Nations Leagues B-division där Sverige befinner sig avgöras, bortamatch mot Polen den 17. Och Sverige har ju alla förutsättningar i världen att ta hem gruppen. Det har ju blivit 2 vinster och en oavgjort på de matcher som hittills spelats. Och nu ska de alltså möta Rumänien som har 0 poäng. Det har ju varit ett oerhört olyckligt Nations League-spel för detta Bosnien. 2-1-förlust mot detta Rumänien. 2-1-förlust borta mot Sverige. 4-2-förlust här hemma mot Bosnien-Herzegovina och så 6-0 torsk borta mot Polen.
1: Ja, nej, men det är klart att de inte är nöjda med hur resultaten har varit. Men det speglar inte riktigt, tycker jag, hur detta laget är och hur de spelar, utan att det är ändå så ett tekniskt lag som vill framåt.
0: Nu matchen igång. I Stockholm var det ju Viktor Gyökeres och Alexander Isak som gjorde de 2 svenska målen. Det var Dennis Mann, PSV Eindhoven-spelaren, han är på plan, se upp för honom, som gjorde det rumänska målet. Och matchen är igång. Rumänien helt klädd i gult med lite...
2: Trots matchstart ska jag bara lite snabbt in här och berätta om en trafikolycka som inträffat på Söderleden. Göteborg är vi då, alltså Söderleden mellan Mölndal och Frölunda. Där har det i höjd med Fässbergsmotet då inträffat en viltolycka. Och det är ganska mycket folk som rör sig vid den här platsen efter den här olyckan då, som alltså inträffat i riktning mot Frölunda. Älgen bland annat ligger i vänsterfilen och det är lite allmänt folkpersonal på plats där, så att man kan ta det lite extra försiktigt förbi den här Fässbergsmotet då, i riktning mot Frölunda, man färdas på Söderleden.
0: I alla fall en ordinarie, Victor Nilsson Lindelöf. Det har ju varit ett manfall även på den posten för svensk del. Ingen i den svenska startelvan riskerar för övrigt avstängning mot Bosnien-Herzegovina. Det enda som dras med ett sånt hot hängande över sig är Daniel Svensson, men han är ju i alla fall inte på plan än så länge. Sverige slarvar ut en boll till ett rumänskt inkast på svensk planhalva. Den kastas ner på den rumänska sidan. Det är en match som börjar i ett relativt makligt tempo. Banco, den vänsterbreddaren i Rumänien, får bollen men väljer att spela hem till de här mittbackarna Ilje och Kubis igen.
1: Jag tycker att Sverige också går upp och pressar ganska högt. Utan att gå i en tokpressen så går man upp och ställer sig så att inte de ska kunna spela och hitta in på mittfältet Rumänien, att de är tvungna till att slå en lite längre boll.
0: Vi hade ju trott att Rumänien skulle börja ett blixtrade tempo just för den här återupprättade heden som de jagar efter, men det är ganska såsigt än så länge i alla fall. Och bollen fortfarande nere på rumänsk planhalva där Sverige vinner ett inkast i offensiv del. Jag är ju med straffområdet. Seneli och Nanasi bollar bollen till varandra. Lite grann blir av med bollen för en kort sekund, men Seneli vinner tillbaka och så skickas den ner till Viktor Johansson i det svenska målet. Och då åker Nilsson Lindelöf på en liten ful eftersläng närmast och får med sig en frispark i kamp med Tanase.
1: Jag tror det var mer också att han kom in i hans löpväg, så han råkade trampa honom på foten. Det gör ont och det är frispark, och det har Lindelöf fått nu.
0: Och den bollar han hem till Victor Johansson, så då återtar vi spelet där det var för några korta sekunder sedan. Victor Johansson i en hel rosa målvaktsdress som spelar med Jesper Karlström, såg lite farligt ut för en kort sekund. Det slutar med att Victor Johansson får skicka ut bollen längre hela vägen ner till den rumänska planhalvan, till det rumänska mittlåset igen med Ilie, och så får Otto Hindrich, den unge målvakten, blott 24 år gammal, i sin fjärde landskamp bara. Det är han som står i mål i Rumänien, helt klätt i grönt. Och då vaknar den rumänska publiken och tycker, kom igen nu. Men då vinner ju Sverige boll igen i offensiv riktning. Gyökeres i offensiv straffområde. Ryggen mot mål, spelar till Sinelli. Nanasi på avslutsläget. Får inte alls träff på bollen. Får inte ens nästan träff på bollen. Utan bara ut till en inspark 7 meter utanför.
1: Ja, han halkade till där i skottögonblicket. Precis när han skulle dra till så halkar han, som gör att han inte får iväg någon träff. Det här är bra läge. Bra spelat ut av Sverige när man vinner bollen högt upp. Och bra passning utav Sinelli ut. Och ja, han trasslar ihop sig lite där med benen.
0: Kunde ha dragit till med riktig mörsar upp där, men ja, halkar och inspark för Rumänien, så sätter igång spelet. Blir omedelbart av med bollen till det svenska centrala mittfältet med Karlström och Bergvall, och så är Bernhardsson och Gyökeres inte riktigt överens. Den ska ta hand om nästa boll, och då är det gult kort till Banco, den vänsterbacken i Rumänien. Och det var ju inte populärt bland åskådarna i Bukarest på långa vägar. Och var det Bernhardsson som fick den där, ja, smällen, eller?
1: Stämpling där han är lite sen in i situationen och trampar på honom i hälsenan, ser det ut att vara. Eller uppe på toppen av foten där, men Bernhardsson är uppe på benen igen.
0: Haltar lite Alexander Bernhardsson, men ser helt okej ut. Vill ju inte ha fler svenska skador, sjukdomar och annat otyg i den här sargade truppen där det inte finns så mycket kvar att kasta in. Det var det Sebastian Larsson som sa att du skulle vara tillgänglig här.
1: Ja, nej, det var nog mer på skämt, tror jag. Men jag tycker även, det har ju varit väldigt mycket skador och sjukdomar, men de spelarna som är i den här truppen och de som har kallats in, de är otroligt duktiga och gör ett väldigt fint jobb. Även om man kommer in sent så vet man sin plats och man vet precis vad man ska göra. Och det är tack vare att man har en ledare som är väldigt tydlig och vet vad han vill och gör att det är lätt för spelarna att komma in i gruppen.
0: I Graham Potter då. Nu är Victor Johansson satt under viss press i det svenska målet. Han har bollen vid fötterna, får till slut ut den till Victor Nilsson Lindelöf när rumänerna sätter högre press. Men klarar inte av att sno bollen av den svenska lagkaptenen, utan blir ett svenskt inkast ner i höjd med eget straffområde. Det var väldigt vad tid det tog med Victor Johansson där innan han fick ut bollen.
1: Han försökte hitta in till någon centralt, men Rumänien gjorde bra och stängde igen alla de passningsalternativen.
0: Här gör Gyökeres jättebra när han tar ner det där inkastet, sätter upp bollen på Bernhardsson som försöker hitta in till Sinelli, misslyckas med det, och bollen ner till den rumänske målvakten Otto Hindrich, och då är det 6 minuter spelat av 0-0.
1: Man hade nästan tyckt att det var Sinelli som skulle haft bollen och drivit den framåt. Både Gyöken och Bernhardsson hade stuckit i djupet. De är mycket bättre på det. Bernhardsson är en hårt arbetande spelare, men att kanske inte ha just den där känslan i sista platsen.
0: Här är rumänerna som försöker skapa något med Stancho och Tanase. De misslyckas helt och hållet med det. Bollen ner till Victor Johansson som den här gången är snabb ut med bollen. Kastar ut den på vänstersidan. Karlström och Gudmundsson försöker ta sig framåt i banan. Ger ingenting. Hamnar hos rumäner på mittfältet i mittcirkeln. Ner till mittbacken Ilie som står precis på egen planhalva. Försöker titta upp efter spelvägen. Man väljer högersidans Rato och Stancho. Och så ut med bollen till ett rumänskt inkast precis på mittlinjen ute till höger med rumänska ögonsätt, och nu är det nog baske med i princip fullsatt förutom den svenska sektionen som är alldeles för väl tilltagen, kanske också av säkerhetsskäl. Där är det många tomma stolar, men de rumänska platserna är nog upptagna nu. Mm. Kommer de på högersidan, Rumänien, pass på nu. In mot straffområdet kommer bollen, den är långt slagen. Skottläge möjligen utkanter av straffområdet. Bollen stannar upp lite hos den nyligen varnade Banco som skjuter rakt på Lukas Bergvall. Och bollen ut ur straffområdet och ner på rumänsk planhalv. Första lilla farligheten från de gulklädda.
1: Ja, men lite av slarv av Sverige där också, där Rumänien kommer runt på högerkanten. Men bra också att man kommer upp och täcker skott när det finns chanser för det.
0: Är det Rumänien som har bollen i eget straffområde? Svenskar som Jöker och Sonna Nasi försöker sätta lite press. Klarar inte ut det, utan rumänerna promenerar upp med bollen på vänstersidan. Med Ili i mittbacken, han har haft enormt mycket boll i inledningen. Lämnar över en till mer spelfördelande Marin, centrala mittfältaren. Ut till Banco, han som blev varnad, sätter in den centralt. För Stancho, ut med bollen på högersidan. Nu spelar rumänerna fin fotboll. Byter sida ut på högerkanten, närmar sig straffområdet. Nanasi försöker ta det defensiva jobbet mot Racho. Lyckas halvbra med det. Bollen fortfarande i rumänsk ego. Halvvägs in på offensiv planhalva. Och så får Stancho sig en rejäl tryckare mitt på offensiv planhalva. Och rumänsk frispark i ett halvgiftigt läge.
1: Här ser vi lite hur skickliga de är med boll. Och framförallt också hur de vill vända från den ena sidan till den andra. Och gå på ganska snabba inläggsförsök. Sen så tycker jag att man ser också att plan är väldigt halig. Många spelare som halkar faktiskt.
0: Det är lite konstigt, för det är inte särskilt fuktigt i luften. Det är varmt och skönt ens läge. Men frispark ska det bli. Precis mitt på den svenska planhalvan. Rakt framför mål. Nikolaj Stancho ser väldigt sugen ut. Där finns även Marin. Det är de två mest rutinerade spelarna. Det är i detta rumänska landslag. Det är Marin som sätter ut det på vänsterkanten. Det var ganska dåligt slagen. Banco, han som varnades, snubblar eller halkar. Här kommer bollen in i det svenska straffområdet. Bra bortnickat i första läget. Nickas tillbaka och så resolut undan. Bort med den bara av Felix Beijmo. Debuterande högerback i det svenska herrlandslaget i fotboll. 28 år har han hunnit bli. Beijmo hade ju en fin karriär i Brommapojkarna, i Djurgården, i Malmö FF. Sen försvann han till Tyskland, där han varit. Han har varit i Danmark och numera i FC Köpenhamn. Rumänerna fortsätter sin anfallsjakt. De har satt upp tempot nu. Här kommer de med bra fart på högerkantet. Bollen in i svenska straffområdet. Det där är bra slaget. Viktor Johansson kommer ut och tar den framför framstormande rumäner. Och applåder från hemmapubliken för ett bra rumänskt anfall. Snabbt ut med bollen till Viktor Gyökeres på offensiv riktning. Han är helt ensam. Svensk på den offensiva planhalvan, men vet vad han kan hitta på. Här kommer Gyökeres in mot målet. Han får inte med sig bollen. Den tas bort av rumäner. Besvort Cineli hinner inte dit och fylla på, utan rumänerna kan lugna ner igen.
1: Ja, bra gjort av Smith där, som får bort bollen, för annars hade det nog stått 1-0 till Rumänien. Så vänder det snabbt där. Vi ser att Gyökeres, han är otroligt duktig på, det spelar ingen roll om det är 2-3 försvarare mot honom. Han har det här målet, eller siktet inställt på målet, och då springer han bara rakt fram.
0: Men riktig farlighet för rumänerna innan. Jag tror att det var Tanase som kastade sig fram. Här kommer nästa rumänska boll i offensiv riktning mot det svenska straffområdet. Det är två svenska spelare som försöker ta bort bollen. Det är Felix Beijmo som lyckas ut på mittplanen igen innan den till slut hamnar hos Lukas Bergvall. Han är djupt nere på egen plan. Han spelar farligt hem till Viktor Johansson. Det funkar, det går. Johansson rensar upp den på offensiv planhalva. Men där är det ju bara rumänerna, och nu har svenskarna väldigt svårt att få fast bollen och hitta något slags passningsspel och inte bara långbollar.
1: Rumänien har in i en bra period nu där de spelar ganska, vet du, bra fotboll, hur de rör bollen, och de försöker, tycker jag framförallt, komma runt lite mer på vänsterkanten, även om det har varit farliga inläggen har kommit på höger, att man överbelastar lite, och sen så kommer den här långa bollen över.
0: Marin sätter upp bollen på Banco på vänsterkanten. Just här kommer han igen, Banco. Då är Bernardsson där och hjälper till i defensiven. Banco tar tillbaka bollen, vill ha med sig en hörna. Ska väl inte ha det? Nej. Spark Sverige, pekar domare Masijev från Azerbaijan stenhårt på. Det är 0-0 efter snart 12 minuters spel.
1: Viktigt att Bernardsson hjälper Beijmo där på högerkanten och faller ner och gör att det blir lättare också försvara, att man kan bara hålla backlinjen på ett bra sätt.
0: Viktor Johansson rullar igång liret på högerkanten i hyfsat sakta mak för Erik Smith, som ställs under lite hög press nu. Nu är det hårdare tempo från rumänerna, nu sätter de högre press. Sverige skickar upp det på offensiv planhalva, Gyökeres jagar och jagar, men han är långt från bollen. Den hamnar till slut hos Otto Hindrich, rumänske målvakten, och så lugnar de ner det. Men piggast start från hemmalaget Rumänien.
1: Så är det. Vi pratade ju om de här första 15-20 minuterna. Det var likadant i Bosnien där Sverige kanske inte hade lika mycket boll. Och sen så fick man tag i bollen och kunde rulla. Och och göra att de pressade ner motståndarlaget mer och mer emot deras mål, och så skapar man lite halvchanser.
0: Nanna sitter på sin frispark på offensiv planhalva. Petas passas igång av Razvan Marin, som är spelaren som har slagit de fina crossbollarna. AIK Aten-spelaren. Det är han och Stancho som ska dirigera, men nu blir de av med bollen, för Besvart Sjoneli snor bollen tillsammans med Lukas Bergvall ut till Bernhardsson på högersidan. Bernhardsson med inlägget, det är bra slaget mot den bortre stolpen. Och där är Nanasi och där är det mål! Och vem gör det? Viktor Gyökeres!
1: Ja, bra byte av Bergvall som vinner bollen högt upp. Och det är ett otroligt fint inlägg utav Bernhardsson på den bakre stolpen. Nanasi kommer, träffar, han ska ju slå tillbaks den, men den träffar stolpen. Och det är ju bara en person som går på den returen som tror att bollen ska komma fram. Det är Gyökeres.
0: Han står helt fri där och bara väntar in den. Tror du inte att han alls försökte göra mål? Du tror att han försökte passa alltså?
1: Ja, men det kan nog säkert vara att han försökte att skjuta på mål. Vi får se reprisbilderna här nu. Men bra Bernhardsson, hittar den bortre stolpen. Jo, självklart försöker han skjuta på mål. Den träffar i stolpen och så är det som en magnet att bollen drar sig till hans fot. Men vilken viktig brytning utav Bergvall på mittplan. Det är ju det som leder fram till det här 1-0-målet för Sverige.
0: I en match som pågått i 13 minuter och som Rumänien har i princip ägt, en riktig svensk chans dyker upp. Och då är Viktor Gyökeres där och petar in sitt 25:e mål i sin 41:a landskamp. Det är ett otroligt, otroligt målsnitt han har. 25 mål i landslaget. Han är på väg högt upp i den där listan över svenska landslagsmålskyttar. Han har ju passerat dig sedan ett tag till exempel.
1: Ja, det gjorde han de första par landskamperna, så det var inte så svårt. Vad är det, hans 7:e eller 8:e raka mål i Nations League?
0: 7:e va?
1: 7:e, ja.
0: Det är helt ofattbart vad det här svenska laget står och lutar sig mot fantomen från Aspudden, som alltid är på rätt plats i straffområdet när bollen kommer dit. Viktor Gyökeres har gjort 1-0 för Sverige. Nu kommer Rumänien, nu måste de svara. De måste in i matchen. Inlägget kommer från höger mot det svenska straffområdet. Och så kommer bollen ut och så studsar den utanför precis när Johansson missar en utboxning.
1: Ja, han boxar ju en på egen försvarare. Jag tror det är Smith. Johansson, målvakten, kommer ut och helt rätt boxar bort det. Men han boxar den rätt i ansiktet på Smith som kommer och springer emot honom. Och det är så tur att den bollen smiter utanför Viktor Johanssons högra stolpe.
0: Det är galet nära ett svenskt självmål direkt efter det svenska ledningsmålet. Och Sverige har minst sagt lite flyt i Budapest.
1: Ja,
0: Budapest,
1: verkligen. Jag skulle säga att det var vänsterstolpen, inte höger.
0: 1-0 till Sverige, hörna för Rumänien efter Erik Smiths rensning, kan vi väl kalla den för att vara snälla. Bollen hamnar i svenska straffområdet, lyfts ner mot mål, bollen slussar fram och tillbaka och så rensas det bort till slut. Och det är farligt, farligt, farligt när bollen hamnar där, för rumänerna har flyttat upp hur många spelare som helst. Men även den här gången så fredas det svenska målet från rumänsk påhälsning. Jösses! Vilket självmål det höll på att bli.
1: Det var verkligen en lite tur för Sverige i den situationen.
0: Rumänskt inkast på offensiv del halvvägs in på den svenska planen ute till höger. Nu spelar de fin fotboll där ute till höger med kortpassningsspel in mot Stancho. Här kommer de in i det svenska straffområdet igen. Här kommer nästa inlägg från höger. Pass på nu Sverige, det är högt slaget. Det är väldigt högt slaget. Bernhardsson nickar bort det. Det fylls på med rumäner. Banko sätter nästa inlägg. Och så kommer nicken till slut och så kommer nästa avslut och så är bollen löst. Och så hamnar den över.
1: Offside.
0: Men det är oerhört nära hela tiden när bollen hamnar i det svenska straffområdet. Det ser lite vimmigt ut, eller?
1: Ja, nej, men jag håller med dig. Men det är Rumänien som gör det bra. De fyller på med mycket folk i straffområdet. Och sen så, ja, jag håller med också att Sverige, man tappar lite markeringen just i denna situationen.
0: Erik Smith och Victor Nilsson Lindelöf får jobba stenhårt där inne tillsammans med Beijmo och Gudmundsson, för att det verkligen mycket folk de flyttar upp. Och det måste de göra med tanke på förlusterna hittills i Nations League. De måste chansa lite, måste gambla lite, Jorre Hadjis mannar, för att inte åka på ytterligare en snöplig förlust, inte minst på hemmaplan. Det är ju Sverige som leder 17 minuter in i första halvlek med 1-0. Viktor Gyökeres har gjort det igen. Det är ofattbart, Viktor Gyökeres, vad han gör mål i det svenska landslaget. Det är rumänerna igen på höger sidan som försöker ta sig fram. Sverige vinner boll, Gudmundsson går omkull, får med sig frispark väl. Ja, det får han. Det är mittlinjen ungefär ute till vänster som Jesper Karlström ska ta hand om. Skickar ner den till Victor Nilsson Lindelö. Vad är de svenska spelarna? Vad finns passningsalternativen just nu i den 18:e spelminuten? Beimo finns till höger, spelar säkert, safe lite första landskampen. Det är klart att det finns lite pirr och annat i den där 28-åriga magen. Nu får han bollen igen där i ögerbacken. Felix Beimo, nu tittar han framåt, men han väljer ändå att spela in den till Erik Smith och Victor Nilsson Lindelöf igen.
1: Men bra ut i Sverige också att hålla lite i bollen. Nu var det ett tag sedan man fick hålla fast i den och bara kunna rulla runt och få andas lite. För rumänerna, de gör det bra som går upp i pressen och gör så att det blir svårt för Sverige att spela fram den. Det är bättre att hålla den lite i backlinjen och så när man har chansen så går man för det.
0: Och det gör han nu, Felix Beimo, för att han har fått bollen från Lukas Bergvall, men han stannar upp på mittlinjen, spelar tillbaka till Bergvall som tittar vad finns det för allt. Nanasi tog en diagonal löpning framåt. Han får inte bollen. Istället Karlström som sätts under viss press. Men Sverige behåller bollen på mittplan nu i den 19:e minuten i ledning 1-0 i Nations League. Och just nu tre nya Nations League-poäng in på kontot. Men det är långt kvar för Graham Potters pågar i Bukarest den här kvällen. Rumänerna försöker sätta press på svenska, lyckas inte sno bollen. Bergvall har den på egen planhalva. Snurrar runt lite, sätter in den till Nanasi i mittcirkeln. Där spelar Sverige bra. Karlström kan hitta ut på vänstersidan. Där finns spelalternativ framåt. Här spelar Sverige fint in på vänstersidan. Skott kommer en bra bit över dock från Gyökeres.
1: Ja, men han får bollen så drar han sig alltid utåt lite åt sidan för att kunna ta emot den och kunna ta med den in i banan, för han har ju ett skott som är väldigt vasst. Men här såg vi också Sverige, var det nästan första gången som man hittade in på Lukas Bergvall när han kunde vända upp och utmana de rumänska mittfältarna, och de kom upp ganska snabbt. Direkt bakom blir det ett hål där, då kan man hitta in den där, och det var Nanasi som var där och då vände han framåt och så går man då. Man slog bort nästan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 stycken spelare.
0: Och då kunde Gyökeres få bollen där ute på högerkanten till slut. Mm. Men den längre svenska, absolut längsta svenska spelsekvensen hittills i den första halvleken som är 20 minuter gammal. Men, Sverige leder med 1-0. Det är det viktigaste just nu att ta med sig från Bukarest. Viktor Gyökeres i den 13:e minuten efter en stolpretur från Nanasi helt ren. Nu sätter både Nanasi och Gyökeres lite press på den rumänska backlinjen som får skicka ner bollen till Hindriš som inte har något annat alternativ än att skicka ut den till ett svenskt inkast en bit upp på offensiv planhalva. Gudmundsson kastar ner den till Victor Nilsson Lindelöf, och det kanske är lite bekymrade miner nu hos Gheorghe Hagi och hans rumänska tränarstab vad de ska hitta på, för nu spelar Sverige plötsligt väldigt mycket säkrare och elegantare passningsfotboll. Victor Johansson har den till exempel, rosa målvaktskläder, skickar ut den på Felix Beimo som tittar upp lite grann. Här Smith är det. Smith tillbaka till Johansson, var han för alternativ den här gången. Victor Nilsson Lindelöf. Nu står de svenska mittbackarna med en bra bit emellan sig, och så har man Victor Johansson emellan, så kan de spela bollen runt lite grann och få tiden att gå och trivas i den ljumma sensommarkvällen, eller brittsommarkvällen som det är i Bukarest. Jag tog av mig kavajen, märkte du det?
1: Ja, jag märkte det.
0: Det är varmt liksom.
1: Ja, jag har suttit i min piqué här nu hela tiden och det är jätteskönt.
0: Karlström då med bollen 21 minuten och 1-0 till Sverige. Sverige har inte lämnat ifrån sig bollen på väldigt länge nu. Bergvall vinner den igen när rumänerna plötsligt tar den. Och så var det väl en hands på rumänsk spelare, så Sverige får en frispark. På egen plan var snabbt framrullat till Bergvall som hittar in till Seneli i mittcirkeln. Seneli får två rumäner på sig, det reder han inte riktigt ut. Det var Marin, den ene skicklige rumänska mittfältare. Nu har Rumänien bollen och nu kommer de på högerkanten med Racho. Högerbacken som kombinerar mot det svenska, han är snabb ner mot det svenska straffområdet. Bollen ut till ett inkast ända nere vid hörnfraggan, där nere ut till höger med rumänska anfallsögon sett. Han har bra steg, Racho. Rayo Vallecano, högerbacken. Får tillbaka bollen, siktar inlägg i första läget, slår sen inlägget rakt på Gabriel Gudmundsson för ett nytt inkast. Kastar bollen tillbaka i plan den här gången och så får rumänerna börja om på mittplan. Marin sätter ut den på vänstersidans Banko, den offensive vänsterbanken. Banko ner mot tillbaka till mittbackarna efter bra press, bra försvarsspel av Beimo som inte tillät Banco att ta sig längre fram i planen. Nu är det rumäner som spelar runt bollen på mittplan. Där finns Marin, där finns Stancho som vanligt, och så vinner Karlström väl bollen. Nej, det gör han inte. Utan rumänerna tar omedelbart tillbaka den. Fortsatt spel på mittplan. Halva första halvlek spelat 1-0 Sverige.
1: Sverige ska låta Rumänien spela bollen in centralt på mittfältet. För där är Sverige så när på, då är det tredje, fjärde gången, vinna bollen och kunna sätta en kontring. Och då är de inte organiserade. Det var så 1-0-målet gick till också, där man vinner en ganska enkel boll egentligen där. När rumänerna är inte tillräckligt skickliga inne på mittfältet.
0: Där Bergvall och Karlström än så länge har ett fysiskt övertag. Bergvall med en tjusig yttersida ut på Gudmundsson på vänsterkanten. Han sätter inte full fart framåt den här gången. Han spelar upp bollen till Gyökeres, halvvägs in på offensiv plan. Han var långt ut till vänster. Gyökeres med den patenterade löpningen, men den här gången så förlorar han kampen faktiskt. För en gångs skull närmast. Blir av med bollen när han är på vägen i straffområdet, och i nästa läge drar Besfort Seneli på sig en frispark på rumänsk planhalva.
1: Det är två lag i alla fall som vill få igång bollen, att man vill ha ett bra tempo i spelet, så att så fort det blir en frispark så försöker man slå den ganska snabbt.
0: Rumänerna är ju tvungna. Banco nu då, på vänstersidan. Här kommer inlägget rakt på Erik Smith som sätter bollen högt upp i luften. Vidare till Bergvall som förlänger den ytterligare ner till ett rumänskt inkast precis framför den egna avbytarbänken. Banco får springa dit. Han får springa överallt. Vänsterbacken. 34-åringen Krajova i den rumänska ligan hör han hemma i. Han är dessutom dragit på sig en varning i den här matchen, så han har varit inblandad mycket. Fint positionsbyte av Rumänien från vänster till höger. Racho sätter upp bollen på högersidan. Där finns även Stancho. Racho stannar upp lite grann. Bollen in mer centralt på den svenska planhalvan. Stannar upp lite grann när Nanasi sätter lite press tillsammans med Seneli. Nu kommer det där inlägget igen. Försvaras det bra den här gången? Ja, det gör det. Bollen hela vägen över det svenska straffområdet ut till Bernardsson. Så snabbt sätter upp bollen till Gyökeres som har hittat en yta upp på mittplan. Gyökeres håller i, håller bort den rumänska försvarande mittfältaren Marin, och så lugnar han ner det med att spela bollen hem till den egna backlinjen. Och han är så fin på att hålla i bollen. En gång lyckades de sno den där, men annars går det nästan inte att ta det.
1: Nej, och han blir bara bättre och bättre och starkare på att göra det emellanåt. När, så, kanske lite i Arsenal så såg man att han, självförtroendet kanske inte var riktigt där och han tappade bollen lite för lätt. Nu så är det som en bara sugs till honom och så håller han i den hela tiden. Och det är viktigt för Sverige, för då får man upp spelet och då kan man komma på anfallshåll.
0: Fin spelvändning, Sedeli till Gudmundsson. Gudmundsson full fart mot offensiva straffområdet. Där kommer in spelet och där finns nästan 2-0 när Bernardsson dyker upp i den bortre stolpen. Men han skjuter utanför, han är hårt trängd och det är dålig vinkel. Men det är ett jättefint svenskt anfall från höger till vänster. Gudmundsson full fart och in med bollen i straffområdet.
1: Ja, jag trodde nästan att Gyökeres skulle få en fot på den också. Han dyker på första stolpen, den är lite för hård, missar den. Då kommer Bernardsson på bakre stolpen, men den är lite för hård för honom också. Där är Sverige ett halvsteg bakom att kunna göra något riktigt bra utav den fina passningen som det var också utav Gabriel Gudmundsson.
0: Och den fina passningen för Seneli till Gudmundsson.
1: Jättefin också. Och det är det man tycker om med Gudmundsson. Han tar ju fart. När han får bollen, då driver han upp. Det är ju nästan så att han är ensam på den kanten och kan sköta den själv. För det blir ju också, Nanasi är ju lite mer inåt i plan.
0: Leeds-spelaren Gabriel Gudmundsson som har bollen just nu på mittplan i relativt lugn och ro. 26 minuter in, första halvlek. Sverige leder 1-0 på bortaplan i Bukarest mot Rumänien med 1-0. Viktor Gyökeres, vem annars har gjort det svenska målet? Det är bara han och Nanasi och Nilsson Lindelöf på plan i det svenska laget som har gjort mål överhuvudtaget i det svenska landslaget någonsin i sina karriärer. Så det är inte så konstigt att det är Gyökeres som har gjort målet. Här kommer Rumänien på högerkanten, stannar upp lite när Gabriel Gudmundsson försvarar fint. Tvingar tillbaka dem att börja om vid mittlinjen, en bit in på egen planhalva. Matej Ilje, Kasim Pasa i Turkiet, mittback med en fin boll tänkte jag säga. Den var inte alls fint slagen för Felix Beijmo, bryter ju den dunder enkelt och det var dessutom avvinkat för offside, så det var absolut ingen fin boll.
1: Rumänien springer otroligt mycket offside tycker jag. Framförallt också i lägen där man inte ska kunna göra det.
0: Så är det vilja och ambition och liksom tryck från hemmapubliken och hela den biten? Eller?
1: Jag tror att det är lite det som är grejen, att man vill så himla mycket, så då startar man löpningen lite för tidigt. Och sen skulle det vara också att passningarna inte riktigt kommer i rätt tid, för man vågar inte riktigt slå den.
0: 27 drygt minuter spelade och än så länge relativt lugn och ro. Viktor Johansson ställer till en, han dribblar eget straffområde. Han reder ut det. Oj, oj, oj, oj, oj. Där var han nära att ställa till det, Stoke Viktor. Men han fixade och här kommer istället Sverige i en omställning omedelbart efter det. Gyökeres får inte med sig bollen. Gyökeres går omkull. Gyökeres får ont. Gyökeres ligger kvar. Aj, aj, aj. Hur gick det där för Viktor Gyökeres? Det är en kollision med en rumänsk spelare. Han reser nog på sig, va?
1: Ja, det är ingen fara överhuvudtaget.
0: Nej, du har legat så där många gånger kanske.
1: Ja, en liten smäll, men det är ju inte tillräckligt.
0: Här då, Bensford Tinelli in i straffområdet. Har massvis med rumänska spelare emot sig. Han får ryggen mot målet. Han kommer ut ur straffområdet igen. Bra försvarsspel. Svenskt inlägg mot den bortre stolpen. Där finns Nanasi lika rakt upp i luften. Då ska väl Hindrich med vissa bekymmer ta hand om den. Och så dräller han ut den till en svensk hörna.
1: Vad hände där?
0: Vad är det för konstigheter?
1: Ja, det är tvål på den bollen. För att det är en ganska enkel boll att kunna plocka ner som han på något konstigt missbedömer. Och så han får den i bröstet och sen den studsar ut.
0: Och det är en rumänsk spelare som ligger kvar i det svenska straffområdet efter Viktor Johanssons märkliga dribblingsförsök som kunde ha slutat oerhört illa för svensk del. Nu fixade han det ju, Viktor, men det finns ibland tendenser hos Viktor Johansson att han, ja, hittar på saker.
1: Ja, men det kan jag hålla med om. Vi har sett några gånger där han har varit ute och flygt när bollen kommer högt, att han varit ute och boxade bollen och missat den, och så är lite tveksamma ingripande, och det här också ligger, ja, men det har legat och pyrt lite att det skulle hända någonting. Jag hoppas att han tar lite lärdom och spelar bollen lite tidigare nästa gång.
0: Det var Florin Tanase, den centrala anfallaren i Rumänien, som fick ont i den kampen. Nu har Tanase rest sig, men han har fått medicinsk hjälp, så han får gå ut från plan en stund. Och då ska ju Sverige passa på att slå den här hörnan som kommer efter en halvtimme spel i Bukarest, den stora huvudstaden i Rumänien med drygt 2 miljoner invånare. Där Arena Nationala är i princip fullsatt förutom den svenska sektionen. Hörnan ska komma från höger, slås här med vänsterdojan in mot det första stoppet. Det är bra slag, nick över! Victor Nilsson Lindelöf, det är oerhört nära att han får den bollen under ribban, men den hamnar över.
1: Det är två svenskar som är helt fria på den första ytan, både Smith och Lindelöf. Lindelöf är den som får pannan på den. Synd att han får nästan för bra träff. Jag vet, det låter konstigt, men han, det är, oftast är det de där lite halvträffarna som går in. Och ser vi ur prisbilden också, så får han ganska mycket uppe på huvudet. Man vill
0: kanske
1: ha den på pannan.
0: Kanske lite störd av att Erik Smith hoppade upp precis framför honom också.
1: Ja, nej, men det var nästan så att de störde varandra där.
0: Bollen i spel efter nicken över. Bollen ner hos Viktor Johansson. Ska vi se om du får din vilja igenom att han lärde sig något av det här för en stund sedan. Han har ju också boxat bollen rakt i huvudet på Erik Smith i den här halvleken som höll på att resultera i ett svenskt självmål. Så att han, ja, stjärnorna har stått rätt hittills för Viktor Johansson den här kvällen i Bukarest. Sverige har bollen på mittplan med Sebastian Nanasi. Med Viktor Nilsson Lindelöf som spelar in den i mittcirkeln. Där finns Lukas Bergvall som har gjort en bra första halvlek. Tillsammans med Jesper Karlström som nu har bollen. Vänder utåt vänstersidan. Där finns spelare att passa i form av Gabriel Gudmundsson. Där finns också Sebastian Nanasi. Gudmundsson passar bollen tillbaka till Nilsson Lindelöf. Till Bergvall igen. Bergvall med några kliv i offensiv riktning på offensiv planhalva. Ut till Gudmundsson som stannar upp. Halvvägs in på offensiv planhalva. Bergvall med de patenterande vändningarna fram och tillbaka. Titta hit, titta fram, titta bak, titta överallt. Titta ner till Viktor Nilsson Lindelöf där han sätter bollen och Sverige spelar runt den i backlinjen. Felix Beijmo sätter en rak boll upp på Viktor Gyökeres som tar emot bollen fint. Karlström fram mot Seneli till Bernhardsson. Bernhardsson sätter full fart. Ska väl ha med sig en hörna där, va?
1: Mm. Stämmer. Bra spel
0: fint
1: av Sverige.
0: Fint svenskt spel alltså.
1: Ja, man spelar också emellan de olika lagdelarna i Rumänien som inte riktigt kommer åt. Och det är bra rörelser också. Så ser man vad fina fötter både Seneli och Nanasi har och Bergvall. Men, och sen så har man Bernhardsson och Gyökeres som springer på allt där framme. Så det är enkelt att lägga upp den i djupet också.
0: Bernhardsson ska ta hand om hörnan själv i sin 18:e landskamp. Även denna från höger, det blev farligt förra gången när Victor Nilsson Lindelöf nickade någon decimeter, några decimeter över. Här kommer nästa försök, det blir en kortare variant. Sebastian Anassi tillbaka till Bernhardsson. Bernhardsson tillbaka till Anassi, ska de få in bollen i straffområdet också. Väljer ännu längre ut för Bergvall. Bergvall tillbaka till Bernhardsson. Bernhardsson till Karlström ner mot kortlinjen. Vad ska Karlström hitta på från det där läget? Han får in bollen i straffområdet i alla fall. Möts av Victor Nilsson Lindelöf som sätter upp den och så kan Smith spela in till. Det måste ju vara mål i det läget. Det är en jättemiss från Gudmundsson som bara ska nicka ner bollen. Bollen över huvudet på Gudmundsson. Och sen så får Sverige börja om. Eller var det Gyökeres till och med?
1: Ja, det är Gyökeres var det.
0: Hur kan han missa den?
1: Jag vet, såg inte riktigt vad som hände. Om det var att han blev förvånad att den kom till honom. Vi får se det prisbilderna här nu. Och...
0: det var ju, han ska ju bara nicka ner den i öppet mål i princip. Vi ser reprisen och så kommer bollen in och så... ja, obegripligt.
1: Han kommer bara helt fel till bollen.
0: Inlägget från Erik Smith är ju perfekt. Och det är ingen större bevakning på Victor Gyökeres heller. Ja.
1: Det får inte vara för lätt. Det måste vara lite svårt för honom. Det är det som är grejen.
0: Då har Rumänien bollen istället i form av Stancho i mittcirkeln. 33 minuter in i matchen. 1-0 till Sverige på bortaplan i Bukarest. Rumänien som alltså har förlorat alla matcher hittills i denna Nations League-omgång. Ligger under med 1-0 på hemmaplan mot Sverige. Kommer på vänstersidan nu med Ilje, mittbacken som är jättehögt upp. Det finns massa ytor om Sverige kan sno bollen. När Ilje används som en extra mittfältare så kommer bollen in i svenska straffområdet. Skott kommer. Bra täckt Erik Smith. Erik Smith, St. Pauli, täcker det skottet i ett jättefint läge för de rumänska spelarna som fyller på. Kommer igen med Tanase. Tanases inlägg över allt och alla. Ut bort mot högersidan där Raccio fångar upp bollen i kamp med Sebastian Anassi. Nästan ända nere vid hörnflaggan. Här kommer nästa inlägg från rumänerna som hamnar en bit utanför straffområdet. Här kommer inlägget istället. Bortnickat av Jesper Karlström ut ur straffområdet. Nu är det jättehög press. Hård press. Bra rumänskt spel i det här skedet. Banko med bollen vinner en hörna för Rumänien.
1: Nej, blindspark.
0: Ja, fler än jag som tyckte att det skulle vara hörna.
1: Ja, exakt. Men både linjedomaren och domaren var ganska klara på att det skulle vara inspark i det läget. Det som ledde fram till det här trycket för Rumänien, det var Sinelli som försökte med en liten klack ute vid kanten. Istället för att bollen går ut över sidlinjen och Sverige hade kunnat få ett inkast så försöker han göra en liten halv snygg grej som inte lyckas. Och då kan Rumänien återövrera över att ta bollen igen.
0: Ja, det var väldigt mycket där med Olaru och Stancho och Tanase som hade kunnat sluta illa. Men även den här gången redde Sverige ut ett rumänskt spelövertag. Det är snart bara 10 minuter kvar av ordinarie tid. Första halvlek är 1-0 för Sverige på bortaplan i Bukarest. Sverige med ett inkast i höjd med offensivt straffområde på vänstersidan. Nanasi kan inte spela bollen tillbaks till Gudmundsson, men Sverige återtar bollen. Karlström en klack fram till Nanasi, snyggt. Gudmundsson då stannar upp halvvägs in ute på sin vänstersida. Samspelar med Seneli som blir av med bollen. Nu bryter rumänerna, pass på nu kan det komma en ny rumänsk kontring. Bra där av Felix Beimo som tar några kliv framåt och vinner bollen för Sverige. Nanasi mer än på vänstersidan. Fint svenskt fysiskt spel i det läget. Nanasi stannar upp halvvägs in på offensiv del. Spelar bollen tillbaka till Karlström som förlänger vidare ner till Nilsson Lindelöf. Oh, Gudmundsson med en jättefin fint. Kommer fram på vänstersidan. Gudmundsson in med bollen i straffområdet. Där finns Gyökeres. Gudmundsson får tillbaka bollen. Tittar upp. Tittar mot den bortre stolpen. Där finns Bernhardsson. Bernhardsson nickar ner den. Tänkt för Seneli. Rumänen emellan. Bernhardsson försöker ta tillbaka den. Och rumänerna pressas hårt i eget straffområde. Och Sverige tar om väl hand om bollen på mittplan med Seneli och Beimo. Men Olaru bryter för Rumänien som kommer fram nu på högersidan med Dennis Mann. Han som gjorde det första målet mot Sverige. Dennis Mann ner mot det svenska straffområdet, stannar upp lite grann. Spelar in bollen till Stancho. Stancho låtsas skjuta, gör inte det. Skjuter där rakt i magen på Erik Smith och ut till rumänsk hörna. Den här gången blir det hörna.
1: Ja, men jag tycker ändå att Sverige försvarar på ett bra sätt. Bra utav Smith att komma tillbaka i det läget och han står helt rätt och nickar bort bollen. Så nu sitter han på huk och återhämtar sig lite. Men fint spel också, Gudmundsson. Han är så otroligt snabb när han kommer runt på sin kant. Han lurar skjortan av sin försvarare.
0: Lite kroppsfint där.
1: Ja, så enkelt.
0: Vackert att se. Det är Rumäniens andra hörna nu i alla fall. Det ska komma från höger. Man diskuterar där nere vid hörnflaggan om Sebastian Anasi står lite för nära hörnsituationen. Rumänerna viftar och gestikulerar för att Anasi ska backa lite. Men han står ju vid det där strecket som finns på kortsidan där man ska stå. Ja, nu backar han lite till. Får tillsägelse av domare Masiev och här kommer hörnan in i det svenska straffområdet. Den är mot den bortre delen, går överallt och alla. Rumänerna skriker efter straff för en rumänsk spelare är omkull i det svenska straffområdet. Än så länge inga åtgärder. Här kommer det längre inlägg till bra slaget. Fick Johansson fånga det.
1: De är inte ofarliga rumänerna när de kommer.
0: Verkligen inte.
1: Nej.
0: Det är mycket inlägg.
1: Ja, väldigt mycket inlägg. Det är Sverige. Jag tycker att man tappar lite i markering. Det ser lite virrigt ut emellanåt. Men än så länge så har man klarat sig bra.
0: Besfort Seneli springer ut till Graham Potter och får lite instruktioner. Samtidigt som Victor Johansson sätter igång spelet igen. Efter ytterligare en rumänsk farlighet. 38 minuter spelat. 1-0 Sverige. Victor Gyökeres som hade ett superläge att göra 2-0. Men fick inte alls skallen på bollen efter inlägget från Erik Smith. Blev nog förvånad som du sa. Oj, kommer bollen liksom.
1: Ja, nej, men det såg jättekonstigt ut. Det var nästan så han drog bort huvudet så där. Man är rädd för att man ska bli träffad i huvudet. Det var en lite underlig situation.
0: Här är bra svenskt spel på offensiv del skulle jag säga. Men då är bollen över sidlinjen innan den fina passningen kommer till Besfort Seneli. Och istället ett svenskt inkast där ute på vänstersidan hos Gabriel Gudmundsson. Leeds-jätten på den svenska vänstersidan. Som verkar kunna springa precis hur mycket som helst. Nu har han bollen igen, samarbetar med Jesper Karlström. Karlström spelar bollen på en rumän. Men Victor Nilsson Lindelöf finns som vanligt alltid på rätt ställe. Fångar upp den bollen. Skickar ner den till Victor Johansson som snabbt sätter igång den till Erik Smith. Smith under viss press sätter ut den på högersidan till Felix Beijmo. Sverige spelar boll på egen planhalva. Smith med en längre boll. Tänk för Victor Gyökeres och sätter den där Gyökeres farten. Han är långt från bollen men han sätter ändå press och gör att den rumänska rensningen i första läget hamnar hos svenskar och i andra läget hamnar hos rumäner i form av en frispark för Darius Olaru, Besfort Senelis lagkamrat där i belgiska Union Saint-Gilloise. Ett 1-0 Sverige, drygt 5 minuter kvar ordinarie tid, första halvlek i Bukarest mot Rumänien. Ett Rumänien som kämpar och strider för att återupprätta sin fotbollsheder inför hemmapubliken som ändå än så länge liksom hejar på i alla fall. Inga buandens tendenser och annat hittills i alla fall i den första halvleken. Gabriel Gudmundsson, nu springer han igen på den här vänsterkanten. Här kommer ångloket från Leeds, sätter in bollen, tänkt för Nanasi får med sig ett inkast.
1: Ja, Sveriges bästa spelare tycker jag än så länge. Han
0: får inte alls med sitt inkast. Okej, men han är Sveriges bästa spelare i alla fall kanske.
1: Ja, jag tycker han är väldigt... han vill ha boll och man ser... Det var någon gång när Nasi stoppade upp lite som Malmö gör det där spelet när de ska rulla bollen i all evighet som Nasi är uppvuxen med, jag tänkte säga. Och då vill han, men vi ska framåt. Jag tycker om det på ett sätt.
0: Nu stiger jublet för här kommer Rumänien på vänsterkanten med Banko. Banko tar sig in på svensk planhalva. Spelar in bollen centralt. Totalt tvär usel passning rakt på Alexander Bernhardsson som lugnar ner det tillsammans med Lukas Bergvall. Och ibland blir man lite förvånad över enkla passningsmissar från de helt gulklädda från det transylvanska landet. Vid Svarta havet. Stunt spelar väldigt ojämnt. Ibland spelar de hur bra som helst. Ja. Och så plötsligt spelar de helt huvudet under armen. Liksom.
1: Ja, nej, men den här passningen den var väldigt konstig.
0: Det var ingen press eller någonting.
1: Nej.
0: Sverige har bollen i form av Nanasi och Gudmundsson ute på den här populära vänsterkanten. Lägger boll upp mot Nanasi, hinner inte dit. Rumäner är mellan mittplansspel. Rumänerna väldigt framåtlutade, framåtriktade. Vill väldigt gärna ha in en kvitteringsboll innan visslan ljuder för den första halvleken. Tills dess är det 4 minuter när Sverige leder med 1-0 och rumänerna rullar runt bollen på det gulklädda mittfältet. Med Stancho som haft oerhört mycket boll, central mittfältare. Här kommer han fram mot det svenska straffområdet. Spelar vägg, var tänkt och så bryter Bergvall. Men passningen hemåt mot Victor Johansson är lite lös. Men Victor Johansson hinner ut, skickar upp det på mittplan. Och omedelbart tillbaka till rumänskt bollinnehav ute på högerkanten för Racho. Stiger jublet igen, Racho spelar in bollen. Tänkt i första läget för Dennis Mann. Dennis Mann med inlägget mot den bortre stolpen. Och där finns ju ingen alls.
1: Nej, det var ett dåligt. Ja, det var ett dåligt inlägg. Det var tre stycken rumänska spelare inne i bättre straffområdet, men ingen var så långt bak.
0: Och lite lugn och ro då igen i det svenska laget som har varit rätt tillbakatryckta sett till ganska stora delar i alla fall av den första halvleken. Men har ju det här kontringsspelet i sig. Sverige är mycket rakare när de anfaller. Ja. Rumänerna är mycket mer omständiga.
1: Ja, nej, men det håller jag med om. Men någonstans så tycker jag också att Graham Potter har liksom baggat in ett lugn i Sverige, att det är inte stressigt ändå även om motståndarna har mycket boll. Det känns som att man har ganska bra kontroll på det ändå. Det är visst någon gång där man inte kanske plockar upp markeringarna på rätt sätt så som man kanske önskar, men det får man inte glömma heller. Det är många som har kommit in sent i den här truppen och som inte liksom har varit med hela resan.
0: Erik Smiths fjärde landskamp bara, Beimos debut till exempel, där finns inte oerhört mycket landslagsrutin. Nu möter de detta rumänska lag som gillar att anfalla på högersidan, gör det fint med Dennis Mann och med Racho. Racho tar sig in centralt, spelar in bollen till Stancho 10-20 meter utav straffområdet. Stancho skjuter via svensk fot, Johansson räddar bollen från att gå till en rumänsk hörna.
1: Ja, bra gjort utav Johansson där.
0: Snabbt rullar han igång det till Karlström som sätts under viss press men är helt iskall med två rumäner på sig. Spelar enkelt ut bollen till Beimo. Beimo tillbaka till Victor Johansson. Johansson med den längre bollen till ingen alls utan till ett rumänskt inkast vid mittlinjen och mindre än två minuter kvar ordinarie tid. Första halvlek 1-0 Sverige. I Bukarest i Rumänien. Där de just nu är satta under en oerhört stor fotbollspress. Till och med Gheorghe Hagi, nationalikonen, nationalklenoden, ifrågasatt som förbundskapten. Tog ju över i våras efter Lukescu som plötsligt avled 80 år gammal på sin förbundskaptens post. Här kommer Gyökeres, Gyökeres är offside, säger Johan. Nasi får bollen. Nasi nibblar och skjuter, målvakten räddar och fortfarande ingen flagga.
1: Nej, då var det att han inte var offside.
0: Du har ju alltid rätt på offside. Du är världsmästare på det.
1: Ja, fast hade jag fel.
0: Det var ju ett jätteläge.
1: Ja, det var ett jättebra läge. Och framförallt såg det ut också när försvararen tar ett steg upp och anfallaren springer åt andra hållet. Det är då ser det ut som att det är en jätteoffside. Men oftast möts de precis i mitten av den aktionen som gör att det inte är offside.
0: Och Nanasi skott lite löst och räddat av Otto Hindrich i det rumänska målet. Här blir Sverige av med bollen på mittplan. Pass på nu, det är farligt. Mann, Dennis Mann har bollen utanför det svenska straffområdet. Skjuter över! Gick mot krysset, gick över.
1: Ja, nej, men det är bra försvarsspel måste man säga utav Victor Lindelöf också. Att han vet att han är vänsterfotad, att han vill driva in i planen. Han vill inte gå ut och komma på utsidan. Och då får man trycka liksom honom in i slottet lite så att han får hjälp också med att täcka skottet.
0: Dennis Mann, han som gjorde Rumäniens mål i Solna på nationalarenan. Nu är det bara sekunder kvar innan tilläggstiden offentliggörs. Det är en minuts tilläggstid från och med nu i den första halvleken. Sverige leder 1-0. Viktor Gyökeres målskytt i den 13:e minuten. Sverige har frispark, 11 meter in på offensiv planhalva. Sebastian Nanasi tar en jättelöpning från sin vänstersida till högersidan där frisparken ska slås. Får lite tillsägelse, får lite instruktioner av Andreas Georgsson. Han som är den som har hand om de fasta situationerna i Sverige. Georgsson och Nanasi står och pratar lite grann, eller står och skriker till varandra. Går inte att småprata i den här ljudvolymen. Ska Nanasi sätta frisparken mot straffområdet, gör det där. Där finns svenskar som nickar ner bollen, men utanför ganska mycket så också. Nickat var det Smith som var uppe och nickade igen. Och inspark Rumänien. Det gick ju nästan hela tilläggsminuten när Georgsson och Nanasi stod och snackade.
1: Jättebra. Gå in med 1-0 här. Det är en bra första 45 minuter utav det svenska landslaget också. Att man har haft kontroll egentligen i stort sett hela tiden känns det.
0: Ja, den första veckan är slut Johan. Ett helhetsintryck.
1: Ett Sverige som gör en bra insats. Man har en del chanser till att göra ett mål till. Men självklart är man supernöjd med att leda med 1-0.
0: Gyökeres har haft jättelägen, Nanasi har haft två lägen. Du var inne på Gabriel Gudmundsson, bäste svensk.
1: Ja, men det vill jag nog säga att jag tycker att han har varit väldigt pigg på sin kant. Sen så är det också, jag tycker att både Bergvall och Karlström inne på mittfältet gör det bra tillsammans med Nanasi och Seneli. Alltså, jag tycker helheten med kollektivet funkar väldigt bra och det är roligt att se hur Sverige bygger spel och hur man försvarar tillsammans.
0: En fin svensk första halvlek i Bukarest är slut. Sverige leder 1-0 och Viktor Gyökeres har gjort mål igen i Nations League.
3: Och det är Andreas Mats och Johan Elmander som har gett oss showen i den första halvleken direkt från Arena Nationala i Bukarest. Rumänien 0, Sverige 1. Och det där målet, ja.
0: Bernhardsson med inlägget är bra slaget mot den bortre stolpen. Och där är Nanasi och där är det mål! Och vem gör det? Viktor Gyökeres!
1: Ja, bra bit av Bergvall som vinner bollen högt upp. Och det är ett otroligt fint inlägg utav Bernhardsson. Och det är ju bara en person som går på den returen som tror att bollen ska komma fram. Det är Gyökeres.
4: Hanna Silman från Karlavagnen här. Jag vill höra, vem skulle du vilja prisa? Och jag snackar inte om matchens lirare, jag pratar om Nobelpriset. Nobelveckan startade ju idag. Så om du fick dela ut ett alldeles eget Nobelpris, vem skulle du ge det till och varför? Din bästa vän, största supporter eller kanske bästa korvgrillare? Ja, ring in på 020 22 10 30 så hörs vi efter sporten. 020 22 10 30.
3: Sporten som är extra lång den här måndagskvällen eftersom det är match i herrarnas Nations League i fotboll. Där är det paus mellan Rumänien och Sverige. Sverige leder med 1-0 i 13 minuten. Viktor Gyökeres målskytt.
5: Samtidigt Bosnien-Polen oavgjort 0-0. Det här är ju två drömresultat för Sverige.

0: Sven-Ingvars i Sportextra, röda trådens slut. Sportextra som håller på längre än vanligt här i Sveriges Radio P4. Normalt sett så går vi i mål om lite drygt 2 minuter, klockan 21.40, och så börjar Karlavagnen då. Nu är det ju Nations League i fotboll som håller på. Rumänien-Sverige 0-1, Sverige leder i paus. Gissa vem som har gjort mål, precis.
1: Får jag gissa?
0: Ja.
1: Ja, Viktor Gyökeres.
0: Ja, det är rätt. Ja. Han gjorde det igen.
1: Ja, verkligen.
0: 7:e raka matchen i Nations League. Otroligt snabbt.
1: Ja, det är häftigt.
0: Rumänien 0, Sverige 1 om ungefär 9 minuter, dags för den andra halvleken. Och den vill vi ju följa till dess att den tar slut, och vi tackar Karlavagnen så väldigt mycket för att vi får göra det här i P4.

0: gjorde Atlantbussen en dubbeldäckare med ett 40-tal passagerare ombord, körde av vägen och välte vid 16:30 i eftermiddags. Polisen har hållit förhör med bland annat drabbade ombord på bussen, vittnen och med föraren, enligt polisens presstalesperson Filip Annas.
1: Vi har ju fått in en rad uppgifter som vi nu ska sammanställa. Men vi behöver utreda mer, sen så får vi se om det leder till någon brottsmisstanke, men inget jag kan kommunicera i nuläget.
2: Reporter Annie Säv i samarbete med P4 Kronoberg. Internationella brottmålsdomstolen ICC i Haag har utfärdat arresteringsordrar mot två ministrar i talibanstyret i Afghanistan. De anklagas för brott mot mänskligheten kopplat till förtrycket av kvinnor och flickor. Talibanerna fördömer beslutet och säger att Afghanistan inte erkänner internationella domstolar. Falbygdens ost ska läggas ner, rapporterar P4 Skaraborg. Enligt Arla, som äger företaget, har verksamheten som inte har egen osttillverkning under lång tid haft problem med lönsamheten. Totalt är det 60 tjänster som kommer att försvinna, de flesta baserade i Falköping.
3: Radiosporten, dokumentär.
4: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
5: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
6: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
7: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
4: Hon var så arg på mig, ja, jag tänker i 15 år framåt.
6: Och det där tyckte du inte Colin om.

0: Jag har faktiskt varit på konsert med UB40.
1: Är det sant? Berätta
0: en
1: mycket.
0: En av de sämsta upplevelser jag varit med om.
1: Åh nej.
0: Jo,
1: alla kategorier.
0: Så himla tråkigt. Oh. De gör det inte på någonting extra.
1: Men körde de Red Red Wine?
0: Ja.
1: Det gjorde de ju här
0: ja,
1: nu också.
0: Ja, precis. Ja,
1: det kan
0: ja.
1: Man lita på ändå.
0: Ja, det kan man göra.
1: Ja. Detta är Sportextra i Sveriges Radio P4. Klockan är 21.43. Det är alltså sport här istället för Karlavagnen som börjar senare idag eftersom vi också ska följa andra halvlek i herrarnas Nations League i fotboll. Rumänien-Sverige i paus. Ledning för Sverige 1-0. Viktor Gyökeres gjorde målet i den 13:e minuten.

0: Karlavagnen kommer efter 11 här i Sveriges Radio P4. Temat ikväll, vem vill du ge Nobelpriset? Det är temat i Karlavagnen. Ring gärna redan nu och berätta det för Slussen 010. Nej, 020, förlåt mig. 020. Jag jobbar ju med Karlavagnen, borde du känna till.
1: Ja, jag tror att du har gjort det några år också, Christian.
0: Ja, 12. Ja. 020 22 10 30. Fast det är aldrig på måndagar, det kan vara det. Ja. 020 22 10 30. Ring Karlavagnen och berätta vem som ska ha Nobelpriset enligt din mening.
1: Får man då välja kategorier själv?
0: Det är ju en del i finessen här, ja. Eller hur? Ja. Man kan ha fotboll till exempel som en kategori, målskyttar.
1: Ja, målskyttar, Viktor Gyökeres.
0: Har gjort mål för Sverige. Har vi andra målskyttar?
1: Inte så himla många, men jag kan berätta om dem vi har i alla fall.
0: Gör det.
1: Det görs inte. Det spelas ju några Nations League-matcher till denna afton. Ska vi börja i Sveriges grupp då? Det är ju hyperintressant hur det går mellan Bosnien och Polen. Det är 0-0 i paus. Skulle de här resultaten stå sig, Sveriges seger, kryss mellan Bosnien och Polen, då har Sverige ett försprång på 4 poäng till tvåan i gruppen med bara 2 matcher kvar. Vilket guldläge för ett lag och ett landslag som var helt uträknat för ett år sedan.
0: Mm. Och det laget som är tvåa i gruppen i så fall, det är ju Bosnien.
1: Ja.
0: Och de möter Sverige på hemmaplan i nästa samling i mitten av november.
1: Ja.
0: Mm. Det ser ju väldigt bra ut.
1: Ja, det är nästan overkligt.
0: Just nu.
1: Ja, men just det där kan ju ändras. Det kan ju vara helt annorlunda. Sverige kan ligga tvåa när matchen är slut.
0: Ja.
1: Så att det vet vi inte. När det gäller A-gruppen då, den lite finare nivån, så spelar Frankrike mot Belgien. Vet du det? Att de i alla sina många landskamper är helt jämna, 30 segrar var.
0: Mm-hmm.
1: Det har det varit. Och Frankrike då, som ju glänste och gladde många i sommarens VM, även om det så småningom inte blev någon guldmedalj, är ju stora favoriter. Men det är ett lite brandskattat franskt landslag. Det är många stjärnor som saknas, till exempel bara 7 utespelare på bänken. Där finns Olysee och där finns Rabiot, där finns Doué. Alltså det finns ju namnkunnigt folk ändå på bänken. Men det är Belgien som leder faktiskt. Och målet i den första halvleken, det var väldigt vackert.
0: Lucky Bacchio.
1: Ja, Benfica-spelare.
0: Mm. 1-0 har Belgien.
1: Ja, precis. 1-0 till Belgien efter den första halvleken. Och Italien verkar vara på väg att vinna igen.
0: Mm-hmm.
1: Ja, det är faktiskt sant. De leder med 1-0 i paus mot Turkiet på hemmaplan. Gianluca Scamacca, Atalanta till vardags, är det som har gjort målet för Gliazzurri.
0: Scamacca.
1: Oh, visst är det vackert italienska, italienska namn.
0: I övrigt inga mål?
1: Nej, det är ju i B-gruppen där, i Nordirland mot Georgien och Ukraina mot Ungern. Där är det mållöst.
0: Bologna, pizza, pasta. Du är svag för italienska.
1: Jag kan ingen italienska, men det är ju som musik i öronen bara att höra dem prata. Ja, det är vackert.
0: Det är som det är vackert. Himla vackert.
1: Ja.
0: Hur är det då i Rumänien just nu? Jo tack, det är ganska bra, för Sverige leder med 1-0 mot detta Rumänien. Viktor Gyökeres i den 13:e minuten i första halvlek. Hur har ni det, Andreas och Johan?
2: Vi har det hur bra som helst. Man kan inte ha det mycket bättre. Det är en ljum kväll fortfarande. Lokal tid är klockan 10:11 här snart. Men det märks inte alls på temperaturen. Och extra bra är det förstås att vara svensk i Bukarest hittills den här kvällen. För att Sverige ju leder efter det där Viktor Gyökeres målet i den första halvleken. Och nu ska alldeles strax den andra halvleken starta. Inga svenska byten, däremot ett rumänskt, Nico Șurbanco, han som drog på sig en varning väldigt tidigt i matchen. Vänsterbacken som ändå var väldigt delaktig i offensiven, utbytt mot Lisav Eysat från Bristol City i Championship. Sjätte landskampen blott, mycket mindre rutinerad än Banco. Vi får väl se vad Eysat ska sätta i fart med på den där vänsterkanten där ju Rumänien tyckte mycket om att anfalla båda kanterna. Mycket inläggsspel från rumänerna i den första halvleken. Vi påminner om det, Rumänien på 0 poäng, måste bevisa något för hemmapubliken här ikväll. Annars kommer det bli liv i luckan och Gheorghe Hagi kommer ifrågasättas ännu mer som rumänsk förbundskapten. Vill du se några förändringar i det svenska spelet?
3: Nej, jag tycker Sverige spelade stabilt i de första 45 minuterna. Man hade en bra variation också på när man gick upp och satte en hög press och när man ramlade ner lite och ställde sig i det låga försvarsspelet. Så att, nej, det tycker jag inte. Det var ju också de här, ja, men Victor Johansson, det var någon gång där han höll bollen lite för länge. Han kanske hade målvakten spela bort bollen lite snabbare. Men annars tycker jag att det ser väldigt bra ut.
2: Det var den där boxningen i huvudet på Erik Smith också som var halvnära ett svenskt självmål.
3: Ja, exakt. Men annars så tycker jag att alla svenska spelarna har fått fullt godkänt i första halvlek.
2: Och här kommer han som du tyckte var allra bäst, nämligen Gabriel Gudmundsson i full fart in på offensiv planhalva på den där vänsterkanten som är hans. Där spelar han nu tillsammans med Jesper Karlström. Bollen längre tillbaka i det svenska spelet. Den andra halvleken är 1,5 minut gammal och Sverige har bollen på vänsterkanten med Jesper Karlström. Karlström och Gudmundsson, nu sätter han näsan framåt i den riktningen som vanligt, hittar fram till Viktor Gyökeres en bit utanför offensivt straffområde ner mot kortlinjen på vänstersidan. Gyökeres in i straffområdet, ingen vågar riktigt gå på storstjärnan i Sverige, storstjärnan i Arsenal som har gjort ett mål i matchen, 7:e raka matchen i Nations League som Gyökeres nätar i. Här kommer Gabriel Gudmundsson igen, här kommer Gabriel Gudmundsson in i straffområdet, går omkull precis på straffområdeslinjen. Det är oerhört nära svensk straff, det blir en svensk frispark under mänsk varning.
3: Ja, det var väldigt pikt gjort utav Gudmundsson som bara traskade runt sina försvarare. Men det var synd att han fick den lilla knuffen, för att hade han inte fått knuffen då hade han kunnat spela in den till en helt fristående Gyökeres vid straffpunkten där. Men helt rätt när det blev frispark, sen så gula kortet kanske är lite hårt.
2: Han är så initiativrik, idérik. Han gör alltid något med bollen och alltid något i offensiv riktning.
3: Ja, men verkligen. Och han har så pass fart i när han kommer i löpningen så det är svårt att stoppa honom. Sen så måste man också säga, han får ju en väldig frihet för att det är en så pass bra balans på mittfältet. Att Karlström, han täcker upp lite för honom i det defensiva när han väl sticker iväg.
2: Det är Razvan Marin i Rumänien som får det där gula kortet. Det innebär att han inte får vara med när Rumänien spelar mot Polen i nästa Nations League-omgång. Nu springer Victor Johansson ut till sidlinjen på den svenska sidan. Ah, han ska dirigera muren. Han ska dirigera den svenska muren som ställs bredvid den rumänska muren. Det var något vi såg i VM. Det är Victor Gyökeres som ska ta om frisparken. Han slår till där, rakt i huvudet på den svenska muren. Aj då!
3: Ja, men den svenska muren sprang iväg och ställde sig framför den rumänska muren, så att den hade nog inte kunnat gå på mål. Men det var en ganska dålig frispark faktiskt.
2: Jag vet inte vad tanken egentligen var. Det brukar ju ofta att man slår den i motståndarnas mur, men här slog han alltså den i den egna muren. Då anfaller Rumänien istället och det är Dennis Mann alldeles för klängig på Victor Nilsson Lindelöf. Så att Sverige får en frispark och just nu är domaren Elchin Masiev från Azerbaijan inte världens mest populära människa i Bukarest. 2 gula kort till rumänerna och frisparkar till Sverige, och vi sa till varandra i halvlek, han är ju bra den här Masiev från Azerbaijan, domaren. Men det är kanske för att han har varit lite svenskvänlig eller möjligen inte hemmadomare kanske, ska vi säga.
3: Ja, men så kan man säga. Och han var ute nu också på den rumänska bänken. Var det någon som fick ett gult kort som var upp och var väldigt irriterad på att det blev en frispark emot Rumänien där.
2: Var det självaste Hadji kanske?
3: Ja, jag tror inte att det var det. Jag såg det var någon i en träningsoverall. Och det har inte Hadji. Han har ju en t-shirt och kostym.
2: Så är det. Det blir i alla fall en svensk hörna efter den här svenska frisparken. Den ska komma från höger. 2 hörnor i den första halvleken. En blev riktigt farlig. Victor Nilsson Lindelöf nickade över i fint läge. Det är Alexander Bernhardsson som tar hand om dessa hörnor från höger med sin vänsterdoja. Han slår till den där mot den första stolpen. Nickas ner mot mål och det är väldigt, väldigt nära att det tar sig in i mål också. Den tar sig ut ur straffområdet. Bollen, alltså Lukas Bergvall, ser till att det blir inkast för Sverige i höjd med det offensiva straffområdet på den andra sidan, på den svenska vänstersidan. Det var väldigt nära att den där bollen damp ner. Fina hörnor av Alexander Bernhardsson från högersidan, definitivt. 1-0 Sverige, det är 50 minuter spelat i Bukarest och det ska bli ett långt inkast från Lukas Bergvall in i det rumänska straffområdet. Nickas rakt upp i luften av rumänska spelare som sedan förlänger den utanför straffområdet. Svenskarna bör ta hand om den igen, gör det också med Felix Beijmo som skickar dagens längsta passning ner hela vägen till egen målvakt Victor Johansson som omedelbart skickar den tillbaka upp på den rumänska sidan. Gyökeres är så stark i närkamperna men inte riktigt lika stark i nästa läge. Jesper Karlström och rumänerna tar hand om bollen.
3: Ser ut som att Sverige kommer att göra ett byte. Jag tror det är Daniel Svensson som sprang till den där permen som man brukar ha när man kollar på de fasta situationerna, vad man ska göra på de defensiva och offensiva hörner och frisparkar.
2: Vem tror du de tar ut då då?
3: Ja, det är en bra fråga om de vill stärka upp lite på... ska jag vara helt ärlig så vet jag faktiskt inte, för Daniel Svensson är en sån. Han kan ju spela vänsterback, ja. Han kan spela högerback, han kan spela innermittfältare har han gjort. Så han har ju spelat överallt. Det enda jag vet och tror att han kom inte in som forward eller vad.
2: Som en sån här kniv från Schweiz som man kan använda till allting. Han är ju vänsterback egentligen. Det är ju hans primära position, inte minst i Dortmund. Här kommer Rumänien. Nu är det en farlig omställning på gång på den rumänska vänstersidan. Har inte hänt så mycket än. Ny satte Isat, tar bollen i alla fall där ute. Dribblar ner mot kortlinjen, får jubel. Här kommer inspelet. Inlägget är på nytt, alldeles för högt slaget. Hamnar på andra sidan. Hos Racho, rumänen, så tar sig in i straffområdet. Racho lägger bollen tillbaka. Skott kommer. Bra bit utanför via svensk spelare på rumänsk hörna.
3: Frågan är om Gudmundsson, om han har sprungit sig trött, för han har lite svårt att komma tillbaka till sina defensiva position här i den här omställningen från Rumänien.
2: Han har i alla fall sprungit mycket, minst sagt. Kan bli en kort hörna. Stancho, rumänske spelarpläggaren, tycker det. Det är Stancho som trycker in bollen. Nickas undan av Victor Nilsson Lindelöf utav straffområdet. Fångar rumäner upp bollen ut på vänsterkanten. Bra press av Besford Ceneli. Gör att de inte närmar sig straffområdet i första läget. Nästa inspel kommer från Stancho. Det är bra slaget. Stött inåt bakåt och så förlängs bollen ut över det svenska målet. Bredvid av Marin och svensk inspark. Ser även Hugo Larsson ut att vara på väg in, va?
3: Stämmer.
2: Tidiga byten i den andra halvleken annonseras från den svenska lagledningen med Graham Potter i spetsen. Hugo Larsson och Daniel Svensson alltså på väg in. Och frågan är vilka positioner de ska ta. Hugo Larsson är ju central mittfältare och där behöver Sverige kanske hjälp just nu. Där är det alldeles för tufft spel. Är det Felix Beimo som drar på sig en varning i sin första landskamp när han trycker till en rumän där ute på sin högersida försvarandes. Beimo slår ut med armarna lite och då annonseras byterna. Ut med Jesper Karlström, in med Hugo Larsson. Centralt mittfältsbyte i Sverige alltså, således. Och mycket riktigt Gudmundsson, va?
3: Stämmer. Jag tycker bägge de som blir utbytta nu, både Karlström och Gudmundsson, har gjort en fin landskamp. Sen som jag tänker på också, det har varit mycket matcher och så att det sliter på kropparna också. Så att det kan vara en anledning att det kommer de här tidigare bytena, och man vill ju inte att det mer spelare ska skada sig.
2: Hugo Larsson, Fulham numera. Oj, vad gör Rumänien? Slår sin frispark rakt på Viktor Gyökeres som står på mittlinjen och bara fångar upp den. Nytt sånt där bottennapp i det rumänska passningsspelet. En frispark rakt i närmsta motståndare.
3: Ja, jag missade faktiskt det. Jag satt och skrev.
2: Okej, då berättar jag det för dig. De slog en frispark rakt på närmsta motståndare som var Viktor Gyökeres. Så där kan Sverige vända spelet. Alexander Bernhardsson in mot offensiva straffområdet. Hinner han upp bollen? En svensk spelare som Gyökeres ligger ner i offensivt straffområde efter denna räd från Alexander Bernhardsson. Domare Masiev springer dit för att kolla läget med Gyökeres som nästan gör sin målgest. Han tar sig nämligen åt munnen och har fått någon slags smäll dit åt. Ingen såg det eftersom Bernhardsson hade bollen en 20 meter därifrån. Det är kommunikation från Masiev och varrummet. Det är eventuell vargranskning av detta. Det hör ni vad publiken tycker om i den 55:e minuten. Nu kommer en repris. Då ska vi se vad det är som händer med Gyökeres. Han får en arm, en hand upp mot munnen mycket riktigt. Men inte straffa.
3: Nej, jag tycker inte det. Jag tycker inte det. Även om det är en kontakt med armen, handen upp i ansiktet, så är det mer att försvararen försöker känna lite var någonstans är han. Inte att han slänger upp den och vårdslös på något sätt.
2: Nu är bollen i spel igen. 56 minuter, Sverige leder 1-0 på bortaplan i Bukarest mot Rumänien i Nations League. Sverige just nu uppe på 10 poäng i denna grupp som Sverige leder. Vi hörde från studion i Göteborg att det var 0-0 i paus mellan Polen och Bosnien-Herzegovina. Det är ju drömresultat det om de snor en poäng av varandra. Och så berättar Christian Olsson i våra öron att det är fortfarande 0-0. Vilket innebär att den där svenska ledningen i gruppen cementeras ytterligare. Men det är massor med fotboll kvar att spela. 35 minuter minst någonting när Sverige har frispark på egen planhalva. Debutanten Felix Beijmo, hur har han varit? Beijmo tycker du?
3: Ja, men stabil. Alla högerbackarna som har varit med under den här samlingen har gjort det väldigt bra. Jag tycker helheten, hur man gör det som ett lag och man tar chansen också, framförallt de här spelarna som kommer in och får sin första match. Det är bara med Wålemark och Beijmo och Skoglund och allt vad de heter. Liksom. Det är så klara och tydliga.
2: Jättefint svensk spel, här kommer Seneli, han går omkull också i straffområdet. Ingen åtgärd från domare Masiev. Kunde kanske ha varit det efter. Jättefint svenskt passningsspel strax utanför det offensiva straffområdet. Väggspel, finheter, snyggheter, vackra saker från Gyökeres och de andra. Nu kommer istället nästa attack. Det är inte mycket mittfältspel i den här matchen. Båda lagen anfaller och anfaller. Det ska gå snabbt och riktningen ska vara riktad framåt.
3: Ja, och framförallt också Rumänien har blivit lite mer raka. Sverige var ju väldigt raka i första halvlek. Då kanske Rumänien inte var... Ja, men de höll bollen lite mer. Nu vill de framåt snabbare. Så det är klart att de känner att nu måste de få in en boll snart så att de kan försöka gå för 3 poäng.
2: Den nyinsatte Eisa tar sig lätt förbi Alexander Bernhardsson, närmar sig det svenska straffområdet. Skott kommer utifrån, räddning, retur. Victor Johansson, han fixar det. Och det är oerhört, oerhört nära att tennisman kommer åt returen. Men Victor Johansson lyckas vända på sig och fånga upp bollen innan man kommer dit.
3: Ja, ett lurigt skott med... Vill se det prisbilden. Jag tycker ändå så att han är så pass långt ute så att han ska kunna göra någonting. Han är inte skymd heller. Men han räddar upp situationen när han lämnar en liten farlig retur.
2: Nu är han igång med bollen igen. Viktor Johansson spelar ute till Bergvall. Lite satt under press. Det är ju ingenting som Viktor Johansson bryr sig så mycket om. Han är iskall när han är satt under press. Ibland kanske lite för iskall. Till och med Sverige spelar bollen på mittlinjen. Viktor Gyökeres har den. Spelar ner den till Viktor Nilsson Lindelöf. De två konstanterna tillsammans med Viktor Johansson. Det är de tre Viktorna. Viktorna, säger man så? En Viktor, flera Viktor. Not. Det är de tre Viktor i alla fall som har spelat samtliga Nations League-matcher för Sverige. Den här samlingen. Kan det vara bra om fler spelare heter Viktor som inte blir skadad eller sjuka eller något? Kan man tänka på. 59 minuten. 1-0 Sverige i Bukarest mot Rumänien. Publiken kan röra sig om kanske 30-40 tusen någonting. Gör vad de kan för att få bättre fart på sina hemmafavoriter. Tanasa har bollen i mittcirkeln. Han gör det bra. Han tar sig förbi en svensk. Han tar sig förbi 2 svenskar. Spelar jättebra plötsligt. Fram med bollen till Dennis Mann. 10-20 meter utanför straffområdet. Ut på högersidan så är Racho. Högerbacken ständigt lika offensiv. Bollen längre tillbaka i plan hos Razvan Marin. Som bryter ut bollen på vänstersidan. Och timmen spelad. Nyheter om ni vill ha det. Då får ni byta kanal till P1. Här fortsätter Nations League-mötet mot Rumänien som står 1-0 till Sverige. Efter en timmes spel. Och det är väldigt fint försvarsspel just nu av Sverige. För rumänerna kommer ingenstans.
3: Nej, man ligger bra i sina olika block. Och framförallt också jobbar man tillsammans. När någon går in i press och direkt så kommer någon annan.
2: Här kommer en rumänsk felpassning igen. Den hamnar hos Victor Gyökeres. Han har med sig Bernhardsson ute till höger. Bernhardsson in i straffområdet, sätter tillbaka till Gyökeres som inte hinner dit utan rumänerna rensar undan
3: det. Ja, det var synd. Det var Seneli som kom med Gyökeres där.
2: Här kommer nästa läge. Bergvall in i straffområdet, stannar upp. Gör lite Bergvall-finter fram och tillbaka. Bollen tillbaka till Bernhardsson. Bernhardsson till Hugo Larsson. Sverige lugnar ner det med Beijmo, stannar upp. Och så lugnar man ner det ännu mer nere i mittcirkeln hos Viktor Smith. Tänker man att han har spelat alla matcher. Erik Smith heter han.
3: Men Sverige gör det så bra. Man går in i press och man stressar fram de här misstagen ifrån Rumänien som leder fram till 1-0-målet. Som har lett fram till många farliga lägen för Sverige.
2: Det har varit några riktiga felpassningspastejer från de rumänska spelarna hela matchen egentligen. Då och då slår de till med helt obegripliga passningar. Nu har Sverige ett inkast. Daniel Svensson kastar den dock till närmsta rumän. Hugo Larsson fyller på snobollen, försöker nicka bollen framåt. Sverige och Seneli vill vinna. Den gör också det tillsammans med Hugo Larsson. Fint gjort. Då byter man kant ut på högersidan. Där finns Felix Beimo som sätter fart framåt tillsammans med Alexander Bernhardsson. Bernhardsson har med sig Beimo. Beimo får inte tillbaka bollen. Bernhardsson tar sig inåt. Blir av med bollen i ett inte särskilt bra läge. Rumänien kan vända, men det är bara två rumäner mot fyra svenskar. Och då kommer Bergvall dit och vinner bollen och får med sig en frispark. Och han har väl... han har ett gult kort igen, Masiev.
3: Ja, jag tror att det är Bernhardsson som faktiskt får det gula kortet för hur han slet och sparkade ner en
2: rumän. Retroaktivt sådär, ja.
3: Men vilken brytning utav Bergvall. Otroligt viktig brytning. Men jag tycker också Bernhardsson, där i det läget, måste du släppa bollen tidigare. Du har en Beimo som springer så fint på kanten. Mm. Det var lätt att kunna bara slänga ut den till honom och så kan han ha öppen gata där.
2: Och höll på att bli en riktigt farlig spelvändning från rumänerna. Men Lukas Bergvall redde ut det på ett förträffligt sätt. Och får dessutom med sig en frispark på egen planhalva. Det diskuteras lite lagkaptenerna emellan. Vad kommer de fram till då? Det var ett kort i alla fall på Alexander Bernhardsson. Och spelet sätter igång igen med en lång boll upp på Viktor Gyökeres som hamnar nere vid den högra hörnflaggan. Han håller i bollen. Han får inte hjälpen av Seneli som han skulle vilja ha. Då kommer istället rumänerna in på den svenska offensiva planhalvan. Då stiger jublet på Arena Nationale. Det är en fin boll fram och så kommer ett skott och så är det räddning från Viktor Johansson och ut till en hörna.
3: Gå snabbt när rumänerna får lägena till de här omställningarna.
2: Smäller det till och med. Det är Tanase som skjuter. Det är Viktor Johansson som räddar ut bollen till en rumänsk hörna.
3: Ja, skottet går ju rätt på Viktor i det läget. Så att det är ingen svår räddning egentligen faktiskt.
2: Men det går undan nu. Som du sa, de är mycket, mycket rakare nu, rumänerna. Och Sverige har tappat boll två gånger. Hörnan är kortslagen. Där skickas den in i det svenska straffområdet. Hamnar hos Lukas Bergvall som skickar bort den bara långt bort efter Marins inlägg och Isat, han som kom in i efterpaus precis, får börja om det rumänska spelet.
3: Ja, vi ser också att de svenska spelarna värmer upp väldigt intensivt nu så att det är säkert på gång att det kommer komma något mer byte. Och sen så får vi också kolla på högerkanten, både Bernhardsson och Beimo har de gula korterna och ska det fortsätta så här så kanske det blir att man får se upp lite där.
2: Finns ju Hampus Skoglund till exempel att sätta in. Han är ju närmast rutinerad nu, har gjort en landskamp. I alla fall jämfört med Felix Beimo. Men nu är det bra svensk försvarsspel av Daniel Svensson som gör att rumänerna inte kommer in på den offensiva delen. 64 minuter in i matchen och 1-0 till Sverige mot Rumänien på bortaplan i Bukarest. Men just nu mycket rumäner. Här kommer nästa boll in mot det svenska straffområdet. Nilsson Lindelöf nickar bort den. Bollen hamnar hos Daniel Svensson som ser lite förvirrad ut ett tag i eget straffområde. Får bara rensa undan den och det blir en jättebra undanrensning som så när hamnar hos Besfort Seneli. Men Seneli orkar inte riktigt springa på den utan stannar liksom upp. Är han också sliten nu eller?
3: Ja, det ser så ut. Frågan är om det är Hugo Bolin som sprang till bänken där. Vi sitter ju lite längre upp så det är så svårt att se skillnaden på spelarna när de inte har nummer på ryggen.
2: Racu fixar nästa rumänska hörna och det är just nu 65 minuter in i matchen. En ganska jobbig svensk period efter de där fina lägena strax innan. Nej, det blir faktiskt inspark. Okej. Okay. Mm. Ja. Tackar vi för. Mycket diskussioner nere vid den svenska bänken. Potter gestikulerar lite, tittar lite. Vad är det för fysisk status just nu på de svenska spelarna? Trötta, det är den fjärde landskampen på väldigt kort tid. Viktor Johansson har bollen, ställer sig på den lite grann innan han sätter igång spelet på höger sidan. Gyökeres ensam på offensiv planhalva, försöker ta ner uppspelet från Viktor Johansson. Misslyckas med det, väldigt uppfaktad av rumänska försvarare. Och det är 65 minuter. Det går tiden sådär oändligt långsamt plötsligt i Bukarest. Oändligt långsamt. Lukas Bergvall orkar springa fortfarande. Sätter lite press på de rumänska spelarna som har bollen på egen plan. Alva skickar ner den hela vägen till Otto Hindrich. Otto Hindrich är rumänsk målvakt. Hemmahörandes i den polska ligan i Legia Warszawa. Han har släppt in ett mål i matchen. Viktor Johansson håller den där nollan som i Potter så hett eftertraktar. Har inte lyckats genomföra någon landskamp än med hållen nolla. Daniel Svensson skickar ner bollen till Victor Nilsson Lindelöf som är satt under press. Klarar ut det. Dennis Mann sätter nästa press på Victor Johansson. Den rosaklädde svenska målvakten som skickar ut den till ingen alls. Gjort till rumäner. Och nu har Sverige inte bollen. Det var länge sedan Sverige hade något etablerat passningsspel. Det är bara Rumänien just nu 66 minuter in i matchen. Högersidan använder de sig av nu när de tar sig framåt i plan. Hamnar centralt på offensiv del med Marin och som vanligt som styr och ställer tillsammans med Stancho. Stancho stannar upp lite grann, spelar bollen tillbaka till Marin i mittcirkeln. Tittar, söker rumänska passningsvägar. Kortpassningsspel på svensk planhalva men inte särskilt långt in på den. Där kommer den fina breddningen ut till Eysatt, vänsterbreddaren som tar ner bollen halvvägs in på offensiv svensk planhalva. Eller offensiv rumänsk planhalva. Men nu har Sverige backat hem rejält och rumänerna kommer i princip ingenstans. Alla svenska spelare på den egna halvan av den egna planhalvan. När Dennis Mann får skicka bollen tillbaks på vänstersidan, de kommer inte någonstans nu rumänerna.
3: Nej, Sverige spelar jättebra försvarsspel. De står väldigt fint i sina block och täcker upp för varandra och gör det svårt för rumänerna att hitta på någonting överhuvudtaget.
2: Det är nästan en svensk fembackslinje, Bernhardsson som extra högerback. Då kommer bollen in så ska väl Hugo Larsson kunna bryta den. Han gör den. Gyökeres hade all yta i hela världen och så får han inte bollen av Seneli. Och han skriker ut, han är jättearg. Han skulle ha fått bollen i första läget. Han hade hela Rumäniens planhalva att sticka på. Ja, men alltså, Seneli får inte iväg passen.
3: Ja, men jag tror inte han gnäller på Seneli utan han gnäller på domaren för att den tar på en rumänsk hand. Och hade han inte tagit på handen så hade han varit helt fri. Seneli försöker, men jag håller helt med dig att han skulle ha försökt att slå den i första läget, då hade det varit mycket bättre alternativ än att vänta som man gjorde.
2: 68 minuter och ett trippelbyte är på gång i det i rumänska laget. Det var på väg att säga svenska bara för att vara gulklädda. Det är ju tre gulklädda rumänska spelare på väg in.
3: Det kommer ett dubbelbyte från Sverige ser ut som.
2: Du ser det? Ja. Bollen är i alla fall nere hos Victor Johansson som på nytt försöker skicka den långt ut. Men då är det bara rumäner igen som vinner alla andra bollar just nu. Där är Victor Nilsson Lindelöf i alla fall nickar bort ett inlägg som kunde ha blivit farligt. Och så är det ett svenskt kortpassningsspel strax utanför eget straffområde. Nanasi vill ha lite mer offensiv ambition i laget, sätter upp bollen. Men når den inte och ut till ett rumänskt inkast och då ska det bli rumänska byten. Tre stycken. Nicolas Stancho ut. Och Krasvan Marin, det är de två speluppläggarna det i...
3: Hadji kommer in också på plan, alltså inte tränaren utan sonen.
2: Yannis Hadji. Han har kritiserats hårt under inledningen här av Nations League. Man plockar även in Valentin Mihaila, anfallare. Ännu mer offensiv spets alltså. Och in också med mittfältaren Alexandru Chikaldao.
3: Om jag såg rätt på domarens lilla tavla där nere när de håller på och förbereder byterna, svenska byterna, så ser det ut som att det var en sjua med det. Men det skulle kunna vara Gyökeres eller Lukas Bergvall som är på väg av planen.
2: Mm, du tjuvkikade lite på den. Det är i alla fall Hugo Bolin som är på väg in för Sverige som har bollen i eget straffområde. Viktor Johansson med den fjärde, femte, sjätte långbollen upp mot Gyökeres som springer och springer ensam in på offensiv planhalva. Stoppas upp i första läget av rumänen. Men får ändå med sig bollen. Han får ju nästan alltid det. Och så kan Sverige äntligen lugna ner spelet med lite triangelspel på mittplan. Det var ju evigheter sedan. Det har varit en lång rumänsk press. Det är 20 minuter kvar av ordinarie tid och Sverige leder på bortaplan mot Rumänien i Bukarest med 1-0. Viktor Gyökeres i den 13:e minuten i den första halvleken. Sverige spelar runt, blir satta under press. Hugo Larsson är hela vägen ner i eget straffområde. Fint spelat av Hugo ut till Felix Beimo som har lite yta framåt. Ska det bli lite mer offensiv då? Desfortuneli tar hand om bollen på mittplanen tillsammans med Lukas Bergvall som kan spela till Hugo Larsson som springer lite till sig en yta. Fint spel ut på vänstersidan. Bra Sverige. Hitta ytorna nu när rumänerna precis har bytt och kanske inte är helt säkra exakt på hur man ska spela och vilka man spelar emot. Här kommer Hugo Larsson. Han har gjort ett fint inhopp ut på vänstersidan. Daniel Svensson. Svensson med en kortare boll till Nanasi utanför straffområdet. Jättefin brytning av rumänsk back. Snor bollen med en glidtackling. Får med sig bollen framåt också. Racho högerbacken. Tar den en bit uppåt i banan. Spelar sedan ner den till den nyinsatt Sicalda. Och så har Rumänien bollen igen. Hugo Bolin, han har bara gjort 2 landskamper tidigare, är på väg in i det svenska laget, liksom Hampus Skoglund. Då kan det nog vara ett högersidesbyte, gissar jag.
3: Ja, det kan nog stämma faktiskt. Vi var inne på det lite tidigare här med varningarna som finns där på den kanten.
2: Här kommer Valentin Mihaila. Han har precis kommit in. Han har mycket spring i benen. Han är utanför det svenska straffområdet. Han siktar på ett kortpassningsspel där. Här kan skottläget komma. Skott kommer! Och Viktor Johansson räddar den. Sicalda skjuter. Viktor Johansson helt rätt placerad. Snyggt gjort. Fångar bollen. Inga retur. Släpp den här gången. Så lugnar han ner det lite i den 73:e minuten. Han får räkning på sig. Får inte hålla i bollen för länge. Han lägger ner den på backen. Så trycker han till den. Upp mot vem då? Mot Daniel Svensson på mittplan som tar ner den fint. Får rumän på sig. Kan snabbt spela in den till Hugo Larsson. Hugo Larsson till Nanasi. Malmö FF samarbete kompisarna emellan på svenska vänstersidan. Och det är en väldigt hög rumänsk press nu. Svenska spelarna är lite stressade känns det som.
3: Ja, fast jag tycker ändå så att man har ganska bra koll på det.
2: Säger du samtidigt som Seneli blir av med bollen?
3: Ja, men jag tycker ändå så att man står bra i det defensiva. Man börjar se trött ut så att de här dubbelbytena behöver man göra ganska snart. Men det har gått långa perioder nu, det har inte blivit någon frispark eller någonting. Så att de spelarna som står där på kanten, de står ganska länge nu. Så det är jobbigt, det är framförallt när man som fotspelare i den här 70:e minuten, det är då man börjar känna mjölksyran, det är då det börjar gå in i en annan fas och man känner i kroppen att det gör ont innan man kommer in i den så kallade andra andningen där man orkar köra på lite till.
2: Och det är ofta, väldigt ofta till och med, mål i slutskedet av matcherna. Så det gäller nu orka att kämpa hela vägen in. 74 minuten, Sverige leder 1-0. Mycket rumänskt sidledsspel just nu på mittplan. Hittar inte riktigt in i det svenska straffområdet. Möjligen gör man det här. Nej, då kan väl Sverige bryta och Bernhardsson rensar ute på mittplan.
3: Ser ut som att även att det blir ett tredje byte nu. Nej, man byter...
2: Skoglund fick gå och sätta sig igen.
3: Ja, det ser ut som det. Han fick ta på sig en väst och gå ut i kanten. Det var kanske någon av spelarna där ute som är lite trött eller har någon känning. Så då var man tvungen att ta ett snabbt beslut.
2: Samuel Dahl istället som står där nere tillsammans med Hugo Bolin som har stått där en halv evighet och ser Rumänien anfalla. Alexander Mann har bollen långt ner på den svenska planhalvan. Inlägget kommer bra undan nickat av Bernhardsson men bara till rumäner utanför det svenska straffområdet som samlar upp. Det är press nu, det är bara Rumänien, det är bara Rumänien. Det är fortsatt 1-0 till Sverige men det är kämpigt och svettigt. Och ganska eländigt spelmässigt just nu i Bukarest. Här kommer bollen in i svenska straffområdet igen. Skott utifrån, rakt på täckande Hugo Larsson från Hadji Junior. In med bollen igen, det här är farligt. Det är en svensk spelare som går omkull, det är en rumänsk spelare som går omkull. Det är Sverige som får frispark. Och det är jättetrötta svenska spelare som stretchar, som har kramp, som ligger ner. Ah, vad jobbigt det är att spela fotboll just nu.
3: Ja, det är Nanasi som är otroligt trött så han sätter sig ner.
2: Och även Beimo stretchar rejält och då ska det bli byten. Bytesdags i det svenska laget. Hugo Bolin ska in ut.
3: Seneli,
2: han har sett jättetrött ut.
3: Ja, och har lite blivit att han har sprungit i det tomma hålet och inte fått rört så mycket boll. Han ska ju vara en spelare som har mycket boll. Och sen så står det, är det 19 står det på tavlan va? Så det är Nanasi som ska ut också, men han sitter ju där på planen och får behandling.
2: Samuel Dahl och Hugo Bolin, det är ju inte oerhört många landskamper de har i bältet. Samuel Dahl, det är hans tredje Benfica-spelaren. Tre landskamper. Hugo Bolin, hans tredje landskamp. Ja.
3: Men det som är också roligt att det är många spelare som är liksom så nära landslaget när det är skador eller avstängningar eller vad än det är. Liksom, så att man är med där. Och det känns som också att det är många unga, nya spelare som är med.
2: Och skillnaden visade sig sen inte vara så himla stor.
3: Nej, verkligen inte. Men sen så måste vi hylla Graham Potter igen. Liksom, vad han har gjort med det här svenska landslaget och hur han har fått dem att dra åt samma håll. Talangen har funnits där hela tiden, men det här är också hur viktig en tränare är i ett lag. Hur han sätter taktiken, hur han liksom ingjuter mod i killarna. Och sen så är det inte bara han, det är ju hela ledarstaben också. Men jag tycker att man har fått upp ett hopp för det svenska landslaget igen, som såg väldigt nattsvart under många månader ett tag där.
2: Det är inget spel just nu i Bukarest. Nanasi har blivit omhändertagen och går väldigt, väldigt, väldigt, väldigt långsamt ut från plan tillsammans med svensk medicins team och in alltså istället med Samuel Dahl. Och då har ju Sverige två vänsterbackar i form av Daniel Svensson och Samuel Dahl som tillsammans nu kommer fram till att det är Samuel Dahl som ska vara back och Daniel Svensson lite mer åt mittfältshållet. Det innebär också att de två varnade högerkantspelarna Beimo och Bernardsson BB där ute till höger, de får vara kvar. Vilket ju såklart är en viss risk. Sverige har bara ett byte kvar att göra dess. Utom när det är spel i den 78:e minuten. Och det här med skadan på Nanasi kommer ju förstås innebära tilläggstid. Men nu är spelet igång igen i Bukarest där Sverige leder med 1-0. Och där Erik Smith håller på att ställa till det alldeles väldigt och ge bollen till Dennis Mann, men han lyckas samtidigt som han ramlar få ner bollen till Victor Johansson och det gick ett sånt där genom Bukarest-publiken. Sverige nu med två nya spelare på plan, alltså i form av Hugo Bolin som har mycket spring i benen, i form av Samuel Dahl vänsterback och Bolin, boråsaren som slog igenom i Malmö FF, numera i Borussia Mönchengladbach. Ska väl spela någon slags släpande anfallare då bakom Gyökeres som uppenbarligen kan springa hur länge, alltså det är Almgren-klass nästan på Gyökeres, hur mycket han orkar.
3: Ja, fast han har sett väldigt trött ut den senaste tiden här också, så att, men man vill ju inte ta av en sån spelare och sätta honom på bänken, för man vet det, får vi en chans till då är det han som dyker upp där och gör ett mål om det skulle behövas.
2: Den här skadan på Nanasi kom ju olyckligt för Nanasi såklart, men kanske lyckligt för Sverige som fick väldigt mycket tid att prata igenom och framförallt komma ur det här rumänska trycket som ju var precis innan den skadan, där de verkligen utmanade det svenska försvaret och hade väldigt mycket boll och tryckte ner Sverige djupt, djupt, djupt, djupt, djupt ner på den egna planen. Här kommer en boll upp på Gyökeres, han tar ner den på mittlinjen, blir av med den, men Sverige och Gyökeres tar tillbaka den med viss hjälp av Bergvall, men då blir Bergvall av med den. Pass på nu Sverige, nu kommer många rumäner framåt. Då jobbar Hugo Bolin bra bakåt, får hjälp av den andra Hugo Larsson nämligen. Och tvingar tillbaka rumänerna lite grann. Vad skulle du säga Johan, förlåt?
3: Ja, vänta lite för vi ser här bara.
2: Vad Racho hittar på, för Racho har bollen för Rumänien. Bollen in i det svenska straffområdet. Skott direkt av Mihaila, men utanför.
3: Men som jag sa, ja. Jag tycker inte Rumänien har skapat de här farliga chanserna. Det har varit några skott utifrån och det har varit liksom, men inte de här jättestora farliga tillfällena som man brukar få när man trycker ner ett motståndarlag så ganska mycket.
2: Farligaste läget för Rumänien är fortfarande när Victor Johansson boxade bollen i huvudet på Erik Smith i den första halvleken och bollen smet precis utanför stolpen. Sen har det varit några skott och den här returen var väl lite halvfarlig som Dennis Mann var framme på, men annars, nej, ingen större fara på torpet. Men det är mycket tid kvar att spela på, det är 10 minuter ordinarie tid. och säkert 4-5 minuter efter det långa skadeavbrottet på Sebastian Anasi. När Lukas Bergvall av bollen driver upp den lite grann tillsammans med Hugo Bolin, som förstås är full av ambitioner när han kommer in i sin tredje landskamp. Han och Samuel Dahl var ju absolut inte med i den första Nations League-truppen då när det hela började mot Rumänien. De har ju kommit in i efterhand när spelare har blivit skadade och sjuka. Det där kan ni. Gyökeres med bollen görs ner, får med sig frispark på mittplan, och han är så nyttig.
3: Ja, han tar de här viktiga frisparkarna, håller i bollen, får en liten spark på baksidan, och man tycker att han, ja men, han får mycket stryk, och det ser man också. Han har fläskläpp och allting efter den där handen han fick i ansiktet.
2: Här kommer Samuel Dahl och är på väg att tunnla sig in i offensivt straffområde. Vinner tillbaka bollen, på tal om inhoppare med ambitioner. Gör det jättebra tillsammans med Daniel Svensson på vänstersidan. Vinner tillbaka bollen och rullar ner den till Victor Nilsson Lindelöf. Nilsson Lindelöf till Bergvall, som fortfarande har lite spring i de 20-åriga benen. Kommer in centralt, kommer väldigt långt, och så är insticket till Gyökeres bara lite för hårt. Och Gyökeres når den inte, utan den hamnar hos Otto Hindrich, den rumänske målvakten.
3: Jag tycker Hugo Larsson har gjort ett fantastiskt inhopp. Han har varit otroligt viktig i hur han ligger och balanserar mittfältet, och ett lugn också med bollen när Sverige verkligen behöver hålla i bollen. Då är han hela tiden passningsbar och ligger helt rätt.
2: Hugo Larsson och Lukas Bergvall var ju ett sånt där mittfältspar som för en 3-4 år sedan man såg framför sig att det är de här två som kommer spela centralt på det svenska mittfältet tillsammans med Yasin Ayari då. Det är väl de tre stora mittfältstalangerna, om man fortfarande kan räkna dem som det. De börjar ändå komma upp några år över 20.
3: Mm, nej, men det...
2: Inte Bergvall då som är 20, men de andra. Oj, vad var det där då? Vad gör Mihaila? Han bara kör över. Vem är det som ligger kvar? Det är Bejmo, va? Ja. Mihaila, alltså bollen är inte i närheten. Victor Johansson har bollen. Mihaila springer bara.
3: Han tyckte att Bejmo stod i vägen, så han putter till honom först en gång och sen så drar han honom i armen. Men Bejmo, han är ju lite med också och ser vad som händer.
2: Mihaila får ett gult kort i alla fall för det där. Risenspor-spelaren. Nu gör det mänskliga byten. Han tar ut Tanase, centrala anfallaren. Tar in... Var det Sirjan som kom in? Jag tror det var Katalin Sirjan.
3: Nummer 19.
2: Ja. Hemmaspelare i Dynamo Bukarest, därav jublet. Tittar vi på klockan, ja, det har snart gått 83 minuter. Och sen den där avbrottet på Nanasi har det inte hänt mycket fotbollsmässigt på Arena Nationale i Bukarest, lite i utkanten av centrum av den här pulserande storstan i södra Europa. Inte så himla långt från Svarta havet, där rumänerna nu i alla fall tar sig in på offensiv del och får ner bollen mot det svenska straffområdet. Inspelet kommer, blockeras ut till rumänsk hörna, fjärde i den andra halvleken.
3: Har du någonsin varit med om att det är så mycket folk som går i trappan precis där vi sitter, så täcker halva sikten för oss? Jag har nog aldrig varit med om det.
2: Struntar i fotboll kanske. Kommer en nick mot mål från rumänerna, men den är ju enkelt fångat för Victor Johansson. Nej, det är ett himla spring. De hämtar dryck, tror jag.
3: Ja,
2: många av dem.
3: Och en del som vill hem tidigt också. Det är ändå så sent och det är skola för barn imorgon.
2: Ja, men det är ju 10 minuters fotboll minst kvar. Vill man väl inte missa. Här kommer Sverige, det är ett jätteläge. Hugo Bolin på högersidan tar sig in mot straffområdet, blir stoppad av rumänsk försvarare och får inte med sig en frispark, utan får frispark emot sig. Fanns det lite pigghet kvar i den rumänska backlinjen? Det var ju synd, för Bolin hade mycket yta att ta sig fram. För nu lyfter de ju upp hela laget. De lämnar hela den egna planen, egna sidan av den mest hela tiden, för att försöka trycka in ett mål på Sverige. Det har de nämligen inte gjort efter 85 minuter. Sverige och Victor Gyökeres har gjort ett. Och fortsatt 1-0 mellan Bosnien och Herzegovina och Polen i den andra matchen i den här gruppen just nu. Kalas resultat! Kalas i Bukarest. Men det är mycket kvar. 5 minuter ordinarie tid. Gissa på 4-5 minuters tilläggstid också. Och rumänerna trillar boll på mittplan. Det får de ju jättegärna hålla på med länge som helst. Får Veimo med sitt inkast där ute också. Det får han ju. Lite stretching från Erik Smith, mittbacken. Han har gjort en bra match, tycker
3: jag. Ja, det håller jag helt med. Han och Lindelöf kompletterar varandra bra där som innebackar. Och jag tycker Smith har den som kanske varit lite bättre och vunnit mycket dueller.
2: Han är stor, han är stark. Han spelar i Hamburglaget St. Pauli numera i andra Bundesliga. I ett lite jojo-lag det där St. Pauli som åker upp och ner i Bundesliga och andra Bundesliga. Nu är det Rumänien och Racho, högerbacken, som nog också börjar bli lite trött. För han har inte fullt sån ohygglig speed framåt. Han får dessutom inkastet emot sig, det tackar vi för. Bra försvarsspel av Samuel Dahl tillsammans med Daniel Svensson på den där helt nykomponerade svenska vänstersidan. Där Gabriel Gudmundsson var kung i den första halvleken men sprang sig trött. Sverige har bollen, Victor Nilsson Lindelöf hem till Victor Johansson. Då måste bollen ut och så är det en rumän. Så går de kull i kamp med Erik Smith i svenska straffområdet. Publiken skriker efter straff. Det är han Mihaila. Och så är det Sverige som anfaller istället. Hugo Bolin in i straffområdet. Nästan hittar han fram till Gyökeres. Bollen precis framför Gyökeres som ändå fångar upp bollen vid den vänstra hörnflaggan. Gyökeres kikar och tittar. Vem hittar han? Han hittar Hugo Larsson. Gyökeres får tillbaka bollen. Fortsatt in i straffområdet. Tvingas ut ur den. Hugo Bolin försöker med en liten vrickning ta sig framåt. Misslyckas med det. Victor Nilsson Lindelöf tar hand om bollen när rumänerna skickar ut den. Och Sverige tar hand om den igen. Bra. Bättre att spela på den där planen. Daniel Svensson lugnar ner det hela. Fint. Hugo Larsson lugnar ner det lite till tillsammans med Lukas Bergvall som lugnar ner det ytterligare med Victor Nilsson Lindelöf och så får Erik Smith bollen till slut. Och det här är ju bra att Sverige kan rulla runt bollen när det spelar i den 87:e minuten nu. Tiden går lite fortare. Då har Bosnien grupp 2 antagit ledningen mot Polen genom Basic på en straff. Då är det jubel i Sarajevo igen. Där man älskar sitt bosniska landslag något alldeles oerhört. Och Bosnien befäster där med sin andra position. Och nu står det lite för många framför oss för att vi ska se riktigt bra. Och ställer vi oss också upp, Johan, för att se att det egentligen inte händer någonting i matchen. Rumänerna kommer ingenstans.
3: Nej, de gör inte det. Men det är ju för att Sverige gör det bra. Och plus att de kanske har sprungit lite trötta också.
2: Och nu har Hampus Skoglund ställt sig vid mittlinjen igen för att kanske få komma in den här gången. Han fick ju inte det förra gången, Hammarbybacken. Då är det väl misstänkligtvis Felix Beijmo som ska in. Sa jag att det jublades i Sarajevo, det gör det ju också. Men matchen spelas ju i Polen. Men det är klart att man jublar ändå i Sarajevo när Bosnien är så går vidare och gör mål.
3: Men nej, Bosnien spelar nog faktiskt i Bosnien, är de inte det? Jag tror att de spelar på hemmaplan.
2: Jaha, så jag hade rätt?
3: Du hade helt rätt från början.
2: Dumt att rätta sig när man har rätt.
3: Ja. Vi hade ju det när jag och Christian Olsson var i Bosnien där så träffade vi några spelare som vi satt och pratade med och de var så glada över att de skulle få vara kvar i sin huvudstad och inte behöva ut och resa mer.
2: Och matchen spelas då i Senica där ni ju var och såg 1-1 mötet i den förra omgången. Det har ju varit så mycket matcher så man kan nästan inte hålla reda på dem. Nu är det fel faktiskt i den 89:e minuten och Sverige leder fortfarande mot Rumänien i Bukarest med 1-0. Och den här rumänska pressen har helt kommit av sig och Sverige kan vinna boll på högersidan. Jättefint instick till Viktor Gyökeres, sista formet. Vad ska han hitta på nu då, skyttekungen? Han får med sig en hörna i samspel där med Hugo Bolin. Bra spel Sverige igen. Sa jag att han på Skoglund kom in istället för Alexander Bernhardsson eller sa jag inte det?
3: Nej.
2: Nej, men det gjorde han.
3: Och vi såg på den där straffsituationen när rumänerna blev lite irriterade. Det var absolut ingenting.
2: Valentin Mihaila som drog på sig ett gult kort när han körde över Erik Smith. Försökte alltså filma till sig en straff. Det fick han ju verkligen inte. Jag tror inte ens VAR tittade på det. Istället kan man nu titta på en svensk kort variant av hörna med Skoglund och med Daniel Svensson som skickar ner bollen till Felix Beijmo som fortfarande spelar. Trots den här varningen, chip framåt från Beijmo rensas ut av rumäner. Det är 30 sekunder lite drygt kvar tills vi får reda på hur mycket tilläggstid det är på Arena Nationala i Bukarest där Sverige leder med 1-0 och där Sverige inte riktigt får till passningsspelet på offensiv planhalva utan rumäner kan bryta. Nu är vi snart inne i den där jobbiga tilläggstidsskedet där så mycket kan hända. Rumän går omkull, Sverige vinner boll på mittplan, Gyökeres springer och jobbar och springer och jobbar. Han har med sig Daniel Svensson där ute till vänster. Nu handlar det mer om att hålla i bollen så att tiden ska gå och försvinna ut i den rumänska natten, och det är precis det Sverige gör också med Victor Nilsson Lindelöf, med Samuel Dahl på mittplan. Dahl helt utan press. Bra spelat till Lukas Bergvall som hittar till Hugo Larsson. Och så kan inte rumänerna ta bollen. Och 5 minuters tilläggstid har börjat räknas ner.
3: Men Sverige spelar så bra. Man har så många spelare som är så bolltrygga. Och man vågar spela på spelare som är markerade.
2: Och så finns ju alltid Viktor Gyökeres som tar emot bollen på offensiv planhalva. Stormar diagonalt framåt, tar med sig flera lagkamrater. Vad gör Viktor Gyökeres den här gången? Han spelar ut bollen till Daniel Svensson som inte skjuter i första läget. Men i andra läget i stolpen och returen utanför. Nej, nej, nej, nej, vad nära. Och vad fint Sverige spelar och vad ohyggligt nära det är. 2-0. Stolpskott Daniel Svensson.
3: Ja, och Gyökeres, han fortsätter och springer och gör en sån där snygg, släpper den bara mellan benen och så blir det målvakt, eller som backen inte är med på, så vänder han åt andra hållet. Men var nära att det är 2-0 till Sverige här.
2: En av 5 tilläggsminuter spelat när Daniel Svensson med fel fot med högerdojan prickar stolpen. Och det är ohyggligt nära 2-0 och då hade det ju varit klart. Det är det inte än. Det är det verkligen inte än, även om den här rumänska tokoffensiven inte har synts till alls faktiskt. Sen de här byterna när Hagi Junior och Mihaila och Cicaldo och Sirian kom in. Det har inte hänt särskilt mycket, det har hänt mer egentligen med svenska ögon sett framåt än vad rumänerna har kunnat titta på. Och nu försöker publiken i Bukarest klappa igång det sina. Hagi vankar fram och tillbaka, rumänsk national klenod, han gestikulerar, han skriker och tjoar gör han inte, skriker och ryter.
3: Han är redigt arg där ute och håller på och fäktar och det är väldigt mycket känslor. Han fick ju frågan också här på presskonferensen, om du förlorar mot Sverige, kommer du sitta kvar då? Jag hoppas jag, men jag vet inte.
2: En redigt arg Hagi ser sitt rumänska landslag helt klädda i gult försöka spela sig framåt, men det är svenskar som bryter. Det är långbollen från Bergvall tänkt för Gyökeres. Den stoppas av rumänsk back i mittcirkeln. Det är 2 minuter och 15 sekunder, snart halva tilläggstiden. Förlupen för rumänerna att hitta fram till en rumänsk kvittering. Men de har bollen i höjd med svenska straffområdet, men väldigt långt ute till vänster och tvingas spela bollen tillbaka. Hela det svenska laget på den egna planhalvan. Gyökeres är med i defensiven. Gyökeres jobbar och sliter. Vilka ben han har. Han orkar springa. Här kommer det rumänska inlägget. Det är bra slaget. Det är ännu bättre bortnickat av Erik Smith. Och så får Gyökeres en rejäl tryckare i ryggen. Det blir ingen frispark för Sverige av bollen med Hugo Bolin och med han på Skoglund ute på höger. Bra gjort av Bolin. Håller i bollen. Lämnar över till Skoglund som kan vända hemåt och lugna ner. Skoglund måste ju få en frispark med sig när en rumän bara tar tag i tröjan på honom. Så får man inte göra. Och det är ytterligare gula kort till rumänska spelare och dåligt humör och bra gjort av Bolin och Skoglund. Perfekt med en svensk frispark på mittplan i det här läget när det är mindre än 2 minuter kvar av tilläggstiden. Ja. 1-0 Sverige.
3: Känns som Rumänien inte riktigt kommer åt dem och att Sverige spelar med ett lugnt och ganska rutinerat spel även fast det är många spelare som inte har så många landskamper på planen.
2: Beimo skickar upp bollen på giganten Gyökeres som nickar ner den till Skoglund som får med sig bollen. Snyggt gjort tillsammans med Hugo Bolin. Så skickar han in den till Gyökeres som tar sig ner mot straffområdet, ner mot kortlinjen. Snett inåt bakåtspelet. Kommer, nickas rakt upp i luften och rumänska försvarare. Nickas ut ur det rumänska straffområdet. Tas ner av Lukas Bergvall som söker sig ner mot hörnflaggan. Rutinerad 20-åring. Klackar bollen till Hampus Skoglund. Så blir det lite fotbollsgodis ungdomarna emellan. Fint, Sverige håller bollen utanför det rumänska straffområdet. Tiden går, klockan slår. Det är bara 1 minut kvar tilläggstiden. Sverige går mot 3 nya poäng i Nations League-succén 2026, för det får man verkligen utnämna den till nu. Och Harry Potter, Graham Potter trollar fram ytterligare svenska stordåd på fotbollsplanen och nya svenska frisparkar. Och nu är det bara 45 sekunder kvar.
3: Ja, nej, men det var länge som man såg ett svenskt landslag spela med sån självsäkerhet och verkligen sånt Ja, men det lyser om dem och det man verkligen man känner att nej, men det här kommer de inte förlora. Nu ska jag inte säga för mycket för det är fortfarande 20 sekunder kvar, men det har känts tryggt hela tiden. Det är egentligen när Sverige har slarvat, det är då det har känts lite sådär.
2: Slarvar inte hälften så mycket som rumänerna som blir av med bollen igen, och Viktor Gyökeres får den utanför straffområdet. Ska han göra sitt andra? Här kommer Gyökeres. Han vill gärna skjuta, han gör det inte i första läget. Sverige fyller på. Hugo Larsson lämnar över bollen till Daniel Svensson ut till Samuel Dahl på vänstersidan. Sverige har bollen djupt ner på offensiv planhalva. 5 minuter har passerat. Domaren ska strax blåsa av och Graham Potters första nolla är ett faktum. Sverige vinner och ni hör buanden från Bukarest. När Rumänien har förlorat mot Sverige i Nations League. Sverige tar ytterligare 3 poäng. Sverige vinner med 1-0. Johan Elmander, varför är det här landslaget så himla bra?
3: Först och främst, man har en fantastisk tränare. Man har en målskytt i världsklass. Man har ett lugn. Man har en trygghet. Man har en spelidé. Man har en helhet som gör att man vinner de här matcherna. De vinner välförtjänt här ikväll. Jag tycker att de skulle kunna vunnit med några mer mål. Rumänien, visst, de har några halvchanser. Jag tycker mer att det när Sverige slarvar som de får lite farliga lägen. Men roligt. 10 poäng på de här 4 matcherna. Det är en kanonstart på Nations League.
2: Det är inte riktigt klart än att gruppsegern är i hamn. Men det är ju mycket som i alla fall tyder på att det kommer bli första eller andra plats. Vilket är jätteviktigt för det här EM-kval.

0: Och i den parallella matchen i den svenska gruppen så är det ännu minuter kvar att spela av tilläggstiden mellan Bosnien-Herzegovina och Polen. Det är, så vitt vi kan se härifrån, 2 minuter kvar av de 7 minuterna i tillägg som matchen är behäftad med. Och det är alltjämt 1-0 till Bosnien, målet på straff i den 84 minuten av innermittfältaren Ivan Basic. Pang upp i krysset, otagbart för målvakten i Polen. 1-0 till Bosnien-Herzegovina mot Polen. Där ännu inte klart. Sverige har, som vi hörde, nyss besegrat Rumänien med 1-0. Tack så mycket Andreas Mats och Johan Elmander för referatet. Om en liten stund är vi åter för uppföljande nedsnack med Elmander. Vi väntar på Emanuel Nasheds intervjuer och vi tänker oss förstås också koll på de andra matcherna i Nations League här i Sportextra som är i sina sista andetag. Men det är ganska många andetag kvar ändå. Klockan är 20:11 nu. Vi sänder tills strax efter 11. Och det betyder att Karlavagnen börjar först då. Tack så mycket Karlavagnen för att vi får hålla på. Idag handlar det i Karlavagnen om vem du vill dela ut ett Nobelpris till. Det är ämnet Nobelpris. Till vem då? Kanske Graham Potter i fotbollskunskap? Kanske. Ring i så fall 020 22 10 30 och dela ut Nobelpris. Fram till Karlavagnen så snackar vi ner Sveriges 1-0-seger mot Rumänien och kollar på de andra målen.
1: Absolut. Vi har fått se en mäktig vändning från fransk del mot Belgien. 0-1 fram till den 77 minuten. Det slutade 4-1 i Frankrike och Christian, vi var inne på Frankrikes bänk. Inte så bred. Det var inte
0: men ganska
1: spelare.
0: Bra.
1: Ganska vass. Doué kom in. Han gjorde 1-1. Cherki anlände planen. Han gjorde 2-1 och Olysee. Han spelade ju dels fram till mål men så gjorde han 2 också i 88 och en tilläggsminut, så att 4-1 i Frankrike mot Belgien. Och Italien får vinna 3-1 mot Turkiet. Scamacca, Calafiori och Esposito, målskyttar för Italien. Simsir gjorde 1-1. Där var Turkiet med, men Italien svarade omgående nästan.
0: Fler mål, fler matcher?
1: Ja, det kan vi absolut plocka fram. Vi har sedan tidigare sagt i C-gruppen att Cypern besegrade Lettland. Också i C-gruppen, dessa nivån under, där Sverige spelade så sent som förra säsongen, så blev det 0-0 mellan Montenegro och Armenien. Hur var det då på samma nivå som Sverige spelade, det vill säga B-divisionen? Jo, Ungern borta besegrade Ukraina med 2-1. Nordirland, Georgien, nationerna med snarlika flaggor. Nej, inte riktigt, men de är rödvita i alla fall. Det blir 0-0.
0: Och när det gäller matchen Bosnien-Herzegovina mot Polen i den svenska gruppen så tog den slut i detta nu.
1: Ja, i detta nu, ja.
0: Det blev 1-0 till Bosnien-Herzegovina. Målet på straff i slutet av ordinarie matchtid. 1-0 till Bosnien och 1-0 till Sverige. Sverige toppar gruppen 10 poäng. Bosnien 2 på 8 poäng. Polen har 4. Rumänien har 0 när 2 omgångar återstår att spela i den här gruppen innan den går i mål, vilket då sker om lite drygt en månad i mitten av november. Om en liten stund intervjuer och Elmander och annat efter Sveriges 1-0-seger borta mot Rumänien. Vi är på väg mot senaste nytt från Ekot. Vi hör Ola Janåker Dunkers med de senaste nyheterna.
2: Ja, och den stora nyheten ikväll, det var den allvarliga bussolyckan mellan Alvesta och Växjö i eftermiddags. Tidigare ikväll meddelade polisen att en ung man omkommit i den här olyckan. Filip Annas är presstalesperson i polisregion Syd.
3: Det är en man i 18-årsåldern som avled i samband med olyckan och hans anhöriga är underrättade.
4: Det är fortfarande oklart vad som gjorde att landsbussen, en dubbeldäckare med ett 40-tal passagerare ombord, körde av vägen och välte vid 16:30 i eftermiddags, enligt polisens presstalesperson Filip Annas. Polisen har hållit förhör med bland annat drabbade ombord på bussen, vittnen och med föraren.
3: Vi har ju fått in en rad uppgifter som vi nu ska sammanställa. Men vi behöver utreda mer, sen så får vi se om det leder till någon brottsmisstanke, men det är inget jag kan kommunicera i nuläget.
4: Ett stort räddningspådrag har under kvällen pågått med bland annat ambulanshelikopter. Ett 10-tal allvarligt skadade har förts till sjukhus enligt Region Kronoberg som nu har gått upp i stabsläge.
2: En reporter här, det var Annie Säv i samarbete med P4 Kronoberg. Och mer om den här bussolyckan, det hör du i vår 23-sändning och i appen Sveriges Radio.
0: Sportextra är med dig ytterligare minuter här i Sveriges Radio P4. Beroende på det härliga faktumet att Sverige besegrat Rumänien med 1-0 i herrarnas Nations League i fotboll. Matchen gick nyss i mål, den som ingick i den fjärde matchomgången av de 6 som ska spelas. Matchen i

0: I Bukarest på Arena Nacionala, Victor Gyökeres gjorde målet i den 13:e minuten.
1: Och ska vi säga det, är det ju två matcher som återstår. Först utav dem på hemmaplan för svensk del mot Bosnien kan ju bli direkt avgörande för gruppsegern. Avslutningen Polen borta för svensk del de här matcherna 14 och 17 november.
0: Sverige vann alltså med 1-0 och han gjorde det ju igen, Victor Gyökeres.
2: Bernhardsson med inlägget är bra slaget mot den bortre stolpen. Och där är Nanasi och där är det mål! Och vem gör det? Victor Gyökeres!
3: Ja, bra bit av Bergvall som vinner bollen högt upp. Och det är ett otroligt fint inlägg av Bernhardsson. Och det är ju bara en person som går på den returen som tror att bollen ska komma fram. Det är Gyökeres.
0: Och det hände sig i den 13:e minuten där i Bukarest, och fler mål blev det inte mellan Rumänien och Sverige. Sverige vann med 1-0 och Johan Elmander och Sunna Vittne på plats. Det blev ju ännu en härlig kväll för fotbollslandslaget.
3: Ja, det är underbart att se det svenska landslaget, hur de spelar fotboll och framförallt också att de gör mål och vinner matcherna.
0: Och precis som senast mot Bosnien i fredags och i många andra matcher så växer de in i matchen och tar över i kraft av ett allt bättre passningsspel, tänker jag.
3: Ja, och framförallt en rörelse. Många tekniska spelare som är inte rädda för att få in bollen på fötterna på små ytor som gör att både att man vågar spela bollen för man litar på sin kompis att inte den ska tappa bollen i en farlig omställning. Men också, vi måste ju, alltså, det är ju hur många spelare som är borta, det måste vi också lyfta. Och att de spelarna som kommer in gör det så bra, det imponerar på mig också. Och det betyder ju att det är ganska tydligt hur man spelar. En enkelhet som är väldigt svår, men som en lärare verkar vara väldigt duktig på att lära ut. Och tänka på Graham Potter då, som har kommit med sin fotbollsfilosofi.
0: Och inte minst verkar han ju vara väldigt bra på att lära ut dels positionsspel, tänker jag. Spelarna vet nästan alltid var de ska vara. Laget verkar välpositionerat. Och att lära ut passningsspelet. För det blir ju vassare och vassare för varje gång de visar sig.
3: Ja, men sen så tror jag också passningsspelet, det är nog mer, det tränar man ju i klubblaget, det finns där alltid. Och den här generationen, de spelar ju uppvuxna på konstgräs, så att de är vana vid att spela snabbt och enkelt, även om många av dem spelar på gräs ute i Europa. Så det är passningsskickliga spelare.
0: Bland glada saker att notera för blågult här är ju att Sverige höll nollan. Första nollan på 487 dagar. De hade spelat 18 matcher i rad med insläppta mål. Nu gjorde de inte det.
3: Nej, det skulle de ha haft egentligen i förra matchen då de hade lite otur med frisparkar och sådär mot Bosnien. Men nu så kom den här och det är ju jätteroligt, framförallt för målvakten Victor Johansson och backlinjen, att man kan hålla nollan. Och det ger ett självförtroende också vidare i de här två sista matcherna man har i Nations League och vidare fram i ett EM-kval.
0: Nu går det väl att konstatera att det var med ganska liten marginal den här nollan hölls vid några tillfällen. Victor Johansson, målvakten som stått alla fyra matcher i den här Nations League-samlingen. Han ger ju inte alltid ett genomsolitt intryck, tänker jag. Hur tycker du att han har klarat sig?
3: Ja, nej, men det kan bjudas på lite saker emellanåt där han har ett stort självförtroende. Jag tänker framförallt på det här när han skulle dribbla eller försöka passa en medspelare, men det blev lite för tajt. Och det är ju också att han har gott självförtroende i att han kan spela fotboll liksom, med fötterna, inte bara med händerna. Och sen så valade det där lite när han boxade, men det går så snabbt när han boxar bollen rätt i huvudet på Smith som kommer och springer åt andra hållet. Så att, ja, men det blandas och ges lite.
1: Graham Potter, förbundskaptenen som tog över efter Jon Dahl Tomasson, har på bara ett år, inte ens ett år, lyckats få ett förlorande landslag helt desillusionerat till att bli en lagmaskin som dessutom lyfter fram de individuella spelarnas styrkor. Hur i hela friden har han lyckats med det här?
3: Ja, nej, men att han är en duktig ledare och framförallt en duktig person som tar hand om spelarna och gruppen och får dem att må bra. Och fotbollsspelare, mår de bra, då kan de leverera någonting fantastiskt ute på plan. Det vet man själv när man har en tränare som ser en och förstår en och gör det ganska enkelt. Och då är inte fotboll så komplicerat. Och jag tror att det kan vara en av grunderna till även hårt arbete på emellan och på samlingar när man kollar på spelare och man sätter sin spelidé.
0: Han klistrar och knåpar och får ihop en startelva som presterar bra trots mängder med skador och sjukdomsfrånvaro i laget. Nu var det senaste försöket som högerback idag, Felix Bejmo. Inte många hade gissat på det för några veckor sedan. Hur har landslaget det där egentligen på högerbackspositionen?
3: Ja, bra nu. Nu har vi två spelare som har gjort det bra i två matcher. Så det finns ju ingenting att klaga på överhuvudtaget. Så då hoppas vi att de får fortsätta och att de håller den höga nivån som de har visat.
0: Men är de tillräckligt bra, tänker du?
3: Ja, alltså, så här måste vi se också. Sverige kommer ju fortfarande få lite tufft emot nationer som är en nivå högre. Jag tänker på Frankrike, Nederländerna och Spanien och allt vad de heter. Men Sverige har ju börjat bygga på någonting att man har en högre nivå. Så där kanske räcker inte Sverige till riktigt. Men får man fortsätta att bygga upp ett självförtroende och bygga upp ett spel, då kanske vi kan vara där och nosa och kanske skrälla någon gång.
1: Efter matchen mot Polen, Bosnien och Rumänien, kan du ändå göra en bedömning av om Sverige har utvecklats sedan VM, där det var precis som du sa att det var tufft mot de vassare nationerna?
3: Nej, men jag tycker ju att Sverige har ju utvecklat, för varje match som man spelar så tycker jag att man ser nyanser som blir bara bättre och bättre, framförallt försvarsspelet. Vi kommer ihåg ett försvarsspel som hade en hur hög backlinje som helst och det var ju bara för motståndarna att springa in bakom. Nu har man fallit ner lite längre och man står bra. Jag tycker att det ser väldigt bra ut också när man spelar en 4-4-2. Det känns som på något sätt det passar den här gruppen på ett bra sätt också, framförallt backlinjen. Man får en trygghet, man har lite mer tydlighet vad man ska göra, även om emellanåt i den här matchen och likadant Bosnien så faller man ner i en fembackslinje lite då och då. Men jag tycker att man ser hela tiden att det går framåt och likadant. Det är ju otroligt tacksamt att ha den forwarden som gör mål hela tiden och man bara lossar upp bollen. Och då får vi inte glömma att en Alexander Isak inte är med. Där har du ytterligare en världsstjärna till forward.
0: Viktor Gyökeres, stjärnanfallare som du är inne på, gör ju mål hela tiden nu mot Bosnien, Polen och Rumänien. Han får betalt för sin styrka mot de här motståndarna. Ser inte klumpig ut som han bitvis gjorde i VM och som han bitvis gör i sitt klubblag. Värdera honom lite grann utifrån det, tänker jag be dig om, alltså beroende på vilka han möter.
3: Jag tror nog det handlar om ett självförtroende att ha han hela tiden, men det har vi varit inne på innan, att han kommer till landslaget, han vet han är en startspelare, han behöver inte fokusera på att han måste kämpa stenhårt på träningarna, han kan göra sitt liksom sina grejer för att vara redo till matchen, och när matchen kommer då är det han ska leverera. Jag tror att han möter bra motståndare och jag tror i den formen som han är, då hade han nog kunnat skrälla och göra en del mål mot bättre motståndare också, men han trivs ju i den här matcherna också där han får böka lite och får en del chanser, och när han väl får de chanserna så sätter han dem.
1: Vi väntar på intervjuer efter Sveriges seger i Nations League på bortaplan mot Rumänien. Emanuel Nasel står redo med mikrofonen så fort de svenska spelarna kommer. Så länge pratar vi med expert Johan Elmander. Ja, det är ju många nya namn på landslagsnivå. Vi återkommer till det, för nu tyckte jag att jag hörde att Emanuel har en intervju på gång. Varsågod Emanuel.
4: Ja, men här nere i den mixade zonen i Bukarest så har Viktor Gyökeres kommit till Radiosportens mikrofon. Det tackar vi för. Grattis till segern Viktor, målskytt igen och matchvinnare. Den här samlingen, den har varit fenomenal för din del.
5: Ja, det känns bra. På den här gången i Nations League så bra överlag. Sen att vi
0: Men Emanuel, du som hör mig säga detta, jag säger till dig, det här hörs inte tillräckligt bra tekniskt. Banda med din bandspelare. Banda med din bandspelare, Emanuel, istället. Och så väntar vi några minuter så kör vi ut det. Jökeres står ju kvar där och blir intervjuad i bandspelare, hoppas jag.
1: Ja, vi hoppas det nu. Att detta, för det, kan ju vara
0: det här så, går ju inte att höra helt enkelt.
1: Nej, och det kan ju tyvärr vara så att vår kommunikation med Emanuel också inte helt säkert att den går fram när det är.
0: Nej, vi knyter också tummarna nu. Ja. Vi återvänder till Elmander med konstaterandet. Hej där Johan, du är väl kvar tekniskt. Hej. I alla fall, va?
3: Jajamän, det är jag. Jag kan springa ner med mina grejer till Emanuel.
0: Ja, vi vet graden av tjänstvillighet som kommer ur dig. Ja. Den är underbar. Låt oss bara foka på tabellen i den svenska gruppen i Nations League. Sverige vann idag, Bosnien vann idag. Sverige har 10 poäng, Bosnien har 8, Polen 4, Rumänien 0 efter 4 spelade omgångar av de 6 som ska genomföras. I nästa omgång i Solna, Sverige mot Bosnien. Det betyder att vinner Sverige den matchen så har vunnit gruppen.
1: Ja, och kvalificerar sig för A-divisionen, får en extra chans att ta sig till EM om kvalet skulle misslyckas, och dessutom en fördelaktigare lottningsposition. Om man blir etta eller tvåa är ju det, när det handlar om vilka lag man ska möta i Europamästerskapskvalet. Det vill säga att hamnar du i en högre nivå så är det större lag, bättre lag, du slipper möta även om du ligger på en lägre nivå.
0: Det är bra grejer det här, Johan.
3: Jättebra grejer, och framförallt också att man har allting i egna händer. Man möter Bosnien på hemmaplan och där kan man göra, alltså får man ett kryss där så är det ju superbra också, men självklart så kommer man ju gå för 3 poäng.
0: Och i matchen därefter några dagar senare så väntar ju Polen på bortaplan i den sista matchen för svensk del i gruppen. Det är ju inte en lika kanske behaglig uppgift på pappret, tänker
1: men,
0: jag.
1: Men det kan ju vara ett Polen som inte har något att spela för.
0: Det kan det vara. Men de kan också ha att spela för.
1: Väldigt mycket.
0: Faktiskt, eftersom de kanske har slagit Rumänien i matchen före. Vi spekulerar och konstaterar att det blir viktigt där i mitten på november.
3: Mm, det blir väldigt viktigt. Och jag hoppas ju att den där matchen emot Polen inte ska påverka Sverige, att de har redan vunnit gruppen där då.
0: Jonas, jag tänker att vi är ju väldigt transparenta här inför lyssnarna. Kan inte du skriva temen? Att
1: jag ska skriva det. Jag är bara nyfiken på Johan Elmanders tankar kring att Sverige, vilket lyft, alltså C-divisionen för ett år sedan, och det kan om en månad vara A-divisionen.
3: Ja, det svänger snabbt, och nu ser vi här när vi står uppe på läktarna att det är en Graham Potter som går fram till supportrarna och klappar och sjunger tillsammans med dem där. Och för bara ett år sedan då var det inte samma grejer, då var supportrarna lite förbannad på förbundskaptenen och inte ville fira. Så att det ändras väldigt, väldigt snabbt, men som sagt, det går inte att sluta och hylla den tränaren, vad han har gjort med det svenska landslaget. Och vi är lyckligt lottade som att han var ledig för att kunna ta det här jobbet som förbundskapten och verkligen vill förlänga.
6: Det är bara vi och de svenska supportrarna och Graham Potter som är kvar här inne. Det är helt tomt för övrigt, och Potter står fortfarande och applåderar och kärleksutbyter känslor med den svenska. Han går tillbaka en gång till. Han gick därifrån, men han backar tillbaka och knallar dit en gång till faktiskt. Så mycket njuter han av supportrarnas kärlek. Fint!
3: Ja, jättefint. Men han ska ha all den kärleken också, för han har gjort något otroligt bra med det svenska landslaget.
6: Du har en gång en ramsa också.
0: Han är härlig. Vi hoppas ju att bland de som finns kvar på arenan att vi även har vår intervjureporter Emanuel Nashed där inne i katakomber och sådant, och att han återkommer med intervjuer i rappet. Klockan är 22.58. Vi sänder några minuter till. Vi väntar på röster från Bukarest. En röst kommer från Johan Elmander. Den svarar nu på frågan: vad är det som inte är så där himla jättebra med landslaget då just nu?
3: Just nu så finns det ingenting. Det är att folk blir sjuka och att det är lite skador. Annars så är det svårt att klaga någonting på hur Sverige spelar, och framförallt också. Man tagit 10 poäng på de här första 4 matcherna, så att jag tycker inte det finns någon anledning att gräva efter något negativt, och jag kommer inte på någonting heller.
0: Finns det någonting de kan förbättra då? Om man formulerar sig så?
3: man kan alltid förbättra allting. Alltså, du kan sätta ett spel, du kan få ett bättre tempo i ditt spel och du kan förhoppningsvis ha alla friska som man kan få plocka från den översta hyllan. Men det verkar som att det spelar ingen roll om man är nere på andra och tredje hyllan, för just nu så mår svensk landslagsfotboll på herrarna väldigt bra.
1: Det skulle egentligen varit nyheter här i P4 om bara 30 sekunder. Det är ju allvarliga saker som händer i Sverige. En bussolycka i Småland. En person har omkommit. P1 och P3, där är det nyheter. Och också appen Sveriges Radio kan man följa det som händer.
0: Och vi sänder fram till 23.07. Sen är det Karlavagnen här i Sveriges Radio P4.
1: Och jag håller utkik efter intervjuer från Bukarest.
0: Samtidigt noterar vi att det är färdigspelat mellan Rumänien och Sverige. Sen en tid tillbaka alltså i herrarnas Nations League i fotboll. Sverige vann med 1-0. Viktor Gyökeres gjorde målet i den 13:e minuten. Parallellt med den matchen i samma grupp, Bosnien-Herzegovina mot Polen, också 1-0-seger för det laget som är högt uppplacerat i tabellen, Bosnien. De vann med 1-0 och med två omgångar kvar att spela så har Sverige i grupptopp 10 poäng. Bosnien på andra plats har 8, Polen på tredje plats har 4 och Rumänien på fjärde och sista plats har 0 poäng i nästa omgång. Nu vill man ju egentligen ha lite mer Nations League-fotboll, för ja, det har ju varit så härligt.
4: Det har ju nästan inte varit
0: Nej, det har ju varit så mycket matcher som helst på 10 dagar. Men ge oss mer, för det går ju så bra.
4: Ja.
0: Men nu får vi ändå vänta drygt en månad till mitten av november innan det är dags igen. Och då i den första matchen i den samlingen som innehåller 2 matcher för lagen i gruppen som möter Sverige, Bosnien på hemmaplan. Då kan de säkra gruppsegen. Går det inte då så kanske det går några dagar senare i bortamatchen mot Polen. Ja, vad tänker du på? Du kollar på de andra siffrorna där, Jonas. Vi kanske ska repetera dem i Nations League.
1: Ska vara helt ärligt, jag tittar om det droppar in någon intervju. Men vi kan väl nämna igen att i Paris så var det häftig uppvisning utav inhopparna i det sagolikt härliga franska landslaget. Doué, Cherki och Olise kom in och gjorde tillsammans 4 mål, vände 0-1 underläge mot Belgien och vann med 4-1. Och Italien fick vinna igen och är nu 2 i gruppen. Kan vara på väg att ta sig till slutspel i Nations League efter alla bedrövelser som Italien har haft. 3-1 hemma mot Turkiet.
0: Hur är det övrigt där i grupperna då?
1: Ja, det var i A-divisionen som vi pratade där. Ska vi titta ner i B-grupperna så har det förutom i Sveriges grupp, där vi vet att Sverige slog Rumänien med 1-0 och Bosnien besegrade Polen med samma siffror. Nordirland mot Georgien, den slutade mållöst, och Ukraina mot Ungern, där blev det ungersk seger med 2-1. Vill du ha C-divisionen också?
0: Ja då.
1: Ja.
0: Såklart.
1: Montenegro har spelat hemma mot Armenien trots en montenegrinsk utvisning. 0-0 klarade de där. Och Cypern vände sent och vann mot Lettland. Sen har jag inga mer nuffror när det gäller fotbollen.
0: Nej. Vi har
1: och inga intervjuer heller tyvärr.
0: Nej. Då kan vi ju i alla fall tipsa om det här.
7: Radiosporten, dokumentär.
8: Du ska lämna min kille i fred och dö.
9: Han var ju en mega stjärna worldwide.
8: Jag bara gick fram, tog tag i kilten, lyfte på honom och han hade inga kalsonger.
9: Så då frågade han, was it looking good?
7: Radiosporten, dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
8: Det slog ut alla organ, ja, det blir jävligt svart.
9: Och det där tyckte du inte Colin om.
8: Bara jag inte brinner upp.
0: Missa inte det, Radiosportens dokumentär om Colin McRae, en av de mer händelserika bilförarna genom rallyhistorien, kanske man kan uttrycka det.
1: Ja, och tragiskt slut, omkom i en helikopterolycka. Hade svensk kartläsare då i Tina Turner.
0: Sverige har besegrat Rumänien med 1-0 i herrarnas Nations League i fotboll. Det är därför det fortfarande är sport här i P4. Det är det i ytterligare 3 minuter och ungefär en halv minut därtill. Sen är det dags för Karlavagnen på temat Vem vill du ge Nobelpriset? Du kan ju börja fundera på det och kanske slå en signal redan nu till 020-22-10-30. Vem ska ha Nobelpriset? Johan Elmander och Andreas Mats på plats där i Bukarest vid Sveriges 1-0-seger mot Rumänien. Nobelpriset i fotbollsträneri kanske en viss Graham Potter ligger bra till för, tänker ni, eller?
6: Man tycker ju det. Hela hans persona, just hur han, bara en sån sak som att han gick till klacken och drog igång kanna på. Jag har aldrig sett en förbundskapten göra det förut.
3: Nej, men det är lätt också att göra det när det går bra. Det har vi sett andra förbundskaptener som har varit runt och gjort olika saker. Men det är underbart att han bjuder på sig själv och att han verkligen har fått kärleken ifrån de svenska fansen.
6: Men det finns ju ytterligare en dimension som du har varit inne på. Hans enorma erfarenhet jämfört med andra förbundskaptener. Han har varit på den allra, allra högsta fotbollsnivån. Det är inte många andra svenska förbundskaptener som har varit i Chelsea och West Ham och allting.
3: Nej, jag kan inte komma på någon annan. Vi var ju satt och pratade lite här vid lunch om det är ju Sven-Göran Eriksson som var den som egentligen har varit på den här nivån. Annars har vi inte riktigt haft det.
6: Men han blev ju aldrig svensk förbundskapten.
3: Nej, men han blev ju aldrig det. Exakt, han blev vi Englands förbundskapten.
0: Vi körde ju ganska många intervjuer i regi Emanuel Nasher inför matchen. En av de saker som jag fastnade tydligast för där var det som Erik Smith sa, den ganska nya mittbacken ändå i Graham Potters landslag. Han sa att det är härligt att få lov att vara med här, för man, det är så många fina människor och man får så många nya kompisar i fotbollslandslaget. Det är en sån sak som man nästan aldrig har hört. Så har det såklart varit tidigare, men det är roligt att höra folk lyfta fram en sån sak, tänker jag.
3: Ja, jo, ja, absolut. Men oftast i landslaget så trivs man ganska bra med varandra. Men det är roligt att det finns spelare som går ut och säger det också.
6: Men det måste ju också vara lite Potter-effekt.
0: Ja, och en anledning till att det går bra.
3: Ja, det är klart. Alltså, du mår ju alltid, om en grupp mår bra och du mår bra som människa och då vill du ge extra till din kompis som är grannen som spelar vänsterback eller om det är en innermittfältare, då vill man ju ge det lilla extra, för man vet hur skönt det är när man sitter efter matchen i omklädningsrummet och garvar tillsammans och pratar om vad som har hänt och samtidigt som du har en isblåsa på knät och skavsår på hälsenorna.
0: Men tack så himla mycket för idag, Andreas Mats och Johan Elmander, och hälsa Emanuel och hans intervjuer så gott där på Arena Nacionala i Bukarest.
6: Ja, de dyker ju upp i appen Sveriges Radio.
0: Ja, de gör ju det. Att det är bara att hålla ögon och andra sinnen öppna där, så kommer ni att hitta dem i appen och också i så småningom Radiosportens morgonsändningar av nyhetskaraktär om några timmar. Tack så mycket Andreas, Johan och Emanuel där i Bukarest. Jonas, vad minns vi mest från dagen i övrigt?
1: Att det inte kommer att bli något VM i längd och alpint varje år redan 2028, utan möjligen från 2032. Vi minns också att Alexander Ovechkin gör sin sista säsong som ishockeyspelare i NHL.
0: Och nu tackar Sportextra måndagsvarianten för sig. Gustav Renkeskog, Astrid Einarsson och Nike Bolmgren i Digipatrullen. Rolf Hilton, Oskar Lindholm var tekniker och Jonas Enarsson och Christian Olsson. Tack så mycket för närvaron och lämnar nu över till Karlavagnen. Ha det bra, hej då!
10: I studion. Och det är ju Nobelveckan och ikväll har du chansen att dela ut ditt alldeles eget pris. Vem vill du hylla och varför? Kanske en person som alltid ställer upp, någon som har förändrat ditt liv eller helt enkelt någon som gör din vardag lite bättre. Om det fanns ett Nobelpris i tålamod, vem skulle du ge det till? Finns det någon som alltid finns där, ställer upp gång på gång och orkar även när det är kämpigt? Eller vilken hemmagjord uppfinning borde prisas, tycker du? En uppfinning som nästan är värd ett Nobelpris i vardagslösningar? Eller varför inte dela ut Nobelpriset i skratt? Vem får dig alltid att skratta och varför? Jag ring in och berätta, vem ska få ditt Nobelpris? Du kan också mejla till karlavagnen@sverigesradio.se och kommentera på våra sociala medier. Och också delta i appen Sveriges Radio. Men allra helst vill jag prata med dig under den här kommande timmen fram till midnatt. 020-22-10-30 är numret. Jag sa att Jakob Palkentos i myös suomeksi. Du kan såklart dela ut ditt pris på finska, för det är ju måndag. Jag tänker att jag var på Suomi ja Karlavagnenissa. Vem vill du prisa? Ring in på 020-22-10-30. 020-22-10-30.

0: George Harrison, Got My Mind Set On You, har startat Karlavagnen här ikväll. Lite senare start än vanligt. Men det var ju en positiv, rätt så positiv fotbollsmatch. Så vad gör det? Och snacket har varit igång på sociala medier redan några timmar. Och det är många som kommenterar och nominerar olika personer till olika Nobelpris. Petra är en av många som tänker på vårdpersonalen. Hon skriver just nu faktiskt 4-åringens läkare med kollegor på USÖ. Feber drygt 2,5 vecka trots penicillin. Ingen förstod riktigt varför febern inte gav sig. Nu har provet på torsdag, men det går åt rätt håll. Ja, det där låter väldigt jobbigt, Petra, med ett sjukt barn om man inte riktigt vet varför. Det har blivit som en skönt att 4-åringen verkar krya på sig. Sofia skriver: jag skulle ge Nobelpriset till min stora syster. När vår mamma gick bort tog hon även på sig en mammaroll för mig. Trots att hon själv kämpar med sin hälsa och har 3 små barn finns hon alltid där. Hon är inte bara min syster utan också min bästa vän. Vi brukar ses rätt ofta. Jag brukar sova över hos henne och då gör hon frukost på sängen åt en, precis som mamma alltid gjorde. Åh! Vilken fin motivering, Sofia. Det låter verkligen som en syster som är värd att hyllas och prisas. Och också Patrik vill prisa sina nära och kära, som i lördags förgyllde hans och hans frus bröllopsdagsfest där de också firade fruns 60-årsdag. Patrik skriver också att festen hade Karlavagnen-tema. Det vet jag inte om jag någonsin hört tidigare. Han skriver: det var mammas 2 bröder och svägerskor som satte upp en telefonsluss dit man fick ringa in när man ville hålla tal. En svägerska var programledare. Den andra hade hand om så kallade sociala medier som i detta fall var gula post-it-lappar som man fick skriva sina meddelanden på och lämna in till redaktionen där mammas bröder satt i slussen. Vi hade så roligt. Ja, det låter väldigt roligt och väldigt kreativt. Vilken rolig idé. Kanske jag ska härma er, Patrik, någon gång. Men du som lyssnar, vill du prisa någon som styrt upp en riktigt bra fest? Eller någon annan nära och kära? Ja, ring in 020-22-10-30. Vem skulle få Nobelpriset i fester om du fick bestämma? Eller i något annat? Nu kvällens första samtal. Hej Ingela Magnusson i Linköping.
1: Hej.
0: Hur mår du ikväll?
1: Jag mår bara bra.
0: Vad härligt.
1: Och du då?
0: Ja, men jag mår också bara.
1: Jo,
0: men det är jag faktiskt. Jag har ändå haft en fartfylld helg med mycket tid ute och en hel del träning och sådär. Men jag är ändå, eller kanske just därför är jag pigg idag. Vad vet jag?
1: Det låter härligt.
0: Ja. Om du skulle dela ut ett Nobelpris, vem skulle du ge det till och varför?
1: Jag skulle vilja dela ut ett Nobelpris till den bästa sjuksköterskan och chefen som jag har stött på i alla mina år inom vården. Och hon heter Annika Jonsson och bor i Uppsala just nu.
0: Ja, när jobbade ni tillsammans och var?
1: Vi började jobba tillsammans 1995 när det var ett nytt vårdboende här i Linköping som öppnade. Aha. Och då jobbade hon som chef och sjuksköterska där.
0: Okej, och vad var det för typ av vårdboende? Vad innebär det för er? Vad jobbade ni med?
1: Det var sjukhemsboende och demensboende.
0: Mm.
1: Det var olika avdelningar där.
0: Okej, och hur var Annika att jobba med då?
1: Annika var en underbar person. Hon var så duktig i sitt arbete som sjuksköterska och chef. Hon var till och med duktigare än läkare som kom ut. Hon hade mer kunskap än dem ibland. Hon såg till all personal, alla boende. Hon lärde upp mig när jag började jobba där. Mm. Och hon sa även till mig att nu, Ingela, ska du läsa till undersköterska. Oh. Så det gjorde jag.
0: Men,
1: och jag har, Jag har aldrig jobbat på ett bättre boende där hon var sjuksköterska, för allting var så i ordning ställt och det var ordning och reda på allting.
0: Ja. Men du nämnde ju många fina saker där. Men vad gjorde hon i vardagen som gjorde att du kände dig sedd på jobbet?
1: Hon tog med mig, för hon såg att jag var intresserad av att lära mig. Så jag fick gå med henne och lära mig olika saker i vården. Mm. Så då fick man gå bredvid henne och hon lärde ut. Och hon behandlade alla likadant. Det var ingen hierarki som det är på många andra ställen, sjukhus med mera, med läkare och sjuksköterskor och undersköterskor. Utan hon såg varje person som jobbade där och hon såg varje boende som bodde där.
0: Mm. Aha. Men det låter som en helt underbar chef. Var hon aldrig sur eller irriterad eller hade dåliga dagar?
1: Nej, det var hon inte. Man kunde komma till henne med precis allting. Alla problem. Och hon lyssnade och gav goda råd om man var osäker.
0: Det låter som att du lärde dig också väldigt mycket nytt på det jobbet.
1: Ja, det gjorde jag. Absolut. Jag lärde mig från grunden där, gjorde jag. Innan jag började utbilda mig själv till undersköterska.
0: Ja, vilket också var då tack vare den här Annika mycket.
1: Ja, precis. Ja. Det var hon som sa till mig att du måste göra det här, Ingela.
0: Och jag kan tänka mig att på ett sånt här jobb att det var både tårar och skratt. När skrattade ni på jobbet?
1: Det är så här att när man jobbar inom vården så måste man ha lite humor även i sorgliga stunder. För att annars så är det så psykiskt påfrestande arbete med att jobba inom vården. Så att man måste faktiskt ha lite humor där och kunna skämta ibland även om det är väldigt tunga stunder. Och även med anhöriga när det är tunga stunder för att lätta på trycket.
0: Mm. Ja, men så är det ju. När man har nära till, alltså, om man har nära till tårarna så har man ofta nära till skratt i samma stund. Det känns som att när känslorna är...
1: Ja, precis.
0: Uppe på skinnet så är de verkligen där.
1: Ja. Mm. För att det är ju så här att när man jobbar i vården då får man ju uppleva både glädje och sorg. Mm. Och andra människors sorg. Och en viktig lärdom utav det är ju att anhörigas sorg är inte min sorg. Man måste bearbeta det och gå vidare.
0: Ja. Tog det lång tid för dig att lära dig det?
1: Nej, det gjorde faktiskt inte det. Jag kommer ifrån landet ifrån första början. Jag har varit med om mycket sorgliga saker. Jag vet att djur måste dö när de plågas och sådana saker. Så jag hade mycket med mig i bagaget när jag började jobba inom vården. Mm. Jag hade mycket... många släktingar som hade gått bort. Jag hade en kusin som gick bort när hon var 7 år. Oh. Mm. I hjärntumör. Så att jag hade mycket sånt med mig redan när jag började inom vården.
0: Mm. Och det kanske gjorde då att du också kunde sätta dig in i situationen men också gå vidare som du beskrev så fint.
1: Ja, precis. Ja. Empati är fruktansvärt viktigt att ha när man jobbar inom vården.
0: Ja. Det är jätteintressant att få prata med dig, Ingela. Och det var väldigt fint att höra om Annika som du skulle vilja hylla. Det låter också som att hon kanske var en av de personerna som skapade den här kulturen. Att det var okej att både skratta och gråta på jobbet.
1: Ja, precis. Och hon vill jag ge Nobelpriset för sjuksköterska. För hon är fortfarande den bästa sjuksköterska jag någonsin har träffat på i vården. Mm.
0: Fina ord, hoppas Annika hör det och blir glad. Tack så mycket, Ingela. att du var med.
1: Tack.
0: Ta hand om dig. Hej då.
1: Du med. Hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Stella Lefty, Boston. Ja, ikväll pratar vi om vem du skulle ge ett Nobelpris om du fick dela ut ett alldeles eget Nobelpris. Stort som litet. Och Mona har ett väldigt roligt förslag på priskategori. Hon skriver på Facebook: den som kan göra en lönespecifikation som går att begripa. Ja, vilken stark priskategori. Dock låter det som att Mona ännu inte hittat någon pristagare. Men vem vet, det kanske kommer. Nu har vi med oss Per Herbertsson från Falun. Hej!
1: Hallå där!
0: Hur är läget med dig?
1: Det är bra. Det är lugnt och skönt.
0: Så det lät så bra när du bara, det är bra.
1: Ja.
0: Och vi pratade här med att prisa människor om att dela ut ett alldeles eget Nobelpris. Vem tänker du på då?
1: Ozzy Osbourne.
0: Ja, artisten.
1: Jajamän.
0: Ja, hur har han blivit så viktig för dig?
1: Han har ju följt med mig ända sedan början på 80-talet. Ja, sedan 1980, då åkte jag ju dit rejält på han. För han är en fantastisk människa. Och han är ju väldigt mån om sina, eller var väldigt mån om sina fans och alltihop. Han var väldigt mån om människan. Och sen, hans låttexter, de är ju, ja, de är så bra.
0: Ja. Men du började du bara lyssna på honom, eller var det någon kompis som tipsade om honom, eller hur upptäckte du hans musik?
1: Nej, det var en kompis som jag umgicks med väldigt mycket nu i min ungdom, som var iväg och köpte en skiva med honom. Uh-huh. Bark at the Moon hette skivan, och ja, men jag åkte ju dit direkt. Det var, och sen var jag tvungen att gå igenom det här med Black Sabbath och alltihop det här. Så, nej, han... Nej. Och sen just det här att han har så väldigt bra texter. Just den, han har ju en låt nu då som heter Killer och Giants. Ja. Där han sjunger om det här. Om vi inte tycker om krig, varför ska vi då tillverka vapen? Mm. Då kan man ju börja på fundera. Det skulle ju Putin ha hört, tycker jag.
0: Mm. Vad är det med hans sätt att skriva texter som tilltalar dig?
1: Ja, men de är ju rätt fram och ärliga på något vis. Och, ja, men det blir något väldigt speciellt. Jag fick till och med hustrun och jag tvingade henne att börja på att lyssna på det här också nu. Och hon begriper inte, men hur kan du höra texterna? Hur kan du göra det? Så nu har jag lyckats få fram texter. Så nu får hon läsa dem där samtidigt som han sjunger. Mm. Och då har ju hon också halkat in lite på det här spåret.
0: Och det kanske har ändrat lite hennes bild av Ozzy Osbourne då?
1: Ja, jo, nej, men hon har ju tyckt att han har varit fantastisk hela tiden, eller bra. Hon har ju tyckt att han har varit en bra artist och så här, men hon har liksom inte förstått hur jag kunde se han som, men som en gud nästan. Så han är ju ett riktigt helgon.
0: Men du nämnde ju där som den här låten Killer of Giants, där du kände att det fanns ett någonting om samhället. Men har du hittat något som har tilltalat också dig i din vardag, i ditt liv?
1: Ja, men det är ju den här låten Paranoid då, som jag skulle kunna tänka mig. Och likadant har han en låt som heter Mama, I'm Coming Home.
0: Ja.
1: Och det är ju, ja, det finns, jag kan räkna upp hur många låtar som helst.
0: Men i vilka stunder har de betytt mycket för dig?
1: Just nu, som vi säger, det senaste året, då, för det är ju drygt ett år sedan, då fick jag ju en MS-diagnos. Mm. Och vart ju nedslagen på backen riktigt ordentligt. Mm. Så då har det varit mycket Ozzy Osbourne och så här. Och han har liksom hjälpt mig uppåt på något vis med... För jag tänkte, har han levt det livet han har levt och klarat sig så pass länge, då var det väl fan om inte jag skulle klara av det här.
0: Vad häftigt.
1: Ja. Ja, han har ju levt ett hårt liv om man säger så. Han var ju 76 år ändå.
0: Ja, det var väl förra året han avled, tror jag. Det var ja, 2025, ja. Mm.
1: Ja, så då, var, då hade jag en egen begravning för han. Så jag satt med tavla och alltihop. Och, ja.
0: Och det hade du? Oj, beskriv, hur såg det ut? Eller vart var du?
1: Nej, vi har ju en liten stuga då. Så jag tog ju med mig en tavla dit och lite ljus och grejer. Och sen drack ju han 3 flaskor Hennessy som dagen. Så jag hade en sån flaska med sig, men jag fick då inte i mig mer än en kanske. Inte en, utan ett litet glas.
0: Oh.
1: För så gott var det inte. Men då satt jag där och var med på hans begravning, alldeles för mig själv.
0: Vilken hyllning, Per.
1: Ja.
0: Och häftigt
1: då,
0: att...
1: Ja, då hade jag en liten ossiafton där för mig själv och var med på begravning och alltihop. Så, så han skulle jag vilja ge ett Nobelpris för klara han av att leva som han har gjort och klara alla av att leva vidare.
0: Väldigt cool motivering och häftigt. Jag hoppas att det känns bättre nu med MS-diagnosen och att du kämpar på bra med allt det här.
1: Mm. Jag har inget annat val, det är bara att bita ihop och kämpa på.
0: Du låter så positiv, och så att det är härligt att höra, Per.
1: Ja, man måste vara positiv, annars blir livet ett elände.
0: Mm. Nej, så jag får väl säga som du sa till oss, alltså att du kände en tacksamhet för honom. Så tack själv att du var med och spred lite positivitet.
1: Ja, tack själv. Tack.
0: Ha det bra. Hej då.
1: Detsamma. Hej, hej.

0: Westlife, Fool Again. Ja, det är många vänner, grannar, undersköterskor, hemtjänstpersonal och andra som hyllas och prisas på våra sociala medier. Ja, men framförallt på Facebook där vi heter Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Anna-Karin skriver, Nobelpriset går till Lars Lerin. Det finns ingen som han. Han är en person som tänker på andra mer än sig själv. Så Gustav skriver istället, jag skulle ge priset till min bästa vän Alva för att hon är världens bästa vän man kan få. Hon är den snällaste och roligaste som finns. Och de har känt varandra sedan gymnasiet. Så fint att läsa alla hyllningar till olika personer som på ett eller annat sätt gjort gott. Nu har vi med oss Ulf Stenberg från Sundsvall. Hej Ulf!
1: Hej, god afton.
0: God afton. Är läget bra i Sundsvall?
1: Det är ju liksom 4 grader.
0: Fyra plus. Grader? Ja.
1: 4 grader, mörkt.
0: Mörkt, ja.
1: Snart kommer vintern, solen, snön.
0: Ja, det gör ju det. Det är det. Här...
1: Det bor ju lite längre söderut.
0: Ja, jag är på Gotland och här, det är ju fortfarande varmt, men nu börjar det bli ganska mycket gula och orangea löv.
1: Ja, här är hela allt orangea.
0: Ja, vi har ännu grönska kvar, så men det är häftigt hur olika det kan vara.
1: Ja, det är 100 mil emellan.
0: Ja, det är ju det. Sverige är ett långt land.
1: Ja, det är ett långt land. Och vi ville prata om vilken man ville välja till.
0: Ja, precis.
1: Till min dotter.
0: Mm-hmm.
1: Som jobbar inom vården.
0: Vad heter hon?
1: Sofia.
0: Sofia. Och vad gör hon?
1: Hon är där man byter ben och armar. Vad heter det? Kardiologen. Nej, ortopeden. Ortopeden heter det. Där är hon.
0: Aha.
1: Och det är varenda dag. Mm. Fält som dag. Natt som dag. Får hjälpa till. Oftast är det gamlingar. Ja, nu är det yngre också. Men de är förbannade, ursäkta uttrycket, sparkbackcyklarna.
0: Ja, de bär elsparkcyklarna.
1: Elcyklarna, ja, de är ju livsfarliga för fan. Ursäkta uttrycket i Sveriges Radio.
0: Ja.
1: På det sättet.
0: Mm.
1: Men hon jobbar häcken också. Mm. För att hjälpa då de äldre först. Sen de jävla ungdomarna som åker på de där för fan. Vänta lite grann.
0: Men märkte du redan tidigt att hon hade sån arbetsmoral och ville alltid hjälpa till?
1: Ja, enormt.
0: Hur märktes det när hon var barn?
1: Hon gick efter pappa sin. Utan att skryta. Jag har också jobbat jättehårt i 44 år i mitt liv.
0: Ja. Vad har du jobbat med?
1: Jag har hållit på beklädd och inredning.
0: Mm.
1: Så att jag vet hur jag har jobbat på den sidan. Jag har ju varit pensionär i 14 år nu.
0: Ja.
1: Så att jag vet hur det var.
0: Ja.
1: Men idag är ju sjukvården lika ansträngt som då jag jobbade.
0: Ja.
1: Om man nu säger så.
0: Mm.
1: Det är ju. Men hon gör ett kanonjobb.
0: Mm.
1: Jag har ju bara henne så att det är därför jag älskar min dotter överallt på jorden.
0: Det förstår

0: Och vad roligt att höra att du är så stolt över din dotter. Tack för att du var med.
1: Tack så mycket. Tack.
0: Ha det bra. Hej då.
1: Hej då.

0: Pontus och amerikanerna, min bror och jag. Och i Karlavagnen är det många vardagshjältar som får Nobelpriset ikväll när ni som lyssnar får bestämma vem ska få ett Nobelpris och varför. Torbjörn har mejlat och vill ge Nobelpris till sin gruppbostad och de som jobbar där för att de tar den tid de gör med honom och alla andra som bor där och att personalen som finns där och dygnet runt. Och Eva May vill hylla sin mammas granne i Köping som hjälper till så mycket, för Eva May bor ju ett par timmar därifrån, men Annika är en granne som hjälper till och tar med mamma på shopping och lite utflykter och ser till att hon mår bra och även hjälper andra grannarna. Och Roger skriver: hej Karlavagnen, jag skulle dela ut priset till min avlidna frus sedan 2 år, kusin Bitte. Hon ställde alltid upp under den svåra tiden som då var. Ring Bitte och be henne komma hit. Så lät det då när det var som värst och hon kom flera gånger. Oh, så fint, och just det här med att vad det kan betyda. Att man finns där i glädje och i sorg och i vardagen. Oavsett om det handlar om att man bor tillsammans eller att man tar en mamma på shoppingrunda. Och jag säger hej till Lena Davidsson i Tierp i Karlholms bruk, närmare sagt.
1: Ja, stämmer.
0: Hej, hur mår du?
1: Jag mår bra.
0: Ja.
1: Toppen, det blåser.

0: blåser ute, men det är varmt.
1: Ja, ah, skönt.
0: Ja.
1: Vem skulle du vilja hylla eller prisa om du fick dela ut ett Nobelpris i ja, någon kategori?
0: Min man för sin tålamod.
1: Oh, här har vi den. För bästa tålamod som jag efterlyste tidigare. Jaha, varför då?
0: Han har tålamod för 1000.
1: Aha.
0: Jag hade 2 barn innan vi träffades. Ja, vi har varit ihop i 40 år nu. Mm. Och så fick vi 3 barn. Och så fick äldsta jäntan 3 barn som är typ lika gamla. Och jag var hemma med mina barn och det innebar ju att jag fick ta hand om hennes barn också när hon jobbade.
1: Mm.
0: Ja. Så då var det ju 6 ungar.
1: Ah.
0: Och plus kompisar. Och så kunde han sitta och skruva på en klocka eller skruva på en bil eller någonting. Och kunde ha hela ligan runt sig.
1: Ah.
0: Och bara tålamod att bara... Ja, men man gör så här och man gör så här. Och då vet jag, jag höll ju på med galen. Och sen det här i skolan med historia är det ingen unge som älskar.
1: Jag gjorde faktiskt det som barn.
0: Ja. Ja,
1: förlåt, jag var tvungen att motbevisa dig. Men förlåt, berätta din historia.
0: Men han satt ju sig ner och läste. Så till slut sa våra barn, de älskar ju historia.
1: Mm.
0: Så nej, bara tålamod och bara ge tid och titta på det här, se, läs det här, se det här och bara tålamod och håll på. Sen började han köra lastbil, långtradare med sina brelast och grejer.
1: Mm.
0: Och kom jag skulle lossa ibland och så kom det någon som, åh nej det här törs inte jag, nej det törs inte. Och jag sa det, ja men då har det kommit till precis rätt person om jag var med. För han har tålamod. Han kommer att hjälpa dig så att du aldrig kommer att göra något fel någon gång. Och han bara har tålamod. Ibland blir jag så irriterad på den tålamoden.
1: Vadå, vill du att det ska hända, det ska, saker ska ske lite fortare eller?
0: Nej, men just att han bara liksom kan vara lugn och bara tålamod. Tänk att ha 10 unga, vet du, småbarn som springer runt och beter sig.
1: Oh.
0: Och så bara lugnt och sansat förklara, så här gör man.
1: jag är så här idrottsledare eller ledare för några barn i olika sporter så jag, på min fritid. Så jag förstår hur mycket det kan, eller jag kan tänka mig hur mycket det let och hur många frågor han fick.
0: Ja,
1: mitt
0: precis.
1: I olika saker. Alltså, varför är det så här? Varför ska det dit? Varför gör du så?
0: Ja precis. Precis.
1: Ja.
0: Och i timmar alltså. Utan att tappa ett minsta tålamod.
1: Det är häftigt. Det är... Men märkte du det tidigt när ni blev ihop att det här är en karl med tålamod och lugn?
0: Ja, det gjorde jag.
1: Hur märktes det?
0: Jo, men det märkte jag eftersom jag hade 2 barn före då.
1: Mm.
0: Då märkte jag att han engagerade sig helt i dem och tålamod i dem. Och de fick rida runt och han sprang på 4 ben. Och...
1: det låter fantastiskt och det låter också som att ni har varit ett bra team. Eller hur är du om du jämför dig med honom? Är du då den som inte har så mycket tålamod kanske? Eller?
0: Ja, jag har väl mindre tålamod. Men jag är ju samtidigt den som är mamma till alla barn jag ser.
1: Mm.
0: Alla barn.
1: Vad tror du att det kommer ifrån? För hos er båda, att ni tar er an barnen och finns där och hjälper.
0: Ja, men det är nog uppväxten. Måste det vara. Båda har vi haft våran trygga uppväxt. Inga problem och bara trygghet.
1: Mm.
0: Så det lär väl vara därifrån.
1: Ja. Det är härligt att låta det goda gå vidare.
0: Ja, precis. Mm. Och barnen, alla barn och barnbarn. Och, ja, nu har vi ju barnbarnsbarn också. Och alla är så underbara.
1: Mm.
0: Inga problem med någon. Och inga... Nej, de är helt underbara allihopa.
1: Mm. Ja, och vad gör din man ikväll? Hur ska han fira, tror du, det här priset i bästa tålamod?
0: Jag har inte talat om förrän att jag ringde.
1: Nej.
0: Oh. Jag gick ut i husvagnen.
1: Nej, tror du att han lyssnar?
0: Nej, jag vet inte riktigt vad han gör.
1: Det får gå så att, för sen programmet kommer som podd efter en stund,
0: precis.
1: Så du får,
0: ja,
1: sen när vi har hunnit få ut poddversionen, då får du gå in på den i Sveriges Radios app och vara så här. Men du, ska vi
0: lyssna på det här? Du är nominerad till Nobelpris. Ja, precis.
1: Jättekul, Lena. Hoppas han blir glad.
0: Ja, det blir han.
1: Ha en fin kväll och hälsa honom grattis sen när du avslöjar detta.
0: Ja då, det ska jag göra.
1: Hej då.
0: Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Ej ni med låten Pomona, och vi hinner med ett samtal till i Karlavagnen ikväll. Kent Almqvist i Trollhättan, hej!
1: Hej, hej!
0: Vem skulle du vilja lyfta fram i det här sammanhanget?
1: Ja, dela ut något freds- eller något Nobelpris. För vi är ett antal svenska FN-soldater som redan har fått Nobels fredspris. Alla som har tjänstgjort inom FN-tjänst fram mellan 56 till 88, som var Sveriges FN-tider, har ju fått Nobels fredspris.
0: Ja! Du, berätta, hur fick du reda på det här när det delades ut?
1: Ja, du, jag minns inte hur jag fick reda på det, för jag vet, jag jobbade och då hade vi... Det var väl ingen som trodde att det skulle bli någon sån medaljutdelning, men det var ju som vilken prisutdelning som helst. Det tilldelas ju FN, så det var alla som hade tjänstgjort inom FN fram till 1988 och fick ju priset, och vi är ju bara i Sverige, det är säkert flera tusen. Jag har inte uppgifter om hur många det är, men på Cypern är det över 25 000 svenskar som har tjänstgjort, och sen har vi ju varit på många andra ställen i världen.
0: Ja, men fick du, jag har för mig att de skickade ut till och med sådana där pris till, fick du ett eget personligt pris då på något sätt?
1: Ja, vi försvarsministern som ju var Röde Börje kallades han, jag kommer inte ihåg vad han heter mer än Börje Karlsson eller vad heter han. Han skickade ut ett diplom till alla svenska FN-soldater, och sen har vi haft möjligheter att köpa en FN-medalj som vi, den fick vi bekosta själva. Och sen hade vi ju då i regel fått en medalj, och vi hade gjort 90 dagars FN-tjänst på något ställe i världen. Mm. Själv så var jag på Cypern och Sinai, och så jag har gjort två gånger på Cypern, en gång i Sinai, öknen mellan Israel och Egypten.
0: Vilka är dina starkaste minnen från din tid i FNs fredsbevarande styrkor?
1: Ja, det var ju 1974 när jag var nere och tjänstgjorde på Cypern, och man störtade Makarios och ön blev delad. Så det är ju som det är idag, att det är en turksida och en greksida. Mm. Det glömmer man ju inte i första taget.
0: Hur var det där på plats?
1: Ja, det var väl inte så allvarligt, vet jag. Vi tyckte, jag var 22 år gammal då. Då var det ju, man var väl lite ung och så där, tog livet med en klackspark, kan man väl säga. Mm. Men vi var ju mer eller mindre instängda på våran kamp under 3-4 månader som vi kunde inte komma ut. I första tiden var vi ju mer eller mindre semesterbataljon, och sen när detta inträffade så var vi instängda. Vi var där vi var, och vi hade ju många killar som låg ute på observationsposter, som några var ju mer eller mindre i, de var inte i krig, men de blev ju beskjutna utav antingen turkar eller greker, och de hade det säkert inte så roligt. Jag själv var inne på våran huvudkamp och var skrivmaskin. Så jag hade det ganska bra, kan jag säga.
0: Ja. Men tänker du ofta på det här nu även så där nästan 50 år senare, eller över 50 år senare?
1: Ja, alltså på något vis så blir det ju mer och mer man tänker på det. 24 oktober är ju FN-dagen, och då är vi i regel ett gäng som träffas och pratar och berättar om minnen och vad vi har upplevt och så vidare. Så att jag tror det är något som kommer med åren mer och mer.
0: Och vad betyder den där gemenskapen för dig, att ni träffas och pratar om det?
1: Det är väl ett sätt att man säger debriefing som vi får uppleva. När jag kom hem då 1974 så var det ju ingen som brydde sig om hur vi mådde eller någonting, för då var inte Sverige så förberedda på detta, utan vi kom hem och vi fick åka hem, och sen är det säkert många som har mått dåligt. Och just det här att vi träffas och pratar, det är ju ett sätt att hantera upplevelserna vi har varit med om.
0: Ja. Och det är fint att höra att ni har den gemenskapen. Jag behöver tyvärr avrunda för att klockan slår ju midnatt snart.
1: Jag förstår men, det.
0: Ja. Men fint att höra om dina erfarenheter och vännerna där. Ja. Tack för att du var med.
1: Ja. Tack så mycket själv och grattis till alla FN-soldater.
0: Grattis där från Kent. Nu ska vi snart från nyheter från Ekot med Marcus Landén. Jag, Hanna Silman, tackar för mig. Karlavagnen är tillbaka imorgon kväll med Olof Frättling. Tack och godnatt.
2: Ekonyheter. En ung man är död och 10 personer vårdas på sjukhus efter den svåra bussolyckan mellan Växjö och Alvesta under dagen. Felicia Arnmark Larsson var på väg hem till Ljungby och satt på övervåningen i bussen när den välte. P4 Kronoberg var på plats när hon kom ut från vårdcentralen och träffade sin mamma Anita.
3: Min dotter är ju såklart chockad över det som har hänt. Men hon kommer här och jag är så otroligt glad att få träffa henne. Ja,
4: du får en kram här av mamma.
3: Ja, det känns bra.
4: Berätta, beskriv vad som hände.
3: Det gick så snabbt. Nej, men jag lyssnade på musik och så hör jag, eller känner hur allting börjar vibrera och folk börjar skrika för sina liv. Och sen börjar allt välta. Slå i ansiktet, gjorde jag. Så jag knockade till näsan. Slutade med att jag hamnade på golvet och repade upp i ryggen. Men annars löste det sig.
4: Vad såg du runt omkring dig?
3: Folk som hängde, de som hade bälte då. Eller att alla bara låg överallt och försökte ta sig ut.
2: Reporter Lars Peter Hille, P4 Kronoberg. Det har hört explosioner i Saudiarabiens huvudstad Riyadh under kvällen, rapporterar AFP. Hot i rebellerna i Yemen säger sig ha attackerat bland annat den internationella flygplatsen och oljeraffinaderier, men det har inte bekräftats från saudiskt håll. Striderna har trappats upp de senaste dagarna. I helgen inledde regeringsstyrkorna i Yemen en större offensiv mot houtierna och saudierna säger sig också ha genomfört attacker under kvällen. Sist fotboll. Sverige tog under kvällen sin tredje seger i Nations League mot Rumänien. Matchen slutade 1-0 efter mål av Viktor Gyökeres och det var första gången sedan i juni förra året som Sverige lyckades hålla nollan. Sverige toppar nu gruppen i Nations League. Det avslutar Ekot vid midnatt med Marcus Landén.
5: Och då sätter vi igång Vaken med P3 och P4. Det är ett direktsänd radioprogram från nu hela vägen fram till klockan 6. Robert Frank och Frida Tranvicke som finns med dig. Känns det bra?
6: Ja, men det känns bra. Kul att Sverige vann igen.
5: Ja, får man väl vara glad åt. Mm.
6: Potter var ju framme och drog igång klacken att de skulle sjunga den här kanna på också, hörde jag.
5: Jaha, den är inte familjär med.
6: Är det inte?
5: Nej.
6: Men vart var du under VM i sommaren?
5: Jag jobbade väldigt tidigt, ja. Så att jag såg typ en halv match.
6: Ja, det känns svårt att missa kanna på, men det är ju typ kanna på. Alltså en ganska simpel, inte jätterolig ramsa. Mm. Men som skrålades mycket under VM.
5: Mm. Och då vill han ha tillbaka den känslan och därför vill han att de skulle kanna på nu också.
6: Ja, för jag hörde på Radiosporten och de tyckte det var så kul att han bjöd på sig själv. Det är ändå väldigt låg ribba för att bjuda på sig själv i sportsevenemang.
5: Att dra igång en hejaramsa.
6: Ja, oj vad han bjuder på sig själv.
5: Men han är populär nu, Potter.
6: Det är verkligen.
5: Gud vad de hyllar honom.
6: Ja, med all rätt får man ändå säga.
7: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
8: Det här är Vaken med P3
7: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Sam Fender och Olivia Dean med Rain Me In. Jag står och är lite ofokuserad just nu.
1: Mm, varför?
0: För att jag möttes precis av ett tråkigt besked innan vi började sända. Och då började jag så här, jag graviterar alltid till begravningsscenen i Fyra bröllop och en begravning. Mm. Där jag känner att jag är sorgsen över någonting. Och du vet den här Funeral Blues. Ja. Kommer du ihåg den eller?
1: Nej, plockar är ner... den i Fyra bröllop
0: ja, nu kan jag inte, jag kan inte recitera den, men det är typ han står ju där och säger plocka ner, släck alla stjärnorna, plocka ner månen, töm havet på vattnet för ingenting kan någonsin bli bra igen för ingenting spelar längre någon roll eller sånt där. Jag såg att de ska lägga ner veganska ostbågar. Jaha. Jag blir så jävla ledsen.
1: Robert, jag blir orolig. Vad är det som har hänt? Är det hunden eller... har Luleå Hockey förlorat igen? Vad är det? Tänkte de allra värsta scenarierna.
0: Men vi pratat lite om att jag lever ett liv i uppförsbacke. Sötebrödsdagarna för att vara vegan är liksom passé nu.
1: Ja,
0: det började ju med att vara ett väldigt hårt liv var det på 90-talet. Mm. Eftersom det inte fanns någonting vegan som man kunde äta. Och sen kom ju då hela den här vågen av att det var liksom okej att vara vegan.
1: Ja.
0: Och alla restauranger hade veganska alternativ och det fanns började göras liksom en massa choklad som aldrig hade existerat tidigare i veganska tappningar. Och så kom då en av mina absoluta favoriter, ostbågar som veganska.
1: Men du har ju också sagt att det har varit lite för lätt ett tag att vara vegan.
0: Ja, jag vet.
1: Att du vill ju vara liksom en kämpe och motvals. Och plötsligt när det blir så accepterat att vara vegan, det är inte lika kul längre.
0: Men det är som att det går lite för bra. Det får inte gå så där bra. Jag är liksom, jag har ju, det här är ju en livsstil jag vande mig med för så många år sedan. Mm. Och då var det liksom en livsstil i lite motvals.
1: Mm.
0: Och då när det helt plötsligt bara var så lätt allting så kändes det så fel på något sätt. Och så därför har jag ju ändå varit lite glad över att saker och ting har börjat försvinna. Men det, nu börjar det kännas.
1: Det blir för stark backlash.
0: Det blir för starkt när det börjar gå på mina ostbågar.
1: Jag beklagar, jag är hemskt ledsen.
0: Ja, så det är lite den känslan jag har i kroppen nu bara.
1: Ja,
0: men jag ska inte låta det sota ner den här sändningen.
1: Nej, jag är i alla fall glad. Det är kul att jag är det.
0: För fotbollen?
1: Ja, för fotbollen. Jag tycker det är kul att Sverige vann igen i Nations League. De går ju mot gruppvinst. Och det är ändå otroligt. Det har varit många hårda år för svenska herrarna, fotbollslandslaget.
0: Det var lite vad som har varit vegan på 90-talet.
1: Ja, exakt. Så har de haft det. Och nu plötsligt så finns det cornfärs. Det är en jämförelse man kan göra. De vann mot Rumänien med 1-0 under kvällen. Det var Viktor Gyökeres som gjorde målet. Och efteråt så skulle Radiosporten intervjua honom, men det gick så där.
2: Ja, men här nere i den mixade zonen i Bukarest så har Viktor Gyökeres kommit till Radiosportens mikrofon. Det tackar vi för. Grattis till segern Viktor, målskytt igen och matchvinnare. Den här samlingen, den har varit fenomenal för din del.
3: Ja, det känns bra.
0: Oj.
3: På den här gången i Nations League så... bra överlag. Sen...
4: Men Emanuel, du som hör mig säga detta, jag säger till dig, det här hörs inte tillräckligt bra tekniskt. Banda med din bandspelare. Banda med din bandspelare, Emanuel, istället. Och så väntar vi några minuter så kör vi ut det. Gyökeres står ju kvar där och blir intervjuad. I bandspelare hoppas jag.
5: Ja, vi hoppas det nu.
0: Vilket långt S han hade, Christian Olsson.
1: Så himla långt S. Men det var ju något, det höll på att brytas. Man hör ju nästan ingenting. De fick inte många ord från Gyökeres.
0: Det kommer också så mycket såna, alltså, vad heter det nu? Arbetstermer också. Bandare.
1: Bandspelare. Fick bryta in. Men jag klippte ändå ihop det här vi fick av Gyökeres till slut. Jag tycker det låter verkligen som en vanlig intervju med honom.
3: Ja, det känns bra. Bra överlag.
1: Alltså det är ju, de har ju det de behöver. Jag menar, Gyökeres är ju inte känd för att liksom måla ut svaren mycket och han låter ju alltid men ganska likgiltig. Mm. Ja, det känns bra. Bra överlag.
0: Bra överlag.
1: Vi behöver inte mer än så.

0: Girls Aloud med Sound of the Underground. Du, det är skönt att rensa ut saker.
1: Jätteskönt.
0: Packa skit i stora lådor och bara köra rätt ner i återvinningen.
1: Ja, jag körde till mina föräldrars vind, men absolut.
0: Okej. Okay. Det är bara liksom, du bara... Fast du, det där är ju det jobbet, för jag har ju också lite den där tendensen. Nu är det ju väldigt långt till Luleå, men ibland så packar jag med lite grejer och säger så här, men här lägger jag i lådor hemma hos min pappa istället. Men jag skjuter ju bara problemet framför mig.
1: Jag vet.
0: För förr eller senare måste ju det där brinna.
1: Ja, verkligen. Nej, men och det har börjat suckas över det. Nu kom min mamma, för jag var hos dem och lämnade ett lass förra veckan. Och framförallt då grejer från vår båt. Alltså herregud vad mycket saker man har i en båt.
0: Men vad har man, flytväst och kobbe?
1: Ja, men och så här dynor och sånt som inte kan vara med i båten sen uppe på land.
0: Vad heter kobbe heter det inte? Men vad heter
1: kobbe är ju typ en ö. Ja. Vad tänker du på?
0: För de här som man sätter på sidorna så att det inte ska stöta in i bryggan.
1: Jaha, fender
0: heter det. Ja.
1: Bra.
0: Som gitarren.
1: Precis, så kan man komma ihåg det. Men och då så lämnade jag också min trombon till exempel, någon gammal matta och lite sånt. Mm. Men då fick jag utbyte från mamma. Alltså 5 plastfickor fullproppade med information under från min dagstid. Alltså att det bara var så veckans blad. På fredagen fick barnen rita månadsgubbar och vi sjöng på samlingen. Så att nu har hon ju bett jag tillbaka det där. Och det är ju, det känner jag också är lite elakt nästan. Jag menar, jag vill kanske inte spara alla de där. Så nej. Hon sparat dem i alla år, men nu har ju jag svårt att slänga det.
0: Ja, just det.
1: Det går ju bara från hoarder till hoarder.
0: Ja,
1: liksom.
0: Det är lite föräldrarnas uppgift att spara de där grejerna. Men har det varit något, har det pratats om det där på någon nyhetsmorgon eller någonting? För jag fick ju exakt samma sak av min mamma. Aha. I somras.
1: Det kan inte vara nyhetsmorgon, för det vet inte min mamma vad det är. Hon har aldrig kollat på TV4 i hela sitt liv. När jag kollade på nyhetsmorgon en gång så sa hon, vad är det här för program? Så det kan inte vara det. Men kanske är morgonstudion SVT.
0: Ja, så, det kan det vara. Det är nog det som står på hemma hos min, eller hemma hos mamma också. Ja. Eftersom hon tycker så mycket reklam på de andra. Ja. Men i alla fall, så, och då, jag fick också en sån, och det var så utklipp också från så här, typ när jag var liten och så här, internet hade kommit till Hemmingsskolan. Ja. Här sitter Robert och brevväxlar med Heather i Portland. En bild på mig i lugg.
1: Men ja, det måste vara någon trend då.
0: Ja, någonting är det. Mm. I alla fall så kan man ibland göra fynd, ja, bland de här sakerna som man har förvarat i en massa år.
1: Ja.
0: Auktionssajten Tradera, de har listat några saker som man kanske ska tänka igenom kring innan man gör sig av med dem. Bland annat så har en gammal IKEA-katalog från 1951 som någon hade hittat när de röjde hemma. Den har sålts för 25 000 kronor.
1: Oh, wow!
0: Så det är inte illa, 1951. Det är ju inte ens länge sedan.
1: Nej.
0: Och annars kan det vara värt då att slänga ett getöga på om man hittar det när man rensar gamla sport- och konsertbiljetter. Mm-hmm. En VM-biljett till finalen i fotboll mellan Frankrike och Paraguay som spelades på Idrottsparken i Norrköping i juni 1958 gick för 13 000 kronor.
1: Oj.
0: Och sen också, det här kan ju vara grejer som vi har, eller i alla fall jag hade mycket affischer hemma på rummet. Gamla filmaffischer och affischer från typ olika konserter eller på olika band och sånt där kan också vara någonting. För då kanske framförallt filmsamlare men också inredningsintresserade. En affisch för filmen Hajen, alltså Jaws då, från 1975, den såldes för 6 750 kronor. Och en affisch för Snövit och de sju dvärgarna gick för 7 000 spänn. Mm-hmm.
1: Men jag har nog mest affischer från KP. Och då är det typ en panda och så är det 2 hål från häftstiften i mitten. Den typen av affischer tror jag att jag har många.
0: Ja, jo, men jag har också mycket Dagfinn och Shaboom. Och så är det så här fettfläckar i varje hörn där det är bara sån häftmassa.
1: Ja. Men vem vet?
0: Ja, vem vet?
1: Det kanske kan gå för lite pengar det med.
0: Reklamskyltar är också en het potatis. Speciellt om de är i plåt. En champis-skylt landade på 22 055 kronor. Mm-hmm. När auktionen var över. Och även gamla fiskerullar är tydligen heta.
1: Oj, det
0: var märkligt. Så kanske ta en tur till förrådet eller upp på vinden och kolla igenom vad ni har där hemma innan ni kastar det.
1: Jag gör det.

0: Mauro Scocco, allt just nu här i Sveriges Radio. Vaken med Peter och P4, Robert och Frida, hela vägen fram till klockan 6. Brukar du kränga grejer på andrahandsmarknaden?
1: Ja, men det händer. Nu ska vi tänka vad jag senast krängde. Någon gammal väska, tror jag.
0: Jaha.
1: Och ett par skor. Och... Jo, men absolut. Det gör jag.
0: Jag är så dålig på det där eftersom det känns som att... Det här låter dumt, men... Det känns som att jag vill ha så höga summor för att det ska kännas värt att börja göra det där.
1: Ja, jag är tvärtom.
0: Du vet att det är så här, ja, men det här kommer jag få en hundring för. Mm. Och då känns det helt värdelöst att jag ska börja lägga det jobbet på att fota och lägga upp det och sådana saker.
1: Ja.
0: Och så ska jag ha, framförallt, att jag måste möta upp någon. Och prata
1: ja,
0: med
1: kreativitet. Men skänker du bort det istället då?
0: Ja, alltså... Jo, men jag är ganska duktig på att skänka. Men jag kastar också en hel del.
1: Mm.
0: Men vissa så uppenbara bra grejer som ändå så här går, alltså är användbara längre. Alltså du vet, om jag har någon gammal dator eller någonting, det skänker jag ju bort.
1: Ja.
0: Det kastar jag ju inte.
1: Men
0: skor och såna här grejer, alltså som ändå funkar, helt värdelöst, det slänger jag.
1: Men det kan man ju också sälja utan att behöva träffa någon. Alltså det finns ju massa sajter nu för tiden, man kan göra det. Men jag är ju tvärtom, att jag tycker det är så jobbigt att ta betalt. Jag skäms ihjäl. Tänk om det är något dåligt jag säljer. Det minns jag ju nu var det senaste. Det var ju faktiskt en cykel jag sålde. Och så tänkte jag, men jag säljer den för 200 kronor kanske. Men så kollade jag lite, men vad ligger cyklarna på i Stockholm? Där det säkert är dyrare än andra platser.
0: Mm.
1: Och då kostade ju, det var ju många som kostade flera tusen. Jag kände, nej men jag går absolut inte över 1000 kronor.
0: Mm.
1: Men då var det väl, jag tror jag höll ut den för 500 och fick ju liksom 30 svar direkt. Och sen så tänkte jag, men jag kan, han kan ju få pruta. Alltså han kan ju få ner det ett par hundra. Men sen försökte han inte ens pruta. Och då hade jag bara så himla dåligt samvete när jag gick därifrån. Så jag tycker det är jättejobbigt att...
0: Men ångrar du det? Du ångrar inte det då att vara så här, gud, jag borde lagt upp den för 850 i alla fall?
1: Eller? Nej, jag borde lagt alltså jag menar den cykeln, den har bara hängt på en krok i cykelförrådet i år.
0: Mm.
1: Så jag menar, vad ska den göra där? Jag är bara glad om någon har användning av den. Gud, jag låter som en god samarit. Men kanske är på vissa sätt.
0: Men mycket kan ju vara, alltså, vet, möbler och sånt där, det har jag ju skänkt bort. Men det är också bara för att jag tycker det är jobbigt att bära ner det till bilen och åka iväg med det.
1: Ja.
0: Så då är det ju så här att jag lägger ut det här gratis ifall ni hämtar det.
1: Mm.
0: För då blir jag bara glad att någon kommer och hämtar skiten.
1: Ja, då blir det ju verkligen win-win.
0: Ja, verkligen.
1: Så att, men så har jag också gjort mycket.
0: Vi kan väl, jag tycker det luktar gallup om det här.
1: Absolut.
0: Brukar du sälja begagnade grejer på nätet? Hör av dig och berätta, vakenet@sverigesradio.se eller så ringer du in på 020 99 55 00.

0: Jesse Ware med låten Please här i baken med Peter och P4. Katja Magnusson från Ekot, varmt välkommen.
1: Tack.
0: Det ska handla om finska politiker som fått oväntat besök.
1: Ja, precis. Det var ju redan i slutet av förra veckan som talmannen i Finlands riksdag sa att ett betydande antal finska riksdagsledamöter haft intrång i sina hem. Och nu har det kommit ut fler detaljer och det visar sig att det handlar om mer än 20 tillfällen. Det är alltså någon som ska ha gått in i deras hem och de här oönskade gästerna, de har inte tagit saker, de har inte förstört något. Men de har lämnat tydliga spår och så här berättar vår Östersjökorrespondent Felicia Hassan.
2: En riksdagsledamot som pratat anonymt med Yle misstänker att hans lägenhet besöks vid två olika tillfällen. Den ena gången ska ett vägguttag ha demonterats och legat mitt på golvet. Den andra gången var det en list från ett köksskåp som placerats på helt fel plats i lägenheten. Och andra anonyma ledamöter vittnar om öppna dörrar, tända lampor och minst en ospolad toalett. Där den skyldige alltså gjort vad man gör på toaletten och sen helt enkelt låtit bli att spola.
0: Det låter inte jättetrevligt det där.
1: Nej, inte alls så trevliga spår. Och man vet ju inte heller vem som ligger bakom det här.
0: Men man tror att det är en och samma person på alla de här.
1: Det vet man inte. Den finska statsministern har sagt att man inte utesluter att det kan vara en främmande makt. Och att det är ett välbekant tillvägagångssätt till exempel från den ryska underrättelsetjänsten. Och enligt Wilhelm Agrell som är professor i underrättelseanalys och som har pratat med Svenska Dagbladet så är just det här en metod som användes av Sovjetunionen under kalla kriget. Då var själva syftet att skrämmas, skapa osäkerhet genom att just visa tydligt att man har varit där. Det användes också under kalla kriget till exempel mot västerländska ambassader i Moskva. Och Agrell säger att den makt som systematiskt sysslat med det här på senare tid är just Ryssland. Men det vet vi ju ännu inte. Men enligt vår korrespondent Felicia Hassan så har det här väckt stor oro och obehag bland de finska parlamentarikerna. Och Wilhelm Agrell, då, professorn i underrättelseanalys, han säger lite till Svenska Dagbladet att det här är lite som den här scenen med ett avhugget hästhuvud. Om ni har sett filmen Gudfadern, att det ligger i sängen, att det är lite den effekten.
0: Mm. Just det, fast här är det då att man har flyttat något skåp bara och sådana saker.
3: Ja,
0: det är nästan lite obehagligt för att det är som små subtila grejer. Alltså det är inte subtila grejer, men det är konstiga grejer.
3: Ja, det är nästan så att man kan kanske inte lägga märke till det.
0: Nej,
3: direkt.
0: Precis. Är det jag eller?
3: Ja,
1: men man verkar ändå vara övertygad om att någonting har hänt, men lite oklart.
0: Vad är det som händer nu då?
1: Ja, men de här intrången, de utreds av polis och riksdagens säkerhetsgrupp ska också diskutera händelserna. Och Finlands president Alexander Stubb, han har sagt, citat, att en attack på en riksdagsledamot är en attack på demokratin. Och han säger också att det ska inte tillåtas eller accepteras. Men sen om man då tittar på ett lite större mönster, nu vet man ju inte vem som ligger bakom, även om vissa spår då kanske har pekat mot Ryssland. Men om man tittar på den större bilden så har det ju kommit en rad varningar på sistone om risken för en rysk militär eskalering mot länder i Europa. Men där är Finlands president Alexander Stubb en av dem som sagt att man egentligen ska tona ner den här skrämselretoriken. Han säger till Fox News att han som överbefälhavare i Finland egentligen inte ser några belägg för en nära förestående rysk attack. Och istället så föreslår han en välbeprövad finsk lösning.
4: So, the Finnish solution is cool, calm and collected, take a sauna and a nice bath and deal with it.
1: Ja, ta det lugnt och ta en bastu, alltså Finlands presidents råd.
0: Ja, goda råd.

0: Kygo och Khalid och Griffin med låten Save My Love. Julian Evans från Trafikredaktionen, varmt välkommen.
1: Ja, tack så mycket.
0: Harkla upp dig och berätta sen.
1: Jag harklar upp mig och men jag börjar väl i den änden som man måste en sån här dag med den här tragiska bussolyckan. Det ska inte bli långrandig om den, vi har ju hört mycket om den i nyheterna, men för trafikmässigt i alla fall så kan jag säga att det är omledning via Ör och Moheda och att prognosen är att man i första morgon klockan 7 kommer att kanske eventuellt kunna öppna den här bussen. Så det är väl en sån avstängning.
0: Det är helt stängt där på den vägen?
1: Ja, precis. Så det är omledning då via Ör och Moheda och mot Växjö så leds trafiken via Jämla. Det är det fokuset som vi brukar ha på trafiken. Trafikredaktionen då ska jag säga. Sen Strömsundsbron i Strömsund, det är gammal också långkörare nu avstängd. Där är även nu omledningsvägen då som går via Ulriksfors. Där en liten delvis grusväg. Där är det också en bärgning som pågår nu under natten och kommer att pågå ungefär en timme till. Så lite av ett olycksdrabbat område där. Det är alltså då en lastbil som har vält och ska bärgas. Så den vägen gör man bäst att undvika nu under natten i den mån som det går. Mm. Annars har det varit en dag som präglats mycket av nedblåsta träd och över lite vägar och sånt där som vi har rapporterat om. Att mycket blåst på sina håll.
0: Och 0209 99 444, där har ni tipstelefonnumret.
1: Stämmer.

0: Patti Smith, Because the Night. Jag höll på att säga att det var veckans artist, men det är det ju inte.
1: Nej, det är Joni Mitchell.
0: Ja, men hon var det för 2 veckor sedan. Mm. Patti Smith låg färskt i bakhuvudet.
1: Ja, det förstår jag.
0: Skit i det, hur går det för en gallup?
1: Jo, men det går inte så bra faktiskt. Vi har fått ett meddelande här från Tord. Det handlar ju om huruvida man brukar sälja grejer på nätet. Tord skriver, för att slippa känna dåligt samvete, rädd att ta överpris, brukar jag alltid säga, om du hittar några fel så hör av dig så swishar jag tillbaka pengarna. Hittills alltid funkat utan att behöva återbetala något och slipper dåligt samvete.
0: Det är ju smart också, för då är man inte lika rädd när man ska köpa. Alltså om någon har den inställningen, om man är rädd för att bli blåst, som om jag nu har köpt teknik och sånt där begagnat, så är man ju alltid rädd att jag köper något som inte kommer funka när jag väl får hem det och sådär, så kommer det bli en massa stök för att få tillbaka pengar och sånt. Ja. Men om någon skriver sådär är man ju mycket mer benägen på att testa.
1: Absolut, och litar man också på att det funkar på något sätt.
0: Verkligen.
1: Men svara gärna, brukar du sälja saker, gamla grejer?
0: Begagnat.
1: Ja, så berätta om det.
0: Vakenhetssverigesradio.se.
1: Du, något helt annat. Simhoppskarriären.
0: Ja, går det för dig?
1: Jo, det går framåt faktiskt. Jag måste säga att i torsdags när jag var där så hade jag min bästa träning på säsongen. Och jag tror att det grundade sig i... För problemet är att jag är så feg. Jag vågar inte göra någonting. Vet inte vad jag är rädd för. Men jag var i alla fall väldigt rädd. Men så i torsdags, jag hade ångest hela dagen som vanligt inför att jag skulle dit. Men sen när jag gick ner i cykelförrådet och skulle hämta min cykel så blev jag på så fruktansvärt dåligt humör. För någon hade kissat utanför cykelförrådet så att det bara luktade ammoniak i hela förrådet. Så att då var jag så sur. Så att jag kom in på träningen på väldigt dåligt humör. Och det första vi skulle göra var bakåtkullerbyttor. Jag har ju inte vågat göra det. Jag har alltid behövt ta fram osten, som den heter. En speciell madrass som lutar.
0: Just det.
1: Och så har jag fått göra kullerbyttor på den istället. Då kände jag bara, men jag orkar inte den här särbehandlingen. Nej, men nu gör jag det bara. Så att jag började ju träningen med att faktiskt göra bakåtkullerbyttor. Sen var huvudet i vägen så jag kom ju aldrig riktigt runt. Men jag försökte i alla fall. Och så skulle vi falla bakåt på en madrass från typ 30 cm upp i luften. Det har jag inte heller vågat innan. Utan då har jag gått och ställt mig, och kan jag falla på den här madrassen istället som är lite högre.
0: Ja.
1: Men nu kände jag bara, nej. Jag gör det bara. Vad är det värsta som kan hända? Att jag bryter nacken? Ja, skitsamma. Det luktar ändå kiss i hela huset. Jag var liksom... Jag brydde mig inte längre.
0: Nej.
1: Och sen när vi kom ut i bassängen, då vågade jag falla från en meter bakåt.
0: Ja.
1: Och du minns ju hur det såg ut för några veckor sedan.
0: Ja, du låg på flytbrädan där.
1: Ja, jag vågade inte. Så jag fick skjutsas ner av vår 18-åriga tränare. Men nu vågade jag.
0: Är det sant?
1: Ja, och det finns film på Instagram.
0: Ska vaken
1: med P3 och P4. Jag har också lagt upp en film som är liksom målbilden. Det som är poängen är att vi ska lära oss dyka ordentligt.
0: Okej, här är målbilden. Här är 2 stycken som hoppar synkroniserat i ett väldigt fint dyk. Här kommer du, Frida. Åh, du faller. Oj!
1: Ja.
0: Det är ju bra det där.
1: Tycker du?
0: Det är ju lite lårplask. Men
1: ja, kroppen sträcker inte riktigt ut sig.
0: Det är ju ändå stor... Oj, förlåt nu.
1: Och nu ber du demoskrolla här. Det kan du väl göra vid ett annat tillfälle.
0: Men vet du vad det är, Frida? Det är den här tummen som har passerat en mandolin.
1: Ja, just det.
0: Det där plåstret gör att touchen på telefonen inte funkar.
1: Nej,
0: jag försökte febrilt trycka tillbaka, men det funkade inte.
1: Nej.
0: Det var därför. Men jag tycker du är jätteduktig, Frida. Vad kul att se en sån utveckling från förra gången du fick skjutsas ner på den där brädan.
1: Ja, exakt. Och sen kanske man tänker, men hur stor utveckling är det här? För det här har ni ju sett mig göra tidigare. Det här gjorde jag ju redan på prova på-kursen. Men sen har jag ju på något sätt blivit ännu räddare efter det.

0: Så att den här säsongen har jag inte vågat.
1: Nej.
0: Så att det kändes skönt. Och så var det var också kul, första gången jag vågade falla bakåt så var jag ju jättenöjd och mallig. Men man vill ju inte se för nöjd ut. Så jag kom upp där i vattnet och bara, hur såg det ut då? Och sen så stod min kompis Filip bakom hopptornet och bara log och gjorde tummen upp och var så, ja. Det jag spelade fint. Cool. Det där var väl ingenting.
1: Nej.
0: Men så att nu går det faktiskt framåt.
1: Det ger och tar verkligen den här kursen.
0: Ja, det gör den. Det är psykiskt påfrestande. Men jag kämpar på.

0: Victor Leksell och Molly Sandén, tänk om här i Sveriges Radio. Du, Frida, nu ska du få gissa lite grann. I fredags var det Smile-dagen, eller World Smile Day.
1: Mm.
0: Och i samband med det så har organisationen Operation Smile gjort en undersökning på vem som har Sveriges härligaste leende. 3277 personer fick svara. Har du någon idé på vem som kan toppa listan?
1: Oj, oj, oj.
0: Det finns två män på listan, alltså på topp 10-listan. Så finns det två män. Ingen av dem toppar, men den ligger ganska nära till. Men vill du gissa på några män istället då?
1: Ja, men den här kommer ju inte vara med. Den enda jag kommer på som har ett härligt leende, det är ju han som precis kom in i Gift i första ögonkastet, Excel.
0: Urban.
1: Nej, snickaren.
0: Ja, just det.
1: Men det här var smalt.
0: Ja, det var väldigt smalt. Han är inte med.
1: Men kan tyvärr. Du säga bara en kategori?
0: För jo, att men det är väldigt folkliga en... människor det här, får du tänka.
1: Tommy Körberg.
0: GV har man ju aldrig sett le, men han skulle ju kunna vara med på den här listan.
1: Ja, han är alltid med. Vem vill ha som granne? GV. Men, eller har Tommy Körberg ett härligt leende? Mm. Thomas Ledin har väl ett ganska härligt leende?
0: Ja, men det är två ganska, eller ett ganska självklart namn. Det andra namnet blev jag ändå lite förvånad över.
1: Zlatan.
0: Och han ligger ändå på andra plats, och det är Zlatan Ibrahimovic. Ja.
1: Nej, men han är ju ett jättehärligt leende. Alltså det är ju något, en stor mun bidrar ju till ett härligt leende, för att då spricker hela ansiktet upp.
0: Mm.
1: Och det har ju Zlatan.
0: Han har ju mycket, det är ju en bild, jag sitter och stirrar på en bild här på när han ler, han har mycket sådana, vad heter det, smilgropar. Ja. Eller, och det är också väldigt effektivt.
1: Men han sa du, det var inte den självklara enligt dig.
0: Nej, det tycker jag inte, utan den som är då, den andra mannen som finns med på topp 10-listan som ligger på plats 7 är Mark Levengood. Och han känns som extremt självklart.
1: Absolut.
0: Han är ett väldigt varmt leende.
1: Ja.
0: Sen är det då kvinnor på alla andra platser. Jag kan säga att på plats nummer 9 så finns Tilde Paula, Kattis Salström på plats 8, Sara Larsson på plats 6, diskuskastaren Vanessa på plats 5,
1: ja.
0: Då tv-kocken Tina Nordström på 4.
1: Ja. Det finns en så... Det var så kul en gång när hon log, när hon var med i Let's Dance. Där glömmer jag aldrig. Så var det någon sån intervju efter, och så log hon så mycket. Så sa det, eller så mycket så läppen fastna. Då fastnade hennes överläpp så där ovanför tänderna, för hon blev så torr i munnen av att hon log så mycket.
0: Ja.
1: Otrolig bild.
0: Ja. Artisten Pernilla Wahlgren är också med där då.
1: Ja, men hon är ett härligt leende.
0: Artisten, behövde jag precisera det. Det är världens mest kända människa.
1: Det var ingen annan att precisera.
0: På plats nummer 1 är kronprinsessan Victoria.
1: Mm. Ja, men hon har ett fint leende. Mm.
0: Men det känns ganska självklart.
1: Ja, faktiskt.
0: Jag blev glad av den där listan, kände jag.
1: Ja.
0: På plats 10 så finns skidstjärnan Charlotte Kalla och Fredrik Biring på P4 Västernorrland. Han pratade med henne om det. Vi kan lyssna på det lätt.
2: Det känns ju härligt, men också väldigt överraskande när ni kontaktar mig om att jag har tagit plats på listan. Bara så ifall jag har haft en tuffare dag, att bara prova att jag fake it till you make it. Men också att jag märker hur generös min omgivning har varit med komplimanger. Dra ett litet skämt eller bara bjuda på sig själv.
3: Du, hur gör du då för att få andra att le?
2: Ja, men det är ju bara ifall man möts bara snabbt på cykeln eller så. Ett leende, det smittar ju, det märker man.
3: Och hur förlösande ett leende kan vara när man har varit på riktigt dåligt humör? För det har vi ju sett några gånger att du har varit. Då måste du vara extra skönt.
2: Ja, men verkligen. Och att man också kan ha distans bara kort senare till att, men hur kunde det här betyda så himla mycket?
0: Vi pratade om impulskontroll igår. Jag kan säga, det där är ju svårt för mig. Om jag är sur över någon Luleå hockey, något bakmål i Luleå hockey.
1: Mm.
0: Och så ser jag någon sitta och le på läktaren av motståndarlagets fans. Ja. Brinner jag ju.
1: Ja, men det där tror jag är svårt för Charlotte Kalla också. Det är lätt att säga nu efter karriären. Men jag menar, jag håller med. Charlotte Kalla har ett jättehärligt leende. Också där att hon har ju en stor mun, då får man ett härligt leende.
0: Ja.
1: Men hon är ju också den i Sverige som kan se surast ut. Hon är den som kan ha tommast blick av alla.
0: Aha.
1: Så att hon är ett väldigt känsloregister i sin ansiktsuttryck. Men, och jag menar, vi som följer vintersport, när man har sett intervjuer med Charlotte Kalla efter att hon har förlorat. Nej, alltså, jag har svårt att se att hon skulle le några minuter senare. Det händer inte efter konstruktion.

avbryter då för ett kort trafikmeddelande gällande E45 Trollhätteleden i Göteborg. Där är det alltså mellan Lärjemotet och Agnesbergsmotet på den sträckan, så är det två personbilar som har kolliderat och vägassistans ska vara på väg till platsen. Frågan är hur mycket det påverkar trafiken just nu, det kan jag inte säga, men det kan vara lite trångt att ta sig förbi där, alltså i riktning norrut mot, ska jag säga då, norrgående riktning då mot Trollhättan då på E45, som sagt mellan Lärjemotet och Agnesbergsmotet. A broken dream, a broken heart.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Det är fortfarande oklart vad som orsakade den svåra bussolyckan mellan Växjö och Alvesta då en ung man omkom och ett tiotal personer skadades allvarligt. Trafikoperatören säger till Expressen att det inte fanns några tekniska fel på dubbeldäckaren. Den senaste besiktningen var utan anmärkningar. I Göteborg har ett mopedbud stängts av efter att flera kvinnor larmat om att de blivit ofredade av en person på moped. En av dem är Jasmin Rya Rosenlund.
3: Ja, jag blir jättechockad och sen brister jag ut i gråt och ringer min man.
4: Det var under en löprunda på Särö-leden i fredags som en mopedist körde upp bakom henne.
3: Sen fick jag en hand slagen ganska hårt på rumpan och den körde iväg igen.
4: Jasmin anmälde händelsen till polisen och till budföretaget Volt vars väska mopedisten bar. Erik Lindham, kommunikationschef på Volt, säger att de i förra veckan stängde av en man som företaget säger sig ha identifierat och att de bistår polisen. Mannen ska vara anställd av ett bemanningsföretag.
5: Uppgifter om sexuella trakasserier är för mig i alla fall väldigt sällsynt, men vi tar väldigt allvarligt på det.
2: Reporter här Vilma Ardané, P4 Göteborg. Och polisen säger att man fått in 6 anmälningar men att det är oklart om det varit samma mopedist. I Frankrike har ännu ett museum blivit utsatt för en stöld. Den här gången har en värdefull bok som surrealisten Salvador Dalí designat stulits från ett mindre konstmuseum i centrala Frankrike, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Borgmästaren i staden Issoire beskriver boken som ovärderlig och säger att ägaren är helt bedrövad. Ekots nyheter klockan 1 i studion, Marcus Landén.
6: Vaken med Petro och P4 är det som står på. Vi håller på med direktsänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida finns med i tisdagsversionen. Varmt välkommen. Let's go.

0: Miley med Bass Persuades, tror man säger. I Vaken med Peter och P4. Du har tagit tråkigt. Det kan göra oss mer känsliga för smärta och humor kan göra oss mer smärttåliga.
1: Okej.
0: Okay. Det här tyder i alla fall forskning från Linnéuniversitetet på. Det är testpersoner då som fick se en video som skulle vara riktigt tråkig. Det var en långsamt berättad instruktion om plöjning. Och sen använde man en apparat då som utsatte de här, eller som utsatte delar av kroppens muskler för ökat tryck. Mm. Och efter att ha sett den här extremt tråkiga videon, då märkte man en minskad smärttröskel hos deltagarna. Tvärtom blev det för de som fick se en rolig video med ståuppkomiker, de tålde mer tryck mot musklerna.
1: Okej, ja, men det kan man ju ändå tänka sig.
0: Varför?
1: Ja, men jag tänker när man har kul, fokuserar på annat, så gör det inte lika ont. Alltså jag menar, har man tråkigt och det enda som händer är att det är ont någonstans, då är det lätt att fokusera på det.
0: Just det, för att allt, man har ingenting att föra tankarna bort från.
1: Nej, och tänk bara när man har adrenalin till exempel. Jo. Nu är inte det samma sak.
0: Nej, det är en helt annan grej.
1: Då tål man ju verkligen smärta.
0: Helena Gunnarsson, hon är docent på Linnéuniversitetet, och hon berättar att man gör den här studien för att få bättre koll på hur nervsystemet fungerar när vi har ont.
2: Och sen är ju lite tanken, om man hittar olika känslomässiga tillstånd, om de verkar sänka smärttrösklar till exempel, då kan man tänka sig att det spelar roll vid smärttillstånd som kronisk smärta, och att i förlängningen då att man skulle kunna använda det så småningom kanske i någon typ av behandling då.
3: Ja, men hur kan man egentligen mer använda sig av detta om man har ont, tänker du?
2: I nuläget är det här gjort på friska personer. Så att vi vet ju inte hur det ser ut hos personer med kronisk smärta. Så i nuläget är det ju inte användbart på det sättet. Utan vi såg ju att är man frisk, man är smärtfri, så reagerar man ändå med att smärttröskeln sänks när man ser på en tråkig film helt enkelt.
3: Lisa Bratt, P4 Kronoberg.
0: Just det, Lisa Bratt är. Helt enkelt. Jag blir inte så mycket klokare på vad hon sa det, men ska vara ärlig. Men kanske då ifall man, det kanske är användbart om man ska göra en tatuering.
1: Ja, exakt.
0: I smärta som är ganska långsam. Alltså, du vet,
1: dra på ett avsnitt Seinfeld typ.
0: Titta på lite South Park samtidigt. Ja. Kanske går mycket lättare.
1: Men det är också så, det är så långa processer i forskning att det är ändå ganska simpelt att kollar man på något kul så gör det mindre ont. Hur ska ni använda det? Det vet vi inte i nuläget. Nej. Det är bara då att kolla på något kul.
0: Ja.
1: Men nu, det känns ändå på något sätt som enkelt.
0: Ja, men det är första biten i ett pussel i alla fall som är lagt.
1: Ja.
0: Så får vi se vad det leder till.

0: Lionel Richie med All Night Long i Sveriges Radio. Vi har ställt frågan, vad är ditt bästa begagnade köp på vår Facebook-sida? Det har trillat in en hel del kommentarer. Ni får gärna vara med och svara här i eten också. vaken@sverigesradio.se, mailadressen, och delta, eller delta som du kallar det.
1: Ja.
0: I appen, Sveriges Radio-appen, när du är inne och lyssnar på oss där, då finns det en liten delta-symbol. Kan du skriva in där också?
1: Superenkelt och
0: verkligen.
1: Smidigt.
0: Det var många som använde igår. Ja, det gjorde det mig glad ända in i benmärgen.
1: Ja, det kom också ett meddelande där som inte ens var svar på vår fråga. Det var bara en hyllning till Delta.
0: Jaha. Mm. Alltså någon som tyckte det var bra, ja, ett bra sätt att kontakta oss på.
1: Precis, det var, jag kan leta upp det här för det är ett så smidigt system. Man kan hitta gamla. Det var Kent här. Mycket bra tips detta med Delta. Jag hade ingen aning om denna funktion. Brukar skicka in när ämnen etc. brukar passa mig till olika P4-program.
0: Ja, men det är ju fler som använder det. Slipper man också hålla på att skriva mailadresser och sms-nummer och såna här saker. Och jag kan ju säga det också, ifall det är så att man inte har en smartphone eller en app, så kan man också via Sveriges Radios hemsida trycka på delta-knappen där. Den finns där också.
1: Det är också ett bra sätt om man vill vara anonym. För ibland så får vi ett mail och så ser man ju namnet. Och sen står det underst anonym.
0: Just det.
1: Och då är det ju, då kan ju vi råka säga namnet.
0: Ibland kan det också vara att man märker att någon skriver ett meddelande. Det sker ganska ofta under låtönskningarna, tycker jag. Och så står det så här, hej, jag heter Lisa, jag bla bla. Och så är mailadressen olle@hotmail.com.
1: Precis.
0: Då förstår man också.
1: Men i delta så är det bara att hitta på ett namn. Vilket som helst, ta ditt eget eller någon annans, det spelar ingen roll.
0: Ni behöver inte ens skriva mailadressen där. Nej. Ifall ni inte vill.
1: Det är så bra.
0: Och inte telefonnumret heller. Men som sagt, vi vill veta vad som är ditt bästa begagnade köp. Jag är ju så dålig på att köpa begagnade grejer, så jag letar febrilt i hjärnan. Min dator är begagnad och jag är väldigt, väldigt nöjd med den. Men det är, historien tar tyvärr slut där.
1: Ja, jag gillar att köpa begagnat. Jag kan inte komma på mitt bästa.
0: Jo, men vet du vad mitt bästa är?
1: Okej, vad är det?
0: Jag köpte ju en, nu höll jag på att säga märket här, men en spelkonsol, tv-spelskonsol, begagnad. För en 500.
1: Ja.
0: Och spelar ju extremt mycket tv. Jag har ju blivit en gamer. Okay. Jag har alltid velat vara en gamer. Fast jag är ju inte en regelrätt gamer. Men du vet, jag kan ändå slå ihjäl några timmar på, framför den.
1: Ja, jag har försökt bli gamer många gånger. Jag köpte också en begagnad konsol för ett år sedan ungefär.
0: Den... Så du fick med en strumpa i den, kom ihåg?
1: Nej, det var när jag köpte under corona. Ja, okay. Fick jag kontrollen i en strumpa. Kände jag bara, vad är det här för tonåring som har packat ner sitt gamla PlayStation? Men jag har tyvärr inte blivit en gamer trots att jag har köpt begagnade konsoler vid två tillfällen. Men porslin gillar jag att köpa begagnat, inredning och sånt.
0: Just det.
1: Då känner jag också... Det blir
0: så att du
1: något...
0: svor här igår för att du inte lyckades lägga vantarna på en lampa,
1: ja,
0: som du...
1: Ja, var väldigt besviken. Men jag känner mig också lite som en bra människa, som att jag räddar världen när jag köper begagnat.
0: Ja.
1: Så långt kanske man inte ska dra det, det är fortfarande konsumtion. Men det känns bra ändå. Ja. Och kläder gillar jag att köpa begagnat, för då vet man att det här tål ju att tvättas.
0: Just det
1: har redan tvättats massa gånger.
0: Man behöver inte vara orolig att passformen ska bli dålig.
1: Nej,
0: eftersom
1: precis,
0: man har kört den här jävla 40 grader.
1: Det är annars orolig när jag har köpt nya kläder. Så då är det jättepraktiskt med begagnat.
0: Det är nästan att man inte vill tvätta det. Framförallt om det är en tröja som man är väldigt nöjd med.
1: Ja.
0: Men inte tvätta den här, för den kommer ju sitta skit efteråt.
1: Ja, man vet ju det. Den kommer förstöras.
0: Sen luktar man gamer efter det istället.
1: Ja.
0: Som sagt, vaken@sverigesradio.se ifall du vill mejla in. 020-99-55-00 är också ett sätt att kontakta oss på. Det är telefonsvararen. Man kan tala in där vad som är ditt bästa begagnade köp, eller in och kontakta oss via delta i Sveriges Radio-appen.
1: Gärna.

Ella Tiritiello med Vad är det med dig här i Sveriges Radio. Hörrni, det är Vaken med Peter och P4 som står på. Direkt sänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Begagnade köp är det som vi ska prata om nu den kommande tiden här. Vad är ditt bästa begagnade köp? Vaken@sverigesradio.se. Maila dit 020-995500 eller kontakta oss via Sveriges Radio-appen. Delta klickar man på i spelaren. Det kan ju vara en kaffekvarn från 60-talet som låter så mycket så den väcker hela huset men gör ett magnifikt kaffe. En ful fåtölj som du köpte för kanske 200 spänn som din partner hatar men katten i huset älskar. Eller bara typ en loppisgryta som gör helt fantastisk mat. Björn har på vår Facebook-sida skrivit John Lennons smoking-kavaj från 1963, så han publicerat två bilder på den också. Vi är inte illa det.

Matkreatören och kokboksförfattaren Khadija Mahmood ska tävla mot 99 andra kockar i tv. Hon gästar P4 Extra tisdag. Sen pratar vi om att oktober är den månad då flest skiljer sig. Något som kan få stora konsekvenser för boendesituationen. Och kvinnor drabbas särskilt hårt. Sen pratar jag med Rickard. Han älskar glass så mycket att han kanske kan få jobb hos självaste Snoop Dogg som internationell glassprovare. P4 Extra tisdag 13.04.

0: Chaos Soul, Let Me Cry, innan det också Maroon 5 och Christina Aguilera, Moves Like Jagger, här i Sveriges Radios Vakan. Vi har med oss Katja Magnusson i studion och det ska handla om smärta.
1: Ja, och till och med om hur smärta upplevs och hur det upplevs av män och kvinnor. Och man ska inte ignorera smärta när det gör ont någonstans, för det är så att smärta är den främsta orsaken till funktionsnedsättning i hela världen. Och nu har det då publicerats en ny stor forskningsstudie i tidskriften Nature Medicine, och det bygger på data från mer än 6 miljoner människor i olika åldrar i över 100 länder över hela världen. Och de här data har samlats in mellan år 1990 och 2025, så det är en stor studie.
0: Och vad visar den?
1: Ja, men då har både kvinnor och män fått rapportera var de har ont någonstans och alltså hur de upplever smärta. Och till exempel så visar det sig att kvinnor upplever mer smärta än män i en rad kroppsdelar. Och nu kommer jag räkna upp många: i huvudet, ansiktet, nacken, axeln, foten, vristen, handen, handleden, armbåge, bröstkorg, rygg, mage, buk, höft och knä. Alla de här platserna upplever kvinnor mer smärta. Men en av de vanligaste smärtorna som alla då hade var ryggproblem, som 40% av deltagarna berättade att de hade. Och sen har de också tittat på till exempel i vilka åldrar man upplever mest smärta. Och då var högintensiv smärta som vanligast runt 50-årsåldern, medan mer allmän, lite spridd, generaliserad smärta var vanligast i 70-årsåldern. Och sen visade det sig också att till exempel rökning, fetma och låga inkomster också kan bidra till smärta.
0: Och vad kan den här forskningen få för betydelse?
1: Ja, en brittisk forskare, professor Andrew Horn, som arbetar vid University of Edinburgh i Storbritannien, han säger till tidningen The Guardian att en viktig sak i den här studien är just att den visar så stor skillnad mellan hur män och kvinnor upplever smärta. Han säger att man ser också att kvinnors smärta ökar som mest före 55 års ålder, alltså under de åren då de ofta är yrkesverksamma och föder barn. Han säger att det finns något som han kallar en smärtklyfta mellan män och kvinnor. Men han tycker att det ändå ofta är så att kvinnors smärta avfärdas, så att den inte forskas på i samma utsträckning som mäns smärta och inte behandlas tillräckligt. Och tidningen The Guardian, de har också pratat med Rebecca Slater, som är professor vid Oxford universitetet. Hon tycker också att det är en sorts paradox där kvinnorna upplever mer smärta samtidigt som deras smärta kanske ibland avfärdas och att de riskerar att bli diagnostiserade sent. Sen ska man komma ihåg att det här är en studie och att den bygger dels på hur människor själva har beskrivit sin smärta. Och det är klart att om du och jag skulle beskriva vad vi hade ont, så kanske vi inte skulle beskriva det på exakt samma sätt. Så det får man ju tänka på när man läser den.
0: Katja Magnusson från Ekoredaktionen, du ska tack.
1: Tack.

Det går gånggången. Ebba Gröns 800 grader här i Sveriges Radios Vaken med P3 och P4. Där vi pratar om begagnade köp. Vi efterlyst om att få höra era bästa begagnade köp. Susanne skriver: min första klarinett som mina föräldrar köpte för 1300 kronor runt 1998. Vårt bästa begagnade köp. Riktigt bra ljud och gillar den även om jag sällan spelar på den numera. Jag har köpt andra i både plast och trä och greppet sitter lite tätare på min äldsta och inte. Det är det bästa att kombinera med sättet att spela på. Men en fin träklarinett som ligger mig lite extra kärt. Lagad en gång då den sprack längs hela undersidan när jag tappade den från min cykel. Lars har konstaterat 4 stycken Quad 2 rörförstärkare som han fick för 500 spänn. Peter skriver om en Cadillac Devil Cabriolet, säger man så, årsmodell 1970. Ägde den drygt i 2 månader innan jag sålde den vidare för 30 000 kronor mer än vad jag gav för den. Och det här med att sälja vidare, det verkar vara fler som har gjort. Görel skriver också en guldfärgad tamburmajor som jag köpte för 40 kronor på en loppis. Sen sålde den för 800 kronor. Hade den haft en plakett på sig, då hade den varit värd cirka 1400 spänn. Man tjänat en liten smarrig peng där. Och Sofia, hon skriver att hennes bästa begagnade köp var en Dramaten i kamelfärgat skinn och ombyggd med trippelhjul så den kunde gå i trappor. Gav 65 kronor för den.

Bells och Dolly Parton, Sons of Jolene. Martina skriver, mitt bästa begagnade köp är nog min katt Anna. Hans första ägare trodde att han var en hona. När det visade sig att han var en hane, då fick namnet hänga kvar. Han var 7 eller 8 år när jag skaffade honom. Nu är han 12 eller 13. Älskar min gamla gubbe Anna. Tycker fler borde köpa begagnade katter.

0: Hon är en slags politikens it-girl.
1: Hon är bartendern från Bronx som gick från att servera drinkar till att bli en av USA:s mest kända politiker.
2: Det är helt klart en

0: 1.
1: Då, mina kära nattradio-lyssnare, har blivit dags för natttävlingen Nattjakten. Tre låtar bildar ett rätt svar och din uppgift är att klura ut vad. Lyckas du med det har du ju chansen att få sticka ner handen i prispotten och där dra upp antingen en sovmask från vaken, en tygpåse från vaken eller en låtönskan. Den här veckan så är det nattjakter signerade av er lyssnare och denna natt så är den gjord av Lukas. Första ledtråden av tre. Den låter så här.
2: Ledtråd nummer 1.

Nationalteatern med barn av vår tid. Första ledtråden i nattens nattjakten. Vill du redan nu skicka in ett förslag på rätt svar? Tveka inte. Maila mig på vakenet@sverigesradio.se eller gå in i Sveriges Radio-appen och kontakta oss där i spelaren via Delta. Namn, telefonnummer, givetvis rätt svar också. Så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt.

Jay Smith med Fastlane. Så två stycken ledtrådar till ska ni få. De kommer att komma efter nyheterna klockan 2. Fram till dess, Leon Bridge med Watch You Dance.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I Finland har det kommit nya detaljer om de mystiska intrången som drabbat flera riksdagsledamöter i landet.
3: Intrången, som enligt de senaste uppgifterna ska vara drygt 20 till antalet, har skett under det senaste året och de skyldiga har inte stulit eller förstört någonting. Däremot har de lämnat olika spår eller tecken bakom sig som enligt talmannen Jussi Halla-aho kan ha placerats ut med syfte att just upptäckas för att visa att intrången verkligen skett.
4: Joihin edustajat eivät välttämättä.
3: En riksdagsledamot som pratat anonymt med Yle misstänker att hans lägenhet besöks vid två olika tillfällen. Den ena gången ska ett vägguttag ha demonterats och legat mitt på golvet. Den andra gången var det en list från ett köksskåp som placerats på helt fel plats i lägenheten. Och andra anonyma ledamöter vittnar om öppna dörrar, tända lampor och minst en ospolad toalett. Där den skyldige alltså gjort vad man gör på toaletten och sen helt enkelt låtit bli att spola. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
2: Det är dags för en permanent vapenvila i Gaza, det säger FNs generalsekreterare Guterres inför att det imorgon är 3 år sedan Hamas terrorattack mot Israel den 7 oktober. Låt den här årsdagen inte bara handla om ännu ett år av sorg, utan om att bygga en ny framtid där israeler och palestinier kan leva sida vid sida i fred och säkerhet, skriver Guterres i ett uttalande. Här i Sverige samlades tusentals fågelskådare på Öland i helgen efter att det setts en ökenlöpare där för första gången på 84 år. Den här arten hör egentligen hemma i Nordafrika och västra Asien och har bara setts 3 gånger tidigare i Sverige, säger naturexperten Pav Jonsson till P4 Kalmar. Ekot med Marcus Landén.